Teddy Swims, här är P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten och det kommer in en hel del gissningar på första ledtråden som jag ju delat ut. Och det kommer in en gissning från bland annat Jörgen som skriver: jag gissar på att ordet kanske är fredagsmys. Eller kanske är nattmacka. Nej, det är inte nattmacka. Eller... ja, ingen typ av macka är det vi söker. Kommer dock prata nattmacka senare faktiskt. Popcorn kommer in som gissning också från flertalet. Men jag kan tyvärr berätta att det inte är vad vi söker. Skulle det kanske kunna vara lo? Alltså lodjur, det svenska rovdjuret. Men nej, icke heller det. Kan det vara en dans då kanske? En vals kanske? Nej. Fredagsmys kommer in igen här och så även popcorn, men inget av det jag nämnt är rätt svar. Kanske klarnar här så småningom. Men nu är lite don't go. Behöver inte gå om du vill ha en till ledtråd, för den kommer.

0: Kan berätta att det står 0-0 i matchen som pågår nu i fotbolls-VM Ghana mot Panama. Dags att fortsätta i vår tävling som vi kallar Nattjakten. Här söker vi ett ord. Din uppgift är att finna ordet med hjälp av de här tre ledtrådarna. Jag spelar dem i form av musik. Det är låttitel eller artist eller band som tar dig närmare ordet. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i det lite senare. Kanske är du den lyckliga vinnaren av det där priset som vi delar ut. SMSa kan du göra till 72250, inleda med vaken. Vi tar en kort liten repris av första ledtråden som ju alltså då är Tove Los låt To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix. Så tar vi oss vidare till nästa ledtråd därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Justin Ljungström och Casino, Saltvatten heter låten. Det är ledtråd nummer 2 här i Nattjakten. Det har kommit in gissningar på detta, tycker jag är mysigt. Det kommer in bland annat fotboll eller spelsystem. En annan är uppställning i till exempel fotboll. Eller är det popcorn? Nej, det är ju inte popcorn. Vi har varit inne på detta tidigare. Inte svaret vi söker. Är det kanske romantik som är rätta svaret? Eller varför inte studentskiva? Kräftskiva? Kräftor, havskräftor? Midsommar eller midsommarafton är andra gissningar som dyker in. Inget är rätt svar av det jag läst upp här. Himla typiskt. Men häng inte läpp. Herregud, det finns ju ytterligare en liten ledtråd. The Rolling Stones ska vi få innan, tänkte jag. Låten heter In the Stars. Lennart, han är på lite tummar. Han gissar på att svaret är 6. Men det är inte sex som vi söker.

0: Det är dags för sista ledtråden i nattjakten. Vi har spelat i två låtar tidigare och så kommer snart den sista här. Jag hoppas och tror på dig att du sätter denna. Det vore ju så vackert, tycker jag. Jag har spelat i till exempel låten Tove Los låt To Die For, som var en remix av Jax Jones Midnight Snacks remix heter den. Sen hade vi också en låt av Kerstin Ljungström och Casino som hette Saltvatten. Jag tänker att vi ska ta en liten repris på de låtarna innan vi tar oss till sista. Men jag vill också nämna vår mejladress vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig och skicka in din gissning på vad ordet är. Mailar du så är det viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

hummer. Ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

Edvard Blom, Livet på en pinne. Tredje och sista ledtråden, det var vad du fick här i Nattjakten. Ja, vad är rätta svaret egentligen? Jag får in mycket gissningar på detta i alla fall. Det är mysigt. Här är kanske fotbad som är rätt svar. Eller kanske fotvård, skriver Mia. Gravad lax. Vad gott. Men det är faktiskt inte svaret som vi söker. Dublett, duo, par eller kanske samarbete. Det kommer också in gissning på Lofoten. Det skulle kanske kunna vara tårar. Kanske rent av Las Vegas som är rätt svar. Eller kan det vara något så gott som chips? Nej. Atlanten då? Är det det? Sommarregn, störtskur eller rockfestival? Många gissningar i samma meddelande här. Det är ju faktiskt en grej man kan anamma om man vill. Så kan man ju faktiskt skriva in flertalet gissningar i samma meddelande. Jag får in en gissning här på, ja, popcorn kommer in igen, men det är ju alltså inte vad vi söker. Inte Swedish Rock Festival heller, Sweden Rock. Kan det vara godis? Nej. Äktenskap kommer in också, det var väldigt vad det kom in, mycket medlande här. Det var mysigt tycker jag. Jag liksom sitter och frossar i mig och gottar i mig här. Det kommer också in gissningar på lite midsommartema då. Då är det sill som kommer in som gissning. Och även midsommarstång kommer in igen. Näring kanske det är som sökes. Vad är då rätta svaret? Inget av det jag läst upp nu kan jag meddela är rätt svar. Eurovision Song Contest i all ära, men det hör inte hit. Det är en gissning som kommer in här från Åsa. Vi ska ta och landa lite, ta en liten repris här lite senare tänker jag, och så kanske det potentiellt klanar. Vi får väl se. Ava Max, Sweet But Psycho heter nästa låt.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA, här är P3 och P4. Vi ska nu ta och lyssna in oss på en liten sammanfattning, en resumé, även kallat, av nattjakten, tänkte jag. Vi håller på med den tävlingen då jag söker ett ord. Och låtarna som jag har spelat här i natt, det är ju flertalet låtar, 3 stycken för att vara rent av exakt. Jag har gett dig en låt av Tove Lo, och då har det varit en låt som, vi ska se vad den tog vägen här nu, Tove Los låt To Die For heter den, Jack Jones Midnight Snacks remix. Och sen så hade vi då också ledtråd nummer 2, Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino, och därefter Edvard Blom med Livet på en pinne. Så att vi tar och lyssnar. Här har vi resumén.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådar har vi där. Hör av dig om du vill vara med och potentiellt vinna ett pris här. Om det är flera med rätt svar så kommer jag ta och plocka ut den av ren slump. vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken.

Tina Turner med What's Love Got To Do With It här i P3 och P4. Gör dig beredd på telefonen för att det kanske är dig jag ringer upp här nu alldeles strax när vi ska avslöja det rätta svaret i nattjakten. Om du varit med och tävlat alltså, var beredd. Pirrigt? Jag tycker också det. Felix Jain och Sandro Cavazza är näst. All for Love.

0: Det där betyder att det nu är dags att avslöja svaret i nattjakten. Jag har med mig någon på telefon. Jag tror minsann att det är Dan. God natt. Du Dan, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt tycker du?
1: Ja, det var ju, jag behövde ju tredje ledtråden komma rätt, men då tyckte det kändes ganska klart.
0: Ja, precis, då blev det tydligt för dig. Hur spenderar du natten förresten?
1: Jag bara spanar lite på fotbollen och där.
0: Ja, den mellan Panama och Ghana, va?
1: Ja, lite grann.
0: Just det. Har du någon betting på hur det kommer gå, eller alltså, har du någon gissning på hur det kommer sluta?
1: Ja, jag vet inte, men jag kan väl kanske hålla med experterna att det kan stå mellan Frankrike och Argentina kanske.
0: Ja, kanske det, vem vet. Den här matchen står i alla fall i 82 minuten 0-0 i just nu. Det har vi gjort länge. Det var ungefär 82 minuter har det stått 0-0. Men du, vi ska inte prata fotboll utan vi ska ju syssla med nattjakten. Ska vi låta oss lyssna lite på hur det har låtit i natt tycker du?
1: Ja.
0: Ja, då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: To Die For hörde vi tidigare Jack Jones Midnight Snacks remix av Tove Lo. Och här har vi Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Nu vill jag, Dan, att du berättar för oss, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten i natt?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar är helt rätt. Snyggt jobbat. Dan, du satte den. Det var inte dumt det. Hur kom du fram till att det just var salta pinnar som var rätt svar?
1: Ja, det är faktiskt att det var snacks.
0: Mm.
1: Och så var det salt från saltvatten och en pinne på slutet där.
0: Ja, visst var det så, ja. Hade allt i låttitlarna. Och då med tanke på att det var en snacks remix. Vad nu det betyder. Har du någon susning om vad snacks remix betyder?
1: Ingen aning.
0: Nej, väldigt oklart. Men du, jag funderar också, vad är relationen till salta pinnar? Är det något du käkar?
1: Det är inte min favoritsnack.
0: Nej, det är väl när det blir liksom verkligen så nörd på att chipsen är slut i princip, som man börjar nalla på salta pinnar.
1: Ja, chipsen och popcornen är slut.
0: Och ja. Visst är det så. Men du, jag tänkte att jag skickar dig ett paket salt... Nej, jag ska inte skicka dig salta pinnar, utan jag kommer att skicka dig en tygpåse. Vad tror du om det?
1: Nej, har vi inte en mask?
0: Jo, det sa vi ju. Förlåt mig. Har jag någon koll på vad du säger? Ja, man undrar ju det. Det är klart att du ska ha en sovmask, Dan, så ska du få sova sött med den här vaken med Petro P4-masken på dig.
1: Tack så mycket.
0: Det blir inte så dumt, det är inte. Fint att du var med och tävlade, och jag hoppas du får en himla fin natt.
1: Tack så mycket.
0: Får vi se då om det är Argentina eller Frankrike som tar hem hela VM i år. Du har ju sagt ditt i detta i alla fall.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Sabrina Carpenter är näst med Tears.

där har vi då alltså Tears med Sabrina Carpenter. Jag tänker att jag kan ju lika gärna ta och berätta för dig vad förklaringen är som Frida har knåpat ihop här så vackert. Förklaringen då, det är snacks får vi i första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje. Svaret blir alltså salta pinnar. Där har vi det. Rätta svaret i nattrakten. Kul att du har varit med och tävlat. Det var många som var med i natt. Det tycker jag är kul. Och många som satte den också. Inte dumt. Men vem som tog hem priset? Jo, det var Dan det. Som ska få hem sig en... Synd att jag inte har salta pinnar. Det har varit kul att skicka till honom. Han som var så förtjust. Eller? Det var jag för sig inte. Men en sovmask kommer hans väg i alla fall. Curtis Harding kommer allas vår väg nu, för han tänkte ta och spela There She Goes heter låten.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio.

0: Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me. I den åttonde tilläggsminuten i matchen mellan Ghana och Panama så sätter Ghana 1-0. Så att, ja, det är någon sekund kvar av matchen, men får väl se. Det vore sjukt om det blev 1-1 helt plötsligt. Var det väldigt lugnt fram tills, ja, åttonde minuten alltså. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får detta nu när klockan är 3 av Alexander.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
4: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
5: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
4: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
3: Reporter Carina Holmberg. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Sverige nu. Förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Jesse Ware med I Could Get Used To This här på P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här tillsammans med Julian. Och jag tänkte att vi nu ska ta ett litet smakprov ifrån morgonpasset. Linnea och David har återigen haft besök i sin studio. Den här morgonen som senast var, då hade de besök av Cecilia Udén. Så jag lämnar över till Linnea och David i morgonpasset.
1: Och det har ju pratats om ett avtal mellan USA och Iran hur länge som helst. Men nu är det klappat och klart och undertecknat. Men vad vet vi egentligen om innehållet i avtalet och varför det tagit sån tid? Nu har vi med oss i studion för en gångs skull. Vi har pratat med henne många gånger, men nu är hon här. Välkommen hit, Cecilia Udén!
2: Tack så mycket, god morgon.
3: Vad vet vi nu då om det som står i det här avtalet?
2: Ja, det vet vi inte, för det har inte offentliggjorts, utan de olika sidorna har presenterat sina tolkningar.
3: Och de
2: har ju då varit väldigt fördelaktiga. Iranierna säger att nu har vi fått igenom det här och det här och det här. Vi ska få kompensation för kriget, vi ska få sanktionslättnader, vi ska få tillbaka våra frusna tillgångar, vi ska till och med kunna ta ut tull i Hormuzsundet. Och sen har man ju skjutit upp de svåra frågorna på framtiden, eftersom det här är en avsiktsförklaring, som det heter. Och så ska man sen förhandla i 60 dagar om Irans kärnteknikprogram till exempel.
1: Men vad säger USA då, står det i avtalet?
2: Ja, de har inte uttalat sig så tydligt, men nu har blockaden mot Irans hamnar hävts så att Iran kan exportera olja. Och många av dem som har velat se Iran krossat, eller den iranska regimen krossad, är ju väldigt upprörda, för att det här avtalet ser ut att gynna Iran. Att Iran har blivit den strategiska segraren här, även om USA och Israel har vunnit många taktiska och militära segrar.
1: Men baserar du det på vad Iran har gått ut med att det står i avtalet?
2: Ja, men inte bara, utan just det faktum att USA förhandlar med den iranska regimen, den som man skulle krossa, sa man ju från början.
1: Alltså det är så svårt att se vad Donald Trump skulle kunna peka på efter det här kriget som han går vinnande. Alltså att han på vilket sätt kan han peka på det här kriget och att han går vinnande ur det?
2: Ja, han kan säga att vi har förstört Irans flotta, vi har förstört deras missilprogram, vi har bombat deras kärnenergianläggningar, vi har försvagat regimen, vi har dödat. Första dagen dödades 40 ledare, inklusive den högste ledaren Ali Khamenei. Och det har man ju sagt hela tiden, och också visat olika hjältemodiga aktioner där man räddade den här piloten, där USAs försvarsminister Pete Hegseth berättade om. Ja, han sköts ner på långfredagen och sen gömde han sig i en grotta i 3 dagar och sen återuppstod han på påskdagen.
1: Just det.
2: Han sa inte som Jesus, men Nej. Det var det han menade.
1: Men är det här bilden som resten av världen har av USAs insats i Iran? För det känns inte som att det är så de ser på det.
2: Nej, det är det inte. Det är absolut inte, utan Trump ses ju som en förlorare. Men den största förloraren är ändå Benjamin Netanyahu och Israel.
3: På vilket sätt då? För att det är ju flera andra länder som är inblandade i det här. Israel då och Libanon. Hur förekommer de i avtalet, eller vad vet vi om deras inblandning?
2: Ja, de förekommer i avtalet enligt Iran, det vill säga att avtalet gäller också Libanon, att Israel inte får fortsätta bomba Libanon. Och sen det mest dramatiska är ju hur Trump har strimlat Netanyahu senaste veckan, senast igår när han sa att Israel hade inte existerat om det inte vore för USA och om det inte vore för mig, för ingen annan president har vågat göra det jag har gjort. Och sen har han varit missnöjd med Netanyahu som har bombat. Och det här är ju förödande för Benjamin Netanyahu, som dels inte får fortsätta detta krig för att göra Israel säkert. Han får nu massiv kritik i Israel och blir hånad offentligt av Donald Trump.
1: Vem har varit mest stressad över att kriget inte tar slut? Har det varit den iranska regimen eller USA? Vem har verkligen framförallt velat få till ett avtal? Ja, känns det, som USA.
2: Det är USA, även om Trump hela tiden har sagt att iranierna bönar och ber om ett avtal. De är helt desperata och de ligger på marken. Men vi har ju sett hur den iranska regimen faktiskt har förberett sig för just detta i decennier. Man har decentraliserat beslutsfattandet. Det har alltid funnits någon som kan träda in när en ledare dödas, militära och politiska ledare. Och här har ju faktiskt regimen överlevt till folkets stora besvikelse, får man ju också säga. Många iranier var ju hoppfulla i före kriget när Trump sa help is on the way. Och sen har det inte alls gått som vare sig Trump, Netanyahu eller den iranska proteströrelsen har velat.
1: Trodde du att regimen i Iran skulle vara så seglivad?
2: Nej. Det gjorde jag inte. Jag var orolig för det, men jag trodde nog att den skulle falla där i början när 40 ledare dödades över en natt. Och det såg ut som om den här enorma militära kapaciteten skulle faktiskt kunna få regimen att störta och Iran på knä. Men det har ju visat sig förr i historien, kan man ju säga, att flygbombningar faktiskt inte åstadkommer det man hoppas.
0: Cecilia Edén var alltså som gästade Morgonpasset. Vill du höra mer av detta? Då finns det i appen Sveriges Radio. Sök på Morgonpasset gästen så hittar du mer.

0: Radio Reloj.
1: Med Gustav Sto här med Manu Chao i P3 och P4. Nu jag tänkte att vi återigen ska ta och lyssna in oss på nattmackor. Något som Lasse Persson pratat med kocken och tv-kocken Stefan Ekengren om. Jag spelar upp ett litet klipp ifrån detta tidigare under veckan. Men det är alltså det perfekta käket till VM-matcherna, menar Stefan Ekengren. Och här är tips inför nästa Sverige-match som ju är nu på lördag. Sverige-Nederländerna är det som möts. Jag lämnar över till Lasse Persson.
2: Ja, vi är tillbaka hos stjärnkocken Stefan Ekengren. Nu.
3: Stjärnkocken.
2: Ja, stjärnkocken. Det är, så är det. Det är VM-kocken.
3: VM-kocken, VM-kocken, VM-kocken.
2: Stefan, Sverige mot Nederländerna.
3: Ja, nu jävlar.
2: Och nu är det midsommardagen alltså, ja, vi snackar om. Och då måste det väl vara sill på mackan?
3: Ja,
2: eller?
3: Och det har vi här nu också.
2: För ja. Och jag ska bara säga att den här, det är ingen riktig nattmacka, utan nu är det matchen klockan 19.
3: Ja, men det passar också. Det är lite minimiddag eller andra middag där liksom. Ja. Och det är matchsill då.
2: Så
3: det spelar ingen roll vad man åt igår. Alltså det spelar ingen roll man åt det hela dagen igår. Man kan äta det idag igen, så är det bara. Och det blir alltid över, så att det, så är det bara. Och det är liksom kombinationens kombination här. Det är matjessill, ägg, rödlök, potatis och bröd och brynt smör.
2: Det är, oh. Och det där brynt smör, det är ju speciellt.
3: Ja, det är speciellt och det är viktigt. Och det är som, man kan ju förelägga den här mackan och ha en färdlagd. Men smöret kan man ha på i sista sekunden.
2: Ja.
3: Och det är kniv och gaffelsmörgås igen.
2: Ja.
3: Och matjessill, alltså det är ju så här. Alltså det är så här, jag har sagt det någon gång och skrivit någon gång så att alltså receptet på matjessill, det måste vara nedsänd från Gud.
2: Är det så?
3: Ja, för att det är så övermänskligt den sillen. Det är helt otroligt. Och det är som på midsommarafton till exempel, om jag äter en silltallrik, då måste jag äta all annan sill först. Har jag börjat äta matjessillen,
2: då
3: kan jag inte äta den andra sillen sen. Det är liksom kört sen.
2: Så det är pricken över hit?
3: Ja, det är pricken över hit. All sill först, som är jättegod. Helt fantastiskt, men sen kommer matchsillen.
2: Så matchsillen, det är typ fotbollens Maradona?
3: Ja, som jag säger. Ja. Messi.
2: Ja. Messi, ja, det är Messi. Ja. Men du, grundmackan är...
3: Grundmackan har vi en filmjuksknippa igen, som vi hade på förra smörgåsen, för de som lyssnar på det.
2: Ja.
3: Smörad såklart.
2: Ja.
3: Och nu har jag då en äggkräm här, så det är hackat ägg.
2: Okej.
3: Som jag vänt upp med majonnäs bara. Kokt hackat ägg som jag vänt
2: upp
3: med...
2: Och det är bara ägg och majon?
3: Ja.
2: Krydder?
3: Nej, salt bara. Det är så mycket krydder i matchsillen.
2: Ja.
3: Och här, om man inte vill göra sån här äggkräm. Det är alltså bara hackat kokt ägg.
2: Oh, men du var snyggt typ.
3: Ja, det är fint.
2: Ja, men man kan bara typ skiva ägg. Ett ägg.
3: Ja,
2: eller
3: bara ta skivat ägg.
2: Ja. Och nu kommer då
3: kommer ju Messi här. Ja. Alltså den är ju vacker ju. Ja. Är det inte det?
2: Jo. Och nu sen är det potatis.
3: Ja, lite potatis här.
2: Kokt.
3: Bara lite kokt kall potatis från gårdagen, den kan man ju slunga med lite smör om man vill det, men nu har jag bara liksom lagt på den
2: som
3: är.
2: Bara lägger på som den är.
3: Ja, visst.
2: Ja. Och förra gången när vi gjorde en macka, då var du inne på inte så mycket grönsaker.
3: Nej.
2: Och det verkar stämma på
3: det. Det stämmer här också, ja, precis. Potatis. Vi har rödlök. Vi ska rödlök på.
2: Ja, rödlök.
3: Pass på här.
2: Pass på. Nu, häng med nu. Nu kommer grönsaker.
3: Saker här, precis.

0: Ja, det här blir ju nu.
1: Så här långt kan man ju förelägga med ägg och matjessill och
0: så det här kan du ha klart i kylen. Ja, det kan lite plast över. Ja. Men sen...
1: Sen ska man ju hälla på det här brytet smör.
0: Och nu när matchen är 19, då kan man ju stå. Eller hur? Då kan man ju stå.
1: Kanske man kan till och med kan ta en liten kall öl till, eller?
0: Kanske.
1: Men kanske kan.
0: Kanske, kanske. Och nu då, vad kör du med?
1: Och så lite dill.
0: Dill på. Ja.
1: Och det kan man ju lägga på efter smöret, men jag lägger på lite först här också.
0: Så smöret blir sist?
1: Ja, blir sist.
0: Ja.
1: Alltså, ha den här framför tvn.
0: Oj, oj, oj.
1: Nationalsången går.
0: Och du... Nu är det återigen bestickmackor.
1: Ja, bestickmackor. Bara bestickmackor.
0: Ja. Det är rejäla grejer.
1: Det kan man ju liksom, kan man ju faktiskt ta framför tvn att man äter med bestick, tycker jag. Ja. Det är ju så liksom.
0: Ja.
1: Ja. Riktig tv-smörgås.
0: Ja, och nu då? Nu
1: är det... Och så brynt smör då.
0: Ja, det där är ju prick. Alltså det där tycker jag är så gott.
1: Ja. Och det är någonting med brynt smör och matjessill.
0: Ja, det är något speciellt. Gifter det sig bra?
1: Ja, så jäkla bra. Alltså, det...
0: Är det här en favorit?
1: Ja, det här är en favorit. Alltså det här, när man gör det här som en rätt och inte som en smörgås, så då kallas det här för lerpottasill ju. Ungefär så här är lerpottasill. När vi liksom flyttar den här lerpottasillen till en råg... Det blir ännu bättre på en smörgås. Och det som jag sa innan, det är sån kylskåpsromantik det här. Du vet, bara gå och plocka från kylen. Ja. Framförallt från gårdagen då, bara göra macka. Det är ju, ja, det är livet.
0: Dags att testa.
1: Dags att testa.
0: Då gör vi det.
1: Då gör vi det.
0: Ja, då testar vi den här. Ska vi,
1: kämpa nu, Lasse.
0: Ska vi döpa den här mackan? Är det Messi-macka?
1: Ja, Messi-macka. Messi-matches.
0: Messi.
1: Matches är liksom fiskarnas Messi.
0: Ja.
1: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
0: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
1: Ja, det är faktiskt sjukt.
0: Det här kanske är bättre än matchen.
1: Ja, nästan.
0: Kan vara det.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, det spelar ingen roll hur det går, hur som
0: helst. Nej, det här var kanon.
1: Ja.
2: Lerpottasill på macka. Det är Stefan Ekegrens bästa tips till matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag.

0: don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i P3 och P4. Blir man på glatt humör av. Någon som blev på väldigt glatt humör här tidigare i år, det var Olivia Dean det, ni vet, brittiska artisten. Man I Need har du nog hört spelas här i P3 eller P4 någon gång. Spelats väldigt flitigt. Anledningen till att hon blev glad här för att hon ju vann bästa nya artist under årets Grammy-gala. Och nästa års Grammy-gala får 5 nya priskategorier. Samtidigt så ändras en del regler för kategorin bästa nya artist. Bland de nya kategorierna då finns bästa asiatiska popframträdande, bästa traditionella folkmusikalbum och bästa latinlåt. De nya klasserna införs då till nästa år, någonting som BBC rapporterat om. Samtidigt så justeras reglerna då för bästa nya artist. Framöver kan en artist ha nominerats i kategorin upp till 4 gånger och fortfarande vara valbar för priset. Tidigare så har det varit gränsen då på 3 nomineringar. Efter det så är det över, men nu ändras det så att det läggs till. Vilket är ju väldigt positivt för Sara Larsson och många fler såklart. Men det har ju väckt en hel del reaktioner på sociala medier där vissa fans spekulerar då om de här förändringarna kan öppna upp det för Sara att återigen bli aktuell för kategorin bästa nya artist. Något besked om hur de här nya reglerna påverkar enskilda artister, möjligheter till, alltså deras möjligheter till nominering har dock inte lämnats, så att än är det lite oklart. Men det finns i alla fall 5 nya kategorier som införs på Grammy-galan.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Grandmaster Flash och Furious 5, låten heter The Message. Här är P3 och P4 får du den, och här får du också en hel del kulturnytt under denna timme. Jag tänkte prata om livemusik nu. Kanske har du någon spelning uppbokad. Priserna på olika kulturevenemang har ökat med 55%, alltså nästan dubbelt så mycket som inflationen under de senaste 10 åren, skriver de om på TT. Det här visar då en jämförelse gjord av finanstjänsten Smarta. Ännu större prisökningar syns på de stora festivalerna, och då pratar man om till exempel Way Out West, men också Sweden Rock. Där har festivalpassen kostat nästan 70% mer. Och biljettpriserna för de största arenakonserterna har i flera fall mer än fördubblats sedan 2016. Samtidigt har film- och tv-tjänsterna höjt priserna nästan i samma takt som livemusiken, enligt Smarta då. För den strömmande musiken är prisökningen däremot blygsammare, likaså för bio- och teaterbiljetter. De säger så här, alltså en hushållsekonom som heter Ola Söderlind på Smarta. Det som tidigare sågs som finkultur, som Dramaten, det är faktiskt mer tillgängligt än på länge, säger de i ett pressmeddelande. Men störst prisökning på livemusiken alltså.

Tyla och Sara Larsson, She Did It Again, här är P3 och P4. Ännu ett av samarbetena som Sara Larsson har gjort. Shakira har ju gjort den nyligen, även Robin och Charlie XCX. Det har varit så väldigt mycket samarbeten för Sara Larsson. Det känns som det bara är en tidsfråga som Sara Larsson kommer samarbeta med veckans artist. Alltså Rosalía, som jag tänker att vi ska grotta ner oss i lite mer nu. Det är ju Rosalía som är en spansk artist från Katalonien som fått väldigt stort genomslag med sin moderna flamenco-pop, R&B får man väl kalla hennes musik, och hennes genombrottsalbum var El Marquerer från 2018 som jag har varit och kikat i tidigare här i veckan. Hon har jobbat med många artister. Billie Eilish, bara för att nämna någon. Men jag tänkte faktiskt att vi idag ska ta och grotta ner oss i ett album som kom från 2025, bara för förra året. Lux heter det albumet, och där har vi då en låt som är uppkallad efter den legendariska nattklubben i Berlin. En av världens mest omtalade klubbar för just elektronisk musik. Låten, som är en del av hennes album Lux, använder då klubben som en del för att fånga hela albumet. Det är ju väldigt mycket klubb över det albumet. Berghain heter låten, och jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på den nu. Den låter så här. Veckans artist, Rosalía med Berghain.

0: Rosalia Björk-Ives Tumor med Bergaine, som ju alltså är veckans artist. Rosalia, vill du så kan du tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Det är bara att gå in på våra sociala medier, det heter vi Vaken med P3 och P4. Vill du veta, Julian, vad du har att välja mellan?
1: Jag tycker det finns så himla mycket med, vad heter hon, Rosalia, Rosalia att välja mellan, så att jag kan inte riktigt bestämma mig. Berätta.
0: La Perla, Beso eller Despacha. Despacha.
1: Någon kan av dem välja. I alla fall,
0: det är en av de låtarna som kommer avsluta veckans artist med Rosalia.

0: Foster the People Lost in Space. Här är P3 och P4. Idag så är det den 18 juni. Vad händer egentligen, Julia?
1: Ja, det stämmer. 18 juni. Vi kan väl börja med att säga grattis på födelsedagen till de två eminenta herrarna Magnus Uggla och Paul McCartney. 71 respektive 83. Det är väl de största födelsedagarna jag känner till. Sen politiskt där ska bland annat finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer presentera ett vallöfte som gäller den ekonomiska politiken. Fotbolls-VM, där spelas det 4 matcher, bland annat Uzbekistan ska spela sin absolut första match i VM, har jag för mig att det är 04 då svensk tid är mot Colombia, första matchen i VM någonsin för dem. De var ju också Sovjet innan 98, så de har inte hunnit vara med så många gånger. Eller aldrig varit med. Södertörns tingsrätt, de meddelar också dom mot Foxtrott-toppen Poja Shafi idag. Han är bland annat åtalad för 3 fall av anstiftan till försök till mord, 2 fall av förberedelse till mord, stämpling till mord och lite annat. Det här är några av de grejerna som händer idag. Grattis på namnsdagen till Björn och Björne.
0: Björn och Björne.
1: Björne.
0: Björne, hallå ja. Nu får man ju hänga med här lite. Men vad kul, då har man koll på den dagen. Du ska ju få koll på alla lyssnares midsommarplaner då?
1: Ja, men vi ska följa upp lite grann ni som har skickat in era midsommarplaner och få en litet översiktsgrepp om vad folk egentligen, vad Sverige egentligen gör på midsommar. Det är kanske inte några stora överraskningar som man väntar sig, men vi ska frottera oss lite grann i det där i alla fall.
0: Det blir väl mysigt. Man kan, om man vill redan nu, höra av sig. Vi har ju haft en tråd ute på sociala medier. Det har kommit in mycket gutt där, kan jag säga.
1: Folk firar midsommar helt enkelt.
0: De gör det.
1: Kul.
0: Det är som heligt. Dit kan man in och kommentera, skriva till Julian, berätta om planerna. Eller så mejlar man vaken@sverigesradio.se. Så har vi ju sms också. 72250 inleder med vaken. Arrivederci.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. Avtalet som undertecknades i natt mellan USA och Iran möter nu kraftig kritik, inte minst från president Trumps egna politiska allierade i USA.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: Ukrainas huvudstad Kiev utsattes i natt för en robotattack, det skriver stadens militärledning på Telegram. Även i staden Zaporizjzja ljöd flyglarm efter hot om robotattacker, enligt guvernören Ivan Fedorov. Det finns inga uppgifter om personskador. Sveriges jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts till 4,5 års fängelse för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Eko klockan 4 med Alexander Ivanovski.
4: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Julen Evans heter jag. Vi ska ha trevligt och tillsammans ända fram till 17:30 idag. Jag ska börja med att kolla väderleksrapporten. Det har jag faktiskt undvikit att göra fram till nu, så det blir lika mycket en överraskning för mig som för er. Så här ser det ut på torsdag enligt SMHI. Rubriken skurar följt av sol. Natt mot torsdag rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Ja, både bra och dåligt. Kanske skönt att vi får det där regnet avklarat innan midsommarafton. Här är Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool.

Vet inte. Så här svarar lyssnaren Nina på våran fråga om vad ska du göra i midsommar? Tack för svaret, Nina. Där sätter vi ribban. Om du vet vad du ska göra i midsommar, in och skriv på våran Facebookgrupp. Den ligger under Vaken med P3 och P4. Om man inte har hittat den kan man gå in där och söka. Och så är frågan helt enkelt ställ, så vad gör du i midsommar? Vi vill helt enkelt ta lite vibe check, som det heter på modernt lingo. Ta tempen på hur midsommarfirandet kommer att vara. Kommer också berätta lite grann om hur jag kommer fira midsommar ifall det är någon som bryr sig. Eller jag kommer göra det ändå faktiskt. Hur som helst, några stycken som har svarat, till exempel mycket mat och sånt där. Jobba, spela golf och grilla med vänner, skriver Peder. Typiskt svar, ska få lite mer känsla för det här. In och skriv om du har någonting och brodera gärna ut dig. Det tycker jag bara är kul. Skriv långt, skriv detaljerat och ge lite någonting. Om du har något sätt som är speciellt för ditt midsommarfirande. Vaken-gruppen där alltså. Du kan också mejla om du vill. Jag håller koll på mailboxen. Den är vaken@sverigesradio.se, så ska vi gå igenom de här svaren lite mer snart. Efter den här låten tänkte jag. Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Hon doftar så.

Lyckligt slut på den där låten alltså. Saltvatten. Midsommarplaner, som sagt, slog mig nu att ni kanske inte är ett helt representativt urval av midsommarfirare, kära lyssnare. För om man sitter uppe och kommenterar olika Facebook-trådar på olika radioprogram mitt i natten, då kanske man är då kanske man jobbar mycket natt, eller så är man uppe och kanske inte sitter och direkt har orken sen på dagen att sitta och preppa massa midsommar. Jag vet inte, det kanske man håller lite enklare, så att det här ska inte ses som något slags vetenskapligt urval, men jag kände igen mig ganska många av svaren här när jag läste. Jag tyckte det var lite härligt att höra att fler, som till exempel som Christian, citat, jobbar till 06, sen sova ett par timmar, sen bär det av till svärmor och svärfar. Blir lite sill och sånt som hör till. Han önskar också glad midsommar till alla. Ja, precis. Det är ungefär vad jag kommer göra. Jobba ett tag till och sen så kommer jag att inte sova utan ta hand om mina barn. Och sen får jag hoppas att kunna sova lite grann på dagen. Men nog om mig. Camilla skriver också att hon ska jobba natt men hinner också äta lite sill och grill med maken innan. Caroline firar på gammal traditionsenligt sätt, är ute med vår husvagn i Lindesberg på en av våra favoritcampingar, och vi ska dansa runt midsommarstången, äta och dricka gott och umgås med kära vänner hela helgen lång. De blir 11 pers på midsommarafton. Ja, det blir ett trångt förtält för er i Lindesberg där. Hoppas att det blir kul dock. Vi ska läsa lite mer snart. Lyssna på lite mer musik. Lars Winnerbäck kanske kan... Kanske den här låten kommer att gå varm också imorgon. Lars Winnerbäck, Hälsningar heter den här ganska nya, tror jag, låten.

Ni är några stycken som också inte tänkte fira så mycket alls, eller som kanske inte tycker midsommar är en särskilt stor grej. Jag kan förstå det. Jag brukar ibland själv säga att 6 juni, det är den riktiga midsommar. Så att det kanske då man firar istället. Men Veronica till exempel skriver så här att hon firar inte midsommar. Har inte gjort det sedan jag var ung och cyklade från Tibro till Jo med en kvarting i min neongula ryggsäck. Barn får hålla för öronen nu, för en kvarting är så en flaska sprit. Ja, skriver hon så här. Det känns som vilken helg som helst, ärligt talat. Och jag ska städa. Om att cykla från Tibo till Jo med en kvarting i en neongul ryggsäck vilken helg som helst, så ja, det finns en oro i min kropp där för dig, Kerstin, i så fall. Eller Veronica, förlåt mig. Man kan unna sig det ibland, dock kan jag hålla med om. Det låter som en härlig helg. Elisabeth skriver också så här: ingenting särskilt bestämt, för jag fortfarande har ont efter en olycka, så blir väl kolla lite traditionsenliga midsommardanser i närheten och promenera minst 3000 steg, äta lite sill och färsk potatis. Isabella drar utomlands, sticker till Stavanger, ligger i Norge, och hänger med roliga människor och firar sen Sankt Hans med lite grillning den 23. Ja, får man åka till Norge på midsommar? Kanske. Isabella tänkte i alla fall göra det. Jag håller med på hemmaplan, liksom många utav er. Fortsätt att skicka in svar, vet jag. Ju roligare svar, desto roligare har vi tillsammans. Oops, I Did It Again heter den här låten. Kommer ni ihåg den? Britney Spears, naturligtvis. Yeah.

0: Ja, gud vilken banger det där är. Maja Nilsson nu från Trafiken har jag med mig. Visst, kommer du ihåg den där låten?
1: Ja, men det gör jag faktiskt.
0: Ja, det gör man. Ja, gud, den gick varm i Voxpop där för länge sedan. Du, det är inte här det du ska prata med mig om, utan du är här från Trafikredaktionen för att berätta hur läget står till på våra vägar i natt.
1: Ja, men det ser väl hyfsat bra ut. Det som vi har fått in senast, det gäller en viltvarning E6an, och då är det sträckan Munkedal-Dingle. Höjd med HB-motet, där har vi en älg med kalv som hamnat på felställda viltstängslet och är på vägsidan. Alltså, så se upp för den E6an höjd med HB-motet.
0: Mm. Var det här den sån som kom in på inringd, och i så fall... ledande fråga här, Maja, men på vilket nummer då?
1: 020 999 444.

Hollow med Smaska i fred, Smash into Pieces. Vad ska du göra på midsommar har vi ju frågat dig som lyssnar. Och det är ett par stycken som ska på camping faktiskt. Och jag sa tidigare att det här inte är ett representativt urval för att det är så himla många som kanske jobbar natt och har lite andra planer då på midsommar. Många kanske jobbar och inte orkar fira så där så himla sent som man kanske gör annars. Men jag tänkte att jag sa att det är inte vetenskap det här, men sen kom jag på att vi kan väl göra det till vetenskap. Så jag tog och gjorde en snabb översikt av vilka ord som, några ord som förekommer ganska ofta och hur ofta de förekommer, så vi kan få en liten en ögonblicksbild över hur era midsommarfiranden ser ut. Jag har gjort några nedslag då, tre stycken nedslag kan man säga. Sill förekommer 19 gånger i samtliga de här Facebook-kommentarerna då. Och det är mer än tre gånger så många som camping. Det är sex stycken som nämnde att de ska sitta på en camping. Ordet jordgubbe eller jordgubbar förekommer totalt 7 gånger. Lite besviken där, men jag förstår. Sill kanske kommer före jordgubbar, men det är att det är nästan tre gånger vanligare. Det förvånar mig lite grann. Men så kan det vara. Sill 19 gånger, jordgubb 7, camping 6. Och sen den stora, såklart, den stora tävlingen kanske mellan Gotland och Öland. Vilka, hur många ska vara på Gotland och hur många ska vara på Öland? Ja, 2-2. Likadant. Tusan. Jag som hade hoppats kunna utropa en vinnare mellan Gotland och Öland. Inte för att heja på någon särskild, men det är alltid kul att göra någon upprörd. Men lika många som ska vara på Gotland som på Öland. Två stycken och på Gotland och två stycken på Öland. Lisbeth, hon skriver så här. Jobb, jobb. Och sen en smiley med stjärnögon, så att det verkar inte som att det är världen. De kanske har ett jobb man trivs med då. Elaine skriver också, jobba på eftermiddag eller på förmiddagen på fredag och sen midsommarafton. Sen är det umgänge med barn och barnbarn på eftermiddag och sådär. Barnbarn, det ska också Ulrika få besök av, har främmande av mitt barnbarn och hennes föräldrar. Jag tycker det är härligt att se. Jag får lite sådär FOMO, som själv kommer att sitta och mest jobba, sen sova bort halva dagen och sen försöka liksom klämma in lite midsommarfirande där också. Men det är härligt att höra. Anna-Lena jobbar också hela helgen, ska jag säga. Här är Dido med Here With Me.

0: Dido here with me. Och jag ser skärmen framför mig här rullar en mutad version av fotbolls-VM. Det är Uzbekistan, Colombia och bredvid mig här sitter Mats Karlsson Lenart från Ekot. Och du ska också prata om fotbolls-VM, eller hur?
1: Ja, men lite med vinkeln på att sannolikheten för att man är frånvarande från jobbet ökar under stora fotbollsmästerskap. Det här visar en färsk studie från SCB, Statistiska centralbyrån. Och det här kanske inte var jätteöverraskande, men i alla fall så har man kommit fram till att oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% under ett stort mästerskap. Och SCB har faktiskt undersökt de senaste 20 årens internationella mästerskap för herrar. Och Radiosporten träffade en av Sveriges spelare faktiskt, Anthony Elanga i Dallas. Och han har ju märkt av den här sommarens VM-feber. Han säger så här om den här undersökningen.
2: Mäktigt. Det är vad fotboll och svenska laget och svenska folket kan göra. Och det var så kul att se hur många som var på plats och kollade på matchen. Och det var väldigt kul att se videos.
3: Går det att ta in här på plats vilken VM-feber ni har skapat hemma i Sverige?
2: Så det är helt sjukt vad ett VM-mästerskap kan göra för hela Sverige. Och det var så kul att se allihopa tillsammans och hur viktigt och hur mäktigt det kan vara. Och förhoppningsvis kan vi ge mer glädje till landet och vinna mer matcher för dem.
1: Anthony Elanga hörde vi där. Alltså det var Kristoffer Karlsson på Radiosporten som har träffat honom i Dallas. Och ja, det är ju på lördag kom vi fram till.
0: Ja, man känner i luften. Alltså det år är året vi upplever 94 igen. Alltså man känner det.
1: Mm. Det är väl något speciellt faktiskt.
0: Ja, jag tror att folk sitter hemma där och bara... De vågar liksom inte missa en match. För tänk om det är det året som liksom blir 94 igen.
1: Ja, det är bäst att vara med.
0: Mm. Så är det. Du, Mats Karlsson Lenart från Ekot. Tack så mycket för det.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
1: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
4: Jag lyssnade inte så noga. Var det där en dokumentär om den här Ronaldo, den gamla brasilianska spelaren med den konstiga frisyren som spelade Tomb Raider enligt uppgift kvällen innan den här matchen, så kanske jag borde ta och lyssna på den, för det där kommer jag också ihåg. Också sitter jag fortfarande golvad över det som Ekots Mats Karlsson Lenart just berättade, att var det 57% större risk att någon är borta från jobbet under fotbolls-VM eller stora mästerskap? Det känns ungefär likadant som att det är så många män som tar ut sin föräldraledighet under älgjakten. Upps. Bäst bevarade hemligheten kanske i Sverige. Sen tänkte jag också på dock alla inhoppsvikarier som ju har 57% större chans att få jobba, så att det är ingenting ont som inte får någonting gott med sig. Du som lyssnar ska veta att vi har en lyssnarfråga ute. Den lyder: vad gör du i midsommar? Vi håller det enkelt idag. Vad gör du i midsommar? In och berätta. Skriv på vår Facebook-sida. Var den 20:e personen som berättade att du ska äta sill? Eller kanske var den 7:e som säger att du ska hänga på en camping? Eller skriv någonting helt unikt. Någonting som roar både mig och alla andra lyssnare. Sugar Babes med Push the Button är det här.

Sugar Babes med Push the Button, en låt från den tid då musik och texter körde med subtila eufemismer istället för att låta som en RFSU-broschyr. Men jag ska inte vara sån, utan jag ska istället ta och kika lite grann vad den gör på midsommar, boys and girls där ute. Mikael skriver att han ska på Juros Cruising. Är det när man kör runt med jättegamla bilar? Jag tror det. Carita jobbar och ska gå på 1400. Det är som man säger i amerikanska armén, 1400, så klockan 14 på midsommarafton, och går av 1000, alltså 10.00 klockan 10 på midsommardagen. Tufft pass låter det som. Hoppas att du får vila efter det i alla fall. Det får vila sen. Nicke skriver att han ska åka till Dalälven och flugfiska. Nykter och städad, skriver han. Suspekt att du behöver skriva det, Nicke. Men okej. Okay. Nykter och städad. Njut av livet helt enkelt, skriver han. Sen blir det match i sill och ny potatis. Gött. Fint. Det låter som en bra midsommar, du. Fortsätt att skriva in. Jag kan läsa några stycken till här innan klockan hinner bli 5. Och innan det så hinner vi också lyssna på låten Tack. Det är Olle Ljungström som sjunger den, naturligtvis.

Vi har också vinnaren i fråge, eller vinnaren ska jag säga. Jag utser en vinnare av alla ni som har skickat in svar här om vad ni gör på midsommar. Det är Niklas som kort och kärnfullt förklarar att han ska lyssna på Vaken. Kul! Vad roligt! Då hörs vi då, du. Det blir ju jag och Isabel som kommer att ja, så gott vi kan underhålla er som jobbar natt eller är vakna på midsommar. Natten, både natten till midsommardagen och natten till midsommarafton. Här står Niklas, kul, kul. Sen så har vi en riktig king här, tycker jag. Det är Johnny som skriver att han ska äta gott och städa av sina träningsmaskiner samt köra minst 2 pass. Kör, tycker jag. Just nu, skriver han, har jag nog Sveriges dyraste klädhängare, som egentligen är en sittande cross-trainer. Kaffe, pulsband och bra musik brukar hålla igång min motivation. Go Johnny, go go, säger jag. Liza Minnelli, hon säger inte så mycket alls, men hon sjunger den här Losing My Mind.

Liza Minnelli där med Losing My Mind. Jag ska be om att tacka för alla svaren som jag fått på våran fråga vad du ska göra i midsommar. Det är tre stycken hedersutnämnanden som jag vill göra. Tre stycken personer som föregår den åtminstone förr i tiden eviga frågan, ska du supa helgen? Och det är Eva som svarar med stora bokstäver, supa. Det är Patrik som svarar med stora små bokstäver, åtminstone supa. Och så sen har vi då Hamza som också skriver supa. Man kan fatta det kort och kärnfullt. Och jag uppmanar naturligtvis till varken det ena eller det andra beteendet på midsommar. Man får göra exakt som man vill. Jag tyckte bara det var kul att formulera det så kort och kärnfullt. Inga krusiduller där. Du, vi ska snart ta och fira att klockan är fem här med lite Ekot nyheter. Innan det så är det här Luke Combs med Be By You, och återigen tack för alla roliga svar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några större eftergifter. President Trump på sin sida lyfter fram avtalet som en stor framgång för honom och för USA. Det norska flygvapnet gjorde under årets fem första månader fler insatser mot ryska militärflygplan än under hela förra året. De norska planen skickas upp för att identifiera och avvisa ryska plan som flyger nära norskt territorium. Enligt det norska luftförsvaret är det de ökade ukrainska attackerna mot Ryssland som ligger bakom ökningen av ryska militärplan nära Norges gräns. Och i natt har Ukrainas huvudstad Kiev varit mål för en robotattack, det säger stans militärledning. Befolkningen uppmanades att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmen var över. Även i Zaporizjzja ljöd flyglarm i natt efter hot om robotattacker, skriver guvernören i området. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att koppleriherrvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Fyra personer fick föras till sjukhus efter att två bilar krockade på riksväg 69 norr om Falun igår kväll. Tre personer är allvarligt skadade, uppger Region Dalarna. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
3: Julian Evans heter jag. Du lyssnar på programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag ska berätta lite grann vad SMHI säger om vädret idag torsdag. De skriver så här att natten mot torsdag, då rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Så att det kan bli lite regnigt i Dalarna och uppåt då från förmiddagen. Men annars så ska det vara en ganska så mild och behaglig torsdag som vi har att se fram emot. Det här är Money Brother med They're Building Walls Around Us.

0: Ja, du, boys and girls, det där var där. Låten alla snackar om, They're Building Walls Around Us med Money Brother. Nu vänder jag mig till Maja Nilsson på trafikredaktionen för att fråga hur det har varit natten trafikmässigt.
1: Ja, men det har väl varit sig ganska likt. Några få singerlyckor, inga stora avstängningar, inga stora katastrofer kan jag väl säga. Och nu under morgonen så är det också ungefär som vanligt, och det innebär då viltvarningar. Dels har vi älg på fel sida viltstängslet på E6-an, sträckan Munkedal-Dingle, höjd med Håby. Och även älg på fel sida stängslet på E18, Norrtäljevägen, och då är det mellan Rosenkälla och Karby. Så upp för att det rör sig mycket djur ute kring vägarna nu under morgonen helt enkelt. Tipsa på 020 999 444.

0: alla sår.
1: Fanny Yvonne med Tiden läker alla sår. Klockan är snart 5:10 och jag vill ta den här tidpunkten att lätta mitt hjärta lite grann. Be om ursäkt framförallt till den kvinna i hobbyaffären som jag var inne hos idag och köpte en bambupinne. Och gjorde det med skämtet, den här skulle jag vilja ha, tacke. Och det är helt enkelt därför att tacke betyder bambu på japanska. Ja, det är sånt där skämt som man inte riktigt vet varför man drar, för att man vet att ingen kommer att förstå och man vet att man inte kommer att få något skratt. Lite närbesläktat med det här med pappaskämt. Jag skulle kunna kanske säga att det var ett sånt, men hon var inte min dotter utan bara en främmande person får man väl ändå säga. Men det här med pappaskämt var... Det är lite intressant. Jag såg en... Det har ju nästan tjatats lite grann i långbänk här med pappaskämt och alla ska hålla på med så här, oj då, nu är jag farsa, nu ska jag dra pappaskämt, och så håller man på så där. Nej, tro mig, om du inte har varit föräldraledig, det är så bara. Du får lita på mig. I alla fall. Men så hittade jag den här lite intressanta blänkaren på P3 Nyheter där det står att då pappaskämt under lupp, rubriken forskare söker vitsen. Det är ett skämt i rubriken där också. De använder också det här skämtet, det finns ingen vits i själva inslaget, men vi behöver inte lyssna på det. Men det är mycket om det här med skämt, och då visar sig att det är två stycken amerikanska forskare som, för det här dad jokes, det är också en amerikansk och engelsk företeelse. Så de har undersökt tiotusentals så kallade pappaskämt, läser jag nu från webbartikeln då, i jakt på mönster i vad som gör dem roliga. Svår uppgift. Och P3 Nyheter då, de har gått ut och gjort lite så här enkäter med folk som frågar och frågar så här, vad tycker ni om pappaskämt och sådär, och de flesta verkar väl överens om att det är ganska kul och sådär. Jag ögnade lite grann igenom bara de första raderna utav det här resultatet då. The Washington Post som har skrivit om det här bland annat. Och deras slutsats då, de här forskarna, verkar vara att syftet med pappaskämt, det är inte att få brudar eller att framstå som väldigt smart inför chefen eller något sånt, utan det är helt enkelt att bonda med sina barn. Kul, ja, det kunde man väl kanske tänka sig också, att det är de enda som uppskattar sådana där skämt, det är väl på sätt och vis barn, och det kanske är ett kul sätt att bonda med dem. Svårt för mig som har en förälder som inte är från Sverige och absolut inte kan dra en enda ordvits på svenska, så att jag har gått miste om det och kanske fått lite emotionella sår genom mina dagar. Men ja, kul att veta att pappa skämten i alla fall fyller en funktion till skillnad från mina usla skämt över olika diskar. Nog om det, nu känner jag mig mycket bättre. Vi ska snart ta och ringa upp picknickexperten Sofia för att prata lite grann om det här med vad man egentligen, hur man får till en bra picknick nu när det ska vara så fint väder här framöver. Men först så lyssnar vi på To Know a Girl med Lucas Graham, innan alltså Sofia Henriksson, kocken som för övrigt vann Sveriges mästerkock 2020. Men först musik med Lucas Graham.

0: Ja, du får vara våran picknickexpert här i på morgonen. Vad tänker du om du står på en sommaräng med en filt och en korg? Du får visualisera det här lite grann nu. Vad är det första som du liksom plockar upp för att känna att nu är det sommar?
1: Ja, men jag är ändå ett fan av olika så här sallader. Pastasallad eller bulgursallad eller olika matiga sallader.
0: Ja, har du sås på dem? För det kan ju bli ganska kladdigt.
1: Ja, men det kan bli kladdigt, men jag känner också att det är värt det. Alltså, utan sås, vad vore livet? Och man kan göra lite liksom andra typer av såser, som en hummus eller någonting som ändå är lite fastare form, som man också då kan ha på bröd eller baguette eller så.
0: Mm. Så sallad, tänker du, pastasallad, kräver lite förberedelse, men inga långkok direkt. Det här med att servera dem då, vad har du liksom... Gör det enkelt för mig om jag ska tänka att jag ska ut på picknick imorgon. Hur ska jag servera det här? Vad ska jag ha med mig? Säg att jag är 5 pers.
1: Ja, men jag skulle säga, gör en stor sallad liksom, i en stor låda. Och sen så har man bara varsina tallrikar. Men se till att ta med en påse eller någonting som man kan slänga in alla tallrikar i efter och knyta ihop. Så man slipper allt det här kladdet. För efteråt vill man inte ha alla de här skålarna i kanske picknickkorgen efteråt. Men ändå se till också att ta med lite bröd, någonting man kan torka upp såsen med i tallriken såklart.
0: Mm. Nu ska du få så mycket kritisk fråga som man kan få i ett sånt här ganska mjukt sammanhang. Det är inte så midsommarigt med en pastasallad kanske?
1: Nej, men man får göra lite midsommarigt. Man kanske inte vill ha någon sill på picknicken. Det kommer nog inte kanske bli jättesuccé. Men man kan ha varmrökt lax i toppen. Det tycker jag i alla fall är lite midsommarigt. Kanske göra någon romsås och få in lite touch av svensk sommar på något sätt. Men annars får man nog hålla sig till jordgubbarna i så fall. Eller se till att midsommar kommer in på det sättet.
0: Mm. Är jordgubbar en bra picknickmat, tycker du?
1: Jag tycker det är perfekt. Man behöver liksom inte göra någonting med dem. De kan bara vara som de är och så får man liksom bita av dem från själva skälken.
0: Mm. Vad skulle du då säga aldrig ha med ut på en picknick själv?
1: Ja, men sånt som behöver massa kniv och gaffel och liksom en trerätters sådär. Det kanske känns lite väl krångligt. Utan håll det enkelt och gott och någonting man kan preppa i förväg så man inte står där massa olika byttor och skålar och ska blanda och ha sig på picknickfilten.
0: Mm. Om man ska hålla maten så här varm då, det är ett problem för mig, upplever jag ofta, att man har liksom förberett värsta fina så här maten och tar med sig ut och sen så kommer man ut och det är liksom fel temperatur. Antingen har det blivit varmt om det är kallt eller har det blivit varmt kallt om det är varmt. Kall mat är ganska lätt att hålla kall om man bara dunkar ner det i en sån här frysbox. Men varm mat, det är väl lite svårare. Man vill inte ha det i en mattermos kanske.
1: Alltså det är nästan bara mattermos som får att funka om man inte har med sig en engångsgrill också och tänker att man ska värma på och köra lite mer grillpicknick. Men annars så får man nog köra på termos tyvärr. Eller se till att, alltså, om det inte är för länge ifrån, så en ljummen sallad är också jättetrevligt.
0: Det är inte så romantiskt med en termos, vill jag säga. De hade inte med sig det ute på...
1: De får hälla upp det i något.
0: I den här Min förlorade värld av Evelyn Waugh så hade de inte med sig en termos med sina jordgubbar och champagne.
1: Nej.
0: Jag vill bara säga det.
1: Men det är inte jättesexigt,
0: man får
1: lägga upp det i något. Kanske någon fin skål eller någonting, så får man hälla upp från termosen så man inte serverar i den kanske.
0: Mm. Tre saker. Nu vill jag ha sista frågan här. Tre saker som du tycker man ska ha med sig. Om man säger att man ska på picknick och man orkar inte hålla på och göra en pastasallad för man ska ändå koka de här makaronerna, det orkar man inte. Hur gör man? Kan man göra en lyckad? Kan man liksom ro ihop en lyckad picknick med bara tre stycken saker? Vi kan säga ätbara saker så att vi håller det lite sådär.
1: Ja, nej, det är ätbara saker jag är också bäst på. Men jag skulle säga i så fall, ta med någon hummus eller fetoströra, ta med lite bröd som man kan dippa och sen kanske ha lite olika skärk och oliver. Och så kan man bara göra en plock girl dinner, liksom, fast picnic style.
0: Mm. Girl dinner, picnic style, det tycker jag får avsluta den här morgonens intervju med alltså kocken Sofia Henriksson, som hjälper oss att peppa lite grann inför helgens picknicks. Tack så mycket, Sofia.
1: Tusen tack.

Choose in Texas, det där med Ella Langley. Och för er som inte förstod det i den där intervjun med Sofia Henriksson, så syftar Girl Dinner på det här otyget som tjejer håller på med, att äta ett kex och en halv avokado till middag, kanske en enstaka vindruva, en mandel och någon slags ätstörd kylskåpsrensning som har blivit som ett begrepp då. Helt enkelt att äta olika, kanske kylskåpstapas kanske man kan beskriva det som. För övrigt, just vad berörd jag blev av att se den här unge usbeken som just gjorde mål mot Colombia i 60:e minuten. Måste väl ändå vara Uzbekistans första mål i världsmästerskapssammanhang, fotboll någonsin. Otroligt fint tyckte jag att se. Fayzullaev heter han tydligen, men jag är absolut inte säker på uttalet där. Snart ska vi få ekot om 5 minuter, men vi hinner lyssna på lite mer musik. Först Kylie Minogue med Light Up.

Kylie Minogue med Light Up. Snart så ska jag be om att få säga, jag ska säga hejdå nu. Tack för mig. Det här var programmet den här morgonen. Kalle Johansson var med dig tidigare. Jag heter Julian Evans. Jag är tillbaka i kväll om ett antal timmar då med Isabelle Berglund. Lyssna gärna då eller sov bort dagen ifall du vill. Här är Money for Nothing med Dire Straits. Way you do it.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Och i Ryssland, i Rostov-regionen, har en person dödats och två skadats i en drönarattack under natten, uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Så inrikes, en vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
4: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
5: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
6: De gör vad de kan, så att säga.
5: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
7: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter här, Ida Svansbo. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Parisområdet är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Som väderprognos för Sverige under morgonen och mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn medan nordligaste Norrland får soligt väder. Temperatur från i söder runt 20 grader till i norr runt 15 grader. Ekot med Henrik Sell.
8: Efter Messi och companys uppvisning ville Harry Kane inte vara sämre. Hör allt om supermatchen på superarenan inifrån.
9: Cristiano Ronaldo däremot, blek som hela Portugal.
8: Sverige däremot gnuggar på. Du får senaste nytt från landslagets träning i Dallas.
9: Så tittar vi närmare på Mexiko som vill bryta förbannelsen Quinto Partido. Kanske med hjälp av rekordunga Gilberto Moro. Kanske ackompanjerat av min vän från Qatar-VM, Juan Carlos.
0: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
9: Som vanligt undertecknad i Sverigestudion och du Samir i Texas. Hur var nu VM-upplevelsen den första på plats på arena?
8: Ja, herregud. Jag var på Dallas Stadium, eller AT&T som den egentligen heter, arena, i Arlington som ligger liksom, ja, men vadå, 20 miles härifrån, någonting sånt.
9: Du har börjat dra det med kanske den avstånds...
8: Ja, men man börjar ju bli lite indoktrinerad, va? Mm-hmm. Efter en och en halv vecka här borta i staterna. Ja, men det är en arena som du som följer NFL förmodligen känner väl till. Yes. Det är en arena som jag själv liksom inte har kunnat låta bli att nämna här och där, för att det finns så mycket fascinerande med den. Alltså det första som man slås av när man kliver in på den, det är ju storleken. Den är helt enorm. Jag tror första 10 minuterna satt jag liksom med öppen mun och bara försökte ta in den här kolossen, det här monumentala bygget. Det är helt vansinnigt. Det har ju kapacitet för att ta in 80 000. Idag var det 70 000 som kom enligt FIFAs officiella uppgifter. Mm-hmm. Men den har ju, den är ju byggd på ett särskilt sätt så att liksom väggarna bakom läktarna sträcker sig en ganska bra bit högre upp än vad det kanske behöver, om du förstår vad jag menar då. Mm. Att det är liksom ganska mycket vägg ovanför den översta läktarraden innan taket sen kommer. Ja. Det är liksom väldigt mycket rymd där ovanför, vilket ju bara förstärker den här väldiga massan av arena. Alltså det är en ganska smal referens för dig som inte varit i Stockholm, men Tre Arena, den har ju lite samma egenskap, att det är liksom en vägg som sträcker sig ganska högt upp ovanför översta läktarraden innan taket kommer. Det är liksom den grejen. Och den är ju så himla hög och brant. Alltså när man tittar ner för läktaren får man ju svindel. Mm. Johan och Christian på Radiosporten som kommenterar matchen idag, från deras bås, man ser liksom inte långsidan som är närmast läktaren.
9: Aj, okay.
8: Du kanske har hört som har lyssnat på Radiosportens sändningar att ibland ser ju inte våra kommentatorer byten eller vad som pågår på bänken. Jag kan intyga att det stämmer. Alltså det går inte att se. Så stor och väldig är den och så skarpa är de här vinklarna. Och sen då, jag har ju skojat mycket om den här jumbotronen, alltså skärmen som hänger i mitten av arenan som NFL-spelarna ständigt träffar när de sparkar sina äggformade bollar för att den helt enkelt är i vägen. Och den hänger ju i mitten av arenan och alltså som de säger här i Texas, everything is bigger in Texas. Den är obeskrivligt stor när du går i de här katakomberna under läktaren, du vet, barna, korvkiosken och toaletterna finns. Och så kollar man in genom de här ingångarna till läktaren. Det enda du ser är skärm. Det är liksom, jag har aldrig varit med om något liknande. Och den är så stor så när du sitter på läktaren sen, då dras ju blicken mot den. För att den är ganska ljus, den är ganska krispig och du ser ju jättebra på den. Så det är lite som att du ser matchen på en bar, på stor bild, men så har du hela liksom arenareaktionen, publikreaktionen med dig. Och jag måste ju också säga, akustiken, den är öronbedövande. Man har ju varit på en annan stor arena som ju inte låter för att det är någonting med akustiken som liksom bara sväljer ljudet. Här dånar ju hejaramsorna och busvisslingarna. Och busvisslingar, det var det ju särskilt under de här vätskepauserna. För i Arlington så har ju arenan tak. AC:n går på högvarv. Det är typ 21, 22, 23, 24 grader där inne. Det behövs ju ingen paus. Men FIFA har ju bestämt att alla matcher har de här dryckespauserna ändå, som bekant. Och först, då får man först se en reklam för den här blåa sportdrycken, du vet. Mm. Och sen, då är det ett cheerleading slash marching band som underhåller i paus. Och de buades ut i varenda sån här dryckesomgång. Okay. Men då känner man ju, vi är i USA.
9: Och att det var mycket engelsmän på plats. Men okej, okay, hur var matchen då?
8: Jätteunderhållande. Alltså man slår sig av att England, de kändes ganska sömniga i första halvlek, men så himla tunga. De gör två mål, typiskt på fasta situationer, det är ju straff och sen hörna. Och de som gör målen, det är ju Englands nummer 9, kaptenen Harry Kane.
10: Towards the penalty spot where it's powerfully and a crashing header.
11: Ball! Kane!
10: Ball! Harry Kane!
11: Harry Kane!
10: Harry
11: Harry Kane!
12: Det är Inglaterra, Harry Kane!
13: It is Harry Kane!
14: Harry Kane!
11: Oh, he's done it again!
13: Harry Kane!
15: Incroyable, deuxième but dans ce match pour Kane.
16: Harry Kane!
17: Harry Kane!
18: Doublete de Harry Kane!
19: Double digits in his World Cup career!
20: Croatia tiene uno, Harry Kane le autoreval!
21: Kane with the header, England 2, Croatia 1.
8: Ja, Argentina har Messi, Frankrike har Mbappé, Norge har Haaland, England har ju Harry Kane, en sån där spelare som får folk att resa sig upp ur stolen när de ser på matcherna. Och han är ännu en då av de här stora stjärnorna som gör minst 2 mål i sin första match i VM. Jag undrar om vi någonsin har haft ett mästerskap där så många stjärnor, såna här enorma anfallare, få till det och spruta in mål så här i första omgången. Kan du komma ihåg någon sån här gång?
22: Nej, men samtidigt är det också en jäkla massa matcher och stjärnor i stora lag som parallellt inte presterar.
8: Det ska vi också komma ihåg. Det har du helt rätt i. Kroatien däremot, väldigt luriga. De fick inte så många chanser, särskilt inte i första halvleken, men de tog verkligen de chanserna de fick. Det stod faktiskt 2-2 i halvtid. Och i den där pausen kan man ju tänka sig att Englands tyske tränare Thomas Tuchel,
22: galningen,
8: känd för sitt yviga humör, eller hur, galningen, att han gav sina mannar någon typ av tillrättavisning, om man ska vara diplomatisk. För i andra halvlek, då rivstartar England. Jude Bellingham fick göra 3-2. Den engelska publiken, jag vet inte om du har tänkt på det, men de brukar ju passa på att göra såna här buande läten när det finns någon som heter någonting med U i namnet. Mm. Alltså så lät det ju liksom över hela arenan. Flera varv under matchen. Hur som helst, 4-2 blev ju slutresultatet. Marcus Rashford bytte sin kontragrenet mål i slutet av matchen när Kroatien tryckte på. Så här säger Harry Kane efter matchen.
23: Yeah, I thought a game of two halves really. I thought first half we was okay. Really disappointed to concede in the way we did, the way we dropped off. And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas. And they couldn't live with it.
22: Spännande.
8: Ja. Lilla Kroatien. 4 miljoner invånare. Jag upphör aldrig att imponeras över deras liksom, vad de ändå lyckas mäkta med i VM. De senaste 2 VM-mästerskapen har ju de tagit medalj. Fick kanske inte en smakstart. Ligger just nu sist i grupp L efter att Ghana lyckades nå åt sig alla 3 poäng efter mål i 95:e minuten mot Panama. Istället fick de kroatiska fansen tömma arenan, liksom gå med sänkta huvuden hem till låtar som Wonderwall och Sweet Caroline som dundrade på i PA till brittisk allsång. Och, ja, alltså jag blir ju bara helt matt av den här inramningen.

0: Ja, det här är ju det senaste anthemet som engelsmännen har anammat. Blev ju stor under EM 2020 när ju England gick till final. Förlorade ju den finalen på straffar. Men den har ändå ansetts vara en slags lyckobringare. Så nu spelas ju den efter alla Englands matcher. Men du, betydligt bistrare miner i Portugal, va?
1: Ja, en fiaskomatch för Portugal. Trots perfekt start mot Kongo-Kinshasa.
2: Vitinha ut till vänster. Nästa inlägg in mot Kongo. Straffområde och nick i mål. Det tog 5,5 minut. Sen är nollan spräckt för det portugisiska stjärngänget. 1-0.
1: Ja, sen var det blekt. Som att de här bolltrollarna inte visste hur de skulle hålla uppe tempot. Och trötta ut, öppna upp, komma förbi Kongo. Som ju var väldigt tajt och kompakt långt ner i planen i sitt försvarsspel. Men precis som Spanien mot Kap Verde häromdagen så blev det ju bara sömnigt. Då behövde ju målvakten göra en fin prestation. Det behövde inte Kongo Kinshasas keeper. Det var inte så många bollar som nådde fram till honom. Och så Cristiano Ronaldo då såklart. Han blev ju lite frustrerad efter ett tag. Han springer ju mest i linje med försvaret, hovrar lite där in i straffområdet för att sätta foten till ett inlägg. Men det kom ju liksom inga bollar. Förutom i andra halvlek, ett par stycken. Helt okej i lägen, men då sköt han utanför. Och dessutom hade ju då Kongo kvitterat i slutet av första.
2: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa. Det är inte en portugis i närheten av honom.
1: Ännu en skräll, ännu ett kryss. En stor favorit som såg trött ut. Bruno Fernandes, som ju spelat fram till så många mål i...
0: Ja, men Manchester United, captain och captain.
1: Ja, där hade vi dem igen. Han var så lam. Men kul för Kongo. Annars fastnade jag mest för att det var lite kul att se en sån här antimaskningsregel som aktiverades när Kongo tog för lång tid på sig vid en inspark så att Portugal fick en hörna. Det piggade ju upp.
0: Ja, men en annan sak som ändå piggade upp, i alla fall jag kanske lite skadeglatt låg åt det här. Portugals förbundskapten Martinez fick ju frågan efter matchen då varför han inte hade bytt ut Ronaldo eftersom det var så trögt framåt. Och han svarade ju att det är inte särskilt vettigt att ta ut världens främsta anfallare när man jagar mål i en match. Så här svarade Kongo Kinshasas mittfältare Ngalael Macau när han fick frågan efter match om laget hade någon särskild tanke eller plan på hur de skulle handskas med Ronaldo i den här matchen.
3: To be honest, not really, because we know that he isn't the same as before. He's a bit older now, but still he's one of the greatest to ever play the game, so yeah, much respect to him.
1: Ja, men det var ganska tydligt att Ronaldo inte gjorde som Kane, Mbappé, Messi i sina öppningsmatcher. Portugal får lite att bita i nu för att Colombia leder ju parallellt, det pågår just nu i matchen mot Uzbekistan i den gruppen, med 2-1.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Över till Sverige då. Nu är det bara 2 dagar kvar till Sveriges andra gruppspelsmatch mot Nederländerna. Och samtliga svenska landslagsspelare var tillbaka på träningsplanen i Frisco idag, förutom Alexander Isak. Han körde istället ett eget pass för sig själv och så här förklarar landslagets presschef Petra Thorén varför.
5: Han har ett... individuellt upplägg som en del av en extra återhämtningsdag helt enkelt efter matchen. Han kommer, om jag har förstått allt rätt, så kommer han vara ute på planen en del och sen kommer han köra en del gym.
0: Ja, det här ska alltså ha varit en del av en förutbestämd plan för Alexander Isak. Inget skäl till oro alltså. Gabriel Gudmundsson, som missade flera träningspass förra veckan efter att ha dragit på sig en förkylning, var ju tillbaka i startelvan i matchen mot Tunisien. Fick dock kliva av, grinandes illa med befarad skada. Han verkar återställd och deltog i dagens pass. Yassin Ayari, som verkligen visade framfötterna i krossen mot Tunisien med sina 2 drömmål, har såklart fått mycket reaktioner efter matchen. Alla har dock inte varit positiva och det här är ett brus som han försöker filtrera bort. Det berättade han för Radiosportens Selma Jennervall.
6: Mestadels positivt och jag försöker också ta till mig det positiva istället för det negativa. Så jag försöker stänga ut det negativa som har varit där ute. Så för min del har det alltid varit mycket positivt efter matchen.
7: Men det är ändå folk som är negativa?
6: Ja, såklart. Men det är så den här världen är tyvärr. Alla håller inte med vad man gör för val i livet eller vad man gör. Och det är så det är. Man får bara acceptera det. Det är inget jag kan göra åt det. Utan jag är den personen jag är och jag kommer alltid göra det jag tycker är bäst för mig själv. Så, ja.
1: Jag noterade att Ayari var en av dem som gick och kollade på baseball sen när de hade lite ledig tid. Men som gav upp och lämnade innan matchen var klar. Fotbollskanalen läser jag det här på. Daniel Svensson citeras, inte den roligaste sporten jag vet. Så kan det vara.
0: Så kan det vara. Mattias Svanberg, han som gjorde tidernas näst snabbaste mål som inhoppare, berättade för Kristoffer Karlsson att han inte tror att det här målet stärker hans chanser dock att få starta i Sveriges nästa match, den mot Nederländerna alltså.
8: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte, och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
0: På lördag, midsommardagen, klockan 19 svensk tid, då är det alltså dags för Sverige igen. Först väntar en sista träning här i Dallas, Frisco, innan landslaget tar sitt pick och pack, reser söderut längs delstaten. Självklart följer vi deras uppladdning här i uppsnacket fotbolls-VM. Nu är det också klart, jag ska ju hänga med till Houston.
1: Yes, det ska du på. Det där var du inte beredd på.
0: Den lilla trudelutten skulle komma. Härlig.
1: Vi skiftar fokus. Det var protester och mariachi, polisclash, gatufestival när VM-öppningen med Mexiko gick av stapeln. Som de ju vann med 2-1 mot Sydafrika. Matchen med de röda korten, som vi minns. Nu inför den andra gruppspelsomgången har det varit, ja, inte händelsefattigt direkt kring det här laget. Ett tårdrypande farväl har tagits i förtid. Den eviga målvakten Guillermo Ochoa, 40-åringen som gör sitt sjätte VM, den här gången som reserv. Han uttryckte i en känslosam video på FIFAs sajt att han känner att landslaget har varit min kompass i karriären. Jag vet inte vad jag hade varit utan det. Nu när jag slutar spela för Mexiko ser jag inte poängen att fortsätta med fotboll.
9: No le veo más sentido al fútbol, ¿no? No le veo más sentido al seguir jugando. Lo he dado todo. Lo he dejado todo.
1: Jag gav mitt allt. En väldigt känslosam Ochoa. Så här mitt i VM alltså. Det tangerar kanske lite, inte jättemycket, men när Zlatan aviserade sin kommande landslagspensionering precis före EM 2016.
0: Ja, man blir ju lite konfus att han väljer att göra det här just under pågående. Men jag tänker, hade han varit första keeper, då kanske han inte hade gjort det. Nej. Men nu när han är reserv, kanske finns det något positivt att hämta ur det här istället, att laget liksom lite mer går ihop. Vi gör det för Ochoa, vår liksom veterankeeper, han som har burit oss i så många svåra lägen. Eller vad tänker du?
1: Ja, och sen är det inte så oväntat. Jag tolkade honom som pensionär redan innan VM, att det var lite ofattbart att han var med här. Men han ska alltså sluta spela fotboll inom kort. Nu ska vi blicka framåt matchen. Det är tidig gruppfinal mellan Mexiko och Sydkorea 03.00 natten mellan fredag och lördag svensk tid. Jättemycket står på spel för Mexiko, även om det är så tidigt. För det är viktiga poäng för att kunna bädda för att bryta den här förbannelsen. La maldición del quinto partido. Förbannelsen som gör att de aldrig tar sig till ordagrant den femte matchen. Mexiko går nämligen nästan alltid vidare från gruppen, men ända sedan förra hemma-VM 1986 har det blivit förlust direkt i slutspelet, förutom för 4 år sedan när Mexiko inte ens överlevde gruppspelet. Då lovades reformer och nya tag, och nu är det upp till bevis. Quiñones gjorde tidigt mål i premiären. Jiménez säkrade segern med andra målet. Jag vill titta lite närmare på en tredje spelare. Framtidens 17-årige just nu, Gilberto Mora. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den sjätte yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Mora Zambrano. Han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen, då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
10: Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez!
1: Ja, där kom det där målvrålet, ja. Jag undrar om det kan vara min vän Juan Carlos som jag stötte på alltså satt in till när jag refererade VM i Qatar för 4 år sedan. Är du med på ett litet stickspår, Samir?
0: Om jag är.
1: Det var en minnesvärd match för mig nämligen där på kommentatorsläktaren. Mina öron njöt av publikens ibland öronbedövande inlevelse, men också såklart lyssnade jag på vad jag sa, vad experten in till mig sa, vad den interna kommunikationen lät från studion i Stockholm. Samtidigt som jag hade liksom kulsprutan Jean Carlos orerande in till mig. Utom mot vänster. Mexico, Argentina, 0-0. Som ni kanske hör, det är 0-0. Här finns Vega. Och enligt inlägg som kommer från Lacanot som stöds mot korta stolpen. Och där är det så nära att en mexikan får en sista fot på den. Men den går ut till en inspark. Och ni kanske hör engagemanget. Kommentatorerna som sitter in till. Argentinsk bollvinst nästan. La Pelota som vår kommentatorsvän in till oss pratar om. Det är ju bollen det. Han heter Juan Carlos alltså, vår mexikanska vän som ni får ha med här hela fotbollskvällen. Han jobbar för W Deportes. Mexiko nu då på höger sida med ett inlägg mot mitten. Hamnar hos mexikan som bröstar ner till en lagkamrat och då vaknade han till liv.
11: Vi säger tack så mycket till Susanne Andrén, till Jon Persson och till Juan Carlos där bredvid då.
1: Ja.
0: Jag har aldrig hört något liknande, faktiskt. Aldrig att jag har spilt in så mycket från liksom en konkurrent eller en kollega på det där sättet.
1: Min favorit är det på slutet när jag liksom är inne i ett resonemang och sen plötsligt hör man hur han bara oj, oj, oj, oj, och jag nästan tappar fattningen. Hur som helst, tillbaka till den här Copa Oro-titeln i fjol. I finalen där besegrade Mexiko USA och där och då blev Gilberto Mora den yngsta någonsin att vinna en internationell seniortitel med sina 16 år och 265 dagar. Ett rekord som petar undan både Lamine Yamal från Spaniens EM-guldlag 24, unga Pelé vid VM-guldet 58. Och vem vet, kanske slussas han in nu av förbundskaptenen på samma sätt som han gjorde i den turneringen. Och då vet vi vem han är, Gilberto Mora, han som i mexikanska landslagets egna kanaler medger att resan till detta VM, det har gått otroligt snabbt. Men att han satte det målet redan kring den där mexikanska besvikelsen för 4 år sedan. Han lovade sig själv och sin pappa att, citat, jobba stenhårt för att vara med och spela för Mexiko i VM 2026.
12: Pues triste que habíamos quedado fuera y eso. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá que iba a seguir trabajando para poder pues estar en el siguiente mundial y
1: 18.00. Vi blickar framåt nu. Tjeckien mot Sydafrika i samma grupp A. Två som är lag som förlorade då sina öppningsmatcher och som har viktiga poäng som står på spel. I grupp B sen 21.00. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi kallar den livets grupp efter första omgången med alla lag på en poäng och ett gjort mål. Vad kallar vi den efter dagens matcher, tro? Spännande. Vi har ju besvikna lag där. Schweiz framförallt borde ha vunnit mot Qatar. Och så vet vi att det finns 3 svenskar i det bosniska laget att hålla utkik efter. Sen när vi tickar över mot fredagen vid midnatt, Kanada mot Qatar, känns lite snarkigt så där på förhand kanske, men nu sägs det att storstjärnan i världsnationen Kanada, Alfonso Davies, Bayern München är klubbadressen. Han ska nog kunna spela faktiskt och då blir det genast lite roligare när man blickar fram emot det där. Och så 03.00 då, Mexiko mot Sydkorea. Och kring Sydkorea har det ju hänt väldigt mycket spännande grejer sen Tjeckien-vinsten. Det har uppstått en avgrundsdjup spricka mellan spelarna och pressen. Anledningen är att några reporter under en träning stod och snackade skit om lagkapten Son Heung-min, vilket snappades upp av kameror och på något sätt fick det klippet sen spridning. Och skitsnacket handlade om att Son slapp göra militärtjänst efter guldet i asiatiska mästerskapet 2018 och reporterna hånade Son för det där och det fick förbundet att reagera med chock och spelarna att helt enkelt bojkotta sydkoreanska journalister på plats.
0: Ja, men jag har snackat runt lite och det är många som jämför Sydkoreas media med den i England eller i Spanien. Alltså det är hård ton, man är sensationslysten och ännu mer så målar upp hjältar och syndabockar. Det blir liksom väldigt svart eller vitt i sydkoreansk media. Spelare som presteras, de hyllas, de lyfts upp som nationalhjältar. Men minsta lilla svacka eller lilla misslyckande, de möts istället av massiv kritik. Och det är heller inte ovanligt att man går hårt på spelarnas karaktär eller uppförande. Också då, som du var inne på, hur de förhåller sig då till Sydkoreas obligatoriska militärtjänstgöring. Man läser ofta kritik av spelarna med liksom moraliserande ton. Och man fokuserar väldigt mycket på, liksom, står du upp för nationen eller sviker du den? De säger liksom rakt ut det som många kanske tänker i sina mörkare vrår i hjärnan, men liksom inte har vett något att hålla, att bli, hålla inom sig. Liksom. I Sydkorea är du någonstans underkastad nationen. Och som om det inte vore nog, två oidentifierade män spionerade sen på Sydkoreas träning med hjälp av en drönare. Du har säkert hört om det här i Guadalajara där Sydkorea tränar. Det var sydkoreansk säkerhetspersonal som upptäckte de här männen och tog sen hjälp av mexikansk militär som sköt ner den här drönaren. Och innan militär sen kom till nedslagsplatsen hade de här två männen hunnit ta drönaren och lämna scenen. Enligt Sydkoreas landslag dock ska träningen egentligen bara hunnit gå igenom uppvärmningen. Så inga känsliga uppgifter ska ha kommit ut, så vitt vi vet.
1: Oj, det finns så mycket att hänga upp sitt intresse kring Sydkorea ju. Om inte man fastnar vid Mexiko, Ochoa och Mora. Vi återkommer till dem när vi är tillbaka imorgon.
4: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
13: Tack så mycket för den passningen, Uppsnacket. Det här är P4 Halland, där Rebecka, Henrik och Emma.
14: Ja.
13: Ditt sällskap. Ska vi kolla in hos Emma och se hur hon har det?
14: Ja, det tycker jag.
13: Hallå? Nej, nu har
14: slutat. Det var synd.
13: Ja, vi tänkte spela.
14: Lät så mysigt nyss när hon satt och sjöng.
13: Hon satt och sjöng med i musik, spelade egen sådan. Och det kommer du få en hel del av denna morgon, dagen innan midsommarafton här i P4 Halland. Men det ska också handla lite om Falkenbergarnas tankar inför valet.
14: Jo, men exakt. Det är lite, alltså de viktiga frågorna, vad Falkenbergarna tycker är de viktiga frågorna inför valet. De är lite nybekanta, eller du vet.
13: Man har
14: nygamla,
13: hört dem.
14: Man har hört dem.
13: Mm.
14: Men det är ändå en liten annorlunda vinkel, tycker jag, på vissa.
13: Spännande. Det kommer också handla om hästar och om fotboll. Så alla får någonting de tycker om.
14: Hästboll.
13: Hästbolo, det är det väl då.
14: Ja, just det.
13: God morgon, önskar vi dig, du hallänning. Nu är dags för Ekot med Gustava Söder.
15: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
16: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peter Gustafsson, Washington.
15: De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal med Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag, men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med särskilt sändebud för dialog med Moskva under ordnade former.
17: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
18: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
19: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
18: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
20: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
15: Och reporter här var Hiva Abdelzadeh. Efter avslöjande om upprepande sexuella övergrepp mellan intagna på anstalter ska situationen analyseras av kriminalvården. Avslöjandet har gjorts av tidningen Arbetet och Sekotidningen. Enligt kriminalvården är syftet med analysen att få uppdaterad lägesbild av hur allvarlig situationen är och vad myndigheten kan göra för att minska riskerna. I Nordnorge har insatserna mot ryska militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
21: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
22: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets fem första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
21: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
22: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
15: Och reporter här var Carina Holmberg. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.
13: Just så, och detta är P4 Halland. Jag kan berätta att idag så bjuds det på ett väder i länet som har mycket moln i sig. Inledningsvis något lätt regn, men sen framåt eftermiddagen då spricker det upp. Det ger mer utrymme till sol.
14: Det är fint.
13: Ja.
14: Natten, strax innan jag vaknade, hörde jag att det regnade.
13: Mm.
14: Sen regnar det inte längre nu och det kommer bli bättre.
13: Ja, just det.
14: Ja.
13: För som känt, efter regn
14: kommer
13: mer regn.
14: Ja,
13: ja, det beror lite på vilken årstid det är, men det kommer att komma sol och vi ska ju ta liksom en sista avstämning med SMHI idag, tänker jag, att se fram emot inför midsommaren och dess väder. Kanske få det lite med hugget i sten att det ska bli fint väder, för det har vi ju hört hela veckan.
14: Precis.
13: Vi kommer också få rapporter ifrån Trafikredaktionen och Malte Flensén.
23: Och så till riksväg 25 mellan Halmstad och Simlångsdalen, där regleras trafiken med trafikljus så att det finns en risk för köer där på grund av ett broarbete. Riksväg 25, alltså Halmstad-Simlångsdalen, ett broarbete, så se till att vara förberedd på att det kan bildas köer där. Vill du tipsa oss så gör du det på 020 999 444.

0: Eternity med Kimberly. Hör du först ut musikaliskt den här morgonen i P4 Halland, där vi också kommer att röra oss kring de viktiga valfrågorna enligt Falkenbergarna. Vi har varit och frågat, och vad har vi kommit fram till då?
1: Men det är kaskelott och blåval som, nej, det är billigare hyror står högt på önskelistan i Falkenberg inför valet i höst. Och då har vi pratat med en kvinna som heter Camilla. Hon säger att hon kanske måste flytta efter en hyreshöjning på flera tusen kronor. Andra invånare, de vill också se bättre, mer resurser till skolan, minskad kriminalitet i samhället är en viktig fråga. Och sen Dennis Johansson, han hoppas på en närakut i Falkenberg.
2: Jag tycker det är att vi får en miniakut i Falkenberg.
3: Varför är det viktigt?
2: Ja, det tar för lång tid att åka till Varberg och stå sitta i kö i 5-6 timmar.
0: Just så, och igår fick vi också besked om att Holms förskola utanför Halmstad ska lägga ner. Barn- och ungdomsförvaltningen beslutade om detta, och det är dit vår reporter Emma Nilsson är på väg. Hon kör just nu, så vi kan inte prata med henne, men vi kan ju berätta vad hon är på väg till.
1: Ja.
0: Sedan läser jag på TT också nu på morgonen, så skickar de ut något som får mig att känna så. Ja visst, jag har varit något med det.
1: Alltså.
0: Och det är att rubriken lyder: stök i sommar, ovanligt många vägarbeten.
1: Jaha.
0: För jag tycker mig, det känns som att Halmstad där jag rör mig mest, bilburen, det är som att det har blivit Göteborg.
1: Ja,
0: det ska byggas,
1: du menar,
0: överallt.
1: Det byggs om. De håller på med Västra länken hur länge som helst,
0: ja,
1: fast på andra ställen också i landet.
0: Ja, och att det är liksom, när de är färdiga på ena stället så börjar de på det andra. Bara nu när jag körde hit så höll de på och asfaltera under järnvägsviadukten.
1: Jaha.
0: Och det är faktiskt så att i sommar så sker fler vägarbetare än någon gång tidigare.
1: Mm.
0: För att man gör en insats med eftersatta vägar som får rejäla lyft. Annika Kanaki på Trafikverket säger att det har under lång tid varit ett väldigt, väldigt stora behov.
1: Men det är, alltså, det är ett angenämt problem egentligen, för vägarna kommer ju bli bättre efter det här. Man är ju glad att de verkligen satsar på vägarna. Stor satsar, som de säger nu.
0: Men
1: under sommaren så, när alla ska ut och åka, då märks det extra tydligt, va?
0: Så är det ju, och jag är ju också pessimistiskt lagd. Exempelvis gick jag ner för trappan idag och tänkte, vad ljust det är. Den första tanken som slår mig då bara var, ja, men imorgon vänder det.

0: Imagine Dragons med låten Thunder. Inför valet i höst så är de viktigaste frågorna för Falkenbergarna olika såklart, men inte helt nya.
1: Nej, det är de inte. Och anledningen till att vi pratar om just Falkenberg eller fokar på det nu, det är ju att i eftermiddag då kommer det vara en utesändning där. Vi kommer vara där med en programledare och två reportrar. En producent också förhoppningsvis.
0: Vi
1: behöver inte nämna alla som ska vara med.
0: Någon kanske tar med en väska. Ja, vi får se.
1: Kanske en skinkmacka som dyker upp. Ja. Nej, men det är i varje fall de viktiga frågorna här. Det är boende, vård och trygghet. Det är något som återkommer när vi har pratat med Falkenbergarna här. Ursäkta. Och just boendefrågan är någonting som sticker ut lite. Vi har Camilla Magnusson, hon har fått sin hyra höjd med 3000 kronor efter en badrums- och köksrenovering. Och nu tvekar hon om hon har råd att bo kvar, säger hon.
2: De höjde hyrorna med 3000 kronor genom att renovera badrum och kök.
3: Hur påverkar det dig?
2: Som ensamstående, jättesvårt. Och funderar på att flytta, för jag inte klarar av hyran längre.
0: Ja, det är ju så

0: huset i Varberg. Så att man behöver åka ända dit och sen sitta och vänta. Och sen tryggheten är en fråga som också finns med. En butiksägare berättar om en hel del stölder och oro på grund av det då, i vardagen. Så det är flera olika valfrågor då som engagerar falkenbergarna. Men plånboken är det många som tänker på. Det är något som många återkommer till liksom.
1: Och vill du kasta dig över de här frågorna omedelbart så kan du ge dig in i appen Sveriges Radio Play.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
1: Alltså undrar om han visste, Tommy Nilsson, när han spelade in den här, att han skulle göra en svensk sommarklassiker.
0: Nej, det är intressant.
1: Nej.
0: Han måste ju ha intervjuats om den här.
1: Ja, det förutsätter jag nästan.
0: Ja.
1: Att man känner väl bara, gå på en brygga, man ska ta ett bad.
0: Ja, men du är på västkusten, jag är på östkusten i den här.
1: Jo, jag sitter på en klick.

0: Ja, en havskräfta.
1: Ja.
0: Sitta supla.
1: Ja, det är verkligen det man, den bilden du har i huvudet. Jag hade ju östkusten som sagt och lite bräckt vatten och sånt där. Men du, ett tips om du har tråkigt någon gång, som jag vet att någon kompis berättade för mig att de gjorde när de hade tråkigt, det var att gå in på Instagram på någon som har en öppen profil, en okänd människa, scrolla ner till den första bilden och likea. Det är jättekonstigt, men det kan bli roliga reaktioner. Det är ju roligt att göra det, tycker jag.
0: Ja.
1: Eftersom man sitter och fnissar för sig själv. Just man själv tycker det är kul. Och sen gissar jag, den som får den här liken på sin första bild någonsin.
0: Det är läskigt.
1: Vad är det här? Det är lite läskigt och lite kul, tror jag att jag hade tyckt det.
0: Ja, där är vi nog olika. Men du som ser fram emot en lång helg, eller vet att det kommer en lång helg med kanske träffa mycket släkt och att du kommer ha lite tråkigt, vet du vad du ska göra? Gå in på Henrik Martinells Instagram och likea den första bilden.

0: Birds of a Feather där med Billie Eilish, och vi ska få senaste nytt från Ekot och Gustava Söder.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Imorgon är det midsommar.
1: Ja, vad har du, är det imorgon, idag du ska lägga saker under kudden för att drömma om den du vill träffa till imorgon?
0: Nej, det finns några komplikationer. Jag tror att det är under själva midsommarnatten väl. Man ska gå runt på midsommarafton och plocka blommor.
1: Ja.
0: Det får ni hjälpa oss med. 035 17 27 27, skicka ett sms. Vem av oss har rätt? Mm. Och sen skulle det vara oturligt om jag drömde om någon annan än den jag gifte mig med.
1: Oh.
0: Då blir det en ganska dramatisk midsommar.
1: Ja, men tänk om du drömmer om mig. Ja, men du behöver ju inte berätta om det i sådana fall. Vi kan ha
0: du
1: det mellan
0: oss.
1: Du
0: får berätta om nyheten i alla fall.
1: Ja. Falkenbergsbon Camilla Magnusson vill se billigare hyresrätter efter valet i höst.
2: Det är att de håller ner hyrorna. Hellre bygga mindre då. Kanske inte så himla mycket dyra material, utan håll ner kostnaderna.
3: Camilla fick sin hyresrätt renoverad för ett par år sedan.
2: De höjde hyrorna med 3 000 kronor genom att renovera badrum och kök.
4: Hur påverkar det dig?
2: Som ensamstående, jättesvårt. Och fundera på att flytta, för jag inte klarar av hyran längre.
3: Billigare hyresrätter, en närakut, mer personal i skolan. Ja, det är några av sakerna som står på önskelistan när P4 Halland frågar falkenbergare på stan vilken fråga som är viktigast för dem inför valet i höst.
5: Skolan tycker jag är viktig. Att det ska finnas mer hjälp och mer anpassning i skolan. Att det ska funka för alla barn.
3: Mikaela Rickardsson Bengtsson är nybliven mamma och har fokus på skolfrågor. För Falkenbergsbon Dennis Johansson så går tankarna till regionpolitiken och vården.
6: Jag tycker det är att vi får en miniakut i Falkenberg.
4: Varför är det viktigt?
6: Ja, det tar för lång tid att åka till Varberg och stå sitta i kö i 5-6 timmar.
3: Och för Camilla Gertsson som bor i Halmstad men driver en livsmedelsbutik på landsbygden i Falkenbergs kommun så är det en annan fråga som är aktuell.
7: Kriminaliteten, rån och utsattheten som vi har här i samhället. Bara senaste veckan eller förra veckan hade vi där man distraherade och tog grejer och tog sig ut i butiken där vi fick springa ikapp dem.
1: Och reporter här, det var Lina Millberg. Antalet dödsolyckor i midsommartrafiken har halverats på 20 år, men sommaren är fortfarande den farligaste perioden på vägarna. För i snitt omkommer 4 personer under midsommarhelgen och omkring 500 skadas i Sverige under midsommarhelgen där. Snävar vi in på Halland då är det E20 eller E6an där genom Kungsbacka som är mest olycksdrabbad. Och experter uppmanar till lägre hastighet, större avstånd mellan fordonen här och att undvika stress. Särskilt då på mindre vägar där risken för allvarliga olyckor är större. Det är IF Försäkringar och Dina Försäkringar som skriver det här i pressutskick.
0: Mm, just det. Skulle verkligen kunna vara så att det är en och annan hallänning ska ges ut på vägarna idag.
1: Ja, jag fattar inte varför man vill lämna Halland, men man kanske reser inom Halland i alla fall.
0: Kanske på väg hit.
1: Så kan det vara.
0: I vilket fall som helst så önskar vi att ni kör försiktigt.
1: Mm. Inte Pelle i bott.
0: Nej.
1: Och håll långt avstånd.
0: Exakt. Vilket väder kommer man få köra idag då? Jo, vi kan väl säga så att om du ska ut och köra redan nu så kommer du köra i mycket moln och kanske något lätt regn. Men sen framåt eftermiddagen då spricker det upp och ger mer utrymme för sol. Temperaturen kommer att ligga inom spannet 16-19 grader och vi har en västlig vind som än så länge inte gör så mycket väsen av sig. Ser 1 meter per sekund exempelvis i Ullared.
1: Mm.
0: Lagom.
1: Kan man nästan flyga drake?
0: Ja.
1: Om man är positivt lagd.
0: Ja, så det går inte för mig. Vi ska ut i trafiken med dig Malte. Vi ska till väg 25.
8: Det stämmer. Riksväg 25 Halmstad-Simlångsdalen. Där i höjd med Skärkered så kan det vara risk för köer på grund av ett broarbete. Och trafiken regleras just nu med trafikljus. Jag kan till och med se att det börjar chocka på sig lite där. Alltså Riksväg 25 Halmstad-Simlångsdalen. Vill ni tipsa oss denna morgon så gör ni det på 020 999 444.
0: Till en riktig breakup-sång. En gråt, aha, en fulgråt sång.
1: Åh, den här är så fin. Jag älskar musikvideon till den också.
0: Den är inte
1: fantastisk. Nej, men gå in och se den.
0: Mm, gör den nu,
1: då börjar man nästan gråta lite och få rysningar.

0: Fix You med Coldplay där. Och Emma, du är framme vid Holms förskola.
1: Ja, det är jag.
0: Är det mycket folk i rörelse? Eller lugnt?
1: Det var en bil som körde precis förbi. Det kanske är en förälder.
0: Försöker jaga tag i dem, så tänker att vi får lite nyheter från sporten och så hör vi dig efteråt.
1: Vi hörs.
0: Ja visst. För nu ska vi höra om en drömöppning för England i VM. Magnus Wahlman bjuder oss på Radiosporten.
2: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Innebollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter här Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
0: Tack så mycket för det. Jag vill alltid säga Panama, men förstår att det är Panama.
8: Ja, ja. Det, men jag förstår att
0: Panama.
8: Folk säger lite vad de vill. Ja. Det är som att säga Panna Cotta.
0: Eller Rebecka.
8: Rebecka, ja.
0: Det hade varit konstigt om du sa. Mm. Hur är det läget, Rebecka?
8: Jättebra, Rebecka.

0: Det ligger något i luften, bolaget och Emma, du står utanför Holms förskola som barn- och ungdomsnämnden igår beslutade att stänga.
1: Precis, jag står här med föräldern, en mamma, hej.
2: Hej.
1: Vad heter du?
2: Emmy.
1: Och det är liten
2: Kasper
1: här.
2: Mm.
1: Och hur känns det här? Hur påverkar detta er att förskolan kommer stängas?
2: Det är jättetråkigt för det är så fin miljö här, fina lokaler, trivs jättebra med pedagogerna och barnen. Det kommer de inte få, det kommer inte vara samma där de flyttar, det kommer vara sämre. Det kommer bli sämre.
1: Varför kommer det bli sämre?
2: Nej, men de flyttar från sin trygghet här och de har så fin skola här. Och den är upprenoverad, det var inte alls länge sedan. Och de har en gympasal och de har skogen precis här. Och jättefin utemiljö.
1: Hur påverkar det här er familj rent praktiskt?
2: Nej, det blir ju att man får köra. Om man inte väljer att sätta på kyrkans förskola får man ju byta till där de ska flytta då.
1: Hur känns det att barnet kommer eventuellt behöva byta kompisar, miljö?
2: Nej, men man är ju orolig. Man vill ju att han ska ha det så tryggt och bra som möjligt.
1: Tack så jättemycket. Vi ska få höra mer från föräldrar här som stressigt åker till jobb och allting.
0: Ja, mitt i morgonbestyren där och Holms förskola ska vara avvecklad senast nu vid årsskiftet och barnen kommer erbjudas plats på Stenstorps förskola på Kärleken eller möjlighet då att söka någon annan förskola.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Jag tänker att det inte kommer som en överraskning för dig, men VM är ju igång och då pratar vi fotbolls-VM för herrar. Och hade det inte varit för en hälsena som åkte av i april så skulle kanske Onsala bördige Gais-spelaren Gustav Lundgren kunna vara en av dem som möter Nederländerna nu på midsommardagen. Hur har det då varit att följa gänget från tv-soffan?
1: Nej, första tiden innan matcherna så drog igång så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där, och man, det är klart att man, alltså jag kommer ju ångra mig resten av livet eller liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där, så att så sett, nu kommer en boll här i ryggen på dig.
2: Tack för att du räddade mig.
1: Men nu när matchen är igång så tycker jag bara det är roligt då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det ju som mästerskapen jag har upplevt tidigare liksom. Jag har aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det liksom, så att då man bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet, så att nej, nu känns det ändå lugnt liksom, men jag kommer ju liksom någonstans ha med det resten av livet, att man, vad som kunde varit och allt vad det där, men ja, det får man lära sig att leva med bara, det är inte mycket att göra. Så.
2: Men du, resten av livet säger du?
1: Ja, men VM kanske ändå blir svårt, jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VMet liksom för mig, man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns, och därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra. Så.
2: Påverkade det någonting att det var den typen av skada, att det var en hälsena som gick av i förhållande till om det hade varit en duell eller någonting annat som hade gjort det?
1: Nej, jag tror nästan, jag vet inte vad som egentligen, att det är så svårt att jämföra. Tycker väl kanske ändå det är skönt att det inte var liksom någon smäll eller att det var någon annan inblandad på något sätt, utan att det bara var liksom, ja, slumpen eller liksom ingenting som kunde göra åt på något sätt. Så det tror jag inte, jag inte tänkt så mycket, eller det kanske jag hade gjort om det var någon som hade, man fått en tackling eller liksom så. Så att nej, jag tror det är skönt att det inte var något sånt som gjorde det faktiskt. Så.
2: Har du fått någon hjälp att bearbeta det på något sätt?
1: Ja, men jag får all hjälp jag kan få. Jag har ett jättebra fysioteam i laget, och sen så tar vi hjälp av en specialist som har koll på hälsenor och har hjälp av en mental coach och sånt också. Så att jag tar hjälp på alla möjliga sätt jag kan, känns som. Så att nej, det kommer bli bra till slut.
2: Följer man Göteborgs-posten så ser man ju att du ändå är på plats. De har släppt hit en stor pappfigur i naturlig storlek. Vad tänker du kring det, att de drog dit den och landslaget fick se dig där på plats?
1: Ja, nej, det var väl en rolig grej så att jag vet inte hur de i landslaget har reagerat på det så, men nej, det var väl en fin tanke av GP och kul så att, men ja, jag har inte tänkt på det så mycket mer än så.
2: Men känner du inte hedrad ändå på något sätt, med tanke på vad du gjorde för att laget skulle komma till VM?
1: Ja, jag känner väl inte att jag liksom spelade så stor roll i det. Det är klart att det var skitkul och häftigt att få chansen att komma in och liksom vara med i den matchen på det sättet. Och det kommer jag alltid ha med mig. Men jag känner inte att liksom det var jag på något sätt som gjorde det. Så att, nej, jag vet inte. Det är ingenting som jag tar åt mig på det sättet, skulle jag inte säga.
2: Men om vi blickar framåt nu då, nu såg du ju förstås uppe på natten och såg första matchen, antar jag. Nu väntar Nederländerna, det är något helt annat. Vad har du med dig för tankar kring hur det där ska kunna sluta?
1: Alltså jag tror så mycket på det här laget och den här gruppen. Jag vet hur de jobbar och ledarna allihopa, så att bara liksom vi kan få rätt matchbilder mot, jag tror att bara nu är vi typ klara för att gå vidare någonstans liksom. Ändå får man då lag som kanske på pappret ska vara lite bättre eller lite större nationer, så då tror jag att de matchbilderna kan passa Sverige ganska bra, och med Isak och Jökeres där uppe så kan ju liksom de klarar av och vilka motståndare det är, så att för jag vet att liksom defensiven klarar vi av att sätta, och då finns de spelarna där framme som kan kontra, och de är lika bra som vilka som helst i världen liksom ändå. Så att nej, jag har stort hopp och stor tro om att det ändå ska kunna gå bra och långt i den här turneringen, verkligen.
0: Gustav Lundgren, han tror att det kan gå långt för herrarna i fotbolls-VM. Det var Patrik Ljunggren som träffade Gustav, som också sa i intervjun att han tror sig kunna börja sparka boll igen inom en månad.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Och vi hoppas att herrarna är inför morgondagens match mot Nederländerna.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Ja, men innan dess så har vi en hel morgon att ta itu med där du, Emma, bland annat är utanför Holms förskola.
2: Precis. Det är ju så att barn- och ungdomsnämnden har beslutat att de ska stängas. Så vid årsskiftet ska den vara avvecklad. Och bakgrunden till detta är att antalet barn i området har minskat under flera år. Så jag står nu utanför Holms förskola och tittar in för att få tag på några föräldrar som jag vill höra hur de tänker och tycker om det här.
0: Du träffade ju tidigare föräldern Emmy som kom med sin Kasper och skulle lämna honom på förskolan. Vad sa hon?
2: Nej, men hon tyckte det var fruktansvärt och tråkigt att hennes son ska behöva byta miljö, kompisar. Hon tyckte att närheten till skog och grönska här är så himla fint och hon tyckte det var väldigt tråkigt att de ska behöva flytta.
0: Och jag tänker att du får dröja dig kvar där lite i Holm tillsammans med Helen Kaja vi har i bakgrunden.
2: Ja, det kanske det är.
0: Ja, jag tycker mig höra det i alla fall och något annat kvitter. Innan du ska ge dig iväg på nästa uppdrag den här morgonen, Emma Nilsson, alltså med oss från Holm och utanför Holms förskola som alltså kommer att avvecklas senast nu vid årsskiftet. Vi ska ut i trafiken tillsammans med dig, Malte. Hur har vi det på våra halländska vägar?
3: Jo, men det är tämligen lugnt denna morgon, men jag måste nämna riksväg 25 där, Halmstad Simlångsdalen. Där är det ju så att trafiken regleras med trafikljus och det har bildats en aning kö där. Så att, tänk på det när ni åker på riksväg 25 Halmstad Simlångsdalen där i höjd med Skärkered. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, gör det om du stöter på något i trafiken som du tycker att fler bör bli uppmärksammade på. Jag kan väl också nämna att vi i eftermiddag kommer att sända live ifrån Falkenberg. Johan och ett gäng reportrar kommer att vara på plats för att prata om de frågorna som är viktigast för falkenbergarna inför valet. Och har du inte möjlighet att kanske stöta på dem när de är på stan, du har fullt upp med att köpa potatis och lax eller vad vet jag, så kan du alltså alltid skicka in den valfrågan som du tycker är viktigast till nummer 035 17 27 27. Du når oss alltid via sms där. Nu ska vi få ekot med Gustava Söder och vi kommer att höra om vårdköer.
4: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
5: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
6: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
7: De gör vad de kan, så att säga.
6: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
8: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
4: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
9: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
10: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
11: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
12: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
13: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
14: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
10: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
15: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
10: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
16: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
10: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
17: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
4: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
18: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
19: Jag träffade Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
4: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Och det här är P4 Halland med Rebecka, Henrik och Emma. Ett glatt humör så här dagen innan midsommarafton och snart ska vi prata med SMHI. Får det bekräftat att det kanske blir ett soligt väder rent av imorgon.
20: Precis. Ja. Tänk om man kommer med något jätteförvånande.
0: Snö.
20: Snö. Hagel.
0: Ja, det hade väl inte varit så förvånande.
20: Kraftiga vindar.
0: Nej, det är midsommar hade vi bara sagt då.
20: Ja, man får liksom... Du vet, ibland får man lägga stenar på papptallrikarna.
0: Ja,
20: men nu får
0: det.
20: Man lägga stenar på porslinet för att det blåser så mycket.
0: Ja, så tror jag inte det kommer bli. Men om bara några minuter så vet vi.

0: Bruno Mars, I Just Might. De viktigaste valfrågorna enligt Falkenbergarna är enligt de som bor i byn. Jag var då.
1: Ja, jag var då.
0: Jag var då.
1: Exakt.
0: Var
1: ja, men då? Det är lite olika. Det är ju så här, sådana man har hört förut. Men flera falkenbergare vi snackat med, de vill se billigare hyresrätter inför höstens val här. Eller efter höstens val kanske då. Efter att det har varit ganska stora hyreshöjningar där på sina håll vid renoveringen. Och det har gjort det svårt för vissa att bo kvar. Andra viktiga frågor som lyfts, det är bättre skola med mer resurser då. Samt en mini-akut i stan. Och sen har vi pratat med Camilla Hjertsson, hon är företagare. Och hon vill se åtgärder mot den ökade kriminaliteten. För hon har haft stölder nyligen i hennes butik.
2: Kriminaliteten, rån och utsattheten som vi har här i samhället. Bara senaste veckan eller förra veckan hade vi där man distraherade och tog grejer och tog sig ut i butiken. Där vi fick springa i kapp dem.
0: Just så, och nu händer det då. Nu ska vi få ta reda på vad det blir för väder på midsommarafton 2026. Det gör vi tillsammans med meteorolog Hilda Westberg. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Men först så får vi väl ändå säga någonting om dagens väder. Men du viskade i mitt öra tid att det är inte så mycket att prata. Det händer inte så mycket idag.
3: Nej, det är lite moln, eller ganska mycket moln på himlen och en västlig vind. Sen kommer molnen att börja, molntäcket kommer spricka upp här under dagens gång. Så att det i alla fall blir en solig avslutning på dagen.
0: Temperaturmässigt?
3: Jag kommer upp strax under 20-gradersstrecket mot 18-19.
0: Då tackar vi för vädret för den här dagen och ger oss på midsommarafton. Denna väderberoende dag. Många vill sitta ute, men det ser ut som att det kommer gå ganska fint att dyka upp under bar himmel.
3: Jajamän. Kan passera en del moln som tidvis skymmer solen lite, men ser ganska oskyldiga ut vad gäller regn och liknande. Så att, det borde gå bra. Det kommer också vara varmare imorgon. Vi har en temperatur som kommer stiga upp mot 20-25 grader i de inre delarna.
0: Oj, wow. Och just det där med att behöva lägga stenar och sånt på servetthöger, så kommer det blåsa mycket imorgon?
3: Ja, det kommer blåsa lite grann. Men jag tänker mig att det mesta ligger nog kvar. Vi har en sydvästlig vind, så att är man vid kusten så kan det ju vara bra att lägga på en sten.
0: Så att sol, inte jättemycket blåst, lite mer ut med kusten och upp mot 20 och 25 grader i de inre delarna av länet på midsommarafton. Men sen vet jag att det är många svenskar som också ser midsommarafton lite som en förflyttningsdag till midsommardagen, när man kanske ser fram emot att sitta ute och titta på matchen Sverige-Nederländerna. Lördagens väder, det ser ut att bli ännu varmare.
3: Det gör det. Ytterligare ett par grader högre då. Vi är uppe på 27-28 grader i stora delar av Halland. Däremot så med den här varma luften så kommer också en hel del fukt, och det innebär skurar och lokalt kan de bli kraftiga. Kan också vara lite oska i det här. Ser i nuläget ut som det kraftigaste åskskurarna går norr om Halland, men jag skulle fortsätta hålla mig uppdaterad på det här då, så man inte blir överraskad.
0: Nej, just det. Packar ut hela tjocka släkten med en stor tv utomhus och så kommer det en sån riktig åskdänge. Det är kanske inte superframgångsrikt, men ändå, har vi tur så går det norr om. Göteborg någonstans kanske?
3: Ja, Göteborg och norrut.
0: De kan ta det. Perfekt, Hilda. Då återstår det bara för mig att önska dig en underbar midsommarafton.
3: Tack, detsamma.

0: Ellen Kraus i natt.
1: Är du en av många som ska ut och åka i midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!
0: Ja du, Alida Viktor, glad midsommar på dig med...

0: höjda över relingen på dem och försökte plocka de finaste små pluttiga potatisarna där,
1: ja,
0: som inte var kluvna eller sönderpressade.
1: Mm.
0: Det var en fin upplevelse.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Mm.
1: Välja ut de finaste färskpotatisarna till midsommarbordet. Jag tycker att midsommar är en av de härligare högtiderna. Ja. Inte riktigt lika traditionsbundna. Man kan grilla, man kan göra det där midsommarbordet.
0: Ja.
1: Man kan bada, man kan gå på ett midsommarfirande, man kan strunta i det.
0: Mm.
1: Det känns ändå härligt.
0: Ja, nej, men det är inte så, ja, det är höga krav, men ändå inte.
1: Ja, på något sätt. Jag har ju en folkdräkt hemma. Det kommer det handla om lite granna i senare här under dagen.
0: Okej.
1: Men jag tror att den får hänga på galgen just i
0: nej,
1: år.
0: Nej, på med folkdräkt.
1: Ja, men nu
0: det
1: när
0: är
1: vi...
0: ju folkets dräkt.
1: Nu
0: du är en av folket.
1: När vi vet att det ska bli upp mot 20 grader, 25 grader inlandet. Det är en yllekjol på den där. Och dessutom behöver den en liten rekond.
0: Ja, okay.
1: Den behöver ta som hand lite innan den ska ut och veva igen.
0: Jag hade kemtvätt. Den
1: på, ja, och det är inte bara och bara att tvätta en folkdräkt hur som helst.
0: Jaha, jag brukar gå ner till Nissan, ha med mig en sån där tvättbräda med min folkdräkt.
1: Ja, ja, men
0: direkt på midsommardagen gör jag det, så att den är redo till nästa midsommarafton.
1: Vi skickar med det tipset till den personen vi ska prata med lite senare här under dagen, om folkdräkt, om att tvätta den i närliggande å är ett bra tips eller inte.
0: Jättebra,
1: tänker jag. Jag hoppas att du, som sagt, som lyssnar, känner dig full av energi och glad inför morgondagens firande. Oavsett om det blir bara en enkel liten potatis i ensamhet eller storkalaset.

0: blåser mycket och sådär.
1: Har du ju rätt i och för sig.
0: Rent objektivt.
1: En storm kan ju vara vacker på håll också.
0: Mm, och sen så väntas det ju än högre temperaturer på lördag i Halland också. Kan också förekomma kraftiga skurar, men som det ser ut nu så säger prognosen att de ska gå antingen söder eller norr om Halland. Men Hilda Westberg, meteorolog på SMHI, hon rådde ju ändå oss alla och en var att hålla koll på olika väderprognoser för att se att man inte hamnar mitt i en åskstorm eller åskskur. Vi ska ut i trafiken igen med Malte och vi återgår till väg 25.
2: Riksväg 25, alltså Halmstad-Simlångsdalen. I höjd med Skärkered så är det risk för köer på grund av ett broarbete. Trafiken regleras där med trafikljus. Jag kan se att det har blivit lite köer där. Alltså Riksväg 25, Halmstad-Simlångsdalen i höjd med Skärkered. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Värmer vi upp lite inför lördag då? Ja, man blir ju ändå på ett humör när man hör La Copa della Vida dra igång i bakgrunden.
1: Hör du hur det bara rasslar i artroshöfterna här på mig?
0: Nej, jag hör hur det rasslar i nätet. Det är Nederländernas nät på lördag.

0: God stämning var det säkert i England också, som vann premiären i VM. Nu är det dags för Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham, 1,5 minut i

0: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
1: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
0: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
3: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
4: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
5: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo-Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
4: Målet var Kongo-Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
3: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi väntar på VM-fotbollen senare idag.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Om några dagar så väntar en nordisk mästerskap på Strömsholmen för unga ryttaren Linn Arvidsson från Halmstad sportryttarförening. Så börjar mästerskapsresan redan så här tidigt på morgonen i stallet i Harplinge utanför Halmstad. Där står du nu, Emma, tillsammans med Linn och hästen Clark Kent som är mockad och klar och redo för ett ridpass.
1: Precis, hörde ni innan hur han skrek lite?
0: Nej, det gjorde vi faktiskt inte.
1: Han ropar på sina kompisar här borta andra sidan hagen, tror jag. Men vi står mitt ute på en gräsplätt. Vi ser ut över jättefina gröna landskap. Det är flera hagar och så bakom oss är hela stallet. Och här har vi Linn, hej!
2: Hej!
1: Och vad är det första du tittar på hos Clark Kent en sån här morgon? Det är strax innan mästerskap och allt.
2: Jag är väldigt fokuserad att titta på hur han mår, så att han mår bra och vi känner varandra, så att vi tittar varandra in i ögonen och ser att vi båda mår bra.
1: Och hur ser det ut? Hur mår han idag, tror du?
2: Idag mår han väldigt bra. Väldigt nöjd och lycklig ser han ut att vara.
1: Och han har ju på sig, vad är det, kan du berätta här? Jag har inte så bra hästkoll.
2: Han har på sig sin utrustning som man har när man tävlar. Träns, sadel och annat som förbygel och skydd och så vidare för att skydda och för att jag ska kunna ha en bra position uppe på hans rygg och så vidare.
1: Det är ju på måndag som det nordiska mästerskapen drar igång. Hur känns det inför det här?
2: Det ska bli väldigt spännande. En ny häst, eller ganska ny häst, och jag sålde min andra, så att det blir spännande att sätta igång ett nytt kapitel med honom.
1: Och vad vill du känna efter dagens ridsplats? Vad ska vi vara i processen?
2: Nej, men vi ska väl vara fullt i ordning. Han gjorde en klass i förrgår och tävlade och vann faktiskt den. Så att han känns faktiskt i väldigt toppform. Så att det är bara att bibehålla den.
1: Och vad är det ni tävlar i för gren?
2: Det är hoppning.
1: Precis. Och den häst heter ju Clark Kent HI. Och alla vet ju att det är lite så här Stålmannens hemliga identitet. Men vad är historien bakom namnvalet?
2: Ja, du, alltså... Faktiskt har jag ingen aning, utan det är uppfödarna som har gjort det här. Men jag tror det ska vara en riktig superman. Liksom. Han är verkligen hård av sten och vill alltid göra sin ryttare lycklig. Så att, det ligger nog något bakom det.
1: Han är ju väldigt ställ och stilla här. Han är ju otroligt lugn och fin. Och vi har lite hinder här också på sidan. Det är som stockar som, och man, det är liksom lite vatten. Ja, det är nästan vatten i alla fall.
2: Ja, det stämmer.
1: Man kan, du berättade att man kunde galoppera här på sommaren.
2: Jajamän, det är en liten terrängbana, så att här gillar Clark att busa runt och hoppa lite och galoppera lite genom vatten och så.
1: Är det här ni håller till när ni tränar inför sådana här mästerskap?
2: Nej, det är på en vanlig hoppbana liksom, eller så. Detta kan man göra lite för att hålla hästarna glada och positiva och göra lite någon gång emellanåt. Men just det är vi mycket ute på utebanan och hoppa och sånt inför tävlingar och större grejer.
1: Och vad är den stora utmaningen inför det här mästerskapet?
2: Ja, men det är väl såklart man vill alltid göra bra ifrån sig. Han har känts väldigt fin och vi hoppas på bra resultat och så vidare. Men det är väl att komma dit för att skapa bra trygghet för honom och allt. Att det ska liksom kännas bra för honom också och så. Så att...
1: Ja, och vi ska få snart höra mer om Clark Kent och hans första tävling i nordiska mästerskapet.
0: Fint, avundsjuk på dig idag, Emma. Vill också stå och umgås med hästar.
1: Ja.
0: Och Clark Kent.
1: Exakt.
0: Klappa honom från mig.
1: Ja, det ska jag göra.

0: I Got a Feeling med The Black Eyed Peas. Och jag nämnde bara i förbifarten tidigare det här med vägarbeten och att det är ovanligt många sådana i sommar. Och det är ju någonting som man bekräftar hos Trafikverket. Man har bland annat från TTs håll pratat med Annika Kanaki som jobbar just där. Det är en stor satsning det handlar om. Man ska rusta upp standarden på vägarna och den nya transportplanen som är planerad att pågå i 12 år ger Trafikverket möjligheten att förbättra vägarna från grunden. Och anledningen till att man gör det här är ju då att det länge har funnits behov av underhåll. Det är väl kanske en av grejerna man kan prata med varandra om vid sidan av väder här i Sverige. Ja, den här vägen är så dålig.
1: Ja, men verkligen. Ja. Alltså potthål.
0: Mm. Ja, potthål.
1: Till exempel.
0: Det är
1: eller
0: inte såna
1: linjer som inte syns riktigt.
0: Potthål som jag var med om i Sydafrika när jag körde bil där. Det där kan vi snacka potthål.
1: Var det snarare slukhål då i vägen eller något?
0: Ja, helt tokigt. Så många gånger man kom körande och skulle in på en väg och bara, men det här är ju ingen väg.
1: Nej, exakt. Det var bara någon stig.
0: Köra en bil. Någon. Mm. Men då sa någon att, jo, bara ner med dig där. Det gick oftast ganska bra, kan man väl säga.
1: De ville dig väl, i alla fall.
0: Annika Kanaki, hon fortsätter då och berättar att medlen för vägunderhåll har helt enkelt inte hängt med, utan vägnätet har slitits ner. Och hon är avdelningschef på vägsystem vid Trafikverket. Och hon förklarar också att det har blivit mer, både mer och tyngre trafik i landet, som har gjort att det kanske har slitits ner lite fort.
1: Ja, och sen är det väl att det byggs, alltså det finns ju fler vägar också att ta hand om som har blivit nedgångna med åren.
0: Exakt.
1: Det är inte så att det tas bort vägar direkt.
0: Nej, det görs det verkligen inte. Och vad gör man från Trafikverkets håll då när det är en förflyttningshelg, en stor bilkörarhelg vi har framför oss? Jo, man råder ju bilisterna i vanlig ordning att planera sin resa.
1: Mm.
0: Det har vi hört
1: så
0: förut.
1: Så att man inte stressas.
0: Precis, och räkna med att det kan då vara vägar som man arbetar på och att man kan kolla till på Trafikverkets sajt om man vill hålla sig uppdaterad och kanske välja en annan väg då om man hatar vägarbeten.
1: Just det.
0: Och sen är det de vanliga klassikerna. Kör utvilad, ta pauser, håll avstånd och tänk på hastigheten.
1: Det också. Och säg åt barnen innan ni börjar åka att du behöver inte fråga efter en kvart om vi är framme. Det här kommer dröja lång tid.
0: Du kommer vara närmare 20 år när vi är framme. Kan man säga.
1: Exakt så. Och inte ens då är man klar.
0: Och Annika vill också som en sista liten uppmaning skicka med en sak som också vi har hört många gånger, men som kanske ibland är lite svårt att ta in när man sitter bakom ratten, nämligen det att man ska ju köra extra försiktigt förbi när man passerar ett vägarbete. Det är ju faktiskt så att folk håller på att arbeta när det pågår ett vägarbete.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Dreams med The Fleetwood Mac.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
0: Och vi ska ge oss ut i trafiken tillsammans med Malte. Ganska lugnt läge.
2: Det stämmer, men vi ska ta en titt på riksväg 25 där mellan Halmstad och Simlångsdalen. Där pågår just nu ett broarbete i höjd med Skärkered och trafiken regleras därefter med trafikljus i samband med detta. Så att det kan bli lite köigt där. Pollen kan vi vänta oss också, måttliga till höga halter idag. Vill ni tipsa oss så gör ni det på 020 999 444.
0: Och nu är dags för Ekot med Gustava Söder.
3: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
4: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peter Gustafsson, Washington.
3: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
5: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
6: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
7: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
6: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
8: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
3: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
9: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och mindreåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
3: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Tack för det, Gustava. Och det här är P4 Halland. Klockan är 8:05 och vi väntas få lite sol på våra halländska gässor framåt eftermiddagen. Men först så ska molnen skingra sig. Det sker framåt början av eftermiddagen mellan 16 och 19 grader. Har vi idag. Och här kommer Robbie Williams och skryter om hur glad han är i sitt liv. Det var ju kul för honom. Låten heter Love My Life.

0: Det var han, Robbie Williams. Och i eftermiddag då kör vi utesändning direkt ifrån Falkenberg. Vi har kollat lite i förväg vad som är viktiga valfrågor för just falkenbergarna, Henrik.
1: Ja, men precis. Och då är billigare hyror en sak som står ganska högt på önskelistan i Falkenberg inför valet i hösta. För hyreshöjningar på vissa hyresrätter här på flera tusen kronor har gjort det lite svårare för folk att bo kvar. Och andra invånare, de vill se bättre skola, mer resurser dit alltså. Minskad kriminalitet i samhället vill man att man satsar på. Och sen är det en Dennis Johansson som vill se en miniakut i Falkenberg.
2: Jag tycker det är att vi får en miniakut i Falkenberg.
3: Varför är det viktigt?
2: Ja, det tar för lång tid att åka till Varberg och stå sitta i kö i 5-6 timmar.
0: Och Emma, du är och träffar på hästen Clark Kent tillsammans med sin ryttare Linn Arvidsson.
4: Precis, och jag ser redo för på måndag då börjar det nordiska mästerskapen. Så då ska vi göra oss i ordning, eller de ska göra sig i ordning rent sagt.
0: Mm, det låter som att ni är ute och flåsar lite.
4: Ja, det började en liten skur så nu går vi inåt bakom stallet här så vi skyddar oss lite från de lokala skurarna som kommer då och då.
0: Mm. Ser fram emot att höra mer ifrån både dig Linn och kanske även Clark Kent lite om en stund här. Under tiden kan jag berätta att glada besked, i alla fall om man ska tro brittiska BBC Sports.
1: Aha.
0: För de har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatcher i mästerskapet.
1: Nej, vad kul.
0: Mm. Och innan hela den här fotbollsfesten drog igång, då var det ju ganska många som ifrågasatte att Sverige ens skulle vara med.
1: Precis.
0: Det var ju liksom, vi snubblade in och fick en plats. Mm. Men efter matchen mot Tunisien 5-1 så slår blågult sig in på en 10:e plats i BBC:s ranking.
1: Men vad tufft.
0: Ja.
1: Vad innebär det då? Hur långt kommer man i turneringen då? Då är det inte åttondelsfinal, va?
0: Väl? Nu satte du mig på en pottkant.
1: Ja, men jag tror inte det är de 8 första som kommer till.
0: Ja, just det.
1: Nej, nu blir jag osäker.
0: I motiveringen går jag i alla fall att läsa. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också.
1: Oh.
0: Listan toppas av Frankrike, följt av England och Argentina. Oj.

0: Sledgehammer, Peter Gabriel. När Nordiska mästerskapet i hoppning, dressyr och paradressyr bland annat avgörs på Strömsholm nästa vecka så finns Halmstad representerat i Young Rider-klassen i hoppning. Linn Arvidsson och hästen Clark Kent är uttagna för Sverige, och bakom en sån här insats i ett mästerskap, Emma, så finns ju många timmar av träning i hemmastallet i Harplinge där ni är.
1: Precis, och han är ju så himla fin, Clark. Vad är det för sorts häst?
2: Han är ett svenskt varmblod.
1: Och vad är det för ras? Han är brun och så har han ju... vi sa innan, var det? Skägg, det där.
2: Hovskägg heter det.
1: Men det har inte hopphästar?
2: Nej, det klipper vi av på dem. För att det ska se lite stiliga ut.
1: Och vad är Clark Kent för ras?
2: Han är ett svenskt varmblod, så att en stor häst är det.
1: Ja, han är väldigt stor. Och nu bajsar han också, det är bra. Han gör sig redo. Och... om vi förklarar lite, han har ju uppklippt överallt, men vad var han inte, man klipper inte upp på hästar, på hopphästar?
2: Öronen får man inte klippa i på hästarna, annars får man klippa det mesta förutom och runt mylen och så för deras känselhår, men annars så får man klippa dem och göra dem stiliga.
1: Han har ju ganska kort man, den är bara typ 10 cm lång och sen liten lugg.
2: Ja, det stämmer.
1: Och han är ganska kort i sig... här också på magen och halsen.
2: Ja, kortklippt. Han är nyklippt inför tävling. Så att...
1: ah, han är redo, han är redo. Och vad säger du? Alltså, hur är livet som en tävlingsryttare?
2: Nej, men det är toppen. Man får vara med om väldigt mycket. Åka på väldigt mycket stora olika tävlingar. Både i Sverige och utomlands. Så det är mycket spänning och mycket roligt som händer under de här åren. Och, ja, hela livet liksom. Man får vara med om mycket.
1: Hur många timmar lägger du ner inför sån här tävling?
2: Ja, nu är jag klar med skolan, så att nu är det liksom 100% är det i stallet. Så att nu är det bara att lägga tid och fokus på hästarna. Så att...
1: Och när du fick beskedet att du och Clark Kent var uttagna, hur kändes det då?
2: Nej, men det kändes såklart som en lycka. Detta var liksom det jag satsade mot i år. Det känns väldigt bra och väldigt kul att få göra det tillsammans med honom.
1: Och det är ju även svenskar som tävlar runt 25-30 stycken och även några hallänningar. Hur känns det att du är en av dem och representerar Halmstad?
2: Jo, men det är väldigt kul att representera min stad och få vara en av dem. Så att, det är väldigt spännande och vi ska försöka göra vårt bästa.
1: Och det här är ett mästerskap med flera ryttare från olika nordiska länder. Vad är skillnaden med en sån här tävling i en vanlig tävling?
2: Vi är väldigt vana att göra starter ihop med bara de svenska ryttarna. Såklart när man är utomlands så gör man ju, då är det ju liksom belgiska och holländska ryttare och allt det här. Men nu när det är just i Norden så är det ändå lite speciellt att få göra det liksom vi i Norden bara. Så att, det är ändå lite mer än att bara få tävla hela tiden i Sverige med de svenska ryttarna. Så blir det lite hårdare motstånd och allt det här. Så att...
1: Är det läskigt?
2: Nej, det är det inte. Det är kul bara.
1: Och vad är målsättningen? Vad liksom, sätter ni för vinst här nu?
2: Mitt mål är väl såklart att vi ska ta en medalj. Men det är mycket som krävs också till det. Men det är såklart målet och förhoppningarna man alltid vill. Så att det är väl det.
1: Och han är så himla sugen här på att hälsa. Jag får hälsa lite här nu. Rebecca, är du avundsjuk på mig här nu? Jag
0: det
1: klappar
0: är
1: jag Clark.
0: Verkligen. Vill lukta på honom. Hästen luktar så gott.
1: Mm, ja, han luktar jättegott.
0: Ja. Ja, men vad fint då. Då önskar vi Linn Arvidsson och Clark Kent stort lycka till i de här nordiska mästerskapen i hoppning som de ska delta i.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Från Lykke Li till Gustava Söder, senaste nytt ifrån Ekot.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.
0: Det är för varmt.
3: Ja, det tycker jag med. Då är det på gränsen.
0: Det är inte bra. Det var väl så att de hade några tävlingar i Seine under OS i Paris.
3: Det 2024, hade de, ja.
0: Ja. Det var väl en stor snackis att hur liksom hälsosamt det var att liksom råka få i sig en kallsup. Men det gick väl bra, mig veteligen.
3: Ja, jag vet, man fick ju aldrig någon uppföljning på det där. Hur gick det efteråt?
0: Nej, just det.
3: Hur många låg i magsjuka i en vecka eller flera veckor efteråt där?
0: Nej, det vet jag inte. Men är det 40 grader varmt, då hade jag nog gladeligen med risk för magsjuka hoppat i sen jag med faktiskt.

0: Céline Dion, That's the way it is. Och nu har klockan blivit 8:30. Vi ska få nyheter med dig, Henrik.
1: Att Holms förskola i Halmstad kommun ska stängas, det är dåligt, enligt vårdnadshavare P4 Halland har pratat med.
2: Det är jättetråkigt för det är så fin miljö här, fina lokaler. Trivs jättebra med pedagogerna och barnen. Det kommer inte vara samma där de flyttar, det kommer vara sämre.
1: Ja, Lilja är mamma till lille Kasper som går på förskolan och som då barn- och ungdomsnämnden under onsdagen beslutat stänga senast vid årsskiftet. Och bakgrunden är att antalet barn i området har minskat under flera år och barnen där då kommer erbjudas plats på Stenstorps förskola på Kärleken eller söka sig till en annan förskola.
2: De flyttar från sin trygghet här och de har så fin skola här. Och den är upprenoverad, det var inte alls länge sedan. Och de har en gympasal och de har skogen precis här. Och jättefin utemiljö.
3: Hur påverkar det här er familj rent praktiskt?
2: Nej, det blir ju att man får köra. Om man inte väljer att sätta på kyrkans förskola får man ju byta till där de ska flytta då.
3: Hur känns det att barnet kommer eventuellt behöva byta kompisar, miljö?
2: Nej, men man är ju orolig. Man vill ju att han ska ha det så tryggt och bra som möjligt.
1: Reporter där var Emma Nilsson. Kommunstyrelsen i Kungsbacka har sagt ja till en ny idrottshall i Onsala, skriver Kungsbacka-posten. Den här hallen planeras stå kvar år 2028 och få plats för 300 åskådare. Och den byggs vid Fjordskolan istället för Iseråsskolan som man först tittade på. Det har kommit provresultat från Klitterbadet i Falkenberg och det visar på förbättrade nivåer av legionella efter de åtgärder de har genomfört där. Men halterna är fortfarande förhöjda. Det var för drygt 2 veckor sedan som duscharna på badet stängdes av efter att en person hade blivit sjuk i legionella som då smittskyddsenheten sen spårade till badhuset. Nu så har de öppnat fler duschar med särskilda vattenfilter i och de fortsätter arbetet där med nya installationer för att desinficera vattensystemet. Och simskolorna ska visst starta som planerat enligt ett pressmeddelande.
0: Ringer från Onsala flygplats.
1: Jaha.
0: Nej, en gammal humorgrej. En kompis gjorde. Bus ringde och sa att han ringde från Onsala flygplats.
1: Ja.
0: Det finns ingen flygplats där.
1: Om man inte verkligen vill.
0: Utgav de sig för att det här var ju liksom 20 år sedan så att de hade hittat en väska och frågade om det tillhörde den personen. Då råkade de ringa någon som hade varit i flygvapnet i 50 år. Så det var lite oturligt.
1: har du kvar den inspelningen?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Du får ta hit den.
0: Jag var inte med, men jag har tittat på den. Vi kollar till vädret istället, oavsett om man ska ut och flyga, gå eller köra bil. Kan det vara intressant bara ligga ute på sin altan. Mycket moln får vi inledningsvis den här torsdagen och något lätt regn, men framåt eftermiddagen då spricker det upp och ger mer utrymme för sol. Temperaturen den ligger på 16-19 grader och vi har en västlig vind. Vi ska också ut i trafiken, men Malte, det finns inte jättemycket att rapportera från de halländska vägarna.
4: Nej.

0: Ja visst, man blir ju på lite mör ändå, även om du Henrik var besviken att de inte nämner alla fotbollsspelare som är med. Det hade ju tagit en stund.
1: Känna sig lite ledsna att bli utelämnad.
0: Ja, kanske det. Ingen har frågat. Nu är dags apropå fotboll för Radiosporten med Magnus Wahlman, och det handlar ju mest om mästerskapet som pågår.
2: England har gjort entré i VM.
3: Smart, snabb boll i djupled, och här kommer det ju ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten, och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
3: Inne bollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane!

0: solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
1: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter Astrid Johansson. På lördag spelar Sverige.
3: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
4: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte, och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del. Utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
2: Reporter Kristoffer Karlsson. Svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
5: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
6: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det, han är nästan med och slåss varje vecka.
5: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
6: Ja, det är oerhört nära skulle jag säga. Skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner en major 2026 eller 2027.
2: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.
7: Säger alltså Magnus Wahlman som var lite het på gröten och ville att det skulle vara match för Sveriges del redan imorgon, men vi får vänta till lördag. Nu har jag bara en fråga. Big Mountain, how do you like my way?

0: Big Mountain, tack för svaret där. Baby, I love your way. Jag tänker att vi ska ta oss, Henrik, till en tävling jag kanske i regel har lite svårt för, men utsätts ofta för den på den här arbetsplatsen. Lite av dig, men kanske mest av den andra, Henrik.
1: Är det någon quiz?
0: Nej, det är SM i ordvitsar.
2: Jonas von Essen kan bli SM-mästare i ordvitsar.
3: Jag testade mina ordvitsar på ett gäng här ute innan och de gick hem.
2: Ja, i helgen avgjordes Göteborgsmästerskapen i SM i ordvitsar och en av dem som gick vidare var minnesmästaren Jonas von Essen.
3: Jag hade mycket, jag skämtade mycket om min bebis och så här, och mycket om kaffe. Alltså det är ju mycket att man dricker mycket kaffe nu så här, men jag försöker sluta egentligen på så mörk rost. Som efter födseln till exempel så låg vi 3 dygn på BB. Ja, stackars lilla BB. Det är helt platt.
2: SM-finalen äger rum senare i sommar. Linus Helsing, P4, Göteborg.
0: Ja, du fick det ett och annat fniss.
1: Ja, verkligen. Det var jättebra.
0: Jag fattar inte.
1: Jag älskar ju sådana. Ja, men baby.
0: Platt.
1: Jag låg 3 dagar på baby.
0: Ja.
1: Den blev helt platt.
0: Okej. Ja. Ja, att jag också förlyssnade den innan och inte ens uppfattade det första skämtet. Jag provade lite skämt med mina kompisar, de gick hem. Jag bara, ja, det var ju bra. Så att...
1: Det är ju skönt när det dröjer några sekunder innan man fattar.
0: Mm.
1: Då är det en bra vits.
0: Ja, lite det är... så.
1: Mm.
0: Men varför har man så svårt för ordvitsar? Jag förstår inte varför man...
1: Det anses ju vara någonting fult.
0: Mm.
1: Och att det är, alltså Göteborgsvitsar och pappavitsar, jag vet inte om pappavitsar är snäppet sämre än Göteborgsvitsar, tror jag. Mm. Att man graderar det som. Men jag tror att det är inte intellektuellt. Då? Ja, men jag vet inte. Det är, har legat på gräsmattan och så har man grässtrumpor och så. Gud vad gräslig det ser ut. Ungefär
0: ja,
1: så där.
0: Det
1: är ju snäppet sämre.
0: Du ska bara... Kan du liksom hoppa in i min kropp och mitt mående när vi för många år sedan skulle åka nästan hela släkten på resa till Gotland och någon plockade upp det här med raukar?
1: Jaha. Ja, det hade jag varit igång på.
0: En vecka av raukt fram. Du ser ju rauktigt trött ut.
1: Mm.
0: Det går käppraukt åt helvete.
1: Vad fin haka du har. Är den nyraukad?
0: Ja, du är fortfarande men, kände jag. Det är kanske därifrån min tillvänd... från tillvändhet.
1: Jag ser att du börjar få knottror på huden nu som någonting dåligt. Fosterställning, lägg dig.
0: Ja, jag gör det nu. Grattis säger vi till Jonas i alla fall.

0: Jonas Blue och Dakota tillsammans i låten Fast Car.
1: Du, jag ska nämna en sak vi fick ett pressmeddelande om här. Det är uppe i Kungsbacka kommun. Biträdande kommundirektören Anders Johansson slutar där. Han lämnar kommunen nu under hösten då för att bli kommundirektör på Tjörns kommun istället. Och så ska de börja rekrytera en ny biträdande kommundirektör ganska snart. Mm. Och han har varit inom Kungsbacka kommun i 6 år ungefär.
0: Just det.
1: Så vi får se vem som hoppar in i hans ställe då när han försvinner.
0: Undrar om det är ett kul jobb.
1: Ja, det är roligare att vara kommundirektör än biträdande, tror jag.
0: Ja, det är det nog kanske. Det skulle man ju kunna
1: gissa. Eller i och för sig, är det skönt att vara biträdande, då kan hon ju bara säga, nej, hör med han som har den riktiga makten.
0: Ja.
1: Den kommundirektören. Men, jag är bara biträdande.
0: Ja, just det. Ja, men då önskar vi Anders lycka till då, framöver.
1: Precis. På ha Körn. Det bra på Körn.
0: Åh, Körn, så fint.
1: Mm.
0: Skär han.
1: Körn försiktigt.
2: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13:04.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Hon har nog aldrig haft mer rätt, Madonna. We need a holiday. Snart är det dags, men först ska vi ut i trafiken tillsammans med dig, Malte. Fortsatt lugnt förutom på väg 25.
1: Det är helt rätt. Riksväg 25, alltså Halmstad Simlångsdalen där i höjd med Skärkered, så finns det risk för köer på grund av ett broarbete. Och jag ser nu att det är lite långsamt att ta sig förbi där eftersom att trafiken regleras med trafikljus. Riksväg 25, alltså Halmstad Simlångsdalen i höjd med Skärkered. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Så ska det vara, ja. Och klockan är 9. Det ska handla om vallöften när Gustav Söder och Ekot tar över.
2: Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det är ett vallöfte presenterade Moderaterna på en pressträff nu på morgonen. För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden, säger finansministern Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Förslaget beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vården. Det säger Hanna Kattaåka som är ordförande för Sveriges läkarförbund efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
3: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
5: De gör vad de kan, så att säga.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
6: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter Ida Svansbo. Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell fick sluta efter att ha ifrågasatt ett regeringsuppdrag till myndigheten om existentiell hälsa. Detta enligt uppgifter till Aftonbladet. Nu tillbakavisar ansvarig minister Kristdemokraten Jakob Forssmed uppgifterna. Både att hon har ifrågasatt uppdraget och att hon fått sluta på grund av det. Han definierar också begreppet existentiell hälsa som upplevelsen av mening, sammanhang och samhörighet i livet och tillvaron. Och han säger också att, citat, bara för att det är svårfångat betyder inte att det är ett oviktigt. I Nordnorge har insatserna mot rysk militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
7: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
8: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
7: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
8: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
2: Och reporter här var Karina Holmberg. Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack. Det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över den ryska huvudstaden. Och i Rostov-regionen i Ryssland har en person dödats och två skadats i en drönarattack, uppger regionens guvernör på Telegram enligt Reuters. Och attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Och även i Ukraina så har det varit attacker under natten. Huvudstaden Kiev utsattes för robotattacker enligt stadens militärledning. Och det här var Ekonyheterna. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och jag sa innan att det snart är dags för semester. Det är inte riktigt sant. Jag jobbar ju 2 veckor till.
9: Men det är väl snart. Allt är ju så relativt. Men det hade varit annorlunda om det var om en kvart.
0: Ja, men det känns som att jag går på lite semester efter idag för att det är midsommarhelg.
9: Jo. Ja, men det gör vi ju delvis. För imorgon eller på måndag är det inte då vårt förmiddagsprogram börjar sändas från Riksplanet.
0: Sommartid.
9: Då vi också är inblandade såklart. Där vi inte har lika mycket produktion från Halmstad då.
0: Nej, sommartid i P4 på måndag.
9: Ja.

0: cruel summer. Man vill säga cruel på det sättet. Mm. Så sjörövarspråk. Taylor Swift.
1: Cruel.
0: Ja. Nåväl, flera falkenbergare vill att politikerna efter valet satsar på billigare bostäder, Henrik.
2: Ja, men, ja, exakt. Vi har ju kollat runt lite i förväg här vad som är viktiga valfrågor för falkenbergarna. Vi gör ju en sändning från Falkenberg, utomhussändning live från Falkenberg i eftermiddag. Men när vi har gjort det, då nämner flera just hyrorna för oss där. Och hyresgästen Camilla, hon berättar att en renovering i hennes trappuppgång gjorde att hyran höjdes med 3000 kronor, att hon har svårt att bo kvar nu. Samtidigt så lyfter falkenbergarna skola, sjukvård och trygghet som andra viktiga frågor inför valet. Och vi pratar med nyblivna mamman Mikaela Rickardsson Bengtsson. Hon har ett stort fokus på skolfrågor.
3: Skolan tycker jag är viktig. Att det ska finnas mer hjälp och mer anpassning i skolan. Att det ska funka för alla barn.
0: Mm. Mm. Och Emma, du har under morgonen fått bekanta dig med svenska varmblodet Clark. Visst var det en fin häst?
4: Väldigt fin. Och så himla ren och klippt och verkligen redo nu för det nordiska mästerskapet som börjar på måndag.
0: Mm. Träffade också ryttaren Linn där. De var taggade för att ge sig ut i hoppbanan.
4: Ja. Båda mådde jättebra, både Linn Arvidsson och Clark Kent.
0: Ja. Ren och klippt, det känner man inte igen sig.
2: Nej, inte jag heller.
0: Det hade varit härligt. Kanske få anmäla mig till nordiska mästerskap eller någonting.
4: För att bara... Exakt, då får du makeover.
0: Ja, exakt.
2: Hästen hade väl fått nagellack till och med? Eller vad heter det?
4: Hovlack. Ja, precis. Nagellack. Ja,
0: mm. Ja, det var inte igår. Det får vi kanske göra något åt det inför midsommarafton som vankas imorgon.
2: Åk hem till Linn, Rebecka. Hon fixar det åt dig.
0: Ja, vi kan väl se.
5: Vi ger dig röster från hela länet.
6: Någon förälder som skrek lite på mig.
7: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
8: Förlänger livet,
9: det
8: tror jag.
9: Ja, Rose, det var ju intressant.
10: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgi.
11: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
12: En klar bild av vad jag förväntar mig.
13: I och med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten.
14: Det kittlar lite i magen.
5: Tack för att du lyssnar på P4 Halland.
15: Hoppade på, tog chansen. Och här är jag idag 5 år senare.
0: Och tack för att du också väljer att smsa till oss ibland. Vi har fått 2 sms som vi inte har tagit tag i här. Majne, hon ger oss lite kärlek. Det var väldigt snällt.
2: Ja.
0: Tack för att ni gör mina dagar så bra. I bilen, på väg till jobbet, om inte arbetspass och sen på väg hem. Kul! Tack.
2: Det låter som att vi är en del av hennes familj där nästan.
0: Ja,
2: det var fint att höra.
0: Och det vill jag gärna vara. Så att, det är kul att höra av dig. Sen har vi vår ständiga...
2: In-smsare.
0: Ja, som idag heter Långsöktatan. Mm. Skrivit ett skämt som jag inte fattade, du fick hjälpa mig med.
2: Ja.
0: Och det var på Klitterbadet häromdagen, är nu medlem i en privat armé.
2: Ja, ja, det måste ju vara att han syftar på legionella, alltså legion.
0: Mm.
2: Främlingslegionen. Till exempel, okay. Är väl en sorts armé.
0: Det är något särskilt killigt det där med att kunna mycket militärtermer.
2: Ja.
0: Det får vi nog ändå säga, va, tjejer, där ute. Skvadroner och kumpramter och hur många det är då.
2: Champinjoner.
0: Artilleri, är det hästar eller är det bara, liksom krutpuder eller ja. Sånt har man inte koll på. Och när jag säger man, menar jag jag.
2: Okej, okej.
0: Vad är en skvadron egentligen?
2: Jag kan ju ha missuppfattat hans skämt också. Kanske är något helt annat han syftar på.
0: Skvadron. Kul ord.

0: Otrolig musik från Wilmer X. Vem får nu se alla tårar? Här kommer ett litet smakprov på den numera omåttligt populära programpunkten Henrik gräver i arkivet.
1: Ja.
0: Jag säger inte mer än så, utan vi bara lyssnar på smakprovet.
1: Jag gör det, det är underbart.
2: Kära vänner, det är så här att ikväll vi lyckas få hit en kille hemma från nedre Skåne. Han heter Göran Fritz och spelar orgel. Han behöver en jätteapplåd. Vi har också lyckats få hit Mats Persson gitarr. Även den bästa laguppställningen kan bli bättre. Micke Andersson trummor.
0: Yeah.
1: Och här.
2: Någon tjuv med i bandet heter Fabian Hellin, spelar bas.
0: Man misstänker ju vilka det kommer handla om i, ja, Henrik gräver i arkivet. Om
1: just det.
0: Bara en låt.

0: Carlington Country och Way Down South från Varberg. Och vi fick ju en riktig cliffhanger här innan. Henrik, du har ju roat oss alla med att vara och grävt i arkivet nu de senaste veckorna. Och vi ska dit igen och gräva i lite dammiga ljudgrävningstider i gyllene tider.
1: Kom igen, Bjurberget!
2: Ja, men det stämmer ju. Det var sommaren 1981 det här. Mm. Det är alltså 45 år sedan. Då var Gyllene Tider på turné långt upp i nordvästra Värmland. Radio Värmland var så bra så att de spelade in några låtar live då med dem och sen lite intervjuer med Per Gessle och de övriga bandet mellan låtarna. Så här lät det.
3: Vi spelar liksom inte in någonting på skiva som är dåligt och släpper ut det bara för att sälja plattor, utan vi vill ju helst göra en bra platta. Det roligaste är faktiskt, tycker jag, det är att repetera in nya låtar egentligen. Första veckan när man kommer hem efter turné så kan man inte sova förrän 2-3 minuter.
4: Det är ju nästan omöjligt att följa upp moderna tider. I och med att den har sålt, vad är det, 240 000 ex.
2: Alltså jag får ju be om ursäkt lite för ljudet här. Det är ju som att någon har spelat in det inuti ett avgasrör på en traktor som är igång eller någonting.
0: Men det är 1981.
2: Ja, det är 1981. Men här i alla fall, då hade de precis släppt det här albumet Moderna Tider. Mm. Inte precis, men några månader tidigare. Och det sålde jättebra. Över 200 000 ex har jag för mig just vid det här tillfället. Och då var de väldigt inne liksom. Deras kändisskap ledde ju till en ganska stark press på dem själva i privatlivet då. Och programledaren, jag minns inte vad namnet på honom var här, men han frågade i alla fall om de börjat dra öronen åt sig och börjat leva efter något speciellt mönster på grund av den här pressen.
4: Ja, vi lever precis likadant som vi gjorde innan, men just det där privata är ju väldigt jobbigt, att man är alltid iakttagen. Så går man på någon gata eller någon stad så är det alltid en massa människor efter och tittar och tjoar och kimmar.
5: Blir du igenkänd överallt?
4: Ja, kan man säga. Senast igår i Örebro. Ja, men det är lite jobbigt, men det är ju, ja, det är jobbigt. Det är riktigt jobbigt, tycker jag, ibland. För man, i och för sig är man på turné och sådär, va, så får man liksom ta det, då får man betala det priset. Mm. Men är man hemma i 3 dagar, va, så vill man liksom koppla av, och det är ju samma sak då. Mm. Man får ju aldrig någon frihet. Man blir väl lite, man inskränker sin frihet, man drar sig kanske lite för. Man går till exempel, jag går till exempel aldrig ut på stan själv, så det pallar inte jag med.
5: Gör du inte?
4: I Halmstad så.
2: Jag har sett Per Gessle på stan själv någon gång sedan dess. Men det kanske bara är när han går korta sträckor från sin bil fram till något mål liksom.
0: Ja, just det.
2: Så han har nog kommit över det där lite grann, kan jag tänka mig.
0: Kanske var en otrolig hype i början där också, även om han skulle vara lite så, hopp, om han gick förbi på Storgatan.
2: Ja. Men programledaren här säger att uppmärksamheten kring Gyllene Tider på senare tid mest har blivit då kring sångaren och gitarristen Per Gessle, och att det mesta fokuset just hamnar på honom medialt. Och nu i nästa intervjuklipp här, då sitter han med alla bandmedlemmar förutom just Per, och då frågar han dem vad de tycker om det här. Det är ju inte bara Gyllene Tider utan många andra band svarar de med det så här.
3: Det är ju sången liksom. Sången kommer ju liksom i centrum.
5: Det är en ny trend på något sätt det här. För om man flyttar sig då 20 år tillbaka i tiden, då fanns ju den trenden också att det var en sångare som var ett gäng som kompar. Sen så kom Beatles då kanske som första grupp egentligen. Så var en homogen grupp där alla i gruppen betydde lika mycket. Men nu vänder det tydligen igen då. Nu plockar man fram någon person och sätter i fokus.
6: Ja, men alltså, faktum är att den grejen, det är omöjligt att liksom, gruppen kan nästan inte göra någonting åt det. För att det är ju nästan konstruerat av
5: det massmedia
6: pressen som, alltså.
5: Det känns ju bra att sitta och snacka med er här utan att Per är med då.
6: Alltså, nej, det spelar liksom ingen roll, va, för att han tycker det också.
5: Ja.
6: Han tycker precis lika roligt. Det är ingen som har jobbat, han liksom inte jobbat för att komma i centrum, utan det är liksom han har blivit satt i centrum av massmedia, va, mer eller mindre. Mm.
5: Märker ni det också? Känns det jobbigt för er andra i gruppen?
6: Ibland tycker jag det känns jobbigt. Men å andra sidan tycker man kan se det så också att det borgar ju för gruppen också samtidigt.
5: Mm, ja, visst.
6: Ser man det så, så gör det ju inte smak egentligen. Mm.
7: Men det är ju inte speciellt, det är inte speciellt kul att läsa i tidningar gånger att Per Gessle drog 3500 personer. Det tycker inte jag är kul att läsa.
5: Nej.
0: Nej, det var väl ändå Gyllene Tider som drog. Vi får väl hoppas att de har talat ut i bandet om det här sen dess då.
2: Jag hoppas det.
0: 1981, alltså ett ungt Gyllene Tider. Tack återigen Henrik för att du har varit och grävt i arkivet åt oss.
2: Varsågod.
0: Gör det gärna igen. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Här är Gustav Söder.
1: Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm och det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbaste växande marknader i Europa. Och en lockande startupmiljö med många framgångsrika företag uppges också vara ett av skälen. Svensk odlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllor i sommar. Det varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för, rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett numera förbjudet växtskyddsmedel mot bladlöss för sent. Efter flera veckor har SL nu hittat en alternativ lösning på signalfelet på röda linjen som ställt till det i tunnelbanetrafiken i Stockholm. Lösningen gör att tågens hastighet kan höjas igen och att färre avgångar väntas ställa in. Grundproblemet är dock fortfarande inte åtgärdat.
0: Det har jag inte haft en aning om faktiskt, att röda linjen haft problem. Men jag åker ju inte den så ofta heller.
2: Nej, det gör inte jag heller. Men ja, kul att de kanske har ordnat det.
0: Ja. Grattis. Grattis Stockholm. Nyheter med mer hallens karaktär, det får du snart härifrån dig Henrik. Men först Alison Moyet.
2: Moyet.
0: Moyet.

0: Ja visst, Alisson är klar och klockan är 9:30. Då blir det dags för nyheter med dig, Henrik.
1: Billigare hyresrätter. Det är något som Falkenbergsbon Camilla Magnusson vill se efter valet nu i höst.
2: Det är att de håller nere hyrorna. Hellre bygga mindre då. Och kanske inte så himla mycket dyra material, utan håll ner kostnaderna.
3: Camilla fick sin hyresrätt renoverad för ett par år sedan.
2: De höjde hyrorna med 3000 kronor genom att renovera badrum och kök.
4: Hur påverkar det dig?
2: Som ensamstående, jättesvårt. Och fundera på att flytta, för jag inte klarar av hyran längre.
3: Billigare hyresrätter, en närakut, mer personal i skolan. Ja, det är några av sakerna som står på önskelistan när P4 Halland frågar falkenbergare på stan vilken fråga som är viktigast för dem inför valet i höst.
5: Skolan tycker jag är viktig. Att det ska finnas mer hjälp och mer anpassning i skolan. Att det ska funka för alla barn.
3: Mikaela Rickardsson Bengtsson är nybliven mamma och har fokus på skolfrågor. För Falkenbergsbon Dennis Johansson så går tankarna till regionpolitiken och vården.
6: Jag tycker det är att vi får en miniakut i Falkenberg.
4: Varför är det viktigt?
6: Ja, det tar för lång tid att åka till Varberg och stå sitta i kö i 5-6 timmar.
3: Och för Camilla Gertsson som bor i Halmstad men driver en livsmedelsbutik på landsbygden i Falkenbergs kommun så är det en annan fråga som är aktuell.
7: Kriminaliteten, rån och utsattheten som vi har här i samhället. Bara senaste veckan eller förra veckan hade vi där man distraherade och tog grejer och tog sig ut i butiken där vi fick springa ikapp dem.
1: Reporter här var Lina Milberg.
0: Jag har suttit och tänkt på att jag sa då, nu blir det dags för nyheter. Så kan man säga. Då är det ju dags för nyheter. Eller så nu blir det nyheter, inte nu blir det dags för.
1: Det var någon konstig ihopslagning där. Ja. Jag tror folk förstod dig.
0: Ja, men det är sånt som händer ibland.
1: Du har inte fått något argt sms?
0: Nej, inte.
1: Om det. Än.
0: Inte än. Vi ska i vanlig ordning titta till vädret och vi får idag en molnig inledning på den här torsdagen, men sen så spricker molntäcket upp efterhand och ger mer utrymme för sol. Temperaturen ligger på mellan 16 och 19 grader och vi har en västlig vind som inte gör särskilt mycket väsen av sig. 8 meter per sekund på Hallands Väderö. Det är ju där det brukar vara som blåsigast, så att nej.
1: Rätt så stilla.
0: Rätt så stilla. Och ikväll och i natt då blir det klart till halvklart för att imorgon på midsommarafton göra oss redo inför en ganska solig dag och temperaturen mellan 20 och 25 grader. Vi ska ut i trafiken nu och hör och häpna. Vi ska lämna Riksväg 25 en liten stund men fokusera på ett annat vägarbete tillsammans med dig, Malte.
8: Det stämmer. Vi rör oss mot länsväg 940. Vi pratar Kungsbacka-Onsala. Mellan Onsala-rondellen och trafikplats Kungsbacka. Där finns det arbetsfordon på vägbanan nu. Det pågår just nu reparationsarbeten efter vägskador där. Alltså länsväg 940 Kungsbacka-Onsala mellan Onsala-rondellen och trafikplats Kungsbacka. Vill ni tipsa oss denna dag så gör ni det på 020 999 444.

0: Nej, jag ska inte förstöra. Dance with somebody, Mando Diao. TT skickade ut ett telegram angående Stockholmsbörsen 7:15. Där okay. Det står så, nedgång väntas på Stockholmsbörsen. Börsen öppnar i Stockholm 9:00.
1: Ja.
0: Och nu har den bakats ihop med nästa rubrik som är svag uppgång på Stockholmsbörsen. Tji fick dem!
1: Jaha, ja. Ja, det är svårt att spå sånt där.
0: Ja, det är det ju.
1: När hade du en börs på dig senast? Eller en portmonnä? Eller plånbok?
0: Jag är för trött för alla de här järnkarusellerna som du utsätter mig för. Nej, det var inte igår.
1: Samma faktiskt. Här. Nej. Det var nog 10 år sedan.
0: Ja, börs. Alltså, jag har en hemma faktiskt. Full med USB-minnen är den.
1: Asså?
0: Mm. Jaha. Som ingen någonsin kommer gå igenom. Men man säger det varje gång man tänker, det ska jag gå igenom någon gång nästa semester.
1: Just det, det ska jag betala med nästa gång jag går till butiken.
0: Skit i allt det här, det är dags för radiosporten, vi har inte tid med. Ja.
2: Det var en mäktig upplevelse att höra runt 80 000 personer sjunga Colombias nationalsång på Azteca-stadion, som var helt klädd i gult i natt när Colombia gjorde sitt intåg i fotbolls-VM. Visst, det fanns en liten blåvit fläck usbeker som trummade på för fullt matchen igenom, men det här var ändå Colombias kväll. Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
3: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
2: En funktionär från FIFA berättade att gårdagens internationellt långt ifrån uppmärksammande match mellan de VM-debuterande vita vargarna och colombianska kaffeodlarna faktiskt är den match som det sålts flest biljetter av alla till hittills. Och när Colombia till slut kickade in 3-1 på tilläggstid så hördes det över hela Mexico City. Lotten Collin i Mexico City.
4: Och dessutom i natt Ghana Panama 1-0. Svensk domare där, Glenn Nyberg, avgörandet på den femte tilläggsminuten. På lördag möter Sverige Nederländerna.
5: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen.

0: mot Nederländerna?
1: Oj, det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte, och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
2: Reporter här Kristoffer Karlsson, nu golf.
3: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren, som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
4: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu, så är det, han är nästan med och slåss varje vecka.
3: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
4: Ja, det är oerhört nära, skulle jag säga. Det skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner en major 2026 eller 2027.
2: Reporter här Martin Hedberg. I nordamerikanska proffsligan i ishockey, där valdes två svenska spelare i draften i natt. Tia Johansson av Vancouver och Josefin Boväng av Las Vegas. Där slutar morgonsporten.
5: Tack Magnus Wahlman för rapportering under morgonen här från Sportens värld.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Får man inte lite fredagskänsla av den så vet jag inte vad vi ska göra här.
1: Exakt.
0: Ja, underbart.
1: Det är en sån man kan kapa en torsdag med, tycker jag, för att känna fredag.
0: Verkligen, men det är ju lite fredagskänsla idag, med tanke på att det är midsommar imorgon.
1: Så är det.
0: Men jag får kapa känslan redan där, för jag kan säga nu att det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg.
1: Tänk
0: att det kanske påverkar en och annan. Det är efter en viltolycka, så att det skulle ju eventuellt kunna vara så att de får undan det ganska snabbt, men tåg är stillastående mellan Bålsta och Enköping. Och nu ska man evakuera tåget också. Så att man har inte någon prognos för när trafiken kan rulla igen. Så att ska du ut och resa långt nu inför midsommar, kolla upp det där om en av turerna du ska ta är mellan just Stockholm och Göteborg. Nu höjer vi känslan igen, i alla fall för mig.
1: Ja.
0: Jag älskar den här.
1: Bau.
0: Ja, bau. Bauta brau. Och Helen Sjöholm.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester i En dag i sänder. En dag hon sänder, det är idag. För Sara Beata, du tar över här efter klockan 10.
1: Elegant radioövergång,
0: tack,
1: kallar man det.
0: Tack. Jag jobbar på P4.
1: Ja.
0: Det gör jag.
1: Ja,
0: och
1: jajamän.
0: Du med.
1: Det gör jag.
0: Mm.
1: Jag ska ta över, ja. Mm. Jag kände att jag kom igång med det här små öron här nu till Bau. Det kändes så stångvänligt.
0: Ja, just det. Är du en utan öron-person, eller på så här, som gärna hoppar
1: svansar.
0: Med?
1: Svansar. Mm. Nej, det var länge sedan jag rev av en små grodorna.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Det var nog inte... Ja, förra året gjorde jag det faktiskt för yngre förmågor i min familjs skull. Jag vet inte hur det mottogs riktigt. Men i år kommer det nog vara ganska fullt ös, tror jag, runt midsommarstången.
1: Ja, mycket. Små stora grodor.
0: Små stora grodor.
1: Men öron, det havar de ej.
0: Det havar de ej. Och inte heller svans.
1: Nej.
0: Ja, det är...
1: Men det, de är lustiga att se.
0: Det är de verkligen.
1: Ja.
0: Jättelustiga att se. Min personliga favorit är den där när man ska liksom dra ner varandra i fördärvet. Kråkan.
1: Prästens lilla. Mm. Farmors?
0: Va?
1: Prästens lilla kråka.
0: Farmors och lilla kråka skulle utlåka.
2: Prästens säger jag också.
0: Ja,
2: men prästens farmors lilla kråka.
1: Vi får
2: kan
1: nästan
2: säga.
1: Ha en omröstning här, ni som lyssnar. Är det prästens lilla kråka, är det farmors lilla kråka eller ja. Någon annans kråka? Oj.
0: Mm. Du är en kråka.
1: Ja, det var den. Radövergång 2.
0: Ja, 035-17-27-27. Är det prästens lilla kråka eller farmors lilla kråka? De skulle i alla fall...
1: Prostens.
2: Ja. Okay.
1: Bagans. Nej, jag vet inte. Nej. Det är kanske många som har kråkor där ute.
0: Vem vet, vem vet. Mm. Ja, den tycker jag är kul, för där finns det ändå lite så, det är lite action.
1: Ja.
0: Att man kan liksom
1: ja, men det minns man ändå. Att man var såhär, åh, och så flög man.
0: Vad glad jag blev nu. Jag har inte ens tänkt på att det ska dansas imorgon. Det är klart det ska.
1: Ja, nu måste man ju.
0: Ja, verkligen.
1: Leva så sugen. Men, folkdräkt, frågetecken.
0: Ja, tack, höll jag på att säga. Jag berättade det för Henrik innan att jag har en. Men jag
1: du
0: kommer lägga den fortsatt på hyllan imorgon. För att det ska bli mellan 20-25 grader i Halland.
1: Det är ju några lager i en folkdräkt.
0: Och yllekjol höll man på med mycket. Och det är inte så tacksamt.
1: Jo, men det håller värmen ute.
0: Nej, det ska jag säga. Nej. Det håller också värmen inne, kört sig.
1: Ja.
0: Så det är inte... Och där, jag börjar också skämmas lite för den. För det har ju, som du kommit upp i ditt program, blivit mer populärt med folkdräkt. Ja. Och det gör att folk blir bättre på det. Och då märker man hur bristfällig min är. Den saknar sjal, den saknar strumpor, den saknar skor som är rätt till. Jag sprang runt med Converse till den nu på nationaldagen, det känns inte rätt.
1: Jag finns saknar andra skor.
0: Silversmycken.
2: Måste man vara helt komplett då? Det är väl ingen, vad heter det, materialsport det här?
0: Lite så. Om du går med i en folkdräktsgrupp på sociala medier, då kan jag säga det, att det blir okay. Materialsport ganska snabbt.
1: Det är lynchning om sjalen
0: det
1: är fel.
0: Det är nästan lynchning faktiskt. Ja. Fast det är två läger uppfattar jag som. Vissa som är så, nej men det är en fin tradition, det är kul att du använder den, kör på, det är liksom hopplock, och vissa som är så den kjolen har inte till östraherradsdräkten faktiskt.
2: Jaha, så, och så blir man utesluten ur gruppen helt plötsligt.
0: Ja, men lite så.
1: Har du folkdräkt, Henrik?
2: Nej. Nej, jag har inte det.
1: Nej, inte jag heller.
2: Brukar jag köra hårt från en skjorta eller någonting.
1: Jag har alltid fascinerats av det. Jag gillar ju så. Kjol och väst och så.
2: Ja, jag tycker det ser jättestiligt ut. Ja. Det är vackert.
1: Men varmt, det kan jag tänka mig.
0: Ja, det är det verkligen. Vad roligt folkdräktsfest.
1: Ja, det blir det ju i programmet här nu. Så om du drar igång 3 minuter över 10, då kommer det handla mer om folkdräkt.
3: Det här är P4.

0: State of Sound tillsammans med Gustav Norén. Sommarvind heter låten, samtidigt som det förbereds lite vaktbyte här i studion. Gustav har också tittat in nu och ska hålla i nyhetsfacklan. Du ska hålla nyhetsfacklan brinnande.
1: Åh ja,
0: ja, under förmiddagen.
1: Det är pyromanen inom mig kommer gå loss på den nyhetsfacklan.
0: Härligt, och lite oroande. Vi fick också oroande uppgifter till oss om att det också finns en version av den här kråklåten som är mormors lilla kråka. Så att jag tänker att jag låter er ärva den här frågan, så får ni utreda om det vanligaste är prästens mormors eller farmors lilla kråka som imorgon midsommarafton ska ut och åka.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Dusty Springfield in private. Och jag lämnar nu med varm hand över denna studio till Sara, Beata och Gustav. Och det återstår bara för mig att säga att här är Ekot med Johan Westerberg och önskar dig en underbar midsommarhelg.
1: Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det här sa försvarsminister Pål Jonsson i Bryssel för en stund sedan. Det handlar om amerikanska vapen. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaternas Elisabeth Svantesson på en pressträff på morgonen.
2: Alla som arbetar kommer att ha ett förstärkt jobbskatteavdrag med upp till 1000 kronor per månad. Det här kommer vi att genomföra under nästa mandatperiod och det kommer att göra skillnad för människor i människors plånböcker. Vi har gjort det, vårt parti, många gånger tidigare och vi fortsätter att stärka ekonomin.
3: För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden. Förslaget beräknas enligt Svantesson kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras genom att dra ner på biståndet, kostnader för byråkrati och bidrag. Moderaterna vill också sänka skatten på pensioner som grundar sig på inkomster från arbete. Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
4: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
1: Reporter här Helena Björk. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
5: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
6: Länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem, visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till fem olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
5: Toapapper i fjällmiljö, det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Reporter Erika Sundén. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar. Det här varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för. Det rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett förbjudet växtskyddsmedel för sent. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
7: God förmiddag. Sara, Beata här. Gustav är här också. Hallå. Emma är på ingång. Vi ska snacka folkdräkter och ditten och datten så här dagen innan midsommar. Och vädret då när man preppar upp inför detta, det är ju molnigt som spricker upp efterhand. Och ger mer utrymme för sol och temperatur 16-19 grader.

0: Summer Night City med ABBA, förmiddagen med P4 Halland där igång. Gustav, vi ska upp till Falkenberg.
1: Det ska vi. Det har kommit nya provresultat från klitterbadet i Falkenberg. Och det visar på förbättrade nivåer av legionella efter de åtgärder man genomfört där. Förbättrar då alltså mindre nivåer. Legionella är en bakterie som man kan andas in och få. Stark feber, stark lunginflammation, inte nice. Men halterna de är fortfarande förhöjda. Det var drygt då 2 veckor sedan som duscharna på badet stängdes av efter att en person blivit sjuk i legionella, som smittskyddsenheten spårade till badhuset. Nu har de öppnat fler duschar med särskilda vattenfilter i och arbetet fortsätter där med nya installationer för att desinficera vattensystemet. Och ja, simskolorna kommer alltså starta som planerat och man väntar på fler provsvar.
0: Många som reser idag ju, och det är ju också tågstopp mellan Stockholm och Göteborg om det är någon som ska norröver. Det är efter en viltolycka för ett tag sedan här, och det här tåget är stillastående mellan Bålsta och Enköping och ska nu evakueras, och än så länge finns ingen prognos över när trafiken ska rulla igen. Ja, midsommar är ju annalkande och fler väljer då att ta på sig sin folkdräkt, Emma.
2: Precis, det verkar vara en uppgång. Jag befinner mig hos Kirsten Drejdal och ska få prata mer om folkdräkter och hur det kommer sig att det blir så trendigt nu att bära det igen.
0: Kanske man kan ta en folkdräktssväng om här då till Benson Boone.

0: I've got. Benson Boone, Beautiful Things. Ja, Beautiful Things, det kanske man kan benämna en folkdräkt som något väldigt vackert. Och lagom till midsommar så är det många som vill dra på sig en sådan. Intresset, det ökar också. Reporter Emma, du är och träffar Kirsten Drejdal som är textilexpert och som också har dokumenterat folkdräkter i Halland.
1: Jag står faktiskt nu precis bredvid en kvinnlig folkdräkt och på sidan av den så är det en manlig folkdräkt. Så jag har hamnat i folkdräkternas idyll. Det var yllar av tyg och jag fick se hennes rum. Det var massa, som hela väggen var fylld med lådor av snören och tyg och nålar. Så det är ett stort intresse och hela outfiten här är ju utdelad på golvet också. Vi har lite strumpor, skor. Vill du berätta om den här lilla hatten här, Kirstin?
2: Det är en hetta som kommer från Snöstopp. Och den är grön med broderier i tambursöm. Och så är det en liten spets fram på den. Och den ska sitta uppe på huvudet när man har en liten knut på huvudet.
1: Precis, på bullen där ja.
2: Ja.
1: Den är där bak. Och om du berättar lite mer om dräkten. För den är ju väldigt mycket. Det är lager på lager här på kjolen. Så är det som en liten.
2: Ja, kjolen är grön. Och förklädet är brunt och vitt randigt i rosengång. Och livstycket är grönt i botten med upphämta i vitt. Och sjalen är, kan man säga, ljusbrun. Och så har den ett litet smycke, ett lövaspänne på sjalen. Och normalt har man en hjärtsölja på skjortan. Och så har man manschettknappar.
1: Mm-hmm. Manschett, det är som en liten broschyr eller brosch kan man säga.
2: Manschett är en sån som man har på handleden.
1: Ja.
2: Och då är det manschettknappar. Och detta är en skjorta från Briared. Och den har mycket smocksömsbroderier. Både på armleden och uppe över axeln.
1: Väldigt många detaljer och utsmyckad och tänkt ut till varenda tanke. Enligt Marie Ulveng som är folkexpert, så här folkdräktexpert, menar på att det syns en ökning nu av intresset för folkdräkter. Märker du av samma trend?
2: Ja, det är de. För att många mejlar eller frågar mig om jag har en bit tyg som de kan väva tyget efter. Och ibland har jag det, för när jag jobbade på hemslöjden och slutade där så sparade jag många tyger. Så ibland kan jag vara till hjälp.
1: Vilka är det som mejlar in och intresserar sig?
2: Ibland är det ungdomar som vill sy nytt, men det, där kan jag inte hjälpa någon. För det finns inga som hjälper till med det. Men om man vill öka sin, för man växer lite ibland, så kan man hjälpa till hur man ska göra. Och så får man göra det själv.
1: Varför tror du att intresset ökar?
2: Det är ju vackert. Och sen så sneglar man kanske på Norge. Där man behöver ju inte ha dräkten mer än till absolut högtider. Där man känner gemenskap med andra.
1: Vi pratade ju innan om att alla folkdräkter har sin egna. Du frågar så här, vart kommer din folkdräkt ifrån?
2: Den kommer från Snöstopp.
1: Ja.
2: Och varenda liten hembygdsgård ville ju ha sin egen dräkt, så de har tagit fram det.
1: Och vi kan få höra mer senare om vad som sticker ut lite med Hallands folkdräkter. Det är jag intresserad för att höra senare.
3: Solen i ögonen nu här, men den.
4: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
5: Alltså, nice!
6: Häng med P4 Halland hela sommaren.
5: Jo, men lite morgondopp.
6: I simbassängen.
7: Alltså det är ju härligt på sommaren.
6: På stan.
7: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
6: Och på stranden.
8: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
6: Vill du ha sällskap i Sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från en minut i sex.
9: Nu blir det en pangstart på sommaren.

0: Jill Jonsson, I rock my country.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Google Dolls med Iris. Ja, jag har en bredvid mig som har haft stark feeling i studion här nu. Det här är din
1: go-to karaoke-låt.
0: Go-to karaoke, ja. Ja. Ja, I guess you had to be in here för att uppleva den här starka känslan.
1: Varför filmar man inte?
0: Ja, det skulle vi. Men den kommer komma igen, den här goa låten. Nu ska det handla om trafik. Kollektivtrafiken i Halland är näst dyrast i Sverige, visar det sig. Och det gäller då resor i hela länet enligt en prisundersökning från Svensk Kollektivtrafik. Ute i trafiken då, vår reporter Fredrik Almeryd, hur dyrt är det?
2: Ja, nej, men som sagt, det är bara Norrbotten som har dyrare då när man kollar på periodkort för länet. Det visar den här undersökningen som du refererar till. Och jämför man då med till exempel Skånetrafiken så är man 900 kronor dyrare än Skånetrafiken. Och tittar man på Skåne, ja, då har man många flera kommuner och kanske lite större områden att åka i. Norrbotten som var dyrast, ja, där kan man åka 3 gånger så långt om man nu ska slänga sig med lite statistik och sånt där. Men det är också så att Hallandstrafiken, om man åker med enkelbiljett i hela länet, så är man också bland de dyraste i landet, när man bestämt på plats nummer 3 dyrast helt enkelt.
0: Så flera liksom medaljeplatser där då. Men det är ju lite speciellt i Halland också eftersom Kungsbacka är lite ambivalent då, kollektivtrafikmässigt. Det tillhör ju Hallands län, men Västtrafik kollektivtrafiksmässigt.
2: Ja, de har valt denna lösningen, för det är så att många av de som åker just kollektivtrafik i Kungsbacka, de åker en längre sträcka, visar statistik, och de är ju då pendlare, och då är det ju pendling som då kanske är mot Göteborgshållet, och det är nog därför som man har gjort det här valet en gång i tiden, att Västtrafik kanske är smidigare för deras invånare av den anledningen.
0: Mm. Men vilka är det som sätter priserna då?
2: Ja, och det är ju som sagt en liten politisk styrning här, vad man vill ha. Och jag pratade med de här då som har skrivit den här rapporten, och de säger att det är politiskt styre just hur man vill lägga den här. Och det är det vi ska ta den här debatten som jag är på väg till nu i Falkenberg och ta ur politikerna på pulsen. Vad är det viktigaste när man sätter priset? I Halland så har man då kanske gjort prismedvetna satsningar på de korta sträckorna, alltså tätortstrafik. Och kollar man på statistiken så står ju, vad jag fick höra av de som då kan detta från Hallandstrafiken, att 40% står Halmstads kollektivtrafikåkande för av den totala intäktsbiten. Och där är det framförallt tätorten som används flitigast.
0: Mm. Så det blir strax efter 11 är det debatt då mellan Moderaternas Mikaela Valtersson, som också är regionråd, regionstyrelsens ordförande i Region Halland, och en då som kandiderar att bli regionråd. Det är socialdemokraten Per Svensson. Så då har vi mer om kollektivtrafiken i Halland.

0: med Handtrix i P4 Halland. Klockan den är 10:30. Det är dags för lokala nyheter här i kanalen. Gustav Stjernqvist, varsågod.
1: Vill du resa med kollektivtrafik över hela länet? Då är Hallandstrafiken bland de dyraste i Sverige.
2: 53 mot Falkenberg.
3: Jag tycker det är lite galet med tanke på att det finns så goda möjligheter ner till Skåne uppåt i landet. Det är därför jag köper från Skåne.
4: Sanna Kocko som bor i Halmstad pendlar med tåget till Skåne och hon har köpt sitt periodkort där.
3: Det känns som att man får mer för pengarna när man jämför. Halland är inte så stort.
4: I en biljettprisundersökning som gjorts av organisationen Svensk Kollektivtrafik så är till exempel Halland 900 kronor dyrare än grannen Skåne. Det periodkort som täcker hela länet kostar dryga 1300 kronor. Halland är näst dyrast i landet på kollektivtrafik i denna kategorin, bara slagna av Norrbotten. Jesper Andersson är prisstrateg på Hallandstrafiken.
5: Generellt för Hallandstrafikens del, när vi tittar på den och ser att vi ligger ganska lågt vad gäller enkelbiljettsprissättningen. Däremot så ligger vi lite högre nationellt sett vad gäller långa resor.
4: Ja, Hallandstrafikens enkelbiljetter för tätortstrafik är bland de billigaste i landet med sina 30 kronor turen, vilket är 4 kronor under medelpriset. Men för periodkort och enkelbiljetter för att resa genom hela länet är man alltså bland de dyraste i Sverige och nästan dubbelt så dyra som Skånetrafiken.
6: Jag tycker det är lite konstigt för att jag märker ju att åker vi till vår dotter i Malmö så är det längre, men priset på samma tåg som tåget är lägre.
4: Staffan Bromander som väntar på tåget i Halmstad tycker att biljettpriset mer visa på en politisk vilja.
6: Det har ju symbolvärde att visa att man vill uppmuntra människor att åka kollektivt istället för att sitta i varsin egen liten plåtburk och åka runt.
4: Och priset är sätts av politikerna, förklarar Julia Isaksson som är försäljningschef på Hallandstrafiken.
7: Det mesta resandet sker ju inom stadstrafiken, så det är väl där vi har lagt bra pris för våra kunder. Sen är det de långa resorna är ju superviktiga också, men det är ju en strategisk fråga och en politisk fråga för att få ihop ekonomin.
1: Reporter där var Fredrik Almryd. Kommunstyrelsen har nu sagt ja till en ny idrottshall i Onsala, det skriver Kungsbacka-Posten. Hallen planeras stå klar 2028 och få plats med 300 åskådare. Och den kommer byggas vid Fjordskolan istället för Iseråsskolan.
0: Ja, molnigt denna torsdag, men det spricker upp efterhand och ger mer utrymme för sol. Temperatur 16-19 grader, västlig vind och i natt och ikväll klart till halvklart.

0: The Emotions, Best of My Love. Efter Dalarna så är Halland det landskap där det finns flest folkdräkter. Alltså varianter av folkdräkter då, inte antal i totalt. Det finns då 90 olika varianter nästan. Och Emma, du är och träffar någon som har koll på allihop.
1: Precis, jag befinner mig i Kristen Dreisdal lägenhet och vi tittar just nu på två olika folkdräkter. Och du har dokumenterat olika folkdräkter i Halland. Varför finns det så många i Halland?
2: Varenda liten bygdeförening i hela Halland ville ha sin egen variant på folkdräkt. Så därför.
1: Och hur skiljer sig dräkterna åt?
2: I södra Halland är de ganska ljusa och i norra lite mörkare. Men Halland är ju ett avlångt landskap och väldigt fattigt var det i Halland. Så de är lite enklare.
1: Hur kommer det sig att det blev ljusa och mörka på olika håll?
2: Det har jag ingen aning om. Det bara blev så.
1: Och den blågula Sverigedräkten kanske du känner till. Det skapades 1903 och den blev ju riktigt populär efter att drottningen Silvia började på sig den vid nationalfirandet i början av 1980-talet. Kan man fortfarande göra nya folkdräkter?
2: Ja, det har kommit ut en ny bok om folklig klädsel. Och den kan man ju skaffa sig och titta vad man kan göra med sin folkdräkt. Och vi är absolut inte dräktpoliser, utan jag tycker man kan göra lite egen dräkt.
1: Och vad behövs för att göra en folkdräkt?
2: Ja, kjol, förkläde, livstycke, sjal, skjorta.
1: En smart grej jag tyckte var att den här, just på den här skyltdockan så har den en liten väska på sidan som hänger ner.
2: Ja, en kjolväska. Det är väldigt praktiskt att ha sin mobil i den. Och, för det behöver man ju hela tiden.
1: Det kan man ju tycka, för de kläderna man kan köpa idag på vanliga affärer, då finns det ju ingen sån här liten väska.
2: Nej, men kan man skaffa sig.
1: Och tror du att nu att med trenden att det blir mer vanligt att man går över från att köpa mer, att det ska vara märke och trend, och man kanske går över till det här mer folkliga? Och...
2: Ja, alltså dessa dräkter kan man ju ha på sig vid högtidliga tillfällen. Det är ju ingen vardagsklädsel, utan går man på fest eller barndop, bröllop, begravning. Man kan ha dräkten när som.
1: Precis. Men det är ju väldigt många lager här. Blir det inte ganska varmt med dräkten?
2: Nej, det blir bara varmt. Sen kan det inte bli mer.
1: Men kan man ta bort lite delar eller förstör det?
2: Det tycker inte jag, men det gör man ju som man vill.
1: Hur kommer det sig att Halland är alltså den andra största med folkdräkter i varianter?
2: Men, som jag sa förut, så är det alla bygdegårdar som ville ha sin egen dräkt. Och därför så finns de dokumenterade på Digitalt museum om man vill. Från A till Ö.
1: Vilken Hallandsdräkt är mest känd?
2: Jag tror det är Briared här nere i söder. Och sen så är det säkert någon annan i norra Halland som är mera känd. Årsta kanske.
1: Vad hoppas du att fler ska förstå om folkdräkter?
2: Ja, att det är vackert, att man kan ha det vid högtidliga tillfällen och man slipper köpa dyra kläder varje gång man ska gå ut.
1: Ett bra spartips helt enkelt.
2: Ja.
1: Där hörde Sara Björta, du kan spara pengar här.
0: Ja, jag hör. Jag suger åt mig. Det var bra det här. Det kan bli varmt, men sen kan det inte bli varmare. Det är ju perfekt.
3: P4 Halland.

0: Dara Bangaranga.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Och fram till dess så sänder ju vi här i P4 Halland. Ja. Gustav, det nu ska du ta oss med till Scotland.
2: Scotland, har du varit där någon gång?
0: Ja, jag har varit i Glasgow.
2: Glasgow, ja, trevligt. Jag har varit i Edinburgh en gång. Mm. Skottar, de är ju roliga. Nu ska man inte dra alla hur en kam. Men de som är på fotbolls-VM nu, de har saker för sig, läser jag. Läser väldigt mycket om de här. De kallar sig The Tartan Army.
0: Åh, tartan, det är det här skotskrutiga.
2: Ja, precis.
0: Mönstret.
2: Det här mönstret då. De är där, ser sitt lag, har det gött. Men också, de dricker väldigt mycket öl. De spelar ju sina matcher.
0: Det är ju varmt där.
2: Det är varmt. Ja. De spelar förra matchen mot Haiti i Boston. De spelar nästa match nu på lördag också i Boston. De har druckit så mycket öl att det har tagit slut på en hel del barer i Boston. Hennessy Bar i centrala Boston, läser här från DN ska jag också säga. Hennessy Bar i centrala Boston sålde 3 gånger så mycket öl som på St. Patrick's Day, och på söndagskvällen tog ölen helt slut. Chefen där säger att de inte sett någonting liknande någonsin.
0: Men alltså, det finns ju pepp i Skottland här nu. Det är första gången på 30 år de är med i en World Cup.
2: Verkligen.
0: Så jag också, jag måste bara lägga till, efter första matchen då som var söndags, det var väldigt många som fick då ledigt från jobbet. Att de bara bestämde sig, nej men det är så många som kommer stanna hemma ändå, så vi ger folk ledigt. Många så här i olika kommuner, och vissa skolor höll stängt också.
2: En så kallad icke-officiell national, vad säger man,
0: ja,
2: national holiday.
0: Ja, precis.
2: Läser även på tal om öl, för det är sån där, butiken Federal Wine and Spirits sålde slut på öl, 2 sorters öl, och en allställd sa att dörren på ett av deras kylskåp gick sönder eftersom att den öppnades och stängdes så många gånger. Jag läser även en helt annan grej som inte har med detta, det är att de ska hedra en 76 år gammal supporter som dog under VM, inte av någon speciell anledning. Han var bara gammal. Under den 76:e minuten då mot Marocko ska de göra en minuts applåd. Fint där av Tartan Army. Och jag tänkte att vi kan väl även runda av med det här fantastiska klippet från när Skottland besegrade Spanien med 2-0 i EM-kvalet. Skins curvature like it's an old Spanish sausage. Pigs in the box. And ball.
0: McTominay. Oh, Spanish sausage.
2: Lyssna på detta. Spain now. This is what we do. We'll deep fry your paella. We'll deep fry your tapas. We'll deep fry your gazpacho soup. You come to Scotland. De ska fritera allt.
0: Deep fry
2: come to
0: everything.
2: Scotland, you're getting battered.

0: med Amy Winehouse. Nu är det dags för Kulturnytt med Sara Berhe. Och det ska handla om en av världens mest älskade datoranimerade filmklassiker. Kommer inget Kulturnytt?
1: Jag tror den kommer.
0: Ja,
2: man får inte ha bråttom.
0: Nej, vi väntar, vi har uppe, se om det rämmer in. Tror det var, alltså vem tror du det handlar om, världens mest älskade datoranimerade filmklassiker?
2: Filmklassiker, datoranimerade, jag tänkte Wallace & Gromit, men de är ju lera liksom.
0: Ja, jag tror att det är Toy Story.
2: Ja, det är såklart det.
0: Men nu hörde man ju ett litet ljud där, ja. Ska vi se.
2: Går det för dem?
0: Ja. Hör att det är någon där. Kommer ju en Toy Story 5. Vi kanske bara spoilar allting som Sara ska berätta om. Men,
2: är det fem Toy Story nu?
0: Ja, alltså? Visst.
2: Shit, men jag minns ettan och tvåan. Och trean var ju även... Det var den med den rosa nallen. Vilken är fyran?
0: Ja, vilken är... Nej, men det är väl det när det är hon cowgirlen som är i fokus. Eller nej. Är det denna?
2: Ja, just det är sant.
0: Ja, Jessie.
2: Ja, just det.
0: Nu är det ju en... Taylor Swift har ju gjort musik. Till
2: jag såg det. Mm. Det bara stod TS överallt. Är det Toy Story eller Taylor Swift? Och sen...
0: Just det.
2: Men det var ju spännande.
0: Så smart ju. Tror du hon är döpt efter Toy Story?
2: Det tror jag.
0: Tay Story.
2: Tay Story. Jag hoppas jag verkligen. Är det Toy Story 6 kommer vara Toy Story eller Taylor Swift spin-off?
0: Ja, så skulle det kunna
2: där
0: vara.
2: Där är liksom en Taylor Swift-docka som är huvudkaraktären.
0: Ja. Jag vet inte vad... Vi får hälsa Kulturnytt välkomna en annan stund här. Och se vad som kan ha hänt. Men ja, där var våra lösryckta fakta om Toy Story i alla fall.

0: Vanessa Paradis med Jule Taxi i P4 Halland. Och ja, VM är ju igång. Vi ska inte snacka så mycket om själva spelet nu. Jag vill bara berätta om en bedårande grej.
1: Oh.
0: En del spelas ju i Mexiko. Och Mexiko är ju med. Och i dagarna har det seglat upp då en historia om ett ungt fotbollsfan. Och en speciell tröja, känner du igen Gustav?
1: Nej, tror jag inte.
0: Nej, men det är ju så då. Du vet vilka färger som ingår i Mexikos flagga.
1: Grön, vit, röd.
0: Ja, och det finns ju officiella tröjor och sådär. Men den här lilla killen då, han hade inte råd att köpa en fotbollströja. Men han bara så här, röd, grön och vit, vad finns där? Ja, men det är ganska juliga färger. Och då hade han en jultröja då med grön bakgrund, vita snöflingor och så en röd tomte. Så han tog på sig den och såklart blev det här jätteuppmärksammat. Oh. Folk bara så, åh, fint. Klart du ska få en tröja. Så de letade upp honom sen. Så har han fått en officiell tröja då, kunnat byta ut. Men tycker jag ändå det är bossigt
1: fint
0: att ta på sig jultröjan.
1: Man älskar ju fotbollssupportrar.
0: Ja,
1: verkligen,
0: man säger, ja, men färgerna är rätt och då är också tröjan rätt.
1: Jag såg också
0: en historia.
1: Jag såg också ett videoklipp där på skottar som ger en, klart det är skottar,
0: ja,
1: de ger en liten bebis en sån Skottland tröja. De bara så här, kom här, och så sätter den på honom.
0: Alla ska med. Alla ska med.

0: Kygo Khalid och Griffin med Save My Love. Klockan är 11, dags för Johan Westerberg. Här kommer han med Ekot.
1: Vid NATO-mötet i Bryssel så gick USAs försvarsminister Pete Hegseth idag till hård attack mot NATOs medlemmar. Hegseth sa att USA kommer att utvärdera sin närvaro av styrkor i Europa och kritiserade att vissa NATO-länder inte uppfyller NATOs utgiftsmål. Hegseth sa också att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Förra året så enades NATOs medlemmar om att 5% av ländernas BNP ska läggas på försvaret till år 2035. Hormuzsundet ska öppnas omedelbart. Där uppger medlarlandet Pakistan efter att både USA och Iran skrivit under en avsiktsförklaring. Ett glädjande besked, det här tycker Anders Hermansson som är vd för Svensk Sjöfart, men säger att osäkerheten fortfarande är stor.
2: Det är positiva steg naturligtvis, men rederierna är försiktiga och kommer att avvakta väldigt stor utsträckning för att se att säkerhetsläget faktiskt är det som utlovas.
3: Fartygstrafiken har påverkats kraftigt sedan kriget bröt ut och enligt Anders Hermansson har de inte sett någon ökning av antalet passerade fartyg sedan avtalet annonserades.
2: Det är väldigt små volymer, ungefär 130 fartyg passerade i vanliga fall, så att vi talar om över 90-procentiga minskningar. Det handlar om handling nu. Det handlar om att visa att den här vapenvilan och man faktiskt fredsöverenskommelsen håller. Man ska hantera de frågor som finns om minor som har nämnts. Är det säkert att passera? Man behöver också komma ut med nya riktlinjer vilka rutter som gäller genom sundet och hur trafiken ska gå.
3: Och att få igång trafiken igen kommer enligt Anders Hermansson ta tid.
2: Det jag tror vi kommer att se, det är att det kommer att vara väldigt lite i början och sen så ökar den successivt allt eftersom säkerhetsläget då förhoppningsvis förbättras. Men vi talar nog tyvärr om närmare någon månad innan det här kommer att börja sätta fart ordentligt.
1: Sa Anders Hermansson som alltså är vd för Svensk Sjöfart. Det var Thea Regell som var reporter här. Och själva förhandlingarna mellan Iran och USA om hur avtalet mellan de här länderna ska genomföras, de startar imorgon i Bugenstock i Alperna i Schweiz. Det här meddelar Schweiz regering idag. Med vid förhandlingarna är medlemmar från Pakistan, Qatar och flera andra länder. Inga fler detaljer om det här mötet har ännu offentliggjorts. En person har gripits i Polen efter mordet på den ryske konstnären Semyon Skrepetski, det här uppger Polens premiärminister Donald Tusk. Tusk skriver på X att den misstänkte använde ett georgiskt pass. Semyon Skrepetski sköts ihjäl vid en parkeringsplats i en småstad i östra Polen i måndags. Han gjorde ofta satir av Putin. Ekot, Johan Westerberg.
0: P4 Hallands förmiddag rattas av mig, Sara Beata. Gustav är med här också. Hello. Fredrik också. Med flera, vi är ju ett stort gäng som är här.
4: Ja, det är inte bara vi.
0: Peppar igång och levererar grejer.
4: Jajamän.
0: Och nyheter. Och väder, det ska du också få. Molntäcket spricker upp efterhand under dagen nu och ger mer utrymme för sol. Temperatur 16-19 grader och västlig vind i natt och ikväll. Fast i omvänd ordning brukar det ju komma kronologiskt. Ikväll och i natt, klart till halvklart.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med farsornas När vi gräver guld i USA. Och den spaden är ju framme nu, nu är det ju igång. Och på en ranking som brittiska BBC Sports har gjort så är Sverige i topp 10 efter att ett gäng journalister rankat alla VM-lag utifrån öppningsmatchen. Och det var ju... ja, det var ju en premiärkross från Sverige där mot Tunisien med 5-1. Innan fotbollsfesten drog igång så var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var VM-platsen efter fiaskot i kvalet. Men motbevisning där, så då går man in på en 10:e plats på BBCs rankning. Men ja, det räcker ju inte till guld ändå, så får vi klättra på den där listan. På lördag är det dags mot Nederländerna. Då ska det bli varmt vädermässigt, men det är också annat väder på ingång, Gustav.
1: Ja, precis. Lite seriösare då så har ju SMHI faktiskt utfärdat en gul vädervarning för åskoväder på lördag, alltså midsommardagen. Det kan alltså bli kraftigt åska och lokalt stora regnmängder. Den här varningen gäller hela Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland. Så ja, det är en stor del av Sverige.
0: Halland då?
1: Ja, men vi ligger i Götaland.
0: Jaha, ja just det, Götaland.
1: Ja,
0: jag tänkte
1: inte
0: på
1: västra Götaland.
0: Nej, nu är jag med.
1: Så det kan vara så att matchen får ses inomhus i soffan.
0: Japp, håll koll på vädret och vi får ju hjälp av SMHI att göra detta. I Falkenberg har vi vår reporter Fredrik Almryd. Det snackas kollektivtrafik här idag.
2: Ja, bland annat så kommer vi prata om kollektivtrafik när det gäller regionen. Men som du säger, vi betar av kollektivtrafiken idag och så sparar vi vårdfrågorna framåt här i sommar lite längre fram. För det är ett stort ämne. Men alldeles strax så ska vi ta en liten snack med en moderat och en socialdemokrat i detta ämne.

0: cheerleader. Och med i P4 Halland där du idag hör om att Halland har näst dyrast kollektivtrafik i Sverige. Och kollektivtrafiken, det är ju en fråga som berör många. Kanske en valfråga för många. Och Fredrik Almryd och reporter, du har nu radat upp en kollektivtrafiksdebatt i Falkenberg.
1: Ja, jag står här under ett bord, får jag säga, som är i Falkenberg. Och vi är då i stadshuset här, Kuben närmare bestämt. Och de som ska då debattera lite grann och just kollektivtrafiken är då Moderaternas Mikaela Valtersson, som är kommunråd och regionstyrelsens ordförande i Region Halland, vilket hon varit sedan 2018, har läst på. Och en som då står på andra sidan och kandiderar till att bli regionråd och kanske också kandidera för att ta över Mikaelas då roll som ordförande. Det vet vi ju inte. Och det är då socialdemokraten Per Svensson som då har varit kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg i många år. Sedan 2018, stämmer det Per?
2: Det stämmer.
1: Bra, då har vi koll på det. Och vi ska ta då kollektivtrafiken, och då pratar vi ju framförallt om Hallandstrafiken. Men i Halland så har vi ju då Kungsbacka som då tillhör Västtrafik. Men Mikaela, om du ska rangordna, vad är det viktigaste just med kollektivtrafiken i Halland för ert parti? Om du ska bara rangordna det absolut viktigaste ordet.
3: Tillgänglighet.
1: Tillgänglighet. Mm. Och Per, vad säger du om det viktigaste frågan just när det gäller kollektivtrafik?
2: Ja, men det handlar om att hålla ihop Halland och få fart på Halland så att fler kan åka.
1: Tillgänglighet också, ungefär, kan vi sammanfatta det?
2: Det kan man säga. Fler behöver åka. Ja.
1: Men vad vill ni då prioritera när det gäller Hallandstrafiken under nästa mandatperiod? Vi börjar med dig, Mikaela.
3: Vi jobbar ju mycket med turtäthet. Nu nästa mandatperiod så kommer vi införa 8 nya turer mellan Köpenhamn och Göteborg till exempel, för att det ska gå många turer, att det ska vara lätt för i stråket att ta sig. Vi har tillsatt en utredning, vi tog beslut på den här nu i veckan, där vi också kommer titta över hur vi ska utforma framtidens kollektivtrafik i Halland, både när det gäller turtäthet, nya tåg, biljettpriser. För mig och för Moderaterna så är det viktigt att prioritera de som arbets- och studiependlar som reser mycket. Reser man mycket med Hallandstrafiken så ska det löna sig.
1: Mm. Då tar vi samma fråga till dig och Socialdemokraterna, Per.
2: Ja, men det är ju viktigt att betona här att det går ganska dåligt för Hallandstrafiken. Man tappar marknadsandelar och nu är man nere på under 14% om man har haft som mål att nå 30%, men det har man nu övergett det målet för att det var för svårt. Men vi ser väl lite andra saker. Vi ser att man inte har rätt prissättning, att man inte kan konkurrera med bilen, att det är därför som hallänningarna inte väljer att åka kollektivt. Så vi vill prioritera prissättningen väldigt, väldigt mycket. Det finns exempel där det till exempel kostar 102 kronor att åka till Varberg från Falkenberg, vilket är helt orimligt jämfört med bilen. Och då behöver vi sänka priserna, och då har vi några väldigt konkreta saker. Vi vill se över periodkorten inom Halland, och då har vi ett exempel idag i Radion Halland där vi är näst dyrast i Sverige. Men sen vill vi också göra särskilda satsningar då på de äldre pensionärerna, för att det är personer som kan åka under lågtiderna, och dessutom så går de här bussarna ändå tomma vid de tiderna.
1: Och sen... Mikael, jag får lite replik på den. Vad säger han? Du skakar lite på huvudet.
3: Nej, men det är lite intressant när man lyssnar på kommunpolitikerna som vill gynna kollektivtrafiken. Samtidigt tror jag att alla socialdemokrater i länet har infört gratis parkeringar, så att man värnar ju mycket om bilen. Nu är jag moderat, jag tycker man ska både kunna använda kollektivtrafik och bil. Men precis som vi är inne på så ser vi ju också att vi måste titta över kostnadsbilden när det gäller biljetterna. Sen är det inte bara biljettkostnaden i sig, det är också turtäthet. Vi har kortat restiden, vi gör stora investeringar när det gäller infrastrukturen för kollektivtrafik för att det ska gå snabbare och ta sig från punkt till punkt. Det är inte att förglömma. Det är också en del av reseupplevelsen, inte bara prislappen. Och sen vill jag säga, det finns ingenting som heter gratis. Det är alltid någon annan som ska betala.
1: Men i er egna utredning då så visar ni att höjer man priset med 10% eller sänker det med 10% så får man minus 2% resande eller plus 2% resande. Så det här med priset kanske inte är det viktigaste.
3: Som jag säger så, när jag pratar med resenärer, jag och Per brukar tydligen prata med lite olika människor, så konstaterar jag att man är mycket nöjd också med turtätheten, att man har den nya tunneln i Varberg, att det går många tåg, att du kommer fram. Sen måste vi titta, en sak som är viktig, jag som bor på landet, det är ju att också titta på tvärsåkandet. Jag bor i Kvibbele, Jag kan åka många gånger till Halmstad-Falkenberg, men jag kan inte åka Oskarström-Haverdal. Sådana saker måste vi titta på, framförallt när vi får större skolområden.
1: Mm. Replik Per?
2: Nej, men resultaten talar för sig själv. Man har ju tappat marknadsandelar flera år i rad. Alltså, någonstans går det inte här försvara längre. Det måste ju börja hända saker. Vi har haft dialoger med Hallandstrafiken under alla år som jag varit KSO. Det händer absolut ingenting. Man är inte beredd att göra någon översyn av stadstrafiken i Falkenberg till exempel, där jag har varit aktiv. Så en total översyn av Hallandstrafiken behövs. Vi behöver jobba med priserna. Framförallt behöver man ju driva det här som ett företag. Hade det här varit ett företag så hade ju det gått konkurs för länge sedan. Vi är totalt utkonkurrerade av alla andra transportmedel. Man driver det här på helt fel sätt. Och då måste man se över prissättningen. Men om jag säljer hamburgare kan jag inte sälja dem för dyrt. Då går man ju till en konkurrent. Det är samma sak med transportmedel i samhället.
1: Det snackas vitt och brett. Vi fortsätter debatten efter en låt. Så får vi ånga upp tempot ytterligare kanske något.

0: Gruppen Pontus och amerikanerna och god morgon Columbus. Undrar om Columbus åkte med Hallandstrafiken eller inte när han åkte till Amerika. Det vet vi inte, men jag tror inte det, att det finns båtar på den tiden. Men vi var inne på det här med periodkort innan, och du sa att vi måste göra någonting åt priset Per Svensson då för, för Socialdemokraterna, och då kandidera för att bli kommun eller regionråd i Region Halland. Du, hur ska man då göra det billigare, och var ska man ta pengarna från?
1: Nej, men man behöver se över helheten, som sagt. Man behöver då höja den subventionsgraden som finns idag till ungefär 50%, och det vill vi socialdemokrater göra. Det vet jag att vi var uppe på regionfullmäktige igår som en stridsfråga där vi var oense med styrande moderatledda alliansen. Så det är det viktiga. Och alltså, det handlar om en annan prioritering. Vi tror också att man får väldigt mycket utväxling för sänkta priser, så att man får mer än det som man bara får i sänkta priser. Man får också fler som åker, och då får man också en större volymtillväxt, vilket gör att vi också får mer intäkter, volymintäkter. Så fler människor som köper biljetter gör ju också att vi får större intäkter. Vi får mycket mer utväxling än vad vi tror på den här sänkta priset. Och det ser man också från andra regioner som faktiskt har mycket större resande än Halland. Och Halland har ju väldigt bra förutsättningar för kollektivtrafik, ska vi komma ihåg. Så vi ska jämföra oss med de regioner som ligger väldigt, väldigt högt i resande.
0: Mikaela Valtersson då, som är då ordförande som då i regionen här. Det som Per säger, låter inte det vettigt?
2: Det tycker jag nog inte. Nej, men så ska jag inte säga. Men när man det är väldigt svårt att jämföra kollektivtrafik. Där man tittar, där biljetterna är låga, det är län som inte har så mycket kollektivtrafik. Man har inte så många avgångar som vi har. Men nu har vi fått ett utmärkt tillfälle när regeringen sponsrar med 50% av biljettkostnaden nu för månadskort. Att när vi gör den här utredningen i höst, så har vi ju en otrolig möjlighet att utvärdera också hur subventionerade priser påverkar resandet. Vi vet också att hallänningen är glad för sin bil, och vi behöver jobba med den delen. Så att nu när vi gör den här utredningen, så är det lysande att vi också får det här stödet av regeringen att göra en bra utvärdering och se vad det innebär innan vi satsar pengar på i den ena eller andra riktningen.
0: Det räcker ju bara till årsskiftet, har man sagt, men kommer hallänningarna att nöja sig med det, att man har sänkt det bara en period till nyåret?
2: Vi får se hur mycket man nyttjar resandet, helt enkelt, men vi får följa det nära och återkomma i den frågan.
0: Man säger ju att Tidöpartierna har snott oppositionens förslag, det här med att sänka biljettpriserna. Vad säger du om förslaget som kommer här nu och ska beslutas om idag?
1: Jag hade velat sitta och lyssna på de moderata regionpolitikerna tog emot det här förslaget. Det är ju en total motsats mot vad man säger i alla regioner. Man vill ju inte ha sänkta priser, man vill inte subventionera kollektivtrafiken mer, så det här är ju rent valfläsk. Men jag tycker det är ett bra förslag. Sen hoppas jag att Moderaterna står fast vid att man vill göra detta även på lång sikt, om det visar sig att det blir framgångsrikt. Men det är ju väldigt konstigt att just det här förslaget kommer just precis innan vi ska ha ett val i Sverige.
0: Snabbt nu, för jag har snabba frågor. Man har ju som vision att man ska bli upp till 30% kollektivtrafiksåkande i länet. Det hade man haft till 2030, man har reviderat det till 2050. Hur ska man snabbt fördubbla kollektivtrafiksåkandet? Inte dig, Per.
1: Sänkta priser och göra om linjekartorna i städerna så att man kan pendla till arbetsplatserna. Det tycker jag är det klart viktigaste. Vi behöver göra det tillsammans med kommunerna, för det finns otroligt många synpunkter i alla kommuner. Och det väljer Hallandstrafiken att inte lyssna på varenda år. Det finns en jättestor frustration i näringslivet i de halländska kommunerna. Man måste börja lyssna på människor. Det tror jag är det viktigaste i regionalen.
0: Mikaela Valtersson, vad säger du? Vad är det viktigaste för att få upp då nyttjandet av kollektivtrafiken?
2: Turtätheten, att kunna lita på att bussar och tåg går i tid, och att den som reser mycket, arbetspendlar och studiependlar, ska tjäna på att resa kollektivt.
0: Just de här grejerna, som har man inte jobbat med de bitarna? För att det har ju varit stått stilla på 18% nyttjande hittills de senaste åren. Vad är det som har felat?
2: Det kan jag inte svara på rak arm, utan det här är också en del som vi måste titta på i den utredningen vi gör. Vi har ägnat, det här har ju inte varit världens bästa år, tänker jag, med tunneln, och vi har fått göra mycket lösningar med bussar, av på tåg, av på tåg, på buss. Det gör att folk drar sig för att pendla. Men nu är tunneln på plats, och vi ser också ett ökat resande. Sommarkortet nu är en succé.
0: Det får bli slutorden, för det går snabbt när man ska debattera med politiker. Eller rätt sagt, de tar lång tid på sig. Så vi får runda av där och fortsätta frågan längre fram också. Och ja, tillbaka till dig, sa Beata i studion.
3: Tack ska du ha.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Beyoncé, Texas Hold'em i P4 Halland, och klockan 11:30 är den. Det betyder lokala nyheter här i kanalen med Gustav Stjernquist.
1: Och jag börjar med att SMHI har utfärdat en gul vädervarning för åskoväder på lördag, alltså midsommardagen. Det kan bli kraftig åska och lokalt stora regnmängder. Varningen gäller hela Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland. Vill du resa med kollektivtrafik över hela länet, då är Hallandstrafiken bland de dyraste i Sverige.
2: 53 mot Falkenberg. Jag tycker det är lite galet med tanke på att det finns så goda möjligheter ner till Skåne uppåt i landet. Det är därför jag köper från Skåne.
3: Sanna Kocko som bor i Halmstad pendlar med tåget till Skåne och hon har köpt sitt periodkort där.
2: Det känns som att man får mer för pengarna när man jämför. Halland är inte så stort.
3: I en biljettprisundersökning som gjorts av organisationen Svensk Kollektivtrafik så är till exempel Halland 900 kronor dyrare än grannen Skåne. Det periodkort som täcker hela länet kostar dryga 1300 kronor. Halland är näst dyrast i landet på kollektivtrafik i denna kategorin, bara slagna av Norrbotten. Jesper Andersson är prisstrateg på Hallandstrafiken.
4: Generellt för Hallandstrafikens del, när vi tittar på den och ser att vi ligger ganska lågt vad gäller enkelbiljettsprissättningen. Däremot så ligger vi lite högre nationellt sett vad gäller långa resor.
3: Ja, Hallandstrafikens enkelbiljetter för tätortstrafik är bland de billigaste i landet med sina 30 kronor turen, vilket är 4 kronor under medelpriset. Men för periodkort och enkelbiljetter för att resa genom hela länet är man alltså bland de dyraste i Sverige och nästan dubbelt så dyra som Skånetrafiken.
5: Jag tycker det är lite konstigt, för att jag märker ju att åker vi till vår dotter i Malmö så är det längre, men priset på samma tåg som tåget är lägre.
3: Staffan Bromander som väntar på tåget i Halmstad tycker att biljettpriset mer visar på en politisk vilja.
5: Det har ju ett symbolvärde att visa att man vill uppmuntra människor att åka kollektivt istället för att sitta i varsin egen liten plåtburk och åka runt.
3: Och priset är sett av politikerna, förklarar Julia Isaksson som är försäljningschef på Hallandstrafiken.
6: Det mesta resandet sker ju inom stadstrafiken, så att det är väl där vi har lagt bra pris för våra kunder. Sen är det de långa resorna är ju superviktiga också, men det är ju en strategisk fråga och en politisk fråga för att få ihop ekonomin.
1: Och reporter där, det var Fredrik Almryd.
0: Ja, gul vädervarning på lördag då, men fram till dess så är det ett molntäcke som spricker upp efterhand nu under torsdagen. Mer utrymme för sol. Kväll och i natt klart till halvklart och temperaturen under dagen 16-19 grader.

under paraplyet midsommar. Så det du behöver göra, det är ju framförallt att kunna svara på frågorna, men också ha vårt telefonnummer redo. 035 17 27 27. Du behöver ringa till mig med rätt svar och så blir det priser hemskickat på posten då om man har rätt. Jag tar numret igen. 035 17 27 27. Okej, är ni redo med det? Jag kan passa på att spara numret också. Har man det nästa gång? Då börjar vi med fråga ett här nu då. Det är ju 19 juni imorgon. Det är en dag då man ska klä midsommarstång och fira. Det kanske blir små grodorna eller vad det nu hette. Var det mormors kråka eller prästens kråka? Det fanns olika bud om det. Kanske ska du ha folkdräkt på dig. Det har vi hört här om idag också. Och att intresset för folkdräkt ökar. I Halland finns det också väldigt många varianter folkdräkt. Nästan 90 stycken. Men ja, många traditioner finns det kopplat till midsommar, och en tradition, det är ju också att man under midsommarnatten ska samla någonting. Och sen, då ska man lägga det här under kudden och då ska man drömma om den man ska gifta sig med. Det finns också vissa som säger då att man ska vara tyst när man plockar, samlar det här. Ja, första frågan, den lyder: vad är det du ska plocka? Och hur många? Ring 035 17 27 27. Här kommer en ledtråd i låten.

0: Miley Cyrus med sin låt Flowers, och jag frågade ju här innan den vad det är man ska samla under midsommarnatten och hur många, och det har du full koll på, Kerstin.
1: Ja, det skulle vara 7 sorters blommor som man ska ha för att drömma.
0: Jajamensan, har du gjort det här mycket själv?
1: Nej, har jag inte, aldrig provat det, så att jag kan

0: Tyvärr inte. Jag är lyckligt gift ändå, men jag kan tyvärr inte svara på om det hjälper.
1: Det funkar även utan blommor under kudden.
0: Ja, det gör det faktiskt.
1: Vad härligt. Du, vad har du för midsommarplaner imorgon nu då?
0: Nej, vi är lite komna till åren, så att vi har det lugnt och skönt hemma med lite sill och, som alla andra, sill och potatis och lite jordgubbar och sånt.
1: Ja, klassiker ju. Men du, lyckligt gift säger du till alla som då ska drömma om dem de ska gifta sig med framöver. Har du några bra så äktenskapstips till dem?
0: Nej, ja, det är bara att jag tycker det att man ska kunna prata med varandra, och så blir man ovänner så får man försöka reda ut det, så man liksom, ja, man kan ju inte ha samma tycka slikt alltid, utan det, man ska ha sina diskussioner, men sen ska man bli vänner igen.
1: Och vad heter den du är gift med, som du diskuterar med?
0: Han heter Mats.
1: Ja, vad trevligt. Då blir det ett fint klassiskt midsommarfirande då, och med en quizvinst i ryggen. Tack så mycket för att du var med och quizade, Kerstin, och glad midsommar.
0: Tack detsamma.
1: Vi andra, vi ska gå vidare nu till fråga nummer 2, och då finns det ju en ny chans att ringa in och vara med här. Midsommar är det ju på tapeten, och då kan man ju också samlas med nära och kära, precis som Kerstin skulle göra. Och för att kunna ta sig till dem då reser man ju. Det är ju en stor resdag idag. Då får man ju ha koll på trafiken. Kollektivtrafik har vi pratat om här också. När man åker så kan man ju ha musik i öronen också. Allt, du får ju både trafik och musik från P4. Gud vad jag snurrar in mig här. Men vi ska nu lyssna på en låt som har ett tåg i titeln. Men då är det inte ett pendeltåg eller något sånt, utan ett strövtåg. Och då vill jag veta, vilken är gruppen som vi hör nu med den här låten som heter Strövtåg i hembygden? Ring 035 17 27 27 om du vet vilka det är som gör den här.

0: Av tåg i hembygden heter låten, och jag undrade ju då i vårt quiz här i P4 Hallan vilka det är som gör den här, och det har du så bra koll på, Ingegärd.
1: Jajamän, det är Mando Diao.
0: Helt rätt ju. Det var som att du, det ringde ju innan jag ens hade kört en sekund av låten, känns det som. Du tog det redan på introt.
1: Ja, och så sen en ledtråd som heter strövtåg. Ja. Så har man lyssnat på radio och lyssnat, ja, sådär, så vet man ju att det är strövtåg i hembygden. Och då är det Mando Diao.
0: Det är det ju. De tolkar Fröding i texten där. Är det ett favoband för dig?
1: Nej, det kan jag nog inte säga. Men alltså att det är ju... I och med att man har man radion på så hör man ju låtar hela tiden, och den här är ju väldigt fin.
0: Ja, den är.
1: Den ju, den, ja, den är ju eftertänksam, och det är ju också så, ju äldre man blir desto, ja, det blir ju mera rötterna man går tillbaka till.
0: Mm.
1: Och det är ju så med, eftersom temat är midsommar, så är det ju med midsommarfirandet också.
0: Ja.
1: Och då är det ju... Både jag och mina barn har folkdräkter, eftersom det har ni ju pratat om innan idag.
0: Ja.
1: Och de åker på imorgon.
0: Vad är det för dräkter då? För det finns ju så många olika.
1: Ja, det finns ju olika. Men våra är härifrån stan, kan man ju nästan säga då.
0: Och det är Halmstad du menar då?
1: Det är Halmstad, ja. Mm. Ja, min dotter har faktiskt min gamla, och då är det en snöstoppsdräkt. Jag har sytt en till min son, och det är Getinge, eftersom det hade min far faktiskt. Så att min son har en Getingedräkt, och själv så har jag en Breredsdräkt. Jag hörde ju att Kirsten pratade om just Breredsdräkten som en...
0: Precis, och snöstorpsdräkten också där. Ja,
1: ja, precis. Och det är ju så. Min far hade Getinge, min mor hade snöstopp.
0: Ja. Och de åker på imorgon nu, de här dräkterna.
1: Jajamän.
0: Det blir inte för varmt. Tycker du?
1: Alltså det blir det ju, men det är ju ett par timmar och det står man ut med.
0: Ja.
1: Och sen är det ju många, i och med att det är naturmaterial, det är både linne och ylle, så de andas ju på ett annat sätt än vad
0: vill man kläder. Vara fin får man lida pin, helt enkelt.
1: Ja,
0: och det är väl,
1: så är det.
0: Ja. Du, tack så mycket för att du var med och tävla här, Ingegärd, och glad midsommar. Vad härligt att ni ska vara så fina i folkdräkten. Vi fortsätter nu med fråga nummer 3. Det finns en chans kvar att plocka hem ett pris innan midsommarhelgen. Och nu ska vi fokusera på själva midsommarmaten. Vi hörde ju Kerstin tidigare, och det var sill och potatis som skulle fram. Jordgubbar är också obligatorisk föda för många. Själv tycker jag att det saknas en midsommarmust faktiskt. Jag tycker att glappet mellan påskmust och julmust blir för långt. Så jag brukar bunkra påskmust då. Ja, men vi ska fokusera på jordgubbarna. De har ju det lite kämpigt i år. Midsommar ligger ganska tidigt, och så har det inte varit så hemskt mycket sol. Så kämpa nu då jordgubbarna med att hinna mogna. Kanske vill man ha jordgubbarna bara som de är. Eller så kan man ju vara lite så extravagant och slänga ihop en marängig historia. Då kan man ha marängbottnar, jordgubbar och andra frukter och bär på. En Pavlova då alltså. Döpt efter en rysk tjeja som hette Anna Pavlova och som levde 1881 till 1931. Men vad gjorde hon? Vad hade hon för jobb liksom? Anna Pavlova. Kan du det? Då ringer du 035 17 27 27. Här kommer Elton John med ledtråd.

0: låten Tiny Dancer, och innan den så undrar jag ju vad en Pavlova döpt efter, alltså Anna Pavlova då, som har gett upphov till den här efterrätten med jordgubbar bland annat, vad hon hade för yrke. Och fick man ju en ledtråd här av Elton John. Astrid, du har koll på det här?
1: Ja.
0: Mm. Varsågod, säg rätt svar.
1: Prima ballerina.
0: Absolut, prima ballerina. Hon var ju världsberömd sådan, dansade och höll på under sin karriär. Jag vet inte om hon åt så mycket, om man får äta så mycket efterrätt då i och för sig. Håller du på med ballett, Astrid?
1: Nej.
0: Nej, men du kan det här ändå. Du, jordgubbar pratade vi om. Är det något som kommer stå på bordet för dig nu under helgen?
1: Ja.
0: Hur föredrar du att äta dem då?
1: Med lite glass.
0: Du är team glass. Ja, varför är det bäst?
1: Nej, jag tycker om glass väldigt mycket.
0: Ja, okej. Okay. Så jordgubbarna är egentligen en ursäkt för att få äta mer glass?
1: Ja.
0: Det är ju perfekt ju. En Pavlova då, har du testat det?
1: Nej.
0: Nej. Ja, det är väldigt gott det också, men glass är det ju inte i. Men det kan man säkert, man kan ju modifiera den lite som man vill. Du, vad ska du göra annars nu då i midsommar?
1: Jag ska fira med familjen lite.
0: Ja, blir det liksom midsommarstång och hela alltet?
1: Nej.
0: Nej. Något trevligt bara. Vi har Gustav med här också som vill flika in något.
2: Nej, jag bara blev så chockad att prima ballerina är en grej. Jag tror bara det var något man sa.
0: Ja, ah, nej, men det är ju...
2: Det är ju huvudrollsballerinan, kan
0: exakt
2: man ju säga. Ja, jag var tvungen att söka upp det. Jag bara så här, men det är som bautasten.
0: Ja, det är exakt samma.
2: Det är också en grej. Ja, men liksom, jag tror bara man sa bautasten för att den var stor.
0: Jaha, nej,
2: men
0: det är ju en grej.
2: Bautasten är en grej, och prima ballerina är också en grej.
0: Ja, ja. Har du koll på bautastenar också, Astrid?
1: Nej.
0: Nej, nej, men det räcker ju med quizet här. Du har ju redan vunnit. Stort grattis och tack för att du var med här i P4 Halland. Trevlig midsommar.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, det var dagens quiz. Får vi väl se när det blir quizläge nästa gång. Tack alla som har ringt. Bättre lycka nästa gång du inte kom fram.

0: Getting Girl med Meghan Trainor.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
0: Och klockan 12, det är ju lunchdags, det är också dags för Ekot här nu med Johan Westerberg.
5: USA-Iran-avtalet på agendan vid NATO-mötet. Foxtrot topp dömd till livstid efter våldsvågen och nedskräpningen i svenska fjällen minskar.
6: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
5: Ja, där har ni något av Ekots innehåll när klockan nu har blivit 12. Efter USAs avtal med Iran så säger nu försvarsminister Pål Jonsson att Sverige kan komma att bidra till insatser i Hormuzsundet.
7: Jag utesluter inte det. Vi ingår i den koalitionen på 40 länder som har arbetat med detta. Det är ett arbete som i huvudsak Frankrike och Storbritannien har lett. Och vi har tittat hur vi kan bidra både politiskt och möjligen också militärt. Exakt i så fall vad det skulle handla om, det får vi återkomma till. Men det är klart att det nya avtalet nu som ändå finns på plats skapar bättre förutsättningar för att kunna genomföra genom den här koalitionen någon form av insats.
8: Och även om en insats i Hormuzsundet alltså inte skulle ledas från NATO-högkvarteret så präglar frågan ändå alliansens försvarsministermöte idag här i Bryssel. Samtidigt meddelade USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av de amerikanska styrkorna i Europa, men även de allierades försvarsutgifter och att europeiska NATO-länder på allvar anstränger sig för att ta ansvar för Europas säkerhet.
9: It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading, stepping up to take primary responsibility for the defense of Europe.
8: Försvarsministermötet präglas även av kriget i Ukraina. President Zelensky är på plats här i Bryssel idag och vid sidan om kommer även kontaktgruppen för Ukraina att hålla ett möte. Och försvarsminister Pål Jonsson meddelade idag att Sverige tillsammans med Kanada och Norge kommer att stötta Ukraina genom att finansiera ett nytt vapenpaket från USA.
7: Vi bidrar ungefär med 1 miljard till detta och det är tillsammans med de här 2 andra länderna. De här Pearl-paketen är viktiga för att de ser till att ukrainarna får tillgång till amerikansk producerad försvarsmateriel, framförallt när det kommer till luftförsvar och Patriot-interceptorer.
5: Reporter här, det var Hiva Abdelzade. Och nu så vänder jag mig till vår internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, om vi börjar med Hormuzsundet då, Daniel, hur ser det ut där idag givet läget i de här förhandlingarna?
10: Ja, öppnandet av sundet är ju en av de få saker som ska ske omedelbart enligt den här överenskommelsen mellan USA och Iran som nu är klart. Det är ju signifikant om det sker. Sen hur omedelbart det blir är ju frågan. För här är det ju som vi har hört och läst under förmiddagen, här är rederier fortsatt fundersamma på säkerheten. Det är ju chefer här som ska skicka iväg sina anställda på potentiellt sett farligt uppdrag. Man vill ha tydliga garantier om att det nu är säkert. Det gäller för övrigt även de länder som nu säger att de kan tänka sig hjälpa till så småningom att öppna sundet. Som vi hörde Pål Jonsson alldeles nyss säga, de vill också ha garantier för att det är säkert. Med det sagt så har enligt uppgift 3 stora oljetankers från Saudiarabien gått igenom sundet eller på väg genom sundet idag. Och det är ju signifikant det också för Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar med flera gulfländer har ju varit mycket lidande av Hormuzstoppet och vill inget heller än att trafiken ska komma igång. Så att om det stämmer att de här fartygen nu är på väg igenom så är det i alla fall en signifikant inledning av vad som kan komma av ett öppet Hormuzsund igen.
5: Som ni kanske hör så är Daniel Alling på språng i vanlig ordning runt om i världen. Han befinner sig i norra Italien om jag inte är felinformerad. Härligt med lite studiemiljö ifrån vår internationella, lite miljö, så jag, miljöljud ifrån dig Daniel. Så då vet ni varför vi har det vi har. Men imorgon, om vi konstaterar det, då är det meningen att USA och Iran ska träffas i Schweiz. Vet vi något om vad som kommer hända då Daniel?
10: Det skulle ju varit en underskriftsceremoni på lyxanläggningen Birkenstock i närheten av staden Luzern i Schweiz imorgon. Nu har ju avtalet redan underskrivet, men parterna ska träffas ändå. Medlarna, alltså Pakistan och Qatar, ska vara på plats, liksom USAs vicepresident och Irans talman, som ju verkar hålla i trådarna på den iranska sidan. Och de ska då inleda förhandlingarna konkret om det svåra som nu börjar, om ett slutgiltigt avtal kring hela problematiken och inte minst kring Irans kärnteknikprogram. Nu börjar det riktigt svåra, kan man säga, med start i Schweiz imorgon.
5: Tack. Daniel Alling, vår internationella korrespondent på Språng, som vanligt. Inrikes nu. För idag så kom domen mot gängtoppen Poya Shafi som kopplas till Foxtrot-nätverket, och han döms till livstidsfängelse. Vår kriminalreporter Simon Andrén, du har ju följt det här. Poya Shafi, han var åtalad på flera punkter, Simon. Men vad är det närmare bestämt han är skyldig till då enligt Södertörns tingsrätt?
11: Vi kan börja med att säga att han nekar till brott, ja, och att han frias från ett par åtalspunkter. Men han fälls för desto fler saker. Enligt Södertörns tingsrätt så har han gjort sig skyldig till anstiftan till mordförsök, medhjälp till mordförsök, medhjälp till förberedelse till mord bland annat. Och hans roll är att han från utlandet har anstiftat och organiserat våldsdåd i Sverige. Det här har skett via i den digitala världen via appen Signal bland annat, och våldsdåden har varit en del i den nationella konflikten som pågick 2023, eller som inleddes då, mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket.
5: Men det var just det, för jag kanske slängde mig lite så här med Foxtrot-topp, men då tycker jag att vi faktiskt ska knyta an till det. Vad är det som han har för koppling till Foxtrot?
11: Ja, han är från Kungsängen norr om Stockholm, och han har enligt polisen haft en ledande roll i bronätverket där. Och det nätverket har sedan länge under hela den här våldsvågen varit allierade med Foxtrot-nätverket och deras ledare Rawa Majid.
5: Okej, därav. Som du sa, så han nekade, men han är dömd. Var det väntaren då att det blev livstid i det här fallet?
11: Ja, det var... Eftersom Södertörns tingsrätt kommer fram till att det är han som har haft aliaset Hamado, ett centralt alias i signalappen. Och när man kom fram till det, ja, då var han skyldig till en lång rad brott, bland annat ett brutal skjutning i Enskededalen då en ung människa fick uppdrag att gå in och skjuta i princip vem som helst som såg ut som en enligt dem då gängkriminell person. Det visade sig att man sköt då mot också följaktligen en man som inte hade någonting med nätverkskriminalitet att göra med 7 skott, men han sprang in på ICA och överlevde.
5: Nu har du 10 sekunder på att berätta hur han greps.
11: Han greps i Irak 2023, sen tog det 2 år innan han utlämnades till Sverige.
5: Snabbt där, tack så mycket Simon Andrén, vår kriminalreporter. Vidare så med andra nyheter. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaterna under morgonen. För en vanlig barnfamilj så kan det här innebära ett tillskott om 2000 kronor i månaden enligt Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Det här förslaget, det beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag enligt Moderaterna. Regeringen tillsätter en utredning om hot mot den svenska demokratin från politisk islam och islamism. Där skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Aftonbladet. Och enligt politikerna ser det en rörelse och ideologi som har som gemensamt mål att få ett samhälle som genomsyras av islam och i lagar, traditioner och sedvänjor, exempelvis genom införande av sharia-lagstiftning. Själva utredningen leds av terrorforskaren Magnus Rantorp, det skriver Expressen. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar. Och särskilt en förändring välkomnas av Svenska turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
6: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
12: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, det bruna kortet, kan vara en förklaring.
6: Det här började ju som ett aprilskämt, men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu, för första gången, så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
5: Konstaterade Maria Ros Hjelm, som alltså är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Och det var Erika Sundén som var reporter här. Förskolor och fritids får vara stängda max 4 dagar per år för personalutbildning. Det här slår justitieombudsmannen JO fast i ett färskt beslut. Det här rapporterar P4 Västmanland. Det var en mamma som anmälde Kungsörs kommun som stängde förskolor och fritids 6 gånger per år utan att erbjuda alternativ barnomsorg. Något JO alltså nu säger inte är lagligt. Producent Louise Steinberger, i studion Johan Westerberg.
0: Och i P4 Hallandstudio är det jag, Sara Beata, och du, Gustav, som är ditt sällskap inför nalkandes midsommarhelg. En timme till ungefär.
11: Ska bli kul.
0: Ja.
11: Jag är taggad.
0: Det är så bra. Jag är så pepp, Gustav.
11: Jag är så pepp.
0: Vädret idag då, torsdag, det är molnigt som spricker upp efter hand och ger mer utrymme för sol. 16-19 grader och västlig vind, och under kvällen och natten klart till halvklart. Och imorgon då, självaste dagen, då ska det bli växlande molnighet med utrymme för en hel del sol och varmare. Temperatur 22-26 grader och sydvästlig vind. Så det kommer ju bli lite varmt i diverse folkdräkter här och var, har vi ju hört om här. Det är många lager i dem. Men man står ut för det också. Så har ju också Ingegärd som ringde in i quizet. Det är så kort stund. Då är man fin.
11: Ja, då får man lida lite pin.
0: Ja,

0: First Aid Kit i P4 Halland, och det är ju en lite jobbig färg på varningen
1: på vädret.
0: Väderfärgen är gul. Ja, vad hände, Gustav?
1: Det är gult ute. Nej, men på SMHI har ju då utfärdat en gul vädervarning för åskoväder på lördag, alltså midsommardagen. Det kan bli kraftig åska och lokalt stora regnmängder. Varningen gäller hela Halland, vad jag kan se, så ta lite försiktigt där på lördag. Sen ska jag också, tänkte jag också berätta att renoveringen av Hästbrunnen i Laholm, den drar ut på tiden. Hästbrunnen på Hästtorget är ett av Laholms mest kända konstverk, men den har inte varit i drift på 5 år, och tanken var ju först att den skulle vara igång till sommaren 2026. Nu är prognosen efter sommaren, och kommunen menar ju då att arbetet har varit mer komplext än planerat, vilket påverkat tidsplanen.
0: Mm. Och mer internationella vibbar här nu då. Det kan bli aktuellt med svenska insatser i Hormuzsundet. Försvarsminister Pål Jonsson har sagt till Ekot att Sverige kan komma att bidra med insatser där efter USA:s avtal med Iran. Och även om en insats inte skulle ledas av NATO, så präglar frågan alliansens försvarsminister i Bryssel. Midsommarafton stundar ju imorgon. Fredrik Almryd, du är runt i Halland och tar tempen på förberedelserna.
2: Ja, jag ska kyla ner mig lite grann efter den här heta debatten mellan politikerna Mikaela Valtersson, Moderaterna, och Per Svensson, Socialdemokraterna. Så jag tänkte ta lite glass här, och så har jag några trevliga medarbetare, så jag tänkte jag skulle ge lite midsommarfeeling genom att köpa något glass.
0: Oj. Ja, han vet hur en glasssten ska dras, Fredrik.
2: Ja.

0: Always, always on my mind i P4 Halland. Ditt husdjur och du borde få ligga i samma grav, det anser Sveriges begravningsbyråers förbund. Men vissa länsstyrelser säger nej. Ja, det låter lite krångligt. Med på telefon Katarina Evenseth, ordförande i föreningen Sveriges kyrkogårdschefer. Hej!
1: Ja, hejsan!
0: Du, Sveriges begravningsbyråers förbund här då, de säger att de tycker att man borde få ta med sig djuret ner i kistan, men är det de som bestämmer?
1: Nej, det är ju faktiskt inte de som bestämmer, utan, och det är heller inte respektive kyrkogårdsförvaltning som bestämmer, utan det här bottnar i en lagstiftning från början på 90-talet, en begravningslag. Begravningsverksamheter har en specialreglering, så, och våra begravningsplatser är enbart till för att gravsätta avlidna människor.
0: Mm. Men att de har ändrat sig i den här frågan, och vad kommer det få för betydelse?
1: Jag skulle tro att mycket av det här handlar om också medborgarnas, anhörigas behov av att gravsätta, och många som lever sina liv idag kanske också har ett husdjur som den närmaste levande varelsen som man har kontakt med. Så jag har full förståelse för önskemålet, så, men det förutsätter en lagändring om det ska vara möjligt.
0: Ja. Okej. Men det kan ju vara, man kan ju vara väldigt nära ett husdjur som du säger, men varför vill man ha med sig det ända ner i graven, tror du?
1: Det är säkerligen så att många av oss som har husdjur och så har en nära relation till husdjuren och tänker att har vi levt tillsammans så vill man också gravsättas tillsammans. Så där ställer ju då nuvarande lagstiftning till en del bekymmer för oss i det hela. Sen är det ju också så att våra kyrkogårdar är till för alla medborgare som vistas och bor i landet, så, och för en del är det otänkbart att tänka sig att djur gravsätts på en begravningsplats.
0: Ja. Så det är både administrativt och liksom åsikter och tro som kommer samman här då?
1: Ja, en etisk fråga skulle man kunna säga, men som sagt, lagstiftningen är ju sedan början på 90-talet, och Svenska kyrkan har ju också nu ett uppdrag av att se över det här med hur man ska ställa sig då till gemensamma gravplatser för människor och husdjur. Det har ju motionerats i vårt kyrkomöte, som är motsvarigheten egentligen till, man kan säga att det är Svenska kyrkans riksdag då.
0: Tack så mycket Katarina Evenseth, ordförande i föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, för att du var med här och redde ut i detta.
1: Precis, tack så mycket. Tack.
0: Vi ska över till trafiken.
2: Det stämmer, och vi ska till riksväg 25 mellan Halmstad och Simlångsdalen. Där i höjd med Skärkered, det finns en risk för köer på grund av broarbete just nu, och trafiken den regleras med trafikljus, och följ anvisningarna just där. Och i annat så ser det ganska lugnt ut här, men se till att vara ute i god tid och kör försiktigt nu i midsommartrafiken. Och tipsa oss kan du alltid göra på 020 999 444.

0: Risk It All med Bruno Mars i P4 Halland. 12:30 klockan. Lokala nyheter ska det bli. Gustav Stjernqvist ger idag.
1: SMHI har utfärdat en gul vädervarning för åskoväder på lördag, alltså midsommardagen. Det kan bli kraftig åska och lokalt stora regnmängder. Detta gäller hela Halland och Götaland. Vill du resa med kollektivtrafik över hela länet, då är Hallandstrafiken bland de dyraste i Sverige.
2: 53 mot Falkenberg.
3: Jag tycker det är lite galet med tanke på att det finns så goda möjligheter ner till Skåne uppåt i landet. Det är därför jag köper från Skåne.
4: Sanna Kocko som bor i Halmstad pendlar med tåget till Skåne och hon har köpt sitt periodkort där.
3: Det känns som att man får mer för pengarna när man jämför. Halland är inte så stort.
4: I en biljettprisundersökning som gjorts av organisationen Svensk Kollektivtrafik så är till exempel Halland 900 kronor dyrare än grannen Skåne. Det periodkort som täcker hela länet kostar dryga 1300 kronor. Halland är näst dyrast i landet på kollektivtrafik i denna kategorin, bara slagna av Norrbotten. Jesper Andersson är prisstrateg på Hallandstrafiken.
5: Generellt för Hallandstrafikens del, när vi tittar på den och ser att vi ligger ganska lågt vad gäller enkelbiljettsprissättningen. Däremot så ligger vi lite högre nationellt sett vad gäller långa resor.
4: Ja, Hallandstrafikens enkelbiljetter för tätortstrafik är bland de billigaste i landet med sina 30 kronor turen, vilket är 4 kronor under medelpriset. Men för periodkort och enkelbiljetter för att resa genom hela länet är man alltså bland de dyraste i Sverige och nästan dubbelt så dyra som Skånetrafiken.
6: Jag tycker det är lite konstigt för att jag märker ju att åker vi till vår dotter i Malmö så är det längre. Men priset på samma tåg som tåget är lägre.
4: Staffan Bromander som väntar på tåget i Halmstad tycker att biljettpriset mer visar på en politisk vilja.
6: Det har ju symbolvärde att visa att man vill uppmuntra människor att åka kollektivt istället för att sitta i varsin egen liten plåtburk och åka runt.
4: Och priset är sätts av politikerna, förklarar Julia Isaksson som är försäljningschef på Hallandstrafiken.
7: Det mesta resandet sker ju inom stadstrafiken, så det är väl där vi har lagt bra pris för våra kunder. Sen är det de långa resorna är ju superviktiga också, men det är ju en strategisk fråga och en politisk fråga för att få ihop ekonomin.
1: Reporter där var Fredrik Almryd. Renoveringarna av Hästbrunnen i Laholm drar ut på tiden. Hästbrunnen är ett av Laholms mest kända konstverk men har inte varit i drift på 5 år. Fontänen planeras nu att ta i drift efter sommaren 2026. Förhoppningen var att den skulle bli klar till sommarsäsongen. Kommunen menar att arbetet har visat sig vara mer komplext än planerat, vilket har påverkat tidsplanen.
0: Gul varning träder i kraft på lördag har vi ju hört vädermässigt, men fram till dess så är det molntäcke som spricker upp allt mer. Idag 16-19 grader varmt och västlig vind. Imorgon då mycket varmare, 22-26 grader.

0: Rockset med Joyride, vissla klart där. Ja, en hel del förberedelser är väl igång här och där, gissar jag nu, eftersom att det är midsommar imorgon. Och då ska det stå vissa saker på bordet, tycker ju många. I år så kan midsommarfirare glädjas åt att flera varor, sådana klassiska midsommarbehov, de kostar mindre än i fjol. Till exempel priser på grädde och smör är billigare. Potatis och lax, ja, glass, grädde, gräddfil. Den har sjunkit i pris jämfört med maj i fjol. Fredrik Almryd, du är runt och tar tempen på midsommarshoppingen av vissa av de här varorna.
1: Ja, och här är det kallt inne, och det beror inte på att det är kalla priser, utan det är det att jag är på en glassfabriksbutik i någonstans i Slöinge. Vi ska inte nämna vilken, det kan finnas många sådana i Slöinge just här. Och hittade en som står och tittar lite grann ner i diskarna, Matilda Kling här. Du, är det lite glass till midsommar som du spanar efter?
2: Ja, men det ska nog bli lite. Men lite hela sommaren.
1: Ja, men hör just glass till på midsommarafton?
2: Ja, men det tycker jag. Och jordgubbar. Ja. Men glass ska det vara, det tycker jag.
1: Men du, midsommarfirande, vad är det mer man ska ha som du tycker man inte får missa när man har midsommarfirande?
2: Gäster kan vara bra. Nej, men alltså jordgubbar. Jag är ju inte så, jag tycker inte midsommarstången är ju så viktig. Men bra sällskap och lekar tycker jag. Ja.
1: Och jag hörde att du bor uppe i Göteborg, men du har haft många midsommarfirande här nere i Halland. Varför då?
2: Min farmor och farfar. Har haft, om jag minns rätt nu, sommarstuga i Halmstad, någonstans där. Och då blev det mycket att jag åkte hit på sommaren. Så det är ganska nostalgiskt med att vara här och köpa glass. Mm.
1: Men du, blir det midsommarfirande här eller blir det hemma vid?
2: Det blir hemma. Ja. Och hem idag.
1: Mm. Blir det med folkdräkt och allting då, bara för att gå all in, eller du tar lite light?
2: Nej, det blir faktiskt lite lugnare i år. Ingen fest eller så, utan vi är med familjen. Men det blir trevligt. Mm.
1: Då tackar vi, hur ska jag ge mig vidare? Jag ser några som står här och spanar ner på vaniljglass. För det är tydligen det som går som smör i solsken just innan midsommar. Ursäkta mig, vad är du på jakt efter?
3: Förlåt?
1: Vad är du på jakt efter här idag?
3: Ja, lite glass av olika sorter.
1: Är det till midsommarfirandet?
3: Bland annat, ja.
1: Vad ska man mer ha på midsommarbordet?
3: Ja, vi vill ha lite sill i alla fall och lite färskpotatis och jordgubbar.
1: Ja, men inte tillsammans glassen och sillen och jordgubbarna?
3: Nej. Vi får ta det. Vi får ta det efterhand. Ja, absolut.
1: Ja, okej. Okay. Är det folkdräkt för din del?
3: Det gör det inte. Nej. Det gör det inte.
1: Dans, det blir mycket dans.
3: Det blir det kanske något, men inte mycket. Något kanske.
1: Ja. Vad heter du?
3: Birgitta.
1: Efternamn?
3: Lindén.
1: Ja. Jag ska släppa Birgitta Lindén fri och så ska jag gå och titta lite grann i glassboxarna här.
0: Ja, det är förlåt frestande. Du, vi tar en låt med falkenbergsk artist här så länge, Fredrik.
1: Ja, jag börjar sjunga lite grann. Eller nej, inte jag.

0: Varje sekund flödar åren. En ganska nysläppt låt med Spring från Falkenberg.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Love Songs med Agnes. Nordiskt mästerskap på Strömsholm närmar sig och för unga ryttaren Linn Arvidsson från Halmstad sportryttarförening börjar mästerskapsresan tidigt på morgonen i stallet i Harplinge utanför Halmstad. Och i morse var reporter Emma Nilsson där i stallet med Linn och hästen Clark Kent.
1: Han är en väldigt snäll häst som alltid vill göra mig lycklig. Och han är bara en väldigt positiv individ i mitt liv liksom, så gör mig glad hela tiden.
2: Hur skulle du beskriva honom till en person som aldrig har träffat honom innan?
1: Jag skulle beskriva honom som väldigt snäll och positiv, glad häst. Han utstrålar sig liksom väldigt glad och så.
2: Vad är viktigast på en tävling? Är det samspelet mellan dig och Clark eller typ hur Clark mår?
1: Men det är såklart både och. På morgonen måste jag se så att han mår bra och att han är lycklig och man ser det väldigt tydligt i ögonen på hästarna. Men det är också väldigt mycket hur vi måste samspela och hur vi liksom är mot varandra och sådär.
2: Vad är det som måste fungera bäst på er på banan?
1: Som sagt, det är samspelet, men också att vi ska liksom vara redo för just den tävlingen och höjden och så. Och att han ska såklart vara pigg och i ordning och jag ska också vara pigg och i ordning. Men också att vi ska liksom kunna ta oss mot hinderna på ett bra sätt. Så att...
2: Är det första gången du ställer upp en sån här tävling?
1: Ja, med honom är det. Jag har gjort det tidigare med andra hästar, men det är första gången för mig och Clark tillsammans.
2: Tror du Clark Kent förstår att han ska till Strömsholm och tävla, eller vad tror du han känner om det?
1: Jag tror inte han riktigt känner av det, men när vi lastar och ska börja rulla mot Stomsholm så kommer han absolut känna att det är tävling på gång och kommer göra sig redo för det. Så att...
2: Hur stort påverkas en häst, eller speciellt då Clark Kent, av ditt humör och mående? Måste du hålla dig lugn inför sådana här tävling?
1: Ja, hästarna är väldigt, de känner av sin ryttare. Är jag stressad så blir han nog lite så här, oh, är hon stressad nu liksom? Och då kan de också bli stressade, så att... Det viktigaste är att jag ska visa mig lugn och sådär mot han, så att han också kan känna sig lugn och bekväm.
2: Vad är du mest stressad över ska hända? Vad är det värsta som kan hända på en bana?
1: Men det är väl alltid att man kan ju trilla av och slå sig ganska hårt. Eller att hästen skadas eller något. Det är ju alltid inget kul liksom. Men just att hålla oss på benen ska vi göra liksom. Och så sätt.
2: Vad ser du fram emot mest inför den här tävlingen?
1: Jag tycker det ska bli väldigt, väldigt spännande och se hur Clark ska ta den här tävlingen. Då är det hans första NM och så. Se lite vad han tycker om det här. För det är ändå lite påbörjan av vår karriär på just det här. Så att, det blir spännande att se hur det blir.
2: Tack.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

Helt seriöst. Så heter den, Helt seriöst med Kaliffa i P4 Halland. Och strax blir det nyheter från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen. Det ska handla om att rulla runt naken i ett rågfält. Missa inte det. Jag passar på att önska en underbar midsommar. Vi dansar ut till den här tillsammans till Let's Dance med David Bowie.

0: I Östhammars kommun behandlades nyligen ett medborgarförslag om att inrätta en finskspråkig demensavdelning. Anna-Maja Högström är initiativtagare.
1: Det är liksom oroligt och oro för folket att var ska jag hamna, hur ska det bli om det inte finns en finsk personal där.
2: Vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun säger nej till ett medborgarförslag om en särskild avdelning för finsktalande personer med demenssjukdomar. Med finsktalande personal, nämndens ordförande Sabina Ståhl, Kristdemokraterna, vill inte intervjuas men skriver till Sveriges Radio Finska så här. Skälen är risken för tomma platser om en hel avdelning reserveras och att man inte kan samla all finspråkig personal på ett ställe utan att det påverkar andra boenden och hemtjänsten. Slut. Citat. Östhammars kommun ingår i finsk förvaltningsområde, vilket betyder att du har rätt att använda finska och i vissa fall få service på finska. Initiativtagaren Anna-Maja Högström säger att finspråkiga bor utspridda inom kommunen och att det inte finns finspråkig personal överallt. Östhammars kommun i sin tur hänvisar till risken för tomma platser. Anna-Maja Högström föreslår en bland lösning.
1: Om det skulle bli en avdelning och de är kanske 10 platser och om vi får finsktalande till exempel 6 stycken och 4 stycken är tomma. Men då kan man ju göra så att man fyller i dem med svenskspråkiga. Att det blir en blandad avdelning.
0: Reporter Jorma Ikäheimo. Om du befinner dig på landsbygden i Finland på midsommarafton och ser nakna unga kvinnor som rullar runt på ett rågfält så behöver det inte handla om en masspsykos utan du har snarare haft turen att se en gammal finländsk midsommarritual återuppstå.
3: Tytöt vierittelivät alastomina ruispelloissa.
0: Arkivforskaren Johan Nirko berättar här för Yle att giftaslystna kvinnor kunde rulla nakna i rågfält vid en bondgård i tron att det skulle väcka kärlek hos gårdens söner. En annan finländsk midsommarrit var att kasta upp bastukvasten på taket för att se hur den landade, pekade skaften mot kyrkan som nalkades till bröllop. Midsommarens folktro kopplade starkt till kärlek och jakten på en framtida partner. Centralt för midsommarfirandet i dagens Finland är en stor midsommarbrasa, Johannes Kokko, liksom öl och grillkorv. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen. Glad eftermiddag.
4: Vi ger dig röster från hela länet.
5: Någon förälder som skrek lite på mig.
6: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
7: Förlänger livet,
8: det
7: tror jag.
8: Ja, Ros, det var ju intressant.
9: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgi.
10: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
11: En klar bild av vad jag förväntar mig.
12: I och med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten.
13: Det kittlar lite i magen.
4: Tack för att du lyssnade på P4 Halland.
14: Hoppade på, tog chansen. Och här är jag idag 5 år senare.
15: Ett dygn till midsommarlunchen. Hur blir vädret? Hur bakar man den godaste midsommartårtan? Och varför ska Armand Duplantis vara med på festen? I dagens P4 Extra pratar vi också om att fler och fler vill begravas med sina husdjur. Och dagens gäst är regissören Milad Alami som gjort Kurragömma, en gastkramande uppföljare till den danska seriesuccén Kastanjemannen. Jag heter Farah Badi och vi hörs efter Ekot.
16: Efter USAs avtal med Iran säger försvarsminister Paul Jonsson att Sverige kan komma att bidra politiskt och eventuellt också militärt till insatser i Hormuzsundet. Sverige ingår i en koalition med 40 länder under ledning av Storbritannien och Frankrike som arbetat för att öppna Hormuzsundet. Den före detta generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wissell, fick lämna posten på grund av sin kritik av ett regeringsuppdrag om så kallad existentiell hälsa, enligt källor till Aftonbladet. Men socialminister Jakob Forssmed, han tillbakavisar de uppgifterna.
17: Hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen.
18: Igår publicerade Aftonbladet uppgifter om skälet till Tegmark Wissells plötsliga avgång. Bristande följsamhet, enligt anonyma källor till tidningen, bland annat skepsis mot ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet, skrev regeringen i uppdraget. Snömos ansåg flera tjänstemän inne på myndigheten enligt Aftonbladet. Ekot har trots upprepade försök inte fått svar från Tegmark Wisell själv. Socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar helt Aftonbladets uppgifter.
17: Ja, och framför inte någon sån kritik eller skepsis.
16: Reporter var Mattias Pleijel. Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm. Det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. Det var Ekot och i studion Katarina Boive.
7: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
8: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
7: Över till fotbolls-VM och Sveriges rivstart på mästerskapet.
19: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
20: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
7: Reporter där var Selma Jennevall. Vi stannar kvar vid VM-fotboll, för nu står det klart att Litauen blir svenska damlandslagets motståndare i den första omgången av playoff-slutspelet i oktober. Tar Sverige sig vidare därifrån, ja, då är det Tjeckien eller Skottland som står för motståndet. Över till golf, för idag drar US Open igång där svenska Ludvig Åberg är på jakt efter sin första major-titel.
21: Utmaningen som vi kommer att ställa oss inför här är definitivt någonting jag ser fram emot. Det viktiga för min del är att jag har alltid trott att jag kan göra det. Och jag har alltid trott att ända sedan jag blev proffs att jag har chans att vinna major-tävlingar. Och det är det jag vill göra.
7: Så sa han till Viaplay. Ludvig Åberg slår ut klockan 13.52 idag tillsammans med bland annat golfstjärnorna Rory McIlroy och Tommy Fleetwood.
22: Hej Sverige och välkomna till dagens P4 Extra. Jag heter Farah Abadi. Foxtrot-nätverkets Poja Chaffi dömdes idag till livstidsfängelse för flera grova brott. Han ska bland annat ha dirigerat mordplaner och sprängningar från utlandet. Får man ta med sig hunden in i himlen? Ja, det verkar så. Vi reder ut reglerna kring att få kremeras med sitt älskade husdjur, något som fler och fler vill. Han tycker egentligen att krim är lite tråkigt, men han har ändå gjort en hel krimserie nu, som såklart inte är tråkigt. Dagens P4 Extra-gäst är regissören Milad Alami. Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Poja Chaffi, en av topparna i det kriminella nätverket Foxtrot, döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Han döms för att ha dirigerat mord och grova våldsdåd. Med oss nu Petri Krims Petra Berggren. Poja Chaffi beskrivs som kurdiska räven Rawa Majids högra hand och en central aktör i gängkriget mellan Foxtrot och Dalen-nätverket 2023. Vad är det han har gjort, Petra?
1: Han brukar ju kallas för morddirigent i media. Tänker man bara kan stanna upp och smaka på det ordet lite grann. Han är ju en anstiftare, en koordinator som suttit på distans utomlands, planerat och styrt. Låter kanske inte så farligt, men han har alltså styrt unga människor, i vissa fall minderåriga, till skjutningar och sprängningar. Och det här handlar till stor del om våldsvågen som startade vintern 2022-2023. Det var en blodig konflikt mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Du och säkert många andra också minns nog hur det var när man vaknade på morgonen, så var mobilen liksom full av nyhetspushar om våldsdåd nästan varenda dag. Mm. Och rätten menar här då att den här mannen, Poja Chaffi, han hade en stor roll i det. Och det som hände då menar att han har varit styrande.
0: Ja. Men finns det något i domen som sticker ut, tycker du?
1: Ja, men förr såg man knappt en livstidsdom när inte ett mord hade fullbordats. Och det är viktigt att säga här, det är inga mord som har fullbordats, även om människor har skadats i det hela. Men det gör man nu. Det är inte vanligt fortfarande, men det har blivit vanligare. Och det är väl... Alltså två händelser som man ser allra mest allvarligt på här, kan dra dem lite kort. Det är en skjutning i Enskede. Det är två 15-åringar som får ett automatvapen i sina händer. Och de börjar jaga en kille och skjuta mot honom. Man matar iväg 7 skott mot en kille som är bara en helt vanlig oskyldig person på gatan. Han har ingenting med kriminalitet att göra. Och instruktionerna till det här uppdraget, det är att de här tonåringarna, de får höra: skjut vem som helst, någon som ser gängkriminell ut, någon med Gucci-keps. Det här har alltså skadat liksom tryggheten såklart, när man bara ger sig på vem som helst. Och så är det också en händelse i Sundsvall där Poja Chaffi har styrt en kille till att placera en bomb på en balkong. Och det här är en jättekraftig bomb, men den sprängs aldrig. Det blir tekniska problem med den här bomben, och tur är väl det, för bakom den här väggen så ligger det människor och sover på andra sidan. Och det gör inte det här lindrigare heller, utan man anser att den aldrig sprängs. Det gör liksom inte att det är lindrigare på något sätt.
0: Nej.
1: De här två händelserna, bomben i Sundsvall och 15-åringar med automatvapen, rätten menar att bara de två händelserna ska ge 14 års fängelse vardera. Och så tillkommer en massa andra allvarliga brott som gör att man har slagit i taket för länge sedan. Det måste bli livstidsfängelse för den här, som de kallar det, samhällsskadliga brottsligheten.
0: Mm. Men alltså, Poja Chaffi beskrivs ju som en gängtopp. Är det här som en fjärde i hatten för polis och rättssystemet?
1: Ja, det får man verkligen säga. Både polisledningen och politikerna har ju sagt länge att vi måste komma åt anstiftarna. Nu börjar man ju göra det. Det har tagit ett par år, men nu händer det gång efter annan. Klart, det betyder jättemycket. Det här är ju en superstark signal att visa att ingen ska kunna gömma sig utomlands och påverka brottsligheten så här allvarligt i Sverige.
0: Nej, men jag tänker också på den här domen. Får den någon avskräckande effekt? Alltså, kommer vi liksom se skillnad i framtiden?
1: Alltså, experter som vi pratar med, som forskar på det området, de brukar ju säga att långa straff sällan har någon avskräckande effekt. Det som skrämmer är mer liksom rädslan för att bli upptäckt, alltså för att bli tagen av polisen. Det har en större avskräckande effekt än ett straffs längd. Men då kan vi ju tänka att polisen, de verkar ju ha blivit bättre på att stoppa fler våldsdåd innan de faktiskt hinner fullbordas. De tar folk tidigare med hjälp av det finns lite nya preventiva verktyg, hemlig avlyssning och sådär. Så det är väl snarare det som kommer att förändra brottsligheten i framtiden. Kanske.
0: Mm. Men han har ju varit kurdiska rävens högra hand. Vad innebär det här för gängen att han inte längre är fri?
1: Precis, han har varit toppskiktet som Rawa Majids nära vän. I den här utredningen har man ju hittat en hel del filmer och bilder på Poja Chaffi och Rawa Majid när de umgås. Och det är nästan surrealistiskt att ta del av de här filmerna, för att ja, men en bild, då är det ett barnkalas och de busar med ungarna, och en annan bild så är de ute och skjuter, eller det är bilder på narkotika. Det är väldigt högt och lågt, liksom, kriminalitet och familjeliv blandas här. Och det har ju talats om att Foxtrot-nätverket har varit försvagat, det har vi sett och hört i media en tid, eftersom flera gängtoppar har gripits. Men alltså, de senaste rapporterna vi har fått från våra källor inom polisen, de säger att Foxtrot-nätverket är trots det här aktiva i allra högsta grad.
0: Petra Berggren, programledare på P3 Krim. Tack.

0: I'm Out of Love med Anastasia.
1: Artisten Carolina Douglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: Ja, det får man. I alla fall enligt Sveriges begravningsbyråers förbund som gett ett nytt besked. Aska av husdjur kan följa med i kistan. Lena Dahlberg, du har haft flera husdjur. Hur känns det här?
1: Jo, det känns bra, men det är ju tråkigt när de går bort.
0: Ja, så är det klart. Men har du tänkt på det att du gärna vill ha med dig husdjuren liksom, till den sista vilan?
1: Helt klart. Ja. Alltså det är en jätteviktig fråga. Alltså jag har kremerat mina hundar för att de ska följa med mig in i det sista.
0: Mm. Vad hade det betytt för dig att de får följa med dig?
1: Ja, de är min familj. De är allt. Mm. De är min familj.
0: Ja. Hur många husdjur har du?
1: Som är urna.
0: Ja.
1: Jag har 200 och 2 katter. Mm. Och de hör ihop. Ja. De här. Sen har jag levande hundar också ju så. Men jag anser det att man hade blivit jätteglad.
0: Ja.
1: Om man hade fått, de fick följa med.
0: Men har du varit orolig vad som ska hända med urnorna efter att du går bort?
1: Jätteorolig. Ja. Har jag varit.
0: Vad har du tänkt innan det här beskedet kom?
1: Mina barn kanske. Mm. Som måste ta hand om dem och sånt va. Men man vet ju inte med barn.
0: Nej, man vet ju inte det. De säger ja, sen så vet man inte vad de gör när man har kollat vippen.
1: Nej, man vet inte. Nej. Helt enkelt.
0: Men det här är ju jättegott besked för dig i alla fall.
1: Ja, jag hade blivit överlycklig om detta gick igenom.
0: Åh, så roligt. Lena, vi ska nu prata med Sveriges begravningsbyråers förbund också. Ulf Lerneus, förbundsdirektör. Välkommen hit.
2: Tack för det.
0: Du, varför detta beslut nu?
2: Vi har känt att det har mognat fram. Vi har ju pratat om det här säkert ett par, tre, fyra år. Framförallt så växte den här frågan väldigt mycket under pandemin. Då det var många, kanske utifrån lite av den äldre målgruppen i Sverige som blev väldigt ensamma. Kanske var ensamma innan, men man hade ändå liksom samhörighet kanske på pensionärsträffar och sånt. Men under den här perioden så försvann ju också den typen av träffar. Och då kom detta med husdjur och sällskapsdjur. Så det har präglat lite. Och från en väldigt låg nivå kan vi säga så ökar efterfrågningarna om möjligheten. Mm. På våra kyrkogårdar och begravningsplatser, som vi inte blandar ihop någonting, där står det i lagstiftningen att på våra kyrkogårdar och begravningsplatser, för de som gravsätts där, så pratar vi om att man ska vara folkbokförd och man ska ha ett personnummer. Men vi ser ju på urnor efter husdjur mera som en minnessak, alltså att lägga ner urnan i kistan. Inte som en gravsättning på det sättet, utan alla husdjur ska i så fall vara kremerade innan.
0: Okej, men behöver man själv vara kremerad eller kan det liksom läggas ner i kistan med en?
2: Det går att lägga ner i kistan också, det gör det.
0: Men hur kommer det sig att ha varit förbjudet innan?
2: Nej, men man har ju följt lagstiftningen och det gör vi fortfarande så att säga. Vi pratar inte om gravsättning av husdjur på det sättet, utan vi pratar utifrån att det är en minnessak. Till exempel vid ett personligt avsked, alltså att man tar avsked av en avlidne innan begravningen i kistan. Då läggs det ju oftast ner saker, olika minnessaker. Det kan vara farfars pipa, det kan vara ett syskrin, det är mycket teckningar, det är mycket fotografier. Så det förekommer redan idag. Och tittar vi då på ett minnesskrin av något slags av trä, så kan ju det också innehålla askan. Så vi pratar mycket mer om en minnessak.
0: Mm. Men du, den här frågan är inte helt enkel. Det kan också vara komplicerad, eller hur?
2: Absolut, absolut.
0: Vad är det som gör den här frågan lite svår?
2: Det kan finnas flera etiska synpunkter. Det är därför vi inte pratar direkt om själva gravsättningen. Jag tänkte också på det innan när det gäller i våra dödsannonser kan vi också se en annan ändring de senaste åren. Tidigare var det inte möjligt att sätta in ett husdjursnamn. Idag är det ju där. Idag ser vi det rätt så ofta att man har namnet efter ett husdjur. Men då ska det anges kanske med hundtassar eller att det står hunden Rasmus. Så det har ju också varit en stor förändring i våra dödsannonser.
0: Mm.
2: Så det är just det här med etiken. Vi ska ha också att ta en hänsyn till andra trossamfund. Eftersom vi har gemensamma gravplatser i Sverige. Allmänna begravningsplatser. Men det är också någonting som har diskuterats i vårt etiska råd. Där det sitter med representanter från sjukvården, från Svenska kyrkan, från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Så den här har diskuterats. Och vi tycker att det finns en sån samhällsförändring. Då detta ska vara en möjlighet utefter önskemål från den avlidne och eller efterlevande.
0: Mm. Lena Dahlberg, när du hör detta, vad känner du då?
1: Jag känner en viss trygghet i det han säger.
0: Ja.
1: Men sen har jag en fråga här. Alla kanske inte har råd med kistbegravning.
0: Mm.
1: Och jag själv vill kremeras. Alltså då undrar jag ju om kremeringen, det är kanske lättare att få ta med djuren då i samma.
2: Ja, det kan man nog säga. Idag är 85% i landet som kremeras. Så det kan vi säga, men det utgör inget hinder även om man vill gravsättas med kistan.
1: Mm. Ja, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, det är
1: nej,
0: inte för dig.
1: Alltså, jag är jätteglad.
0: Ja.
1: Jag är superglad.
0: Ja, vad roligt. Lena Dahlberg och Ulf Lennéus, direktör på Sveriges begravningsbyråers förbund. Tack så jättemycket för att ni ville vara med.
2: Tack själv.
1: Ja, tack själv.
0: Och ta hand om dig.
1: Och
0: glad midsommar. Och ta hand om dig, Lena och djuren.
1: Ja.
0: Hej, nu pratar alla i munnen. Alla är så glada. Hej, hej, hej, hej.
2: Tack, hej.

0: Vi lyssnar på Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i P4 Extra med mig, Farah Abadi. Nu har det blivit dags för er att få ta del av era lokala nyheter och jag är alldeles strax tillbaka.
1: Klockan är 1:30 och du får dina lokala nyheter i P4 Halland. Att Holms förskola i Halmstad kommun ska stängas är dåligt enligt vårdnadshavare P4 Halland pratat med.
2: Det är jättetråkigt för det är så fin miljö här, fina lokaler. Trivs jättebra med pedagogerna och barnen. Det kommer inte vara samma där de flyttar, det kommer vara sämre.
1: Emmy Lilja är mamma till lille Kasper som går på förskolan, som barn- och ungdomsnämnden under onsdagen beslutat stänga senast vid årsskiftet. Bakgrunden är att antalet barn i området har minskat under flera år och barnen kommer att erbjudas plats på Stenstorps förskola på Kärleken eller så kan de söka en annan förskola.
2: De flyttar från sin trygghet här och de har så fin skola här. Och den är upprenoverad, det var inte alls länge sedan. Och de har en gympasal och de har skogen precis här och jättefin utemiljö.
3: Hur påverkar det här er familj rent praktiskt?
2: Nej, det blir ju att man får köra. Om man inte väljer att sätta på kyrkans förskola får man ju byta till där de ska flytta då.
3: Hur känns det att barnet kommer eventuellt behöva byta kompisar, miljö?
2: Nej, men man är ju orolig. Man vill ju att han ska ha det så tryggt och bra som möjligt.
1: Och reporter här var Emma Nilsson. Nu är det bestämt vad Falkenbergs nya badhus ska heta. Korallen blir namnet, vilket kultur-, fritids- och tekniknämnden nu klubbat. Det rapporterar Hallands Nyheter. Totalt kom det in 615 namnförslag, varav det stod mellan tre förslag i slutet. Korallen, Vildlaxen eller Falkbadet. Badhuset ska stå klart 2029. Och som titt på vädret, molntäcket spricker upp efterhand och ger mer utrymme för sol. Temperatur 16-19 grader och västlig vind. Ikväll och i natt klart till halvklart. Imorgon midsommarafton växlande molnighet med utrymme för en hel del sol. Temperatur 22-26 grader.
4: Vi ger dig röster från hela länet.
5: Någon förälder som skrek lite på mig.
6: Så en kram skulle jag säga i alla sammanhang betyder väldigt mycket.
7: Förlänger livet,
8: det
7: tror jag.
8: Ja, det var ju intressant.
9: Mina överläkare där, de var inte intresserade av att utveckla kirurgi.
10: Jag satt i bilen och fick höra det på radion.
11: En klar bild av vad jag förväntar mig.
12: I och med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten.
13: Det kittlar lite med magen.
14: Tack för att du lyssnar på P4 Halland.
15: Hoppade på, tog chansen. Och här är jag idag 5 år senare.
0: P4 Extra är tillbaka och nu har jag fått en gäst i studion. Han är regissören bakom de hyllade filmerna Charmören och Motståndaren. Nu är han aktuell med den andra fristående uppföljaren till tv-serien Kastanjemannen som heter Kurragömma. Milad Alami, välkommen tillbaka till P4 Extra.
16: Tack så mycket.
0: Du har jobbat både med film och tv tidigare, men detta är din första krimserie. Är du ett stort krimfan?
16: Ja, men ibland. Alltså, man har ju sett vissa krimserier som man tycker om. Liksom. Ja. Jag är inte sån hardcore fan, alltså, men jag kanske blir det nu efter denna upplevelse.
0: Ja, men du var ju inte helt klart att du skulle säga ja. Varför kände du att det är nej, kanske inte?
16: Ja, men dels för att det finns en första säsong som jag kände var liksom bra, och sen så frågade jag författarna liksom, varför ska ni göra en annan? Och det har ju gått så många år, jag tror det har gått 5 eller 6 år mellan dem. Men när de presenterade idén och sa att det var en fristående uppföljare, att jag fick liksom göra lite en ny visuell stil, och så när de berättade idén framförallt så var det ju... Jag fick liksom en idé i rummet när de pratade om historien som jag tänkte, det här är så vansinnigt, de kommer aldrig gå med på det här. Men så tyckte de om den idén. Och sen så, jag minns att de ringde mig och sa så här, ja men vi kör på det här. Och det är det som fick mig liksom hooked.
0: Ja, men du, serien heter något så oskyldigt som Kurragömma, men allra första avsnittet börjar extremt läskigt. Det har jag hört av en kollega, jag kollar inte på någonting som är läskigt. Hon sa att man knappt kunde titta. Och den här kontrasten, är det liksom medvetet eller en tillfällighet? Kurragömma, barns lek och sen superläskigt.
16: Ja, men det är ju medvetet. Ju. Liksom det, den serien jobbar ju lite med de här, liksom, så här barnsliga lekarna som man förknippar med någonting fint och roligt. Och sen så twistar de det till något som är lite obehagligt. Liksom. Mm. Så det är helt klart medvetet. Ja.
0: Ja. Det kanske också är ett vanligt grepp när det är liksom lite läskigt. Det finns ingenting läskigare än att höra liksom en gunga, vet, så här, i stål som går lite.
16: Precis.
0: I tystnad.
16: Ja, men det är så. Alltså det är för att oftast är det liksom de sakerna som vi förknippar med någonting fint. Det kan vara liksom barn, en sång. Men om man lägger liksom någonting i det, kanske en spricka eller någonting som är lite off, så upplevs det väldigt obehagligt. För att vi kan inte helt sätta fingret på det. Liksom.
0: Ja, alltså du har ju sålt in den som att jag aldrig någonsin kommer vilja kolla på den. Jag hatar allt som är läskigt. Men vi ska prata mer. Milan Alami är dagens gäst. Och vi ska snacka om din tid på andra sidan sundet alldeles strax.

0: American Girls med Harry Styles och du lyssnar på P4 Extra. Och jag sitter här med regissören Milad Alami, aktuell med den danska tv-serien Kurragömma, uppföljaren till succéserien Kastanjemannen. Och har jag rätt eller har jag fel att du inte hade sett första säsongen när du tackade ja till att göra andra säsongen?
1: Nej, jag hade inte sett den faktiskt. Eller så här, när de erbjöd mig den så hade jag inte sett den. Jag hade ju hört väldigt mycket om den för det var så stor succé. Sen så såg jag den såklart innan jag tackade ja.
0: Liksom,
1: det kändes fel också mot alla fans liksom, att inte se den. Liksom. Men inte när de berättade om historien och när jag träffade dem första gången, då sa jag har inte sett den. Och jag tror faktiskt det var positivt för att jag hade ingenting att relatera till. Det var inte som att jag var orolig för att jag skulle förstöra någonting med mina idéer. Och så, liksom.
0: Men tror du att det är fel att regissera någonting som man är ett fan av?
1: Ja, men alltså, det vet jag. Nej, det är det ju inte. Liksom. Men det är om du låter din, liksom, om du är så stort fan så att det förblindar dig och gör att du inte kan vara kritisk till det, så är det ju ett problem. För att allt man gör måste man liksom titta på och hur man kan förbättra det och hur man kan liksom lyfta det. Och om du tycker någonting är perfekt och är ett fan, då är det svårt kanske.
0: Så. Ja, för då har man svårt att döda folk i sin serie, tänker jag.
1: Precis,
0: att man liksom, nej men vi kan inte döda Ned Stark. Precis. Vi kan inte döda honom.
1: Exakt.
0: Typ så. Men du, serien handlar om en mördare som stalkar sina offer, både fysiskt men också digitalt. Hur har det varit att ge sig in i den världen?
1: Det har varit väldigt obehagligt, alltså just för att alltså det är klart, jag visste ju lite grann om liksom, du vet, vilka digitala spår man lämnar efter sig med alla de här apparna som man installerar, TikTok och allt möjligt liksom. Men när vi gjorde research till serien och liksom verkligen gick liksom läste och kollade upp hur enkelt det var att stalka någon, då blir man ju lite mer orolig liksom. Och framförallt för att till exempel så jag har liksom haft Snapchat på min telefon och inte använt den på 5-6 år. Och så upptäckte jag liksom att det har varit sån geotracking på min Snapchat. Så alla som har haft Snapchat har kunnat se var jag är. Och det var sån en grej som, du vet, man glömmer bort sånt. Och då blev jag liksom mycket mer medveten om vad man väljer att dela med sig online. Och att det är ganska lätt att utnyttja det om det är någon som vill någon liksom ont, du vet. Men det är sån eye-opening när man verkligen sätter sig och tittar på hur enkelt det är nu att ta reda på information om folk.
0: Men blir du liksom orolig så för barn och unga i din närhet?
1: Ja, men alltså jag har ju två barn och de får ju inte ha telefon, de är för små liksom. Men jo, absolut. Alltså, jag kan ju märka liksom att jag med mina, du vet, med mina vänners barn och så att jag tänker lite mer så okej, jag säger också, men kom ihåg det här och de ska inte ta för många bilder. Alltså, allt för man blir så, du vet, du lever liksom som en parallell värld online ju. Och man tänker att den världen är lika trygg som den man lever i sitt vanliga liv. Och det är det bara inte liksom. Så att, ja, jag är lite mer nöjd omkring det.
0: Nej, men jag har ju också blivit det. Ibland tänker jag, nu flyttar jag ut i skogen. Kan den tanken också slå dig? Nu skiter vi i detta. Bo ett hus i skogen.
1: Alltså jag har inte varit så,
0: inte så extrem liksom. Men nästan.
1: Nästan.
0: Du är halvvägs där, vi får se. Men du, alltså allt det här, fick det dig då att liksom stänga av telefonen, ta bort Snapchat?
1: Ja, absolut. Alltså, du har fått mig att liksom ta bort lite såna appar och liksom tänka mer.

0: är på så här, okay, vad är det, du vet, också lite så här, vad man lägger upp om sig själv och vad man skriver online. Och speciellt nu när AI har tagit över så mycket, när man liksom söker Google och alltså, det är alla de här sakerna. Det är också så här väldigt mycket information som är osanningar som ligger online. Och man kan ju liksom, det är bara googla sig själv och så plötsligt står det en massa saker som inte stämmer. Så hela den grejen har ju blivit liksom, jag tycker så här, vad som är sant och falskt är inte lika lätt att avgöra nu. Så där. Mm. Så, ja.
1: Men du, jag tänkte att vi lämnar tv-serievärlden en stund. Dansk film slog besöksrekord förra året. Samtidigt som svensk film har de sämsta siffrorna sedan 90-talet. Och du har jobbat med film i båda länderna. Vad tror du att det beror på?
0: Alltså jag tror det beror på lite olika saker. Framförallt så tror jag det beror på att de har en filmpolitik i Danmark. Som dels har de mer pengar till att göra film. Alltså de har ju... jag tror de har 3 gånger så mycket som vi har i Sverige och de är ju ett mindre land än oss liksom. Och sen så har de en kulturpolitik som liksom är stolt över filmerna och Danska Filminstitutet och filmframgångarna. De har liksom en kulturminister, i alla fall nu har de precis fått en ny, men den förra, han var liksom på danska motsvarigheten till Guldbaggen och han var liksom rätt populär just för att han försökte skapa liksom olika möjligheter för att filmmiljön skulle liksom må bra. Och de sakerna gör jättestor skillnad. Alltså när man pratar om så här, varför går det dåligt för svensk film i biografen och så. Det är också bara för att det görs färre filmer. I Danmark görs det fler filmer och då görs det så här större bredd på filmerna också. Det görs allt från väldigt så här breda komedier till rätt mycket smala arthouse-filmer till genrefilmer och så. Och det gör ju liksom att folk har ett annat sätt att relaterat till biograferna. Alltså de har liksom ett större utbud. Men alltså i Sverige tycker jag liksom att det har ju blivit, och det är ju jättesynd liksom, att vi har ju så starkt liksom, vi har så många grymma liksom regissörer, det går så bra internationellt på alla de här festivalerna. Men det är som att de pengarna som finns är inte nog. Och då blir det till slut blir det liksom att folk som är svenska regissörer eller svenska filmarbetare väljer att jobba i andra länder. Och då börjar det bli färre och färre filmer på bio som man kan se. Och då skapas det sån en miljö där man försöker nästan så här räkna ut vad vill publiken se. Och då går man kanske efter sån formel. Så okej, men de vill se en bred komedi. Och då försöker man liksom skapa det. Men problemet är att med det är liksom att filmerna kan bli ganska så här kärlösa liksom. Mm. Och publiken är ju intelligenta människor och de vill ju bli utmanade liksom. Och de vill ju se någonting som de inte du vet, som ger dem någonting som de kanske inte hade räknat med så där. Och det är bara för att det görs fler filmer i Danmark. Alltså jag tror det är det som är den största anledningen till deras framgång så. Mm.
1: Regissören Milad Alami är dagens gäst och vi har mycket mer att snacka om, så häng kvar.

0: Vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glennmark. Regissören Emilad Alami är här och vi hörde ju en av VM-låtarna här, en av många. Kollar du på VM?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker det, alltså jag är ju inte så här, jag ser inte sån annan liksom klubbfotboll eller någonting, men just VM kollar jag på för att det, man har så många minnen av att liksom se fotbolls-VM och vara med sina föräldrar och vänner och så det är liksom, jag har så här, jag köpte den här Aftonbladet sportupplagan liksom, ja, och följer med och jag tycker det är roligt.
0: Ja. Ja. Du är ju svensk-iranier, du kom hit som 6-åring med familjen från, på flykt från regimen. Hur är du att se Iran i VM? Hejar du på dem?
1: Jo, men det gör, men det är så här, man är, det är liksom, man är som tvådelad för att på ett sätt så är man liksom, man vill ju inte heja på den, på regimen liksom, för det är ju liksom ett fotbollslandslag som ändå liksom regimen har godkänt eller vad man ska säga liksom. Men samtidigt så är det ju bara fotbollsspelare och de spelar för olika klubblagar, de spelar, många av dem spelar utanför Iran också liksom. Så, men jag känner liksom att jag har valt att liksom heja på dem och framförallt för att jag hoppas liksom att det kommer bli en förändring i Iran och att det är inte de, just de specifika fotbollsspelarna som har någonting att göra med detta. Mm. Det är ju mer regimfolket liksom. Men det är ju väldigt roligt att se att det går bra för dem och sådär. Mm.
0: Mästerskapen spelas ju delvis i USA. Gör det känslorna mer komplexa?
1: Alltså alltså inte så här, inte för mig personligen liksom, men jag tycker det är liksom, det är som att de har, alltså det är vissa saker som jag irriterar mig på under det här fotbolls-VM:et, alltså just för att de har valt att behandla lagen olika liksom, och det tycker jag liksom hela poängen med FIFA och VM är att alla ska ha samma chans till att vinna liksom, och plötsligt när man hör om, du vet, något lag som direkt efter de kommer ut ur flygplanet liksom måste göra säkerhetskontroller och iranska landslaget, de måste bo i Mexiko så de åker direkt 2-3 timmar efter man spelar match måste de flyga hem och, eller till Mexiko. Och det gör ju liksom att de har inte samma förutsättningar liksom. Och så tycker jag det liksom blivit lite så amerikaniserat, alltså att de har de här vattenpauserna som helt uppenbart är lagt för att USA ska ha liksom, de kanalerna ska få reklam. Mm. Och det är liksom, jag läste en gång att en av anledningarna till att fotboll inte blev så stort i USA, det är att man har två halvlekar och det är inte som amerikansk fotboll där man kan bryta hela tiden på reklam, och det kan man inte göra. Och det är det jag tycker är lite störigt, att de plötsligt har lagt in de här vattenpauserna liksom. Det är helt uppenbart för att tjäna pengar.
0: Ja. Du börjar också bli sån här, du vet, gubbil så här. Nu har de satt dit vattenpauserna, det hade vi inte innan.
1: Exakt.
0: Men du, Iran och USA har skrivit under ett avtal nu som gäller en tid framöver. Vad tror du för framtiden för landet?
1: Det är svårt att säga. Alltså, jag tror att det kommer liksom, jag tror det här kriget, eller vad det nu de ska kalla det liksom, så det har ju inte liksom lett till att det har blivit bättre i Iran för folket där, utan det har ju lett motsatsen, att det har blivit liksom mycket värre. Men jag vet ju att det finns en så här stor missnöje bland ungdomar i Iran, unga människor, så det kommer komma en förändring. Jag tror bara inte det kommer komma genom att ett land börjar bomba dem liksom. Jag tror det kommer komma genom att folket där liksom till slut gör någon form för liksom revolution, eller att de liksom är, att det händer inifrån landet. Mm. Men jag tror det kommer att hända. Alltså, och jag tror det är bara en tidsfråga. Det har liksom bara blivit värre och värre. Det som jag kan vara rädd för, det är att nu i Irans ögon så har de ju liksom besegrat USA och Israel. De har ju liksom inte lyckats störta dem. Och det som kan vara obehagligt är att då blir det som ett narrativ där om att de kommer inte kunna liksom störta oss. Och det kan vara lite oroväckande, just för att om man är en ung person som, du vet, vill välja själv om de ska slöja eller inte, eller vill liksom dricka alkohol eller vill ha en pojkvän, flickvän, whatever, då kan det plötsligt kännas jättesvårt. Man tänker, kommer inte det landet liksom störta dem? Så att det är lite så här, ibland kan jag vara orolig att Iran blir liksom nästan så här Nordkorea, att de väljer att stänga av helt. De har ju stängt av internet under längre perioder och sådär. Men jag försöker liksom ha hopp, för att när jag pratar med folk i Iran så är det ju hela tiden den här liksom känslan av att vi vill förändra det.
0: Mm. När var du där senast?
1: Det var nästan 10 år sedan. Alltså jag kan inte riktigt åka tillbaka nu på grund av dels de här filmerna jag har gjort, men också jag har ju liksom pratat saker om regimen offentligt, bland annat i denna intervju.
0: Nu, precis.
1: Så att det är lite svårt.
0: Mm. Hade du velat åka tillbaka?
1: Ja, jättegärna. Mm. Absolut.
0: Har du mycket familj kvar?
1: Ja, mycket familj. Ja. Inte så mycket i Teheran, men jag har liksom mycket omkring. Och sen så vill jag liksom att mina barn ska se Iran. Liksom. Alltså det är ju så här, man vill ju liksom... Men jag vill liksom att de ska se det när det är bra. Liksom. Inte det här landet som är nu. Liksom. Jag vill ju ändå visa dem det. Liksom.
0: Kan du förklara för dina barn vad det är som händer?
1: Ja, men min dotter, hon är 6. Och hon har jag försökt förklara det för. Liksom, varför man krigar. Och vad är liksom... Att allt egentligen på något sätt handlar om pengar. Liksom. Mm. Och hon förstår det på något sätt. Liksom. Också för att hon pratar om det på förskolan. Så det man måste ändå... Jag tror att barn är så intelligent, de snappar ju upp så mycket. Liksom. Så att det är bra att man pratar om det utan att skrämma dem. Liksom. Mm.
0: Du, innan vi släpper dig, vad har du på gång just nu? Är det någon ny serie eller film? Vad händer? Säg inte att det är hemligt. Säg vad det är.
1: Jag ska göra en dansk långfilm som jag ska spela in i mars nästa år. Och så direkt efter den så ska jag göra en svensk långfilm. Och sen så eventuellt någon tv-serie där i mitten. Liksom.
0: Där i mitten, hur hinner du med allt?
1: Ja, men det måste man ju.
0: Det måste man. Milad Alami, tack för att du var här. Och Kurragömma, uppföljaren till Kastanjemannen, är ute redan nu på Netflix.
1: Tack.

0: Ja, det där var beatet med Michael Jackson.
1: Helgpasset i P4.
2: Midsommarafton har ju sina traditioner. Och varför inte börja som förra året med helgpasset i P4? Stefan Lindeberg heter jag. Tänkte vi kan väl spegla allt från sill till potatis och blommor. Ska de ligga under kudden eller gör de sig bättre kanske i målad form?
3: Jag föredrar dem nog målade faktiskt på en målning.
2: Ja, det tycker Rickard Thunér, antikexperten som också finns i studion hela morgonen. Så vakna med oss. Helgpasset i P4. Midsommarafton. Vi startar klockan 7.
0: Ja, sill och potatis i all ära, men jag måste ändå säga att jordgubbstårtan, det är nog det absolut bästa med hela midsommaren. Och behöver du några tips på, alltså där, om man inte älskar tårta, vad kan man annars göra? Ja, men då har vi faktiskt en expert som kommer hit, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Så häng kvar så ska du få några riktigt bra tips. Men nu är det Ekot.
4: NATO ska stärka och modernisera sina kärnvapenförmågor enligt ett uttalande från NATOs planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Där ingår alla NATO-länder utom Frankrike. Den här gruppen möttes i Bryssel idag vid NATOs försvarsministermöte och den framhåller att strategiska kärnvapen är den viktigaste delen för NATOs säkerhet och avskräckningsförmåga. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring. Däribland finns fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar Bloomberg, och enligt AFP så har även ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet skulle kunna innebära att stora mängder olja åternår världsmarknaden. Men flera rederier avvaktar tydligare klartecken, däribland Stena och Maersk. Sen Israel och Hamas ingick vapenvila i oktober så har fler än 1000 palestinier dödats i Gazaremsan, där uppger lokala myndigheter. Bara de senaste dagarna så uppges flera personer har dödats i drönarattacker mot Gazastad i norr och Khan Yunis i söder, där skriver AP. Israel uppger att de fortsätter bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat området under militär kontroll. Flera kloster som Peter Nyheter har varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Och det här är något som systrarna i Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena har märkt.
5: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
6: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Peter Nyheter. Och de är inte ensamma. Peter Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria-döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
7: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
6: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
8: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
4: Reporter Nicky Warden Värning. På 6 år så har nedskräpningen i de svenska fjällen minskat med 65%. Det här visar Svenska turistföreningen och Håll Sverige Rens årliga skräpmätning. En av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan försvunnit i fjällvärlden. Ekot, Johan Westerberg.
0: Välkommen till P4 Extra så här dagen före midsommarafton. Jag heter Farah Abadi. Självklara ingredienser i dagens program är en rejäl titt på midsommarvädret och en sista minuten midsommartårta, den vill man inte missa. Nygifte Armand Duplantis bjuder på örongodis. Ja, något alldeles nytt och romantiskt. Vi frågar oss hur sjutton det kan vara så att pratande animerade djur syns oftare på filmduken än kvinnor över 60.

0: Superlim och Silvertejp, låten av kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant. Sol, regn, åska och blåst, midsommarvädret bjuder på stor variation som alltid. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT, hur är vädret hos dig just nu?
1: Men det är ganska mycket moln hos mig och jag tycker det är en perfekt temperatur. Jag vet inte vad det är för temperatur, det kanske är sådär 70 till 20 grader, men jag tycker det är så skönt när det inte är för varmt. Så att ja. Det här är mitt drömväder.
0: Men du är också gravid, så att då är man extra gravid.
1: Så det kan ju ha med det att göra.
0: Ja, men vi andra vill gärna ha 22.
1: Okay.
0: Men jag förstår att du älskar 17. Men du, till det viktiga nu. Vad kommer det vara mest solsäkert på midsommarafton?
1: Alltså det är ganska stora delar av landet ändå som har mycket sol och värme. Så att du behöver liksom inte välja ett område. Du skulle kunna vara någonstans mellan, säg, Umeå i nordost, sen en liten bit inåt land också såklart, ner söder över Sverige, egentligen hela vägen till södra Skåne, så har du växlande molnighet, ganska varmt, sådär lagom varmt på de flesta håll, lite för varmt om man är gravid, kanske då framförallt i sydost och i söder kan det vara kanske 26-27 grader. Tycker jag är för varmt. Någon annan älskar det.
0: Ja.
1: Men sen, precis i landets sydligaste delar så finns det ett litet tyskt skurhot.
0: När du säger sydligaste delarna, menar du Malmö där jag är då?
1: Kanske Malmö, men framförallt liksom Skånes sydkust. Och det är ett väldigt litet hot, om man nu tycker en skur är ett hot. Det handlar om att det finns skurar liksom över tyska kusten, ungefär Östersjön. Och de kan röra sig norrut under eftermiddagen. Så där skulle jag nog ändå tänka att man packar ett paraply, en poncho eller någonting. Men mest sannolikt så blir det soligt, kanske bara lite mer moln på eftermiddagen kvällen i det området. Ja. Annars så har du ju då sol, värme, växlande molnighet. Det kommer vara varmt även under kvällen. Så att, jag skulle säga att det är toppen midsommarväder. Förutom då den delen av landet som jag inte har nämnt, så kanske från Dalafjällen och norrut, och då talar vi lite mer västra sidan av landet. Så att, landet är ju stort.
0: Men är det här typiskt midsommarväder, eller har vi för en gångs skull sol i nästan hela landet?
1: Jag skulle säga att vi för en gångs skull har det lite lugnare och kanske lite varmare än vanligt. Så att vanligt midsommarväder, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara 10 grader och regn också. Och det kanske du kan uppleva om du är i fjällen på lite högre höjd. Men då kan det ju också vara nästan minusgrader vid den här årstiden. Så att det är väl ändå hyfsat.
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Men du, många går på semester nu efter midsommar. Hur ser vädret ut framöver?
1: Det blir jättespännande på lördag. Det här är en meteorologisk, jag vet inte om det är en dröm eller mardröm, för det är lite både och. För fredagen, alltså midsommarafton, är lugn och fin. Lite skurar i Tornedalen är det också, någon skur i fjällen sådär. Det händer inte så jättemycket. Men sen Farah, då kommer det en åskfront. Och den här åskfronten, den kan ställa till det. Den rör sig in lördag morgon, så midsommardagens morgon, västkusten, och sen rör den sig här under dagens lopp vidare österut, och man kan säga att det är Götaland, Svealand, sydligaste Norrland som drabbas, och då kan det komma mycket åska. Det kan ju bli strömavbrott, det kan bli lokal översvämning också när det kommer så där mycket regn på kort tid, men det beror helt på hur skurarna träffar, så att det är väldigt spännande att följa som meteorolog i alla fall.
0: Jag fattar det, att du tycker det, men ni meteorologer tycker saker och ting är spännande som vi andra människor känner oss lite rädda för.
1: Ja, så kan det vara faktiskt. Men du, vi har lite olika intressen.
0: Ja, nu kommer din hatfråga. Hur ser resten av sommaren ut?
1: Då kan jag hälsa dig att vi gör bara bra prognoser, kanske 3-5 dygn framåt. Ja. Sen har prognosen ingen större relevans. Det kan vara relevant för energibranschen om det trenden visar mer regn eller mindre regn än normalt och sådär. Men jag skulle säga att den frågan står mer i stjärnorna än hos meteorologen.
0: Ja.
1: Och det blir lite kallare efter den här skurpaketet under lördagen så kommer temperaturen sjunka lite grann. Så det varmaste blir nog midsommarafton. Kanske även midsommardagen innan skurarna kommer, ja, i sydost. Då kan det också bli riktigt varmt.
0: Då ska vi njuta. Blir det
1: om man vill ha värme.
0: Ja. Blir det jordgubbar och någon sorts jordgubbstårta imorgon för dig, Tora?
1: Absolut, men jag ska jobba morgonstudion. Så att jag hoppas ju på att morgonstudion har jordgubbar och sånt där på plats. Och kransar. Och jag ska ha en fin klänning på mig. Så att jag kommer fira med tittarna i rutan.
0: Det gör du rätt i. Och behöver du några efterrättstips så kan du bara hänga kvar här i P4 Extra. För vi har så bra på gång. Tora Tomasdotter, meteorolog på SVT. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: radio.
1: BML Radio, där gick min mic igång. Enrique Iglesias och en massa andra som gör den här låten. Jag bryr mig inte om musik just nu, för att Sofie Dahlbeck har kommit in. Hon ska hjälpa oss göra midsommar efterrätter. Och jag är så himla sugen. Alla tips kommer komma alldeles strax. Vi lägger ut det på sociala medier. Jag börjar med provsmaka direkt, känner jag. Så ställer vi alla frågor sen.

0: Fair Delilah, Plain White Tees. Midsommar står runt hörnet och det är mycket som ska hinnas med bland sillar, köttbullar, snaps och potatis. Är det lätt att efterrätten kommer sist? Midsommartårtan. Nu ska vi få hjälp av ett riktigt bakproff, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du
1: jag är full gång.
0: Ja, men du är full gång. Du håller på att spritsa någon sorts rabarberkräm över drömmar.
1: Ja.
0: Och så du har med någon tårta också. Är tårtan kronan på verket på midsommarafton, skulle du säga?
1: Alltså, man måste ju inte ha tårta. Men jag, för mig är midsommar, då ska det vara jordgubbar och tårta.
0: Ja, för du har ju en tårta som inte ser ut som en vanlig tårta. Vad är
1: Exakt.
0: Det du har med dig?
1: Ja, men här är ju en liten enklare variant. Så här har jag bakat en sockerkaka. Man kan lika bra köpa en sockerkaka om man inte hinner baka. Och sen har jag skurit ut och gröpt ur lite av innehållet. Där jag då har fyllt med hackade jordgubbar som har legat en liten stund i flädersaft och lite hackad mynta.
0: Gud, vad gott! Men vad tycker du att en midsommartårta absolut måste innehålla?
1: Alltså, jag tycker jordgubbar.
0: Jag håller med. Jag vill inte säga det själv. Men jag håller med dig.
1: Ja.
0: Men om man byter ut det mot något annat somrigt, till exempel rabarber, kan det funka?
1: Absolut.
0: Mm.
1: Och jag tänker även den här som jag har gjort nu. Då är det ju hackade färska jordgubbar. Men du kan lika bra göra en kompott med frysta jordgubbar. Så blir det ju lite.
0: Ja, för jag tänker jordgubbar är dyrt.
1: Ja.
0: Nu precis innan midsommar. Och ibland lite svårt att få tag på.
1: Ja.
0: Går det med frysta?
1: Det går, absolut. Då kan man göra mer som kanske någon kompott. Man kanske kan koka det lite längre så det försvinner lite vatten. Så det inte blir för blaskigt. Liksom.
0: Ja.
1: Men det funkar absolut.
0: Men om man har fullt upp, det kommer 20 pers imorgon. Det är barn och det är vuxna och det är mormor. Man har fullt upp med att fixa all annan mat. Man vill ha en enkel efterrätt.
1: Ja.
0: Vad är det man ska göra då?
1: Ja, men jag tycker ju den här är ju väldigt enkel. Och som sagt, den kan man ju köpa färdig. Och bara, du kan fixa den faktiskt redan idag.
0: Ja, blir det bättre om man låter tårtan stå sig lite, att den blir saftigare?
1: Absolut.
0: Du tycker att man ska göra det?
1: Ja, men, absolut.
0: Men inte så långt så att grädden skär sig?
1: Nej, men när jag gör tårtor vanligtvis så 2 dagar eller 1 dag innan i alla fall så saftar och bortnar till sig.
0: Ja, oj.
1: Ja.
0: Men du, om man är en nybörjare och det här med tårta känns komplicerat, men man vill gärna ha en efterrätt, kan man göra någonting annat som är lika festligt?
1: Ja, man kan ju göra i glas och så här också, tänker jag.
0: Ja, för vad har du framför dig?
1: Då har vi lite krossade drömmar.
0: Mm.
1: Låter ju kanske hemskt, men det är ju drömmar som är kakan. Drömmar. Mm. Och sen är det rabarber och jordgubbskompott. Och sen ska vi spritsa i lite vispad crème fraîche och vispgrädde med lite riven limezest.
0: Ja, för det ser festligt ut och man kan göra supermånga.
1: Ja.
0: Och man kan, det här tycker jag är jättebra. Men du, ditt viktigaste råd inför och under baket?
1: Ja, man ska väl försöka kanske inte, även att det kanske är stressigt under midsommar, men man ska ju försöka inte stressa så att man glömmer bort någonting.
0: Mm.
1: Men sen också att liksom, ja, men köp färdigt. Du behöver ju inte, jag älskar ju maringer. Du behöver ju inte göra egna maringbottnar. Det kan du också köpa.
0: Alltså förlåt, de är alltid sönder. Jag har aldrig köpt en hel maringbotten i hela mitt liv.
1: Aj,
0: alltså, och köper man den hela affären så har den gått sönder på vägen hem.
1: Ja, det är ju ändå tråkigt.
0: Ja, men jag tänker, skitsamma, det är ingen som ser den.
1: Nej,
0: eller?
1: Och då kan man kanske göra någon att man liksom gör det i någon swish i något glas istället. Eller en, en större skål eller någonting.
0: Nej, men jag är ju sån som gillar att fuska.
1: Ja.
0: Alltså jag tycker om att köpa färdiga bottnar och sånt. Men jag vill att den ska se ut som att jag har gjort allting själv och att den är superfin.
1: Ja.
0: Vad ska man tänka när man pyntar?
1: Ja, men där kan man ju, om man vill, kan man använda olika tyllar, alltså som du spritsar med. Att du har olika form på dem. Det ser ju lite festligt ut. Och sen att man dekorerar med som här, att jag har dekorerat med lite fläderblommor och lite jordgubbar. Alltså det blir ju väldigt enkelt, men ser ändå gött ut.
0: Mm. Finns det någonting som man absolut inte får bjuda på, tycker du?
1: Nej.
0: En chokladtårta på midsommar, är det okej eller inte okej?
1: Jag hade ju inte gjort det personligen, men det tycker jag absolut är okej.
0: Ja. Men du, det är 2 sorters efterrätter här som vi kommer få smaka på lite senare. Du har också med maränger, vad ska vi med dem till?
1: Ja, men de är faktiskt bara för pynt. Jag gillar maränger och jag gillar ju rosa, det kanske man har förstått.
0: Ja, för du ser ut som en rosa bakelse, du har på dig någon rosa topp med rosa örhängen.
1: Ja.
0: Du ser underbar ut, det tycker jag älskar det.
1: Tack. Så men det är bara dekoration.
0: Ja, men jag tänker så här, ibland så vill man ju ha någon efterrätt som också är, alltså till midsommar, kanske typ så lite mer vuxen smak.
1: Ja.
0: Vad kan man göra då?
1: Jo, men egentligen tänker jag detta med glas också. Här är ju, det kan inte alla barn som kommer gilla detta i och med att det är crème fraîche. Blir lite fräschare.
0: Mm. Jag har aldrig smakat crème fraîche med grädde. Varför Nej. Blandar man dem två?
1: Nej, men det ger ett lite så trevlig syra. Man tänker liksom inte på att man kan vispa crème fraîche, precis som du kan vispa grädde. Det bara tar lite längre tid.
0: Men vadå, alltså, kan man vispa crème fraîchen så den blir i gräddkonsistens?
1: Ja, fast den blir lite fast, den blir fastare än grädde. Så det är perfekt när du ska spritsa och göra lite så fint.
0: Ah, det är därför det ser ut som proffs när du gör det.
1: Ja, ja, nu detta är ju någon cream cheese grädde, men...
0: Gud, du kommer med så himla mycket nytt som inte jag hänger med på. Du har också lite mynta med dig.
1: Ja, men det är väl också lite vuxen smak, tänker jag.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Den ska också på där. Du får jobba på här.
1: Ja, nu går det ju långsamt.
0: Får jag smaka allt?
1: Du får smaka allt.
0: Åh, Gud. Men då smakar jag allt. Det känns också lite ensamt att äta efterrätt själv. Det känns så himla sorgligt som att han bjudit in på kalas men ingen kom. Så jag tänker att jag bjuder in lite folk till senare. Så kan vi äta ihop.
1: Absolut, det okay. låter väl trevligt.
0: Behöver du jobba på i tystnad eller kan jag stirra på dig medan du jobbar?
1: Du kan stirra, kör på.
0: Det här ser så fint ut, alltså, jag tror inte ni förstår. Vi kommer lägga ut bilder och klipp på sociala medier. Så in där och så kan ni få några så här goda tips till imorgon.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
4: Inga småjänt att få vara med och leka.
5: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
0: Och nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
6: Klockan är 2:30 och du får dina lokala nyheter i P4 Halland. Falkenbergsbon Camilla Magnusson vill se billigare hyresrätter efter valet i höst.
7: Det är att de håller nere hyrorna. Hellre bygga mindre då. Kanske inte så himla mycket dyra material, utan håll ner kostnaderna.
8: Camilla fick sin hyresrätt renoverad för ett par år sedan.
7: De höjde hyrorna med 3 000 kronor genom att renovera badrum och kök.
9: Hur påverkar det dig?
7: Som ensamstående, jättesvårt. Och funderar på att flytta, för jag inte klarar av hyran längre.
8: Billigare hyresrätter, en närakut, mer personal i skolan. Ja, det är några av sakerna som står på önskelistan när P4 Halland frågar falkenbergare på stan vilken fråga som är viktigast för dem inför valet i höst.
10: Skolan tycker jag är viktig. Att det ska finnas mer hjälp och mer anpassning i skolan. Att det ska funka för alla barn.
8: Mikaela Rickardsson Bengtsson är nybliven mamma och har fokus på skolfrågor. För Falkenbergsbon Dennis Johansson så går tankarna till regionpolitiken och vården.
11: Jag tycker det är att vi får en miniakut i Falkenberg.
9: Varför är det viktigt?
11: Ja, det tar för lång tid att åka till Varberg och stå sitta i kö i 5-6 timmar.
8: Och för Camilla Gertsson som bor i Halmstad men driver en livsmedelsbutik på landsbygden i Falkenbergs kommun så är det en annan fråga som är aktuell.
12: Kriminaliteten, rån och utsattheten som vi har här i samhället. Bara senaste veckan eller förra veckan hade vi där man distraherade och tog grejer och tog sig ut i butiken där vi fick springa ikapp dem.
6: Reporter där var Lina Milberg. Om bara en liten stund börjar vår specialsändning från Falkenberg där vi ska snacka om några av de mest aktuella valfrågorna. Kommunstyrelsen har nu sagt ja till en ny idrottshall i Onsala, det skriver Kungsbacka-Posten. Hallen planeras stå klart 2028 och få plats för 300 åskådare. Den byggs vid Fjordskolan istället för Isråsskolan. Vädret också, molntäcket spricker upp efterhand och ger mer utrymme för sol. Temperatur 16-19 grader. Midsommarafton bjuder på växlande molnighet med utrymme för en hel del sol. Temperatur 22-26 grader. Det var nyheterna i P4. Halland. I studion sitter jag, Gustav Stjernqvist.
0: Vi är tillbaka och det är jag, Farra, som är med er idag. Vi ska äta midsommartårtan, lyssna på ny midsommarmusik och kvinnor över 60. Ja, det var du får i P4 Extra ända fram till klockan 3 igår. Jag är helt till mig. Och vet ni varför? För det bakas bredvid mig. Jag kan liksom inte koncentrera mig. För det är så mycket grädde och kaka. Ja, vi går vidare. Djur som kan prata och män som heter Chris är vanligare än vad kvinnor över 60 är på film. Det visar en ny rapport från Storbritannien. Skådespelaren Annika Liljeblad och författaren Helena von Zweigbergk har startat ett eget filmprojekt för att ändra på detta. Hej!
13: Hallå där!
14: Hej!
0: Jag måste undra, alltså när ni hörde om detta, vad tänkte ni då?
13: Att det var ett skämt.
0: Eller hur?
13: Ja, det är precis ett skämt.
15: Superknasigt.
13: Mm. Ja, men det är ju, då kan vi väl bara konstatera att the bottom is nod.
14: Samtidigt
13: eller?
14: Så måste jag säga att jag blev inte särskilt förvånad ändå. Det Nej. Är ju så. Alltså, det är ju likadant i Sverige att kvinnor över 60 är underrepresenterade i filmen.
0: Mm. För rapporten är gjord av Age Without Limits i Storbritannien och har tittat på brittisk och amerikansk film. Hur ser det ut i Sverige? Är det lika knasigt?
13: Det är lika knasigt i resultat. Vi talar nog mer om frågan i sig, det tror jag.
14: Ja.
13: Men resultatet vi ser på film är fortfarande långt ifrån tillräckligt.
14: Precis, men jag tittar lite på liksom, jämför då de här tre senaste filmåren. Men över 50 har ju 10 till 5-10 gånger fler huvudroller än kvinnor. Och en annan intressant och rolig grej tycker jag, eller rolig, vad är det jag menar?
13: Knasig
14: grej, det är att manliga skådespelare som får guldbaggar, har man tittat på under den här senaste 10-årsperioden, de är jämfört med kvinnliga huvudroller, alltså kvinnliga huvudroller är männen 7 år äldre. Och när det gäller roller, alla roller sammantagna, så är männen i genomsnitt 20 år äldre.
5: Men alltså, hur har det blivit så här? Hur hamnar vi här?
13: Ja, det är jätteintressant. Jag tror att vi under en allt för lång tid har accepterat att det finns framförallt ett kön som sitter bakom de beslutsfattande spakarna och i form av regi och produktion. Och då blir besluten kanske lite ensidiga. Om vi bara, för det är ju bara att titta på siffrorna för både hur det ser ut bakom kameran i form av regissörer och även manusförfattare. De sjunker, de antalen, bizarrt nog faktiskt. Kvinnliga regissörer och manusförfattare hade en peak tidigt 20-tal, tror jag. Och sen har det bara dalat igen. Ja. Och skådespelare, där visade det sig att dessutom att de manliga skådespelarna, de toppar sina karriärer ungefär vid 46-50 års ålder. Medan kvinnor gör det vid 30 års ålder och sen börjar det dala. Det finns en fixering vid ungdom,
14: ja,
13: vad gäller kvinnor.
14: Och jag som då är författare, jag kommer ju från ett helt annat håll. Min förläggare brukar säga till mig att du kommer skriva din bästa bok i typ 70-årsåldern. Det gör de flesta. Alltså när det gäller böcker så vet man ju att kvinnor, äldre kvinnor är jättebra på att berätta. Mm. Alltså man ser på till exempel senaste året Ruth Kvarnström Jones som slagit igen de här kvinnorna på Grand Hotel och så vidare. Den typen av böcker. Eller man säger Kerstin Ekman. Är det liksom ointressant? Nej.
13: Och eller jag skulle vilja säga Helena von Zweigbergk som skriver böcker om kvinnor som har passerat en viss ålder.
14: Nu blir jag generad. Men ändå. Alltså där finns inte den. Där ser man det inte på ett annat sätt. Så att det handlar ju inte om så här, nu ska det vara rättvist och alla ska få vara med. Utan det handlar ju också om berättelsernas kvalitet.
5: Mm. Men då måste man ställa sig frågan, handlar det då om utseende?
13: Alltså jag tycker att du är och petar på någonting faktiskt. Verkligen. Det kan vara så bizarrt att om man kokar ner det fullständigt att det är där vi hamnar. Att det finns en rädsla för ålderdomen. Titta på de unga människorna idag som gör allt för att inte behöva se en enda rynka i ansiktet. Och det är en sån förtvivlan inför det som förknippas med

0: Och det kan hon, jag menar, det är klart att kvinnor, unga kvinnor också kan vara, är jättebra, kan vara jättebra. Absolut. Det handlar ju liksom inte om en sån sorts jämförelse. Det är mer bara att det blir färre och fattigare kontraster i berättelserna.
1: Absolut. Filmkonsten är till för att hjälpa oss att förstå vad det är människa i alla livets skeenden.
2: Ja. Men jag vet ju också att ni har startat ett eget filmprojekt för att röra bot på detta. Vad går det ut då?
0: Ja, nej men jag och Annika kände varandra väldigt ytligt, men Annika kontaktade mig och ville fråga det, hade en idé, och jag tyckte att det fanns någonting väldigt fint i den idén. Så att nu skriver jag och med och får hela tiden stöd och uppmuntran och längs vägen, och det är ett sorts familjedrama.
1: Baserat på verkliga personer och öden och med ett väldigt kvinnligt perspektiv. Alltså det är en väldigt, väldigt färgstark palett av karaktärer. Verkligen en historia som bara måste berättas.
0: Den måste ut, den måste berätta. Och det är en väldigt bra utgångspunkt för att göra någonting när man har den där känslan av att det här måste ut.
2: Det låter helt, helt underbart. Stort tack för det ni gör och för att ni ville vara med. Och lycka till!
1: Tack snälla.
2: Tack så jättemycket. Hej då.
1: Hej då, glad midsommar.

0: Talk to me, Damiano David Tyler och Nile Rodgers. Världsmästare i stavhopp och numera även artist. Idag släpper han den sprillans nya låten Midsummer. Min kollega Sofie Eriksson tog ett snack tidigare med Armand Mondo Duplantis och välkomnade honom till P4 Extra.
1: Hello, hey, tack för att du har mig.
2: Du är ju också nygift, så jag måste ju börja med att säga grattis också.
1: Ja, men tack. Nej, det känns helt sjukt faktiskt. Jag känner mig väldigt vuxen efter jag har gift mig. Men det är så härligt och underbart. Så jag försöker bara njuta av hela grejen och hela helgen som vi har precis haft.
2: Och det är ju tack vare midsommar som ni liksom är ett par, eller hur?
1: Ja, men precis.

0: Så vi träffades på midsommar 2020, så ett litet tag sedan. Och jag var precis, jag precis kom till Sverige. Jag bodde i Uppsala under den tiden, och sen jag gick till Stockholm till en fest, och jag visste att jag skulle vara på ett annan fest, som en efterfest. Och jag gick dit bara på grund av att jag visste att hon skulle vara där. Jag kände typ ingen som var där på festen. Mm. Eller så jag gick dit. Det gick inte så smidigt och bra som jag trodde det skulle gå. Och hon spelade lite svårt från början, men jag bara fortsätter och det gick bra på slutet då. Nu är vi gift, så. Ja, men det jag måste säga tack till midsommar, och det är också den mest kul aldrig varje år för mig, om jag ska vara helt ärlig.
1: Är det din favorithögtid?
0: Ja, men det tror jag. Jag tror det, jag vet inte, det är någonting så speciellt. Jag tror specifikt också, för att nu har jag spenderat vinter i Sverige senaste typ 5 år. Och det är såklart som alla, det kan vara lite deppigt. Så känns som när man förtjänar den där midsommardagen, det är liksom, det är så härligt, det är lite svårt att beskriva. Det är magiskt och lite overkligt på något sätt. Så och jag har haft väldigt kul och roliga natter och kvällar på midsommar. Så det kändes bara rätt att jag skulle skriva någonting om midsommar, och det kom så naturligt och väldigt, väldigt snabbt också.
1: Ja, jag läste att du förlorade för första gången på evigheter, och sen gick du in i studion och skrev den här låten. Var det så?
0: Ja, men precis. Det var typ 2 veckor sedan, och jag hade ingen plan att släppa en låt faktiskt. Och sen jag hade en tävling på Stockholmsstadion, vad var det, typ 1,5 veckor sedan någonting. Vi hade en liten idé av låten, men jag har inte riktigt skrivit hela grejen. Och sen jag hade tävling på Stockholmsstadion, jag förlorade, och det var första gången om typ 3 år. Jag hade så många kompisar där också från USA, för att de var här i Europa för bröllopet som vi precis haft. Och det var lite synd såklart, och det var inte så kul att ha en dålig prestation framför dem och framför kompisar som inte sett mig hoppa sedan 10 år. Men de ville göra någonting kul. De har aldrig varit i en riktig studio med mig. Och de bara, ska vi inte till studio då? Bara kröka lite och festa och bara ha kul. Jag bara, okej, okay, ja, om ni vill, det ska vi göra. Och sen såklart den enda som jag kunde tänka på när jag var i studio var bröllopet som skulle hända om typ en vecka. Så sen naturligtvis när vi hade beat och viben av låten, jag bara började skriva om midsommar, för det var när jag träffades dessa. Så ja, det kom, ja.
1: Så det är en kärlekslåt till både Desiree, din fru, och till midsommar, är det så?
0: Ja, precis. Det är verkligen båda. Det är verkligen båda, för utan midsommar, utan där firande, sen kanske kommer inte vara, jag skulle inte ha en fru och det så jag skulle inte vara tillsammans, så måste, men också det för mig, det är faktiskt det mest kul höjdpunkt som finns är midsommar varje år. Så såklart är det också väldigt mycket en nad till midsommar. Ja.
1: Amanda Duplantis, vi ska ju såklart lyssna på din nya låt Midsommar, men alltså jag måste innan det veta, vad är viktigast för dig själv på midsommarafton? Är det att dansa små grodorna, eller är det sillen, eller vad är det?
0: Folk, ja, men folk som man hänger med, jag tror det är viktigaste. För att såklart, ja, men jag gillar att hänga med, ha bra häng. Men jag älskar maten. Jag tror snaps kan vara kul ibland. Det är inte som jag gillar det på sättet som jag tror att det smakar gott, men
1: det gör gott.
0: Det är rätt kul. Nej, det är rätt kul när det är midsommar, va? Så jag gillar att ha kul med mina nära och kära. Så jag tror det är det mest kul med midsommar. Sen också man kan veta hur långt som helst. För du vet, vi har rätt mycket sol på midsommar.
1: Precis, natten är evig, kärleken är evig. Grattis, och nu ska vi äntligen lyssna på Midsommar, din nya låt. Amanda Mondo Duplantis, tack för att du var med.
0: Ja, tack för att du har mig.
1: Och glad midsommar.
0: Ja, glad midsommar alla. Puss.

0: Midsummer med Amondo. Nu är det tårtkalas här i studion. Bakprov Sofie Dahlbäck, du har dukat upp midsommartårta och annat gott. Och jag har fått sällskap på tårtkalaset. Siri Fagerud och Anton Jordås från P3. Hur är läget? Varför har ni så svåra namn?
1: Nej, men jag vet inte. Och varför gav vi oss själva en applåd? Det var ju ännu värre.
2: Nej, men jag tyckte, det var ett tårtkalas, midsommar, Mondo Duplantis, what's not to love. Ja. Så kände jag.
1: Nu är det fest.
0: Ja. Okej, ni fick inbjudan. Kom hit här på tårtkalas. Ni sa ja innan jag sa klart ordet.
2: Också prejade tre andra Sveriges Radio-medarbetare ja. För att jag skulle få komma fram.
1: Nej, men vi armbågade oss fram.
0: Om ni skulle beskriva den här lilla grejen för tittarna, vad hade ni sagt då?
2: För lyssnarna?
0: Lyssnarna.
2: Hon är TV-galen. Nej, men det är liksom en liten plast liksom låda som är sån liten som man får en väldigt lyxig dessert i, och så är det liksom en liten vaniljedröm på toppen. Det
0: är på
2: vit grädde, och så är det liksom som en, jag skulle säga, dekonstruerad cheesecake.
1: Har du gjort det här förr, Anton? För well, vad pågår? Det var som att trycka på en knapp. Det känns som att jag är på Nobelmiddagen. Det ser jättetrevligt ut.
2: Det är liksom lager på lager här. Det är liksom någon, liksom, ska man säga, kaksmula i botten. Det är som en sylthistoria ovanför det av röd karaktär, och så är det liksom en liten kvist också. Mm. Alltså, Siri?
1: Jag håller med, jag har inget att tillägga. Du har utdömt allt som har att
2: men
1: säga.
2: Men hur smakar
1: men
2: den?
1: Det är den stora frågan. Får vi, ska vi
0: ja, kör!
1: Eller är det för synskull?
0: Nej, det här, vi ska bara äta här. Jag har redan ätit halva min.
1: Åh, vad gott!
2: Men man anar också lemon curd.
3: Nej,
2: okay.
3: Limefest,
2: Joel, sa det limefest.
1: Okej, okay, nu, nu lugnar vi ner.
0: Den var god.
1: Den är jättegod.
0: Ska vi skära upp lite tårta också när vi ändå håller på? Jag tycker väldigt mycket om att se och höra er äta. Det går mig så himla glädje.
1: Men det är så här, det är som att ni tar in P3-anställda så här, när ni har på känna att vi behöver lite socker i kroppen. Vi behöver piggas upp lite inför semestern. Och ni kände så rätt.
0: Nu för...
2: Men det här var ju oförskämt.
0: Anton, varsågod.
3: Trevligt, vad bra.
0: Den här är då fylld med, vad var det nu igen den var fylld med, Sofie?
3: Här kan man ju se att här är en liten sån liten gömma här i. Så jo, då tack. Är det hackade jordgubbar som har legat lite i fläderblomssaft och sen lite hackad mynta.
1: Ja, för jag ser lite fläderblommor här i. Ja. Eller är jag,
3: Nej, jag är uppe på som dekoration bara för att...
1: Ja, just det.
0: vad tycker du, Anton? Vad smakar det?
2: Okej, men alltså jag undrar också bara kort, hur lång tid tar du att göra en sån här anrättning?
3: Ja, men den kan du ju göra i dag, så är den färdig till imorgon.
0: Vet du vad Sofie berättade? Att man kan köpa en färdig sockerkaka och bara göra fyllningen.
1: Är det så? För det där är ett tips för mig. Det där gillar jag.
3: Eller hur? Och vill du inte vara rädd för att den ska bli torr, så kan man ju bara ta lite saft eller någon...
2: Va?
0: Juice på, typ.
3: Juice på, precis. På, på bottnarna så blir de saftigare.
2: Alltså man droppar lite försiktigt. Det är liksom inte milkshake som vi ska göra.
3: Nej, milkshake är dumt.
2: Nej, just det.
1: Den är väldigt saftig. Vad är det för gottis?
2: Alltså den smakar verkligen jordgubbstårta à la lyx.
1: Ja,
3: trevligt.
1: Ja.
0: Jag kommer aldrig någonsin få tyst på Siri och Anton. Ni får fortsätta ställa era frågor till Sofie. Sofie Dahlbäck, tack så jättemycket för att du kom hit
3: tack
0: här och bakade till oss.
3: Tack
0: tusen tack.
3: Hej då.

0: Mercy med Duffy, och här pågår det tårtkalas och strax är det dags för Kulturnytt idag med Sara Berghe som berättar om slutdebatten inför valet till SVT som nu bytt plats.
1: Ja, vi ska få höra vart i landet sista stora mötet inför valet sker.
0: I P4 Extra idag hade jag regissören Milad Alami som gäst. Han har regisserat den andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen som just nu visas på Netflix. Den intervjun kan du höra i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Thor Danielsson. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra tillbaka imorgon då det är midsommarfirande Titti Schultz som har med sig Josefin Johansson som ska lära ut midsommarlekar. Och sen ska vi höra hur det går med festen där 25 singelmän efterlyses. Ja, nu är det dags för Kulturnytt.
2: Ja,
1: årets stora slutdebatt inför valet i SVT kommer inte ske i Stockholm som tidigare valrörelser, utan debatten förläggs i Gävle. Enligt programchef Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del av detta är även partiledarutfrågningarna förlagda till partiledarnas respektive hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig om bland annat konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Unnasaiva, offerplatsen i Gällivare kommun.
3: Det är ett sår fortfarande i släkten.
4: Det säger Kerstin Andersson från Lillsaivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
3: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
4: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lillsaivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
5: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
4: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
6: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
4: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
6: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
1: Reportrar var Sameradions Maria Unga och Jörgen Haiki. Renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm har nu fått klartecken av regeringen. Nationalscenen är i stort behov av upprustning och kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Kulturminister Parisa Liljestrand, som fick frågan om operan på sitt bord direkt för när hon tillträdde för snart 4 år sedan, säger att uttalandet och investeringen både ska bevara och utveckla operan. Regeringen har godkänt Fastighetsverkets planer för renoveringen. En renovering som beräknas ta 5-6 år från det att detaljplanen godkänts. Det var allt för Kulturnytt.
7: I P4 Halland, jag, Lina Milberg och Carl Malmborg som är i Falkenberg i eftermiddag och sänder radio. Det kommer handla en hel del om valfrågor. Nu Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.

0: Nu börjar det bli trångt på vägarna när många är på väg till sina midsommarfiranden. Framförallt i storstäderna. Där säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket.
1: Det börjar ju chocka på en del på sina håll. I Stockholm så har vi en hel del köer kring Södra länken. Och framförallt är det mycket köer på E4, E20 södergående vid Södertälje. Kollar vi i Göteborgsområdet så ser det ganska normalt ut. Men vi har ju vissa vägar som det kommer vara tätare trafik på. Och det är ju egentligen våra stora Europavägar. Men även en del riksvägar i Dalarna. För det är många som reser till Dalarna och firar. Och även då ner mot Öland är det mycket trafik och över Ölandsbron. Och det är som förväntat.
2: Och när väntas det lugna ner sig?
1: Men det är egentligen framåt kvällen. Kanske framåt klockan 7 kommer det kanske vara lite lugnare.
2: Ja, sent ikväll och imorgon midsommarafton väntas trafiken lätt. Men även på söndag väntas långa köer när folk ska ta sig hem igen.
1: Vi har ju en VM-match på lördagen, så det kommer nog vara många som kanske stannar kvar på sina midsommarfirarorter och tittar på den och sen åker man hem dagen efter.
0: Reporter här, det var Tyra Meidell, och just nu så pågår en sändning om trafikläget runt om i vårt land i vår app, Sveriges Radio. Hässleholms kommun har gått med på att betala skadestånd till en gymnasieelev som utsatts för etnisk diskriminering av sin lärare. Det här rapporterar P4 Kristianstad. Det var under en lektion i samhällskunskap som den här läraren lät eleven med utländsk bakgrund ställa sig framför sin klass för att illustrera hur fascismen delar in människor i olika kategorier. Diskrimineringsombudsmannen krävde att kommunen skulle betala 70 000 kronor i ersättning till den här eleven, något som kommunen nu har accepterat. I Spanien så har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och hans två döttrar Alba och Laura utreds nu också. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan, där i samband med ett beslut om att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero i sin tur nekar till de här anklagelserna. Då ska jag ge er en väderprognos, och den säger att ikväll så minskar molnigheten och det blir en solig avslutning på dagen i söder och i delar av Tornedalen. I natt då blir det mest klart. Över mellersta Norrland mycket moln och någon enstaka skur under kvällen. Imorgon, midsommarafton, så får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. Men på vissa håll så kan molnen tidvis vara täta, speciellt då över västra Svealand, Jämtland och fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan man även få någon regnskur imorgon. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i norra fjällen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
3: Ja, 26 i alla fall i Halland. Från 27 längst i söder och sen 22 till 26 i Halland gäller på midsommarafton. Du lyssnar på P4 Halland. Det kommer bli en sändning från Falkenberg. Karl och Lina gör sig redo för att sända direkt därifrån med fokus på valet. Men först en liten nyhetsuppdatering från Radiohuset i Halmstad här. Gustav Stjernqvist, det har hänt grejer i Cosmic-fallet.
4: Ja, men precis. Nu är det ju då klart att miljonböterna mot bland annat Halland och det så kallade Sussa-samverkan kommer att tas upp i högsta förvaltningsrätt. Regionerna som ingår i samverkan dömdes i mars för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling när upphandlingen kring det omstridda journalsystemet Cosmic gjordes. Det eftersom ett tilläggsavtal innehöll så pass stora förändringar från det ursprungliga avtalet att Konkurrensverket ansåg att en helt ny upphandling borde ha gjorts. Kammarrätten kom fram till att så var fallet och dömde varje region till 10 miljoner vardera i böter, ett beslut som överklagades och alltså då kommer tas upp nu.

0: Ja, nu är jag här i Falkenberg, Lina Milberg. Idag ska vi prata om politik i Falkenberg. Sandra Johansson, du är moderat och står som första namn på listan till kommunfullmäktige här i Falkenberg. Den här frågan om ett nytt badhus har ju debatterats en del och har utretts i över 10 år. Både styret och ni i oppositionen har ju ändå landat om att det ska bli ett nytt badhus här i Falkenberg. Och nu har ju ni kritiserat finansieringen av det här badhuset. Du skrev i en debattartikel i HN nyligen att ja, Falkenberg ska ha ett badhus, men kostnaderna måste man kunna ifrågasätta och alternativa lösningar måste prövas. Vad är det du hade velat se för annan alternativ finansiering av det här badhuset?
1: Ja, men jag vill vara tydlig med att säga att det är klart att Falkenberg ska ha ett badhus. Det är jätteviktigt för en kommun. Men det som jag har varit lite kritisk till och velat kunna diskutera mer är om det verkligen är nödvändigt att det är kommunen som ska betala det. I flera kommuner så finns det privata entreprenörer och företag som både bygger och driftar badhus. Och där kommunen då hyr in sig till den simundervisning som man faktiskt är ålagd att erbjuda sina skolelever.
0: Varför är det här ett bättre alternativ skulle du säga än att kommunen bygger badhus och driftar själv?
1: Nej, men det som är viktigt är att om en kommun har en stark ekonomi och man inte behöver låna till ett badhus så tror jag det på lång sikt faktiskt är bra att kommunen bygger det. Men så som Falkenberg ser ut så har vi inte så stort eget kapital och därför kommer vi behöva låna pengar till det här badhuset och det är det jag har velat diskutera mer.
0: Och vad är det för konsekvenser som du ser med det då?
1: Ja, men det är väl det att inte bara att vi ska ta en massa lån. Det blir räntekostnader för det och det kommer bli dyra driftkostnader för det också. Och det är pengar som hade kunnat användas till skola, vård och omsorg istället.
0: Ni har ju fattat ett beslut om det här badhuset redan. Om det skulle vara så, nu sitter ni i opposition just nu, men om det skulle vara så att ni är med och bildar ett nytt styre här i Falkenberg, skulle du vara beredd på att riva upp det här beslutet?
1: Nu brinner jag ju väldigt mycket för företagsfrågor också och nu har vi skrivit avtal med en entreprenör och upphandlingen är i full gång och det är många som sitter och jobbar och räknar på detta så vi kommer fortsätta med den här upphandlingen och jag tror att det är en jättebra entreprenör men jag tycker det är tråkigt att vi inte på riktigt kan sitta och diskutera privata lösningar tillsammans när det gäller så här stora investeringar.
0: Men är inte beredda på att riva upp beslutet?
1: Nej, alltså nu sitter inte jag med i den här gruppen så jag vet inte exakt hur långt vi har kommit. Nu är det en partnering så det är ju både fas 1 och fas 2. Så länge vi bara är i fas 1 så kan ju allt hända. Men jag vill lämna tydligt besked att det är klart att vi ska ha ett badhus och har vi kommit långt och det är för sent så är det för sent.
0: Miranda Vadrosa, du kandiderar som första namn för Socialdemokraterna. Du tar ju över efter Per Svensson här. Ni vill ju bygga det här badhuset för 435 miljoner. Och till skillnad från Moderaterna här så tycker du att kommunen ska stå för kostnaden. Varför tycker ni att det är ett bättre alternativ?
2: Nej, men vi vet ju att experter från Kommuninvest, SKR, våra egna ekonomer när det gäller att bygga verksamhet som ska stå under väldigt många år, speciellt specialbyggnader så som ett badhus är, då är det bättre att kommunen själv äger och driftar en sån typ av verksamhet också sett till badhusets livslängd. Sen är det ju fint att vi alla politiker har varit överens i den här frågan i en så långsiktig investering som detta är. Att vi har fattat beslut om att bygga ett badhus, det är det vi ska göra. Sen är det klart att vi har valt att hålla ner ambitionerna i det här badhuset. Det är ju främst till för simundervisning och för föreningslivet att kunna nyttja det. Men vi står fast vid det beslutet som alla politiker har tagit.
0: Och när du hör Sandra här då prata om kommunens ekonomi och att man behöver låna pengar för att göra den här investeringen. Varför tycker ni att det ändå är en bra idé?
2: Men det är klart, det är en stor kostnad och vi kommer behöva låna pengar till den här investeringen. Men framöver så är ju fokus på att inte ha så stora investeringar i vår investeringsbudget. Utan framöver kunna amortera mycket mer. Nu har vi gjort det här beslutet, vi behövde göra det. Invånarna ville ha ett badhus, politikerna ville ha ett badhus och då behövde vi låna pengar.
0: Miranda Vadrosa där, socialdemokrat och står som etta på deras lista här i Falkenberg. Tidigare hörde vi Sandra Johansson som är moderat och toppnamn för Falkenberg i valet.

0: Taylor Swift där med Opalite och jag är i Falkenberg i eftermiddag för att prata valfrågor med de som bor här och också med politikerna givetvis. Miranda Bodorossa, du är Socialdemokraternas första namn på listan. I höst ska ni lägga en budget framåt här. Ni kommer gå in i det här budgetarbetet med ett betydligt stramare ekonomiskt läge än tidigare. Förklaringen är ju bland annat att den här konjunkturuppgången har fördröjt så man har inte haft de skatteinkomster som man trodde att man skulle haft, och det är ju flera kommuner som sitter i den här situationen. Hur skulle du säga, hur tufft är kommunens ekonomi framåt?
1: Nej, men precis som du var inne på, det är många av Sveriges kommuner som sitter i den här situationen, och det är klart att det är något stramare än vad vi hade räknat med från första början. Däremot så är ju fortfarande prognosen att Falkenbergs kommun har plusresultat alla år, så att ekonomiska situationen är ju inte i kris på det sättet, utan det finns ju fortfarande goda möjligheter att jobba utifrån de förutsättningarna, men att det blir något stramare, och då blir det ju att vi får prioritera vården, skolan och omsorgen allra först. Men sen kan ju mycket hända. Det kommer ju nya prognoser fram emot augusti. Det är mycket beroende på vad som händer i omvärlden också och vilken regering vi får på plats och vilka statsbidrag som kommunerna kan få.
0: Just det, precis. Och vård, skola, omsorg, det är något sådär som man liksom hör politiker säga. Men om det skulle vara konkret nu då, när Falkenbergs bor sitter och lyssnar på det här, vad kommer de... Om ni fortsätter i styret här i Falkenberg, vad kommer de kunna få se då?
1: Ja, men särskilt satsningar inom skolan. Vi vill ju göra en särskild satsning på lågstadiet där vi vill höja elevpengen för att satsa på undervisningen, stärka måluppfyllelsen hos eleverna och elevhälsan. Det är en väldigt viktig satsning för oss under nästa mandatperiod. Men också givetvis personalens villkor i äldreomsorgen och en hög kvalitet inom äldreomsorgen. Och det är kommunens viktigaste kärnverksamhet. Och det är den vi ska värna i alla budgetprocesser och i de prioriteringar som vi gör. Vilket vi också har gjort under alla våra år i styret hittills.
0: Sandra Johansson, du toppar ju Moderaternas lista här i Falkenberg istället. Nu har du Miranda här. Vad tänker du när du hör den här bilden av kommunens ekonomi?
2: Nej, men jag delar mycket av det Miranda säger. Det som är viktigt är att vi, även om vi har plusresultat, så är vi en kommun som behöver investera ganska mycket, speciellt inom vatten och avlopp framöver. Och ska vi inte belåna oss ännu mer, så är det viktigt att vi får upp resultatet, för annars så har vi inga pengar att finansiera det nödvändiga för att kunna säkra den här kommunen. Så att, jag tycker det är viktigt, även om vi gör plus så behöver vi göra betydligt mer plus för att slippa låna ännu mer pengar.
0: Man lyssnar på det här nu då och inte riktigt förstår få upp resultatet. Alltså, vad innebär det? Vad ska ni göra?
2: Det är precis som hemma. Man får sin lön och det ska räcka till olika saker en hel månad. Vi sitter precis samma med Miranda och jag när vi sitter i budgetförhandlingar. Så har vi en viss mängd pengar och det ska räcka till det behöver räcka till. Och precis som Miranda säger, så är det vård, skola och omsorg som ska prioriteras först. Och finns det då inte pengar över till allt annat man behöver göra, då måste man låna pengar. Och det är det vi är skeptiska till. Så att vi behöver ha mer pengar över när vi har betalat våra räkningar.
0: Men mer pengar, alltså betyder det fler skattebetalare? Eller hur får man de där mer pengarna?
2: Dels betalar vi, ja, det hade ju varit drömmen om ännu fler vill flytta hit till den här vackra kommunen. För ju fler som bor här och betalar skatt, ju mer pengar finns det i den gemensamma kommunkassan. Sen är det viktigt att man tittar att vi inte lägger pengar på saker som kanske inte resulterar i mervärde för Falkenbergaren. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi nu när vi går in i ett hårdare och tajtare och stramare läge, att vi behöver mycket tydligare tänka på vad är det vi måste, inte bara vad vi måste göra utan varför vi måste göra det och vad är det för resultat vi vill uppnå. För når vi inte de resultaten, så är det viktigt att vi avslutar vissa insatser och styr om skutan.
0: För du nämner ju också skola, vård och omsorg, precis som Socialdemokraterna här. Men om man nu då hör på detta och tänker, vem ska jag lägga min röst på, så fick ju Miranda svara lite på vad de tänker göra här. Vad tänker ni göra?
2: Ja, men vi ser nu i lågstadiet till exempel, när årskurs 3 går ut, så är det 4 av 10 som inte klarar de nationella proven. Och där behöver vi lägga all fokus. Sen har vi många som, när undersökningen går ut till åttorna, som inte känner sig trygga när de går till skolan. Det måste vara en självklarhet att skolan är en trygg plats. Skolan är jätteviktigt. Och kan vi ha en bra skola i Falkenberg, så kan vi locka ännu fler som vill bo och verka här. Så skolan, ja, men där är vi ju Socialdemokraterna och Moderaterna överens om att skolan är en av kommunens absolut viktigaste uppgifter.
0: Sandra Johansson där, Moderaternas första namn på listan nu då till valet i höst här, och tidigare så hörde vi Miranda Bodirossa som är socialdemokrat.

0: Ja, det var Save Your Tears av någon artist. Weekend där, jag just det. Och så, du lyssnar på P4 Halland som sänder från Falkenberg den här eftermiddagen. Och trafiken, ja, vem är det som håller koll på det?
1: Ja, och Linus Odisho heter jag som är eftermiddagens trafikreporter. Ja, men just nu inga akuta trafikstörningar. Det är ju en del midsommartrafik som men drar igång. Och det är ju mycket trafik på E6 kan man säga då, genom hela Halland. Även då trafik från Göteborg mot Kungsbacka. Och även en del trafik då på de större vägarna ut mot kusten då, ja men sträckorna Halmstad, Falkenberg, Varberg. Men inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Solen i ögonen nu här, men den...
2: Det har blivit lite mer sommarkänsla i låtvalen.
3: Alltså, nice!
4: Häng med P4 Halland hela sommaren.
3: Jo, men det är nice, jag är lite morgondott.
4: I simbassängen.
5: Alltså, det är ju härligt för sommaren.
4: På stan.
5: Fint väder kan vara en bidragande faktor.
4: Och på stranden.
6: För vi är ju en av Sveriges finaste stränder.
4: Vill du ha sällskap i sommarhalland? Lyssna i appen Sveriges Radio eller i din radioapparat varje dag från en minut i sex.
7: Nu blir det en pangstart på sommaren.

0: Leva. Leva för alltid. Thomas Stenström, hör du där? Tillbaka i Radiohuset i Halmstad en liten stund. Nu tillbaka till Falkenberg och valsändningen därifrån. Om en stund nu nyheter, Gustav Stjernqvist.
1: Vi ska snacka Cosmic, för nu är det klart att miljonböterna mot bland annat Halland och det så kallade Sussa-samverkan kommer tas upp i högsta förvaltningsrätt. Regionerna som ingår i samverkan dömdes i mars för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling när upphandlingen kring det omstridda journalsystemet Cosmic gjordes. Det är eftersom ett tilläggsavtal innehöll så pass stora förändringar från det ursprungliga avtalet att Konkurrensverket ansåg att en helt ny upphandling borde ha gjorts. Kammarrätten kom fram till att så var fallet och dömde varje region till 10 miljoner vardera i böter, ett beslut som överklagades och alltså nu kommer tas upp. Efter P4 Hallands avslöjande att Hallandstrafiken valt att inte marknadsföra Hylte kommun i sin kampanj om sommarkortet så kommer nu politiska reaktioner.
2: Jättebesviken och tycker det är jättetråkigt att man har gjort så här från Hallandstrafiken. Det är bara att erkänna det.
1: Ja, moderaten Mikaela Valtersson är regionstyrelsens ordförande i Region Halland där Hallandstrafiken är en del. Hon förstår att kommunstyrelsens ordförande i Hylte, socialdemokraten Ronny Löfqvist, är arg.
2: Ronny har framfört, han har ringt till chefen på Hallandstrafiken, är besviken och arg han är över den här hanteringen.
1: Jasmin Möllerström som är kommunikationschef på Hallandstrafiken förklarade tidigare i veckan så här varför man valt att ta bort Hylte i sin marknadsföring av rabattkortet som riktar sig till bland annat turister. Mikaela Valtersson, regionstyrelsens ordförande igen.
2: Vi är stolta över inlandet, vi är stolta över den turtäthet vi faktiskt har med busstrafiken till Hylte. Jag säger som turistchefen i Hylte, gör om och gör rätt. Och nu får Hallandstrafiken marknadsföra Hylte lite extra.
1: Reporter där var Fredrik Almeryd. Inför midsommar har myndigheter och kommuner genomfört en stor kontrollinsats mot jordgubbshandlare och grossister. Halmstad kommun hittade brister kopplade till tillstånd, registrering och spårbarhet av livsmedlen som säljs. Arbetsmiljöverket uppmanar därför den som köper jordgubbar att vara uppmärksam, be om kvitto och kontrollera att betalningar via Swish går till ett företagsnummer som börjar med 123 och inte ett privat nummer.
0: Gustav Stjernqvist där med nyheter alldeles strax tillbaka till Falkenberg. Det debatteras lokala frågor inför valet. Du som ska göra ditt val kommunalt i Falkenberg, lyssna lite extra noga. Och ni andra, ja, det är bara att hänga på. Allt kan vara aktuellt för att kunna göra ett informerat valpolitik som politik, tänker jag. Tillbaka dit alldeles strax. Vi ska ta en titt på vädret här idag och över midsommar innan vi går vidare. Och det kommer att vara en hel del sol här under eftermiddagen och kvällen. Temperatur 16-19 grader. Sen mular det på lite grann så här ikväll och i natt klart till halvklart. För att imorgon återigen ges utrymme för en hel del sol på midsommarafton. Temperaturen är rent mycket varmare än idag. 22-26 grader i Halland på midsommarafton. Och sen kommer ytterligare oväder på gång in på lördagen. Det är gul varning för över stora delar, eller ja, hela södra Sverige kan man väl säga. Och för oska då. Men första midsommarafton och firade imorgon och innan dess så håller vi stenkoll på Falkenberg. Tillbaka till Karl och Lina om en liten stund.

Careless Whisper med George Michael hörde vi där. Vi är i Falkenberg i eftermiddag. Jag, Lina Milberg och Carl Malmberg. Vi pratar politik. Vi har pratat med lite falkenbergare om vilka valfrågor som är viktigast för dem i valet. Och vi kommer också intervjua en del politiker.

0: Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
1: Vi tar oss över till pågående fotbolls-VM där en stjärnspelare nu utreds.
2: VM-spelaren Eli Wai stoppas från att resa in i Kanada inför Elfenbenskustens andra gruppspelsmatch mot Tyskland. Det uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund enligt nyhetsbyrån AP. Anfallaren är under utredning misstänkt för matchfixning. Han greps i Frankrike bara några veckor före VM men släpptes då efter förhör. Wai spelade från start i Elfenbenskustens VM-premiär i måndags mot Ecuador. Han misstänks för att medvetet ha dragit på sig ett gult kort när han spelade med sitt franska klubblag Nice i mitten av maj.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Vi fortsätter på temat fotbolls-VM för även en svensk spelare har skapat rubriker, fast av helt andra anledningar.
3: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
4: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
1: Reporter där var Selma Jennevall. Nu är det klart vilka de svenska damlandslaget i fotboll ställs mot i playoff till sitt fotbolls-VM nästa sommar. Och det blev en drömlottning. Sverige kommer ställas mot Litauen som är 94 på världsrankingen jämfört med Sveriges 8:e plats. Tar man sig vidare från det dubbelmötet så är det Tjeckien eller Skottland som väntar i playoff-final som kommer spelas i december. Nu till Radiosportens valgranskning.
5: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasili Kitsoplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
6: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
5: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Men även om det skulle bli en S-ledd regering efter valet så är det inte säkert att fritidskortet försvinner. Det säger Socialdemokraternas Björn Wiechel.
7: Vi har sagt att vi ska utvärdera det så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Reporter där var Malin Rimfors. Nu ska det handla om basket, där ett svenskt seniorlandslag för första gången någonsin har kvalificerat sig till FIBA 3x3 Europe Cup. 3x3 är en gren av basket som gjorde OS-debut i Tokyo 2021 och som även kommer att vara med i de kommande olympiska spelen i Los Angeles 2028. Under EM-kvalet i Bukarest gick svenska damlandslaget obesegrat genom gruppspelet och slog därefter Lettland i den avgörande matchen. Därmed har man säkrat en historisk biljett till EM-slutspelet i september. Vill ni höra mer om sport så får ni inte missa Sport Extra senare idag.

0: Shame on me. He is just a man, det är Rag and Bone Man med Human som vi hörde där. Och det är mig ni hör, Carl Malmborg, och jag är fortfarande kvar i Falkenberg där vi pratar så mycket som valet idag. Och nu ska vi föra lite om förstagångsväljare, för det är så att fler förstagångsväljare får rösta i år jämfört med vid förra valet, visar siffror från SCB. Så den 13 september får nästan 500 000 människor i Sverige rösta för första gången. Och det är så att jag och Lina har pratat med förstagångsväljare här i Falkenberg och frågat om vilka valfrågor som är viktigast för dem. Vi ska höra hur Darav Sabri från Ullared svarade.
1: Jag är Darav Sabri och jag är 20 år gammal. Men den viktigaste frågan för mig är ju liksom ungdomarnas framtid. Alla dessa partier ser hela tiden att ungdomarna är framtiden och så. Men det är ju alltså det är mindre investeringar i själva framtiden. Och de ska kunna prestera sig starkt ekonomiskt och så. Och de förväntar sig att kunna flytta ut och plugga hemifrån, alltså plugga andra städer och så. Och allt detta är utan liksom hjälp till dem då. Det är det som min största fråga egentligen är. Liksom hur ska de få den hjälp som krävs då av dessa parti?
2: Men du som är från Ullared då, alltså är det någonting i Ullared som du känner som bara, men det här behöver de göra bättre med Ullared alltså?
1: Skulle nog säga kanske aktivitetsställen. Det finns inte, i Ullared har vi ju GK som är ganska stort. Det är det alla är mest känt för liksom. Så har vi också många matställen och så, men det finns inte någonstans där ungdomarna kan vara och hänga på liksom. Det finns inga sån, ja, aktivitetsställen.
0: Där har vi se större satsning på de unga. En annan förstagångsväljare är William Tovinger som hade en helt annan fundering inför valet.
3: Det är William Tovinger och jag är 18 år. Jag har inte riktigt någon fråga som jag speciellt har att tänka på. Men något som jag tyckte var ganska intressant var när vi hade politiker som besökte här, så var det Moderaterna. Så ville de ju få oss att rösta liksom, för vi är liksom första gången. Och då kom de med det här om att man inte får dricka alkohol på stranden. Och det tog mig lite som så här, lite liksom oseriöst att för att få oss att rösta på dem så måste det handla om alkohol liksom. För han sa så här, ja, vill ni inte kunna dricka, liksom supa ner er själva på stranden? Måste ni vara hemma och liksom ha förfester där? Och det tyckte jag var lite dishonest liksom, tyckte jag det var. Att inte kunna komma med en riktigt bra fråga, utan det behövde vara där alkohol på stranden.
2: Så efterlyser du liksom då lite mer seriösa frågor till er unga förstagångsväljare?
3: Ja, exakt. Men som exakt, liksom finans, liksom ekonomi och sagt, ja, vi vill göra det här med skatten. Och fått mig att övertyga mig så. Då hade jag mycket gärna hellre lyssnat på honom liksom, än att han tog fram exemplet med alkoholen.
0: Alltså William är inte ensam att sätta ekonomin högt på sin lista över valfrågor. Många av de manliga förstagångsväljarna hade ekonomi som sin viktigaste valfråga. Detsamma gäller Milton Backman som svarar så här.
4: Jag heter Milton Backman och jag är 18 år gammal.
2: Vad har du för fråga som du känner att det här är viktigt för mig nu inför valet?
4: Det är mest hur skatten kommer bli framöver. Eftersom jag då börjar bli vuxen nu. Nej, men det är väl också, om jag tjänar lite pengar så kanske jag inte ska betala mega stor skatt. Och om det kunna stötta mig också. Så det är vilket jobb man får också och hur det kommer se ut med pengarna.
2: Är det något annat som du tänker liksom nu? Ja, men alltså någon annan bredare fråga liksom som du känner, men det här är viktigt också.
4: Ja, det är miljöfrågorna, hur det är med miljön, hur det kommer se ut med det.
2: Ja, vilken fråga utav dem tycker du liksom väger tyngst?
4: Ja, det, för mig är det skatten. Om man tänker allmänt falla så är det nog miljön. För hur vi kommer leva, hur det kommer vara i framtiden.
0: Ja, det säger Milton Backman som är förstagångsväljare i Falkenberg.
5: P4 Halland.
6: Sveriges Radio.

0: Judas Priest med Living After Midnight där. Och jag är i Falkenberg just nu och står utanför en matbutik här och ser massa människor som kommer med sina kundvagnar. Det är ju dagen innan midsommarafton, så det är inte så konstigt att man är ute och handlar. Vi i Falkenberg idag också för att prata om några av de valfrågor som falkenbergarna tycker är viktiga inför höstens val. Lena Ludvigsson bredvid mig här, hon är vänsterpartist ska jag säga. Hon sitter i kommunfullmäktige i Falkenberg. Och du står på listan i kommunvalet, men du kandiderar också till regionvalet. Där står du som första namn för Vänsterpartiet och ni har ju 4 mandat idag. Ditt parti vill ju se en reform för fler billiga hyresrätter om ni får förhandla om regeringsmakten efter valet. Den nyheten nåddes vi av häromdagen ifrån er partiledare. När jag var ute i Falkenberg för några dagar sedan så träffade jag Falkenbergs bon Camilla Magnusson, precis här utanför faktiskt. Hon vill se billigare hyresrätter efter valet i höst, som säger så här.
1: Det är att de håller ner kostnaderna, hyrorna. Hellre bygga mindre då. Kanske inte så himla mycket dyra material, utan håll ner kostnaderna.
0: Är du själv påverkad av det?
1: Det är jag. De höjde hyrorna med 3000 kronor genom att renovera badrum och kök.
0: Mm. Hur påverkar det dig?
1: Som ensamstående, jättesvårt. Så det har påverkat mig mycket och funderar på att flytta, för jag inte klarar av hyran längre.
0: Lena Ludvigsson, Vänsterpartiet i Falkenberg här. Vad tänker du när du hör Camilla, hon är ensamstående, fått en hyreshöjning med 3000 kronor?
2: Ja, det är ju horribelt. Det är ju jättemycket pengar för de flesta människor. Så det tänker jag inte är rimligt att man helt plötsligt får en så mycket högre boendekostnad.
0: Vad vill ni göra åt det?
2: Ja, vi vill ju, har ju gått till val på att vi vill verkligen reformera bostadsmarknaden. För den är ju en stoppkloss för många. Både att liksom skaffa barn och ta andra jobb och så, för att det inte finns bostäder att tillgå. Så vi vill ju att staten ska ta ett större ansvar både ekonomiskt och planerande av var det behövs hyresrätter. Och sen att hyran ska sättas utifrån vad människor faktiskt har råd att betala och inte utifrån marknaden.
0: Vad kan ni som är politiker lokalt i Falkenberg till exempel, vad kan ni göra?
2: Ja, för hyresrenoveringar kan vi ju tyvärr inte göra jättemycket. Högern drev ju igenom en reform av bostadspolitiken där bostadsbolagen blev vinstdrivande, och därmed så kan man inte göra jättemycket, utan kravet på att de ska gå med vinst är svårt att komma förbi i dagsläget. Så det är därför vi behöver göra om det, tänker jag.
0: Du, jag träffar också Falkenbergs bon Dennis Johansson. Han vill se en närakut i Falkenberg.
3: Jag tycker det är att vi får en miniakut i Falkenberg.
0: Varför är det viktigt?
3: Ja, det tar för lång tid att åka till Varberg och stå sitta i kö i 5-6 timmar.
0: En närakut i Falkenberg, det är ju en regionfråga och du kandiderar ju dit. Vad vill Vänsterpartiet när det gäller den frågan?
2: Ja, det vi vill är ju att vården är närmre invånarna. Det går ju i linje med all forskning och som visar på att man behöver ha vården närmre. Sen om det är att öppentid, att vårdcentralerna behöver bättre öppettider och tillgänglighet, eller att det, om det är en närakut, det vet inte jag tillräckligt mycket om för att uttala mig om. Men spontant tänker jag att det är väl en jättebra idé för att vården ska komma närmre invånarna.
0: Han upplever ju bland annat att det är långt att åka från Falkenberg till Varberg som kanske är alternativet då idag. Och så får man sitta där på akuten och vänta. Om du skulle hamna i regionen, var står du själv i den frågan då? En närakut i Falkenberg? Ja eller nej?
2: Ja, svår fråga. Jag vet inte tillräckligt för att kunna säga ja eller nej just nu, men jag... Helst ska man ju behöva inte åka till akuten, tänker jag. Man behöver vårdcentraler som har tider och som fungerar för invånarna och har bra öppettider. Och behöver man åka till akuten, så en närakut Falkenberg, jag säger inte nej, men jag säger att jag vet inte tillräckligt mycket för att kunna ta ställning till det idag.
0: Lena Ludvigsson, vänsterpartist där, som kandiderar till regionvalet, sitter i kommunfullmäktige i Falkenberg idag. Vi får helt enkelt återkomma i den här frågan. Det lär ju säkert bli fler debatter om det, tänker jag.

0: mig bara några dagar. Jag kommer vara helt underbar. Har inte visat det än, men ja, jag ska ta tag i det på måndag.
1: På måndag där med Miss Li. Och som en bomerang kommer nu Johan Westberg tillbaka och ger oss
2: Moderaterna ett. Presenterade idag ett nytt vallöfte. Ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Men Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
3: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
4: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
5: Vi vill ju finansiera det här både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
2: Moderaternas Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia var reporter. Nu offentliggörs flera vapenpaket från NATO-länder till Ukraina. Storbritannien ska förse Ukraina med 150 000 drönare, 350 luftförsvarsmissiler och flera markbaserade radarsystem, där enligt den brittiska regeringen. Och president Zelensky uppger att Tyskland och Ukraina har undertecknat en överenskommelse om antiballistiska vapen. Enligt Zelensky så är också 15 NATO-länder och 12 länder utanför försvarsalliansen inblandade i överenskommelser om drönare som ska till Ukraina. Sist kan jag berätta att i Storbritannien så har 2 män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong. Det är enligt AFP. I studion Johan Westerberg.
6: Och i studion i Halmstad, förpassad från utesändningen från Falkenberg den här eftermiddagen, så jag, Johan Davidsson. Tillbaka till Lina och Karl strax, som intervjuar väljare och politiker i Falkenberg. Men jag gissar att du som lyssnar vill ha en fullödig väderprognos för midsommar. Och det tänkte jag att du skulle få nu här i P4 Halland. Och till min hjälp har jag då Viktor Bergman. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
6: Meteorolog på SMHI är du. Vi kan väl avhandla resten av den här dagen lite snabbt först. Det har varit rätt så soligt här under eftermiddagen ju.
7: Ja, och det blir allt mer sol under sena eftermiddagen och kvällen. Så kan man väl sammanfatta det.
6: Okej, okay. Och temperaturen?
7: Ja, ganska ljum kväll här också. Så att temperaturen ligger fortfarande på omkring 20 grader här vid 18-19 tiden.
6: Jaha, det är den här varma luften som vi kommer få imorgon som liksom redan är här så att säga och börjar bygga på lite.
7: Ja, men det brukar vara så. Man har varm luft som strömmar in, att det också då blir varmt sent på dagen. Det fortsätter vara varmt. Ja.
6: Och vad vaknar man upp till imorgon på midsommarafton då?
7: En del moln kommer det vara på himlen, men ändå ganska mycket sol emellanåt mellan de här molnen. Så att det är växlande molnighet och ganska mycket sol egentligen. Och temperaturmässigt så hamnar vi någonstans där 22-26 grader, så att det är riktigt varmt och gott också.
6: Just det, men vi kan inte säga klarblå himmel och varmt hela dagen, utan det kommer vara en del moln där.
7: Nej, det kan vi inte säga. Och det kommer ju vara uppehållsväder, men det finns också den här lilla brasklappen att det är inte 100% att det blir uppehåll överallt, utan det finns en liten risk att det någonstans skulle komma någon lätt skur.
6: Okej, men inte de här kraftiga skurarna som vi ska prata om alldeles strax. Jag tänker innan vi avhandlar midsommar klart så här, är det någon skillnad på vädret på kvällen? Blir det en ljum kväll imorgon också?
7: Ja, men det blir det. Så att det är riktigt ljum natt också. Vid midnatt så är det fortfarande en 17-20 grader, så att det är riktigt milt, ljumt blir det.
6: Sitta ute länge och fira, det låter fint. Sen då, när kommer det här lite mer ostadiga vädret som du pratats om för lördagen då, midsommardagen?
7: Ja, det finns ju stora osäkerheter för det här. Det är därför vi har läckt ut en varning som täcker i princip en tredjedel av Sverige och har en väldigt lång gällande tid då. En gul varning för oska. Men för Hallands del så ser det ut som att det drar in redan sent i natt eller tidigt lördag morgon här då.
6: Ja, sent midsommarnatten, natten till midsommardagen.
7: Ja, precis, precis. Och då i samband med de här regnskurarna som ser ut att dra in så kan det bli riktigt kraftig oska. Och just för Hallands del så ser det väl som värst ut här i början av midsommardagen. Men det kan också komma någon kraftig skur framåt kvällen där lagom till fotbollsmatchen. Det är ju just det. Lite typiskt. Mm. Finns en risk. Vi får väl kolla lite mer i detalj när vi kommer närmare helt enkelt.
6: Ja, men vi hörs imorgon igen. Jag vill bara kolla av lite den här varningen. Den är ju över riktigt stora delar av Sverige från Ystad i söder upp mot Falun då i Svealand. Är det för att det kommer bli riktigt kraftig åska överallt eller för att ni inte kan pricka in var den kommer?
7: Det är mer av den andra delen skulle jag säga. Så att sannolikheten är stor att vi kommer ändra den här varningen och göra den lite mer detaljerad.
6: Då hörs vi imorgon, Victor. Eller någon av dina kollegor. Bra. Ha en fin midsommar.
7: Hej då.

0: greatest turmoil overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson där. Vi, Lina Milberg och Carl Malmborg är i Falkenberg för att prata om några av de valfrågor som falkenbergarna tycker är viktiga inför höstens val. Några av de frågor som folk har nämnt när vi varit ute och pratat är skyddsrum på landsbygden, billigare hyresrätter, en närakut i Falkenberg, mer personal i skolan och bättre stöd till småföretagare. Anneli Andelén, du är centerpartist och första namn på partiets lista i kommunvalet. Hej!
2: Hej!
1: Du, vi ska lyssna här på Camilla Gertsson som bor i Halmstad. Hon driver en livsmedelsbutik i Slöinge som ju då är i Falkenbergs kommun. Och hon utsätts för snatterier och stölder.
3: Kriminaliteten, rån och utsattheten som vi har här i samhället. Bara senaste veckan eller förra veckan hade vi där man distraherade och tog grejer och tog sig ut i butiken. Där vi fick springa ikapp dem.
1: Camilla Gertsson hörde vi där. Hon driver alltså en mindre livsmedelsbutik i Slöinge i Falkenbergs kommun. Och de utsätts ju då för en del snatterier och stölder. Det är en del av deras vardag, beskriver hon när jag träffar henne. Anneli Andelén, centerpartist och första namn på partiets lista här i kommunvalet i Falkenberg. När du hör Camilla, vad tänker du då?
2: Jag tänker ju att det är, jag har själv varit företagare och blivit utsatt med...
1: Vi får nästan flytta oss lite. Nu drar midsommarfesten igång. Kom. Så.
2: Jo, jag har ju själv varit företagare och jag vet hur det känns. Och det är bedrövligt att det ska vara så här. Men det gäller att vi har mer lokala poliser i hela kommunen. Så att det är synlighet. Och det är också viktigt att man som företagare anmäler brotten. För ser polisen hur många brott det är så får man mer resurser. Så det måste bli mer resurser och att man inte lägger ner brotten utan hela tiden jobbar för att komma bort ifrån det här.
1: Du, jag träffade också Mikaela Rickardsson Bengtsson. Hon är nybliven mamma och då kanske inte så konstigt att man har fokus på det här med just skolfrågor. Hon hade gärna velat se mer resurser.
4: Skolan tycker jag är viktig. Att det ska finnas mer hjälp och mer anpassning i skolan. Att det ska funka för alla barn.
1: Mm. Mer anpassning och att det ska funka för alla barn i skolan hörde vi Mikaela Rickardsson Bengtsson säga där Falkenbergsbo. Anneli Andelén från Centerpartiet. Hur ser det ut för, vad vill Centerpartiet göra när det gäller skolan i Falkenberg?
2: Ja, detta är ju absolut vår viktigaste fråga och vi ser det att det är en investering i våra barn och deras framtid och att alla barn ska med. Skolan är ju väldigt anpassad idag för att alla är lika, men så är det inte, utan man måste ha mer vuxna i skolan och mer stöd så att alla får en chans att vara med.
1: Har ni något vallöfte där som ni går på val till?
2: Ja, vi har ett vallöfte att vi i förra budgeten som inte då är idag, men då hade vi extra 14 miljoner. Då är det en förstärkt elevhälsa som är otroligt viktigt. Så att, att vi ser alla barn, att alla får vara med och även att utan att man har en diagnos att man snabbt får hjälp. Så att man inte halkar efter och tycker det är roligt att komma till skolan. För det allra värsta är ju om det blir hemmasittare och dit får vi inte hamna.
1: 14 miljoner, är det då för en treårsbudget eller bara så hänger med?
2: Nej, det var ju för en ramökning för detta budgetåret som är nu. Men det är eftersom vi är opposition så gick inte den igenom. Men det är mer pengar till skolan. Det är en absolut viktigast valfråga för Centerpartiet, Falkenberg.
1: Och skolhälsovården säger du, vad är det du tänker som blir bättre i skolan då för barnen om man satsar just där?
2: Ja, det är samma här. Det måste till mer pengar så vi har råd att ha fler kuratorer och specialpedagoger och även att man kan få hjälp helst digitalt direkt inom 24 timmar om det är något, så om det är riktigt akut, att vi är snabbt på bollen. Detta är också en extremt viktig fråga.
1: Och näst viktigaste frågan för Centerpartiet inför valet nu?
2: Ja, då skulle jag väl säga att det är en ekonomi i balans. Vi har ett skuldberg här som måste hanteras och börja amortera. Och det kan vi göra genom att öka intäkter och sänka kostnader.
1: Det där är intressant för Moderaterna pratade också om det när jag träffade dem. Men hur ökar man de där intäkterna?
2: Ja, det gäller ju att få en inflyttning hit till Falkenberg. Som vi ser nu så är det lika många föds som dör, så det är genom flyttnettot att det är fler personer som flyttar hit, fler som arbetar, och då får man upp in skatteintäkterna.
1: Och det är ju många kommuner som drömmer om just det där, alltså fler skatteinvånare som kommer hit. Vad tror du, vad vill du liksom, vad ska Falkenberg satsa på för att det ska flytta hit fler människor?
2: Till ytan så är ju Falkenbergs kommunen största i Halland, och vi har även ett lägre, när man ska köpa ett hus här på landsbygden till exempel, så hör jag idag att det är många göteborgare som kommer hit och köper ett hus som kanske är 1-2 miljoner billigare här, och vi har en enormt fin landsbygd, 256 sjöar, och så har vi ett hav, så vi är lyckligt lottade i Falkenberg med det läget som vi har.
1: Det säger Anneli Annelén, centerpartist och första namn på partiets lista i kommunvalet i höst här i Falkenberg.

0: Allo Black, I need a dollar, hörde vi där. Och ni hör mig igen, Carl Malmborg, som fortfarande är kvar utanför en stor matbutik här i Falkenberg. Och Lina Milberg, min kollega, har också kommit med mig här och varit med mig en stund. Men i och med att jag har varit här en stund så har jag också sett alla de här bilarna som bara brölar förbi här, och jag skäms nästan lite över att jag har parkerat på parkeringen här, för att det är ju så otroligt mycket fordon här för att det är så många som ska köpa sin midsommarmat. Men vi ska tillbaka till valfrågorna som vi är här i Falkenberg för. Det är så att vi fick höra tidigare om de förstagångsväljarna, de manliga förstagångsväljarna, vilka valfrågor som de tyckte var viktiga inför valet. Så nu ska vi även få höra lite vad de kvinnliga förstagångsväljarna sa. Och först ut så är det Malak Idi som är 18 år som Lina träffade. Och ja, hon skulle då ta reda på vilket parti som Malak ville rösta på.
1: Nej, jag funderar fortfarande. Men det blir nog kanske Vänsterpartiet eller Miljöpartiet.
2: Mm. Vilka frågor är viktiga för dig, känner du?
1: Alltså rättvisa, det är grunden. Rättvisa. Så om man börjar med grunden så kan man kolla sen på andra problem.
2: Ja. Och när du tänker på rättvisa, alltså, vad är det som du tänker på då?
1: Alltså att alla blir behandlade lika och får, alltså, inte exakt, men ungefär samma
3: möjligheter,
1: ja, exakt.
2: Du pratade om män och kvinnor innan. Om du tittar liksom på dig själv och dina tjejkompisar och killar i samma ålder, upplever du att ni har samma möjligheter och rättigheter?
1: Ja, men i Sverige, ja. Det skulle jag nu säga. Men sen, alltså, i vuxenlivet så vet jag inte än. Så det kan jag inte svara på. Men just nu så, ja, ändå ganska mycket lika.
0: Mm. För Malak är rättvisa och jämlikhet som är den viktiga frågan inför höstens val. Kelly Pham är också förstagångsväljare. Hon har inte heller hunnit bestämma sig än för vad hon ska rösta på.
4: Nej, jag har faktiskt inte bestämt mig, för jag är inte lika insatt i politik. Så jag har inte riktigt koll på vad jag ska rösta på riktigt, men vi får se.
2: Mm. Är det några liksom särskilda frågor som är viktiga för dig?
4: Alltså jag tycker rättvisa är rätt så viktigt, för alla ska kunna liksom, ja, alla ska bli behandlade lika liksom. Och jag tycker även att alla ska få olika men samtidigt samma möjligheter för att liksom leva exakt hur de vill och så. Alltså alla ska kunna få den friheten och liksom uttrycka sina egna åsikter och opinioner och kunna leva så som de vill.
2: Och hur upplever du att det är i Sverige idag?
4: Men jag tycker det ser ändå bra ut, eller bättre än förr i tiden, men jag tycker det ser bättre ut idag än vad det var förr. Det kanske är lite orättvist fortfarande med lönen och så mellan män och kvinnor, men annars, alltså det blir ju bättre, tycker jag.
2: Men när du ska rösta nu då i höst, kommer du ta med dig den här frågan och fundera på liksom hur de olika partierna, vad de har för olika tankar och idéer om den här frågan när du väljer parti?
4: Ja, men det tror jag faktiskt, för jag vill att det ska hända liksom, alltså att det ska bli mer rättvisa i samhället och att alla ska behandlas lika och rätt.
0: Och så sist ut nu så har vi Siri Willstedt som är förstagångsväljare.
5: Om jag tänker på att jag kommer läsa på lite, och sen finns det sådana valkompasser typ som man kan göra. Så det tänker jag också att jag kommer göra. Sen kanske kolla på någon debatt på tv och så man får lite bättre inblick i de olika partiernas liksom, åsikter och så.
2: Finns det någon fråga för dig som du vet redan nu? Att men det här är viktigt för mig. Liksom. Det här är en viktig fråga i mitt liv.
5: Oj, gud vad svårt. Ja, men jag tycker väl att jämställdhet är viktigt. Men också väldigt viktigt med liksom, bra utbildning och skola och sånt.
2: Och när du tänker på jämställdhet, är det något särskilt, är det liksom mellan män och kvinnor eller olika grupper i samhället eller ekonomiskt? Eller,
5: ja. Ja, men egentligen både och. Både liksom mellan män och kvinnor, men också mellan olika grupper i samhället och ja, olika liksom etniciteter och sexualiteter och allting. Tycker jag det är jätteviktigt att det är jämställt.
0: Det säger Siri Willstedt som är förstagångsväljare i Falkenberg.

0: Ace of Base, All That She Wants. Och nu ska vi få trafiken med Linus och Dishu.
1: Precis, så vi börjar på riksväg 24 i Våxtorp, men i höjd med rondellen där på Kristianstadvägen kan man säga, och det inträffade en singelolycka där, alltså på riksväg 24 i Våxtorp då, Kristianstadvägen. Och sen ska vi också påminna om ett rådjur på fel sida om stängslet, E6 mellan Halmstad och Mellbystrand då, i höjd med Snapparp. Ett rådjur där som rör sig på fel sida om stängslet helt enkelt. Tipsnumret är 020 999 444.

0: All Saints med Pure Shores hörde vi det där. Snart är slår klockan 16:30 och det är dags för lokala nyheter med Gustav Stjernqvist.
1: En man i övre 20-årsåldern döms i Varbergs tingsrätt för våldtäkt mot barn. Mannen ska ha tagit kontakt med barnet som vid tillfälle var 13 år gammal via Snapchat och där uppmanat barnet att utföra sexuella handlingar och skicka bilder eller film på detta till honom. Mannen döms också för utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och barnpornografi brott. Sammanlagt är det 3 målsäganden och straffet blir fängelse i 3 år och 3 månader. Skadestånd på strax under 300 000 kronor samt utvisning. Efter P4 Hallands avslöjande att Hallandstrafiken valt att inte marknadsföra Hylte kommun i sin kampanj om sommarkortet så kommer nu politiska reaktioner.
2: Jättebesviken och tycker det är jättetråkigt att man har gjort så här från Hallandstrafiken. Det är bara att erkänna det.
3: Moderaten Mikaela Valtersson är regionstyrelsens ordförande i Region Halland där Hallandstrafiken är en del. Hon förstår att kommunstyrelsens ordförande i Hylte, socialdemokraten Ronny Löfqvist, är arg.
2: Ronny har framfört, han har ringt till chefen på Hallandstrafiken, är besviken och arg han är över den här hanteringen.
3: Jasmin Möllerström som är kommunikationschef på Hallandstrafiken förklarade tidigare i veckan så här varför man valt att ta bort Hylte i sin marknadsföring av rabattkortet som bland annat riktar sig till turister.
4: Med det säger jag inte att Hylte saknar intressanta besöksmål, men vi har prioriterat destinationer som kan nås av fler resenärer med ett större utbud av avgångar.
3: Mikaela Valtersson, regionstyrelsens ordförande, igen.
2: Vi är stolta över inlandet, vi är stolta över den turtäthet vi faktiskt har med busstrafiken till Hylte. Jag säger som turistchefen i Hylte, gör om och gör rätt. Och nu får Hallandstrafiken marknadsföra Hylte lite extra.
1: Reporter där var Fredrik Almryd. Inför midsommar har myndigheter och kommuner genomfört en stor kontrollinsats mot jordgubbshandlare och grossister. Halmstad kommun kunde hitta brister kopplade till tillstånd, registrering och spårbarhet av livsmedlen som säljs. Arbetsmiljöverket uppmanar därför den som köper jordgubbar att vara uppmärksam, be om kvitto och kontrollera att betalningar via Swish går till ett företagsnummer som börjar med 123 och inte till ett privat nummer.
0: Gustav Stjernqvist hörde vi där på plats i studion i Halmstad. Jag däremot, Lina Milberg, är i Falkenberg tillsammans med Carl Malmborg. Sänder radio, pratar om politik med både falkenbergare och politiker. Tar också lite tempen på midsommar för det börjar ju närma sig. Och så vädret. Just nu i Falkenberg är det en hel del sol och så ser det också ut i Halland. Eftermiddagen här ger mer utrymme för solen vad förmiddagen gjorde. Temperaturer mellan 16 och 19 grader och västlig vind. Ikväll och i natt så får vi klart till halvklart väder och imorgon midsommarafton då växlande molnighet med utrymme för en hel del sol och temperaturer mellan 22 till 26 grader. Underbart!

0: Las Ketchup där med The Ketchup Song. Vi är i Falkenberg den här eftermiddagen. Jag, Lina Milberg, och du, Carl Malmborg. Man vill nästan göra den där dansen. Kommer du ihåg den? Till Las Ketchup. Du är för ung kanske.
1: Ja, kanske.
0: Ja, kanske. Du, det ringlar ju en jättelång jordgubbskö här. Ska vi se om det är någon som har lyckats få tag på några jordgubbar. Hej, hur är känslan inför midsommar?
2: Jo, den känns väldigt bra.
0: Du står längst bak i jordgubbskön.
2: Sist i kön, ja.
0: Blir det några kvar, tror du?
2: Du, jag såg att det var några kvar där, så jag hoppas att det håller tills jag kommer fram. Men jag är inte helt säker. De ser lite sugna på jordgubbar utan som står framför mig. Så att det...
0: Du får hoppas att de bara köper ett.
2: Ja, jag hoppas lite på det. Eller om det är... ja. Men det blir midsommar ändå, tänker jag.
0: Ja, det blir det ju alltid. Du, har du hunnit handla allting, eller är det som jag? Det ligger en lista där hemma som man ska ta tag i.
2: Det ligger en lista, och så åkte jag också ifrån min plånbok, så jag måste köra hem igen och hämta mig yoghurt. Jag kan köpa telefonen, det kan jag göra. Men det, vi löser det, tänker jag.
0: Ja, man gör, man löser ju det. Är du ledig och ska fira och sådär imorgon?
2: Ja, jag är ledig, så det ska vi göra.
0: Du, fan, ska det en jättefin midsommar.
2: Tack tillsammans, tack så mycket.
0: Ja, så där är det alltså att stå i den här jordgubbskön. Jag ser att de har, det ser ut att vara en hel del jordgubbar kvar i alla fall. Så de får väl förhoppningsvis tag på några.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape. Nu är klockan 4:15, dags för Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard to US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran. Att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där vi är väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen men kunnat sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Werning, P3 Nyheter. Vädret imorgon midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Ja, det är ju så att man nästan tycker synd om våra kollegor i studion när det är en så här vacker dag i Falkenberg där Lina Milberg och jag, Carl Malmborg, befinner oss och pratat politik idag med Falkenbergarna.

0: Ja, men precis. Låten heter ju självklart När vi gräver guld i USA. Och den görs av Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Vi är i Falkenberg eftermiddag. Solen skiner. Folk handlar inför midsommar. Jordgubbskön ringlar sig lång här utanför en av matbutikerna i stan. Vi har pratat politik. Vi har haft med både falkenbergare och politiker om viktiga valfrågor inför hösten. Nu tar vi lite tempen på midsommarfirandet här, och jag kan säga, jag vet att det har varit en del trafik inne om midsommartrafiken, och just här på den här parkeringen så är det väldigt mycket trafik. Och när vi körde hit innan idag vid tre tiden så märkte vi också av att det ringlade en lång kö ut till motorvägen från Falkenberg. Så det här midsommarfirandet, i alla fall för vissa av er, har ju dragit igång. För några av oss så är det fortfarande jobb som gäller. Och Gustav Stjernqvist, du står i studion i Halmstad och har koll på nyhetsläget i Halland.
1: Ja, och jag kan väl egentligen säga det att midsommardagen så råder det en gul vädervarning för åskoväder. Det kan bli kraftig åska och lokalt stora regnmängder, och det är han sa innan på SMH, det är alltså en tredjedel av Sverige som omfattas av det här. I princip hela södra Sverige där upp till Falun. Så ja, hela Halland råder alltså en gul varning. Jag är inne här på SMH också och läser lite, vad ska man tänka på? Ja, översvämningar kan uppstå i till exempel källare eller dagvattensystem. Tråkig överraskning där på morgonen om det skulle hända. Bra att rensa hängrännor, vägar och viadukter kan översvämmas. Undvik att köra genom detta, och restider kan bli längre. Bra att tänka på också om man ska vistas utomhus när det blixtrar mycket, så ska man hålla sig borta från höga saker, till exempel träd, stolpar, och undvik att bada.
0: Gustav Stjernqvist, tack för det. En halvtimme till ungefär så är vi i ditt sällskap i P4 Halland. Jag, Lina Milberg och Karl Malmborg.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Ja, jag står ju här utanför en matbutik i Falkenberg. Jag har stått här ett par timmar nu faktiskt, och det jag har sett när jag varit här är en lång kö till jordgubbarna. Och jag står här nu med Einar som är jordgubbshandlare här. Du Einar, hur har det sett ut här under eftermiddagen?
1: Ja, men det har varit mycket folk. Det har varit mycket folk, så vi har sålt väldigt mycket jordgubbar.
0: Och hur känns det en sån här dag då när det är sånt här tryck?
1: Ja, det är ju lite stressigt, men man får bara behålla lugnet och ta det lugnt.
0: Och det är så att det har varit mycket prat om att det är lite jordgubbsbrist och så i år. Är det något som ni har känt av?
1: Ja, lite. Eller vi kan ju inte få jordgubbar från de leverantörer som vi vill ha ifrån. Så det, vi får ta några andra.
0: Och blir det så att det blir färre jordgubbar för kunderna, eller hur ser det ut då?
1: Nej, jag tror inte det. Men många jordgubbar kan vara mögliga och annat. Så, ja.
0: Ja, så det finns lite större risk för kvaliteten och sånt. Men hur, jag vet inte, hur har du jobbat här tidigare och så? Är det annorlunda från hur det brukar vara innan midsommar?
1: Alltså jag har bara jobbat idag då, jag jobbade i tisdags och onsdags då. Och då, alltså igår var det ju väldigt lugnt, och så då blev det en ganska stor skillnad liksom. Så jag jobbade vid två, och då var det bara köra på typ. Ja.
0: Kommer du själv handla lite jordgubbar innan midsommar?
1: Jag gjorde det igår faktiskt, så ja, det har vi gjort.
0: Och blev det den sorten du vill ha?
1: Ja, det blev det.
0: Ja, vi hörde då jordgubbshandlaren här, Einar, som har sålt en mängd jordgubbar denna eftermiddag.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: The Heat Is On med Agneta Fältskog hörde vi där, och jag har lite andan i halsen. Jag är ju i Falkenberg, för vi är här i eftermiddag för att jag har sprungit lite. Och varför har jag gjort det då? Jo, för att jag såg en jättesnygg bil, ägaren till den. Hej!
1: Hej!
0: Du, vilken fin bil du har! Röd, vad är det för någon bil?
1: Det är en Chevrolet Impala från 1965.
0: Och ägaren, vem är det?
1: Det är Dennis Svensson.
0: Dennis Svensson, du, får man hoppa in och provsitta?
1: Ja, hemskt gärna.
0: Får det? Ja, vad kul. Det är inte varje dag man får åka en sån här bil, Ville. Så det måste man liksom passa på att göra. Nu ska vi se hur man öppnar här då. Så. Åh, tack Dennis. Nu ska vi se här om jag sätter mig ner på det fina lädersätet här. Och så ska jag krångla av mig väskan lite, för den är ju lite bökig. Hur länge har du haft en sån här bil då?
1: Just denna har jag väl haft i, jag tror det är 4 år.
0: Men du har alltid varit intresserad av bilar, eller?
1: Har alltid varit intresserad av bilar, ända sedan man fick körkort, ja.
0: Och då har du ägt några styckna kanske?
1: Ja, det har jag gjort. Amerikanska bilar har jag väl ägt i 4-5 stycken, och så lite sportbilar där emellan, Porsche, Audi R8 och så vidare.
0: Du, när jag tänker på Falkenberg, tänker jag ju liksom på Wheels and Wings och lite motorintresse och sådär. Hur är liksom motortemperaturen i den här stan, skulle du säga?
1: Ja, jag tycker den är bra den här, och framförallt Wheels and Wings, det är ju en folkfest. Så det där, det är inte bara motorintresserad, utan det är ju gemene man som vill vara ute och titta på allt det här som rör sig. Jag tycker den är bra, motorkulturen Falkenberg.
0: Du har en röd bil, en Chevrolet sa du, skinnsäten, de är svarta. Vad är det mer som sticker ut med den här bilen, skulle du säga?
1: Ja, det som sticker ut med det är ju, det är ganska mycket nya delar på den, så det är ny motor bland annat, så det är, och sen naturligtvis att det är en cabriolet.
0: Och det är ju extra gött en sån här dag.
1: Ja, tyvärr har det inte varit så mycket av det den här sommaren, men att vi, förhoppningen är ju att från och med idag och framåt att det ska bli lite bättre väder.
0: Du, det hoppas jag med, för imorgon är det ju midsommar, då har de ju lovat SMHI kan man väl säga. Det ska vara 22-26 grader. Ska du hitta på något speciellt?
1: Ja, inte imorgon så inte vi ska göra, men däremot på midsommardagen, då är det gemensam avfärd här ifrån Falkenberg för den som vill till en midsommardagscruising i Stäme.
0: Stäme? Ja, men du, det låter mysigt. Får man haka på?
1: Hemskt gärna. Som man får göra sedan blir det gemensam cruising ner mot Båsta och Skummeslöv strand och så vidare och så vidare.
0: Det är fina trakter.
1: Ja.
0: Och så har du såna här obligatoriska, vad heter det, tärningar som hänger här framme också i backspegeln med amerikanska flaggan. Röda gör de med blåa prickar på, som här tärningarna. Du, ska vi ta en liten tur, sätta igång motorn, så vi får höra lite hur den här bilen låter också. Ja, det måste vi göra så vi kan höra lite hur det låter här. Ah, där du! Nu så! Nu åker vi!

0: Ja, då var det Beach Boy där, 409. Väldigt passande där från våran tekniker i studion att dra på en sån härlig låt efter att vi just har hört vi har hört Lina Milberg som fick sitta i en väldigt snidig bil. Vi har ju varit här hela eftermiddagen i Falkenberg, jag, Carl Malmborg och min kollega Lina Milberg, och pratat politik med Falkenbergarna. Och ja, det roliga börjar ju tyvärr att dra sig mot sitt slut här för oss i Falkenberg. Så vi kan väl ändå få sammanfatta lite vad som vi har gjort här. Vi har ju varit och gjort valenkäter, vi har pratat med första gångs väljare. Det har både varit killar och tjejer, lite vad de vill se inför valet. Det har ju varit så att många utav killarna, de har ju fokuserat på ekonomin. Det har varit stort för de unga manliga förstagångsväljarna där. Men sen så har vi också haft de kvinnliga förstagångsväljarna. Och ja, det är ju jämställdhet och sådana frågor som står väldigt högt upp på agendan för många. Det var även en debatt i början av våran sändning här där det debatterades om badhuset här i Falkenberg och ekonomi och så kring det. Det var Sandra Johansson, moderat, som debatterade mot Miranda Borderosa då från Socialdemokraterna. Och ja, sen har det fortsatt så. Vi fick även höra från politikerna som svarade på valfrågor. Det var... Ja du, vilka var det nu som var med här, Lina Milberg?
1: Nu ska vi se om jag är med här. Är det? Det var Anneli Andelén som var på plats ifrån Vänsterpartiet och sen så, eller Centerpartiet ska jag säga. Och sen så var det Lena Ludvigsson som var på plats från Vänsterpartiet här i Falkenberg.

0: Be by you med Luke Combs.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, och nu ska vi vidare till trafiken med Linus och Odishu.
2: Ja, och vi påminner om ett rådjur på fel sida om stängslet på E6 mellan Halmstad och Mellby strand då i höjd med Snapparp, alltså ett rådjur där på fel sida om stängslet. Och också att midsommartrafiken drar igång och då kan det bli en hel del trafik på E6 genom hela Halland. Även mycket trafik från Göteborg mot Kungsbacka och mycket trafik på de större vägarna ut mot kusten, men sträckorna Halmstad, Falkenberg, Varberg. Tipsnumret är 020 999 444.

0: The Cause of the Night med Patti Smith där, och klockan börjar närma sig 17:30 och det är dags för lokala nyheter här i P4 Halland.
1: En man i övre 20-årsåldern döms i Varbergs tingsrätt för våldtäkt mot barn. Mannen ska ha tagit i kontakt med barnet som vid tillfället var 13 år gammal via Snapchat och där uppmanat barnet att utföra sexuella handlingar och skicka bilder eller film på detta till honom. Mannen döms också för utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Sammanlagt är det 3 målsäganden. Straffet blir fängelse i 3 år och 3 månader, skadestånd på knappt 300 000 kronor samt utvisning. Efter P4 Hallands avslöjande att Hallandstrafiken valt att inte marknadsföra Hylte kommun i sin kampanj om sommarkortet, så kommer nu politiska reaktioner.
2: Jättebesviken och tycker det är jättetråkigt att man har gjort så här från Hallandstrafiken. Det är bara att erkänna det.
3: Moderaten Mikaela Valtersson är regionstyrelsens ordförande i Region Halland, där Hallandstrafiken är en del. Hon förstår att kommunstyrelsens ordförande i Hylte, socialdemokraten Ronny Löfqvist, är arg.
2: Ronny har framfört, han har ringt till chefen på Hallandstrafiken, är besviken och arg han är över den här hanteringen.
3: Jasmin Möllerström, som är kommunikationschef på Hallandstrafiken, förklarade tidigare i veckan så här varför man valt att ta bort Hylte i sin marknadsföring av rabattkortet som bland annat riktar sig till turister.
4: Med det säger jag inte att Hylte saknar intressanta besöksmål, men vi har prioriterat destinationer som kan nås av fler resenärer med ett större utbud av avgångar.
3: Mikaela Valtersson, regionstyrelsens ordförande, igen.
2: Vi är stolta över inlandet, vi är stolta över den turtäthet vi faktiskt har med busstrafiken till Hylte. Jag säger som turistchefen i Hylte, gör om och gör rätt. Och nu får Hallandstrafiken marknadsföra Hylte lite extra.
1: Reporter där var Fredrik Almryd och i studion sitter jag, Gustav Stjernqvist.
5: Ja, trafikinformation då, som är riksväg 25 i Halmstad och Vallåsrondellen riktning mot Halmstad. 2 personbilar som har kolliderat där och drar på sig en hel del köer just nu alltså. Riksväg 25 Halmstad, Vallåsrondellen mot Halmstad. 2 personbilar som kolliderat och en del köer på den sträckan där. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och här på P4 Halland så är jag, Lina Milberg, och Carl Malmberg ska jag säga, i Falkenberg. Och vi börjar avsluta vår sändning här som har handlat om en hel del politik och falkenbergarnas viktigaste valfrågor inför valet i höst. Det har varit vård och det har varit skola och det har varit kriminalitet. Och det är en del av de frågor som jag har tagit upp. Jag har också tagit lite temperaturen inför midsommarfirandet och jag har fått åka nerkabbat bland annat. Bara en sån sak.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
2: Diaz. They've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
3: Es una locura. Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
4: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
5: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
2: Party time in Mexico City for Colombia!
1: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
6: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
7: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
8: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match man mest minns för de här tre utvisningarna, var två drabbade just Sydafrika.
7: Måste vinna båda lagen.
8: Ja, precis. Det är nog känslan ni har, för att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
7: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta, häftiga Atlanta Stadium, inför 75 000 hängivna åskådare.
1: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
9: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tog man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnena VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
1: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
6: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kampfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
10: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
1: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Garci och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
10: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-

0: som jag var inne på, återhämtningspass igår, men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
1: Vi har pratat mycket om vädret, hur är det just nu?
0: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol, så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Den andra halvan kör på gassande sol, så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
2: Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang av Drake.

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Mm, och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett storlag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torriense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norsk semimotstånd om man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och sa om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Nyon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december.

0: december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår, medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
1: Vi reser vidare.
2: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelade sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix pryder Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
3: Och ska hon hinna någon milla? Det blir hårt, det blir någon slovensk guld!
2: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck. Och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM sker det på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
4: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktare i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul då att fotbollen lyckades vinna där, så att de har fått någon titel hit i Atlanta istället. Ja, trevlig stad.
5: Riktigt trevlig stad. Lite närmare än i många andra städer om man säger så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
4: Ja, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket. Och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
5: Ja, den är, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
4: Tjeckien lyckades ju slå ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start då, trots 1-0-ledning, förlust mot Sydkorea. Och förbundskapten, den avgående, 74 år gammal, Miroslav Kubek. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
5: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan, Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad vad de säger i eftersnacket.
4: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick, Bayer Leverkusen 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till VM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
5: Ja, nej, men precis. Det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster som... Dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här fem som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten ganska tidigt då, om inte resultatet är som man vill idag heller.
4: Grupp A, måste match för Tjeckien, måste match för Sydafrika. Vi touchade vid det. Premiären, det är första gången de spelar sedan hemma VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsett till för 2 år sedan. Han räddade dem.
5: Han var ruskig, han räddade dem inte till slut, men i inledningen så räddade han dem.
4: Och han räddade dem för större förlust.
5: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det, men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot en hemmanation då, sådär på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra, men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med hög höjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
4: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön-guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
1: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kom. Vilken färg som är där. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
6: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Det är när han mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
7: We heard US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
8: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
6: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero nekar till anklagelserna. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som stift. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning, skriver Dagens Arena. 2 gånger tidigare har Ed anmälts till domkapitlet, i september 2024 och i maj tidigare år. Anmälningarna är sekretessbelagda, och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd.
9: Radiosporten från fotbolls-VM.
10: Yasin Ayaris 2 fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
11: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Så egentligen jag vet inte hur jag ska förklara de målen. För det kommer, allt kommer från instinkt.
12: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
11: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect, som man brukar säga, och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis. Det är inte som att man föds med ett bra tillslag. Kanske vissa, men de flesta måste träna, och det är det jag har gjort. Och mitt är inte perfekt heller, så ibland sitter de inte. Men när de sitter så sitter de, och det är från träningen som jag har tränat extra. Så det är bara att köra extra och fortsätta träna hela tiden.
12: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
11: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
1: Reporter här, Selma Jennevall.
13: Världsmästerskap har en förmåga att förena människor och skapa starka minnen. Kanske är det därför inte så konstigt att just ett VM har gjort sig förtjänt av en alldeles särskild plats i många svenskars hjärta.
14: VM 94 som Bravelli räddade straffen och Sverige kom trea. Och sen var det festen hemma här på Kungsträdgården överallt. De mottogs med dunder och brak.
13: Det berättar Anders Mattsson, och Lotta Aspengren minns också tillbaka till samma mästerskap trots att hon bara var 8 år när Sverige tog hem bronset.
15: Jag kommer ihåg en varm sommar 94, och jag var på Visingsö och var 8 år, och vi var uppe sent på natten, och det var väldigt lågt i tak, så det var många som hoppade högt upp i taket och gjorde illa sig i huvudet.
13: Ja, vi hoppas såklart att allt gick bra med de som slog i huvudet. Hos Peter Fallander dock är det istället ett specifikt mål som etsat sig fast i minnet.
16: Mitt minne är Thomas Brolin 1994 när han gör mål rätt upp i nättaket.
13: Men långt ifrån alla dagdrömmar om när Sverige senast försökte gräva guld i USA. Under VM i Tyskland kämpade Anton Claesson för att få tag i rätt biljett. En jakt som slutade med en kväll han sent kommer att glömma.
17: Då fick vi plats i Trinidad-klacken faktiskt och kolla på matchen, den första där. Eftersom att vi inte hittade någon annan biljett. Så det var riktigt härlig stämning, och var tur att det blev lika, tror jag. Alla var riktigt glada, så det var jäkligt bra.
13: Har du också ett VM-minne som betyder något extra? Dela det gärna med oss i Sveriges Radios app.
1: Uppmuntrar Nike Bolmgren, och det har till exempel Carl gjort. Han skriver: globalt minns jag bäst Brasiliens lag 1982 och 1986 med Zico, Sokrates, Eder, Junior med flera. Det bästa och roligaste lag som aldrig vann VM. Alla deras matcher var en fest. Svenskt minns jag förutom 1994, mest matchen Sverige-Argentina 2002. Hela Stockholm stod stilla.
0: Och Ulrika Sten skriver på Facebook här att kvarten mot 2018 mot England, den minns hon. Hon skriver att vi lyssnade på radion och hade möhippa för en kompis. En annan är när Norge vann med 2-1 mot Brasilien 98. Den såg vi på plats i Norge.
1: Jonas och Jon, era bästa VM-minnen?
18: Ja, det där kom ju snabbt.
19: Ja.
18: De bästa. Jo, men jag kan berätta.
1: Ja,
18: den absolut bästa VM-match som jag har sett, fast jag egentligen aldrig har sett den. Det var Brasilien-Frankrike. Det var kvartsfinal 1986. Jag satt ute i en roddbåt i bohuslänska kusten. Det var alldeles stilla, och referatet på radion var skithäftigt. Och matchen lär ha varit helt sagolikt bra. Det kändes som jag var där. Och att det var hur bra som helst, men jag har inte sett någonting.
19: Ja, men ge mig någon sekund, Lin, så får jag tänka lite. Jag är inte lika snabb som Jonas.
18: Tänk lite. En reflektion härifrån, det är ju stor betydelse VM har, apropå det här med bästa minnen. Den sydafrikanska nationalsången är ju en hybrid mellan olika sånger, olika texter. Det är en smältdegel likt det sydafrikanska samhället om förening och att man gör saker tillsammans. Och som tårarna flöt på några av de sydafrikanska spelarna. Det här betyder mycket.
19: Ja, stod jag och tittade mig omkring här på de som är på läktaren, och det verkar vara känslosamt för många.
18: Det är dags för avspark alldeles strax. Atlanta Stadium. Domaren heter Tori Pencio. kommer från USA, eller Victoria heter hon, Victoria kallas hon. Det räknas ner alldeles strax i Atlanta Stadium. De röda och svarta stolarna syns nästan inte överhuvudtaget. Det är 70 000 åskådare på plats för att titta på denna match i grupp A. Mexikos grupp, Sydkoreas grupp, de två lagen har vunnit varsin match mot just de här motståndarna. Tjeckien i rött och blått. Sydafrika i gult och grönt. Redo för avspark i Atlanta. Nu gäller det för båda lagen att vinna. Klarsignal i detta nu. Ja, matchen är igång och som vi sa, det är stora förändringar i framförallt Tjeckien, men även på det sydafrikanska mittfältet så har deras belgiska förbundskapten Hugo Broos gjort tre stycken förändringar. Två stycken var ju tvungen till, ja, eftersom Sitole och Svane utvisades. Ja, en av dem startade, Sitole, Svane kom in. Därför så är det lite ny uppställning även för Sydafrikas del. Tjeckien då med bollen inledningsvis, det var de som hade avspark, valde att inte sparka ner dem till inkast för motståndarna i eget försvar, så som vi har sett många gånger, och anfaller nu längs vänstersidan. Patrik Schick, den stora målskytten, kliver ut till vänster. Inlägg kommer, det är farligt för Tjeckien omgående, men vad är det för avslut? Just Schick är det till slut som får den här bollen, men Varför nickar han inte?
19: Ja, men herregud, jag vet inte om han blev bländad eller någonting, ser nästan så ut.
18: Det är ju tak.
19: Ja, men det är lampor också, ja, i taket. Men det är ju ett otroligt fint anfall till att börja med från Tjeckien som spelar tillbaka. Den lurar då att man ska gå iväg med en lång boll och så spelar man loss den istället. Inlägget är väldigt högt som sagt och en Schick som,
18: ja, men herregud,
19: är allt annat än distinkt när nickläget kommer. Ja, precis. Han visar med handen att jag blir bländad, ja, så att jag tar honom i försvar där. Jag har varit i den situationen själv.
18: 30 år, Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 6 säsonger. Han var ju med och vann ligan där så sensationellt med de 16 mål den gångna säsongen. Skicklig målskytt naturligtvis, så det kommer Schick igen. Adam Lorsek på vänstersidan, så han kommer att inlägg när det är hörna för Tjeckien som har börjat i ett rasande,
19: ja,
18: tempo.
19: Ja, jag vet att jag inte tittat speciellt mycket statistik, Jonas, men ibland sneglar i alla fall. Jag tittade på längden på de två trupperna.
17: Tjeckien 7 centimeter längre i snitt.
18: I snitt per spelare.
17: Per spelare.
18: Det är ju ett övertag.
19: Ja, det är ju ett ruskigt övertag på fasta situationer.
18: Set pieces, som de säger här i USA. Fast situation. Hörna från vänster. Det är grupp A. Det är 2 minuter. Tjeckien mot Sydafrika. Det är en ganska välslagen hörna. Den hade kunnat bli farlig, men det är Sydafrika som bryter. En möjlighet att gå till anfall. Bra spelat ut på vänstersidan för Apollis. Han startade inte i första matchen. Blonderad, men han väljer att inte gå framåt utan kliva ner då och spela ner i mittbacksposition istället för Mbokazi. Sydafrika då med bollen långt ut på högersidan att jobba på för Modau. Han spelar in bollen centralt då istället. Det ser ut som Norwich ungefär, ni som följer engelsk fotboll, de sydafrikanska dräkterna. Norwich City där strax norr om London. Kycklinggula tröjor, klargröna byxor och gula strumpor.
19: Bra beskrivet. Bra tempo i matchinledningen. Det är två lag som inte var speciellt nöjda, kan vi tro, efter första matchen och vill revanschera så här. Det märks direkt i matchinledningen.
18: Lorsek får bollen tillsammans med Schick för Tjeckien på offside planhalva. Sydafrikansk spelare faller. Tjeckien spelar väl ut bollen över sidan när de får frispark där utav domaren. Tori Penso. Rättsskipare alltså i matchen mellan Tjeckien och Sydafrika som står 0-0. Jag tänkte att den här matchen, undrar om de verkligen fyller en så här stor arena. Men det är alltså inte de allra häftigaste lagen om man bara tittar på profiler och sådär. Men det är i princip fullsmockat på läktaren. Vilken publiktillströmning i det här mästerskapet.
19: Ja, det har ju annars varit en stor debatt om just biljettpriserna och så. Men de har lyckats träma ur det här så... Fantino får fylla på kassan lite.
18: Frispark för Tjeckien nu. En lyftning in i offensivt straffområde mot Sydafrika. Den går ut på högersidan. En möjlighet för Kofall att lyfta in den. Och så är det väl ny hörna för Tjeckien. Jajamensan, den här gången från höger. En liten variant där. Att man alltså inte lyfter in bollen mot målet utan ut ytterdelen utav straffområdet istället.
19: Ja, det är inte alls dum. Och så sätter man in den och så är det 4 stycken som vet precis vad som ska hända. Och
5: sydafrikanerna får jaga.
4: Fofal med hörnan också mot straffpunkten. Målvakten Williams går ut och boxar. Kommer skott utifrån. Försök till en konstspark. Check från Tjeckiens sida, men det blir inspark istället för Sydafrika. Det där var ett riktigt försök till en riktigt trixig avslutning från Tjeckien. Ställer Tjeckien upp sig och det är Sydafrika som startar spelet istället. Upp längs högersidan, Rapolis misslyckas med att ta emot bollen, blir inkast för Tjeckien vid mittlinjen istället. Det är just Kofall som går ner dit, men så lämnar han över bollen. Eller så, det är Kofall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av Hålers, det blir ett läge för Tjeckien. Här är det ett friläge, skott i mål! 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt, Tjeckien utnyttjade. Sjätte matchminuten, 1-0.
5: En drömstart för Tjeckien som visserligen gör ett mål här, men varit väldigt intensiv och väldigt bra i matchinledningen. Fint genomspelning på högerkanten och tyvärr ett olyckligt vänsterförsvar i Sydafrika som släpper till den där när bollen kommer snett inåt bakåt, så är de inte ännu utan två spelare. Sydafrikanska spelaren går på boll, hamnar fel, frispelning och ett vackert avslut efter marken via benet av Sadilek.
4: Var det Sadilek som fick den, inte Schick?
5: Alltså 10-18
4: härifrån och sin skillnad på.
5: Ja, jag tror att det var Sadilek.
4: Ja, det var Sadilek.
5: Ja, jag tyckte också att det var Schick först, men det är Sadilek.
4: Absolut. Michael Sadilek som inte startade i den första matchen. Slavia Prag-spelaren gör alltså 1-0 för Tjeckien. 27-åringen tvekade inte. Han hade ju Schick bredvid sig där också, så att det var ju de två som var fria med målvakten.
5: Ja, det var egentligen så att han kunde välja vilken ska jag spela den här. Så fritt var det framför Sydafrikas mål. Och det säger väl lite grann kanske också om sydafrikanernas försvarsspel så här i inledningen av mästerskapet. Har inte varit felfritt direkt.
4: Ska vi säga, om vi ska vara snälla, kan vi säga att det var lätt undermåligt i det här fallet.
5: Kan vi säga.
4: Lämnade ju alltså två tjeckiska spelare. Bra gjort också av Lorsek med inlägget, ska vi säga.
5: Ja, absolut. Och framförallt hur han tar sig förbi därför där ute på kanten också i trängt läge.
4: Spelet är igång igen, 1-0 Tjeckien. Viktiga poäng som står på spel, starvigt och farligt lirat utav de sydafrikanska försvarsspelarna. Så det är väldigt, väldigt nära att Adam Lorsek, han med den krångliga säsongen, skadad nästan hela tiden. Bara 5 matcher har det blivit. 2 långa skadeuppehåll under säsongen för Lorsek, Hoffenheim-spelaren. Tjeckien bryter nu djupt ner på egen plan. Arva slarvar lite när de ska spela upp bollen så att Jay Adams bryter för Sydafrika. Hamnar in centralt då istället för Maseko. Får hjälp där utav lagkamrater så att Adams kan kliva in från vänstersidan ut på höger istället. Och så är det ett försök där ute verkligen utav Maseko att göra någon slags tvåfotsdribbling. Det hela slutade med ett inkast för Tjeckien. I eget vänsterförsvar då, 1-0-ledning mot Sydafrika. Detta Tjeckien som gör sitt 10:e VM. Det har gått 20 år sedan senast. Aldrig någonsin i Tjeckiens nedstärk Tjeckoslovakiens sida har det gått så lång tid mellan att laget har kvalificerat sig för den allra finaste av fotbollsturneringar. Men nu är de här igen, även om det var på håret. Det blev straffsparksläggning mot Danmark i de avgörande playoffmatcherna när Tjeckien gick segrande. En straffsparksläggning där Danmark var helt skakiga. Här kommer Tjeckien igen, det är bra spelat så att Kofall ska komma runt på högersidan mot offensiv straffområde. Bra inspelat och det är precis att Sydafrikas Modau får huvudet på bollen och skickar ut den till hörna. Men var det offside? Ja, det var det.
5: Ja, precis.
4: Ganska tydligt ser vi på repriset.
5: Ja, precis. De tar sig runt där igen på tjeckiska högerkanten då. Sen är det 2 stycken framför mål.
4: Den här gången ser jag att det var Sadilek.
5: Ja.
4: På reprisen alltså. De har guldsiffror, det är alltid lurigt. De är lite svåra i konturerna mot de
18: djupt röda, blodröda tröjorna. Lite om ni som tittar på allsvensk fotboll så är det samma färg som Örgryte har ungefär på sina matchtröjor. Sydafrika har satt igång spelet då med en frispark nere på egen planhalva. Det är 1-0 till Tjeckien. Det är snart 10 minuter spelat i Atlanta. Atlanta Stadium. Det ska bli storm utanför, men här är det lugnt och städat och ombonat när taket är stängt och Sydafrika startar spelet nere från egen målvakt. Mbokazi med en lång, lång svepande boll tänkt för Maseko. Där är tjeckiskt huvud emellan så att sydafrikanska spelare får hämta bollen, kastar snabbt. Tjeckerna försöker falla lite grann. Ska de sätta någon press? Bollen är vid mittlinjen ungefär. Sydafrika med den i mittcirkeln. En möjlighet där för Adams att spela i djupet. Blir kort variant istället. Kontrollerar spel bra ut på högerkanten. Möjlighet för inlägg. Sydafrika stickar i djupet istället. Där Maseko kommer. En mot en situation nästan nere vid kortlinjen. In mot straffområdet. Missar den första passningen men har tur så att bollen går rätt. Hamnar hos lagkamrater och Sydafrika kan börja om mellan de båda mittbackarna. Där är Mbokazi. Bredda lite grann ut till vänster till Modiba. Modiba är en stickare i djupet men det är för dåligt slagen så att Tjeckien bryter vid eget straffområde. Dålig bolltouch och turligt för Tjeckien att de får med sig ett inkast i det läget. Ett par halvdana insatser från båda lagen. Individuellt.
5: Ja, men jag tror att det är viktigt ändå för Sydafrika. Även om man tekniskt inte liksom gör rätt och spelar framåt till rätt håll så får man ändå komma fram nu. Ha lite bollinnehav på motståndarens planhalva och vinna tillbaks någon boll och sådär. Inte varit bortskämda med varken mot Mexiko eller här i matchinledningen.
18: Niklas Dokofall, Tjeckien, siktar på huvudet på Adam Lorsek, han som spelade fram till målet. Men det är Sydafrika som vinner bollen. Och då med bollen och rullar ner den till egen målvakt. 11 minuter spelat i Atlanta, Georgia. Sydstaterna i USA. Det är VM-match i grupp A. Första lagen som gör upp i en andra match i det här mästerskapet. Båda lagen måste vinna eftersom de förlorade första mot gruppkonkurrenterna Sydkorea och Mexiko. Och det är Tjeckien som har tagit ledningen. Leder 1-0 mot Sydafrika efter snart 12 minuter.
1: Hos Jonas Enarsson och Jon Persson och nämnda gruppkonkurrenter möts först klockan 3 i natt. Däremot har vi från 21 ikväll i en annan grupp i VM match mellan Schweiz och Bosnien.
18: Tillbaka i Atlanta där Sydafrika var framme i en attack. Lyckades tillskansa sig en hörna. Osvinapolis, aktiv i inledningen av matchen, springer ut för att slå den. Matchuret har precis passerat 12 minuter och det är Tjeckien som leder 1-0. Första fasta situationen för Sydafrika längs marken. Det är en variant. Ut mitt på offensiv planhalva. Ska det bli skott från Mbokazi? Nej, det blir det inte utan han spelar den vidare istället för Mokoena att arbeta på. Och så blir det bara ett vanligt uppställt spel istället. Kommer skott väldigt, väldigt långt ifrån. Du som har bra ögonmått, om jag säger att det var 42 meter, stämmer det då?
5: Nej, 34.
18: Så var det 1-0 Tjeckien.
1: Du kan då allt, Jon. Och under detta världsmästerskap så låter vi med tekniker Patrik Falks hjälp er att få koll på ny populär inhemsk musik från de olika VM-länderna. Så här låter det till exempel i just nu spelande Sydafrika.

0: Takatayalo med Umsulofaka och Natka Tsulu hör ni i VM Sport Extra, där vi strax går åter till matchen mellan Tjeckien och Sydafrika, den som tjeckerna leder med 1-0.
1: Och den som den amerikanska domaren Tori Penso dömer, och det gör henne till den andra kvinnliga domaren att döma en VM-match på herrsidan någonsin. Först var den franska domaren Frances Stéphanie Frappart som dömde Tyskland-Costa Rica i en gruppspelsmatch 2022 i Qatar då. Vid sidan ikväll har Tony Penso sina amerikanska kollegor Brooke Mayo och Caitlin Nesbitt.
2: Och domare Penso får se Sydafrika genomföra ett jättefint anfall. Det var inte alls långt ifrån att de skulle fått utdelning där. Inlägget kom från höger. Maseko fick knät på bollen, men den hamnade inte på rätt sida om den tjeckiska målvakten Kovars vänstra stolpe, utan inspark istället för Tjeckien, som leder med 1-0 i matchen som är 16 minuter gammal. Tjeckien då ursäkta, ska börja spel djupt nere på egen plan, halva ända ner hos målvakten. Kommer en lyftning fram mot mittlinjen, skarvas ner till höger där Kofal springer. Blir istället Schick som tar bollen för Tjeckien, som anfaller längs högerkanten mot ett Sydafrika. Och så kommer en senspark där från Sydafrikas Mobida, så att en tjeckisk spelare faller och domare Penso går dit. Men nej, något kort har hon inte tänkt för, det ska väl inte vara i det läget heller. En frispark för Tjeckien då på offensiv planhalva. Målskytten Sadilek är där, redo att slå den här frisparken. Och så är domaren framme hos Oswin Napolis och säger att nu får du backa lite här. Ta det lite lugnt, inte bara ställa dig i vägen, utan låta spelarna på planen. Och tjeckiska spelarna får sätta igång det här spelet i VM-grupp A. Här är det klar signal. Frisparken är på gång. Ska lyftas in i offensivt straffområde då för de rödblåklädda tjeckiska spelarna. Mot bortre delen av straffområdet. Målvakten Williams kan inte gå ut och plocka den, utan hamnar i tjeckiska ego istället. In centralt. Det blir en lyftning. Inte helt dumt tänkt utav Vladimir Darida, som är en av de fem som har kommit in i startuppställningen för Tjeckien. Snabbt igång så att spela. Polly springer. Ska det bli ett friläge? Nej, målvakten Kovar. Lugnt och stilla. 10 meter utanför sitt straffområde. Spelar undan bollen med vänsterfoten. Och det blir Tjeckien istället genom Darida som försöker få bollen på sig i planhalva. Schick skarvar den och så är det lite slarvigt spelat, så att bollen hamnar ner hos den sydafrikanska målvakten Williams istället. Ronwen Williams, 34-åringen, som har haft det jättejobbigt med spelet under våren i den afrikanska ligan. Nästan alla spelare spelar ju på hemmaplan till vardags, men som för ett par säsonger sedan utsågs som till världens bästa målvakt. Och som Jon har varit inne på, strålande i premiärmatchen. Här har han inte satt på några stora prover nu.
3: Nej, målet fanns inte mycket att göra. Även om han försöker gå ut och avvärja där, så kan vi inte lasta honom för det. Han har varit väldigt trygg i, vad ska man säga, framförallt i självklart spelet i eget straffområde, men också med fötter och hela uppbyggnadsspelet. Vi minns ju Sitole som tappade ett uppspel dock i premiärmatchen till öppningsmålet där, men kan vi såklart inte lasta Williams för, även om han slog passningen dit.
2: Som sagt, inte många spelare från utländska klubbar. En utav dem i Sydafrikas trupp är ju Burnley-spelaren Lyle Foster, anfallsspelaren som ju ska vara något typ av deras stora stjärna, åtminstone framåt. Han är petad den här matchen. Lite överraskande för oss, kanske inte för...
3: Nej, men absolut. Och sen, det är svårt att säga om det liksom är rena petringar eller om det kanske är sviter efter första matchen eller hur det nu kan vara. Så att, lagen är ju väldigt hemliga, liksom alla detaljer där. Det kan ju vara spelare. Samma resonemang lite grann runt Zuzek då. Är han petad verkligen, kaptenen, för att de gör en dålig öppningsmatch då? För det, ja, tycker man nog att man gjorde. Petar man då kaptenen i den här typen av match som är så otroligt viktig?
2: Skulle det vara så att han är petad, så kanske det också säger någonting om att stämningen i den tjeckiska truppen inte är helt hundra om kaptenen petas. Jag pratade med våra engelska kollegor från BBC här precis, som berättade efter, jag frågade dem lite om gårdagens seger och häftiga insats av engelsmännen mot Kroatien. Och han berättade här att han varit med det engelska laget i 11 dagar på uppladdningen, och just stämningen, sa han, bättre än någonsin under Tuchels ledning. Det är därför inte till exempel Trent Alexander-Arnold är med.
3: Nej, just det. Det blir ju ganska tydligt då vilka coach väljer att ta ut och inte, så att säga. Det kan vi titta även på det svenska laget, att det finns ju en debatt där också. Okej, okay. Vi kan också titta på den här 26-mannatruppen och säga att han och han och han, de kommer inte göra många minuter, men glada gubbar, bra omklädningsrummet och bra runt planen. Och helt ärligt, vilket lag kommer använda 26 spelare i ett mästerskap?
2: Inte jättemånga, va?
3: Ingen, tror jag, va?
2: Nej, nej. Tittar det på planen igen då, 20 minuter drygt spelat mellan Tjeckien och Sydafrika. Det är en lång lyftning fram att jobba på för Sydafrikas Maseko. Når inte fram till honom, men det oroade i alla fall det tjeckiska försvaret. Och så blåser domaren frispark för Sydafrika, om jag såg rätt. Det var en närkamp där som var lite svår att avgöra vem det var som stod för det oschyssta. Men jag tyckte hon pekade åt det hållet, men spelarna...
3: Ja, jag tror nog det borde vara rimligtvis Tjeckiens, ja, precis.
2: Pekade åt Tjeckiens mål, men... Nej, eller... Nej, det är Sydafrikas frispark. Och nu lades den från fel ställe och det mumlas lite på läktarna. Och... Nej, det blev Sydafrikas frispark.
3: Där var inte jag med riktigt.
2: Nej, inte jag heller. Som du...
3: Sällan jag inte fattar alls vad som händer i den här sporten, men... Nu var ett sånt tillfälle.
2: Ja, då har vi två gånger då, för vi hade den där straffsituationen också i New York häromdagen. Nu är det Sydafrika som är framme, men bollen når inte riktigt i avslutsläge, utan det blir inkast istället för Sydafrika på vänsterkärnan. Vi har väldigt svårt att se vad som händer här längs närmaste sidlinjen. Vi ser den inte alls nämligen. Jag försökte ställa mig upp här, men fick en sladd i ryggen som sa, sätt dig ner!
3: Alltså du?
2: Ja. Så att,
3: helt här uppe.
2: Ja, precis, precis. Men det är Sydafrika som har satt igång spelet i 0-1 underläge i VM-matchen mot Tjeckien. Bollen ner i tjeckisk backlinjen. Möjlighet då att bara rulla hem den för Thomas Hålers. Den i backlinjen som inte startade match nummer ett. Spelar där då tillsammans med Ranac och Krejci. Sydafrika har haft bollen väldigt mycket de senaste minuterna. Det är strax dags för en liten paus, det vill säga vätskeavbrott. Det borde komma nu eftersom det har gått precis den första halvleken. Domaren får nog någonting i sin lur och säger att blås av nu, så tar vi 3 minuters vätskepaus. Och då gör hon det också, och vi konstaterar att Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
0: Den första halva halvleken, hoppas jag du menar.
4: Ja, vad sa jag?
0: Det var nog det du menade i alla fall. Tjeckisk ledning alltså med 1-0, och vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app där ni bland annat kan höra om det svenska glädjebeskedet att Alexander Isak är tillbaka i full träning och alla spelare var med på träningspasset det nyss avslutade, eller kanske till och med ännu pågående.

0: Campione från år 2000 med förstås i takt.
1: Ja, det tar oss till VM-fotboll. 2000 var det EM i Holland-Belgien hette det på den tiden, Nederländerna. Nederländerna som spelar i Sveriges grupp, Sveriges nästa motståndare. Men nu är vi i Atlanta och tittar på Tjeckien mot Sydafrika i grupp A, där också Mexiko och Sydkorea finns. 1-0 till Tjeckien, båda lagen behöver vinna eftersom de förlorade sina inledningsmatcher. Och spelet är igång igen efter 3 minuters paus, 3 minuters dricka och 3 minuter för att snacka ihop sig vad som ska förändras. Och Jon Persson, vad har den tjeckiska förbundskaptenen sagt till sina spelare?
2: Ja, men jag tror att han är ganska nöjd faktiskt med hur det ser ut. Framförallt har han en sprudlande inledning och sen har ju såklart Sydafrika stuckit upp en del, men inte så att man på riktigt har hotat Tjeckien. Så jag tycker man har en bra balans mellan försvar och anfall.
1: Oandet och sjoandet är för att Sydafrika var inne i offensivt straffområde, men mycket mer än så var det inte. Det var inte jättefarligt. Ska Sydafrika vrida på någonting?
2: Nej, men jag tror att man är inte bra när man spelar nerifrån, tycker jag. Där har man stora problem. Men så fort man får upp bollen runt mittfält och framåt så är man ganska hyfsade faktiskt. Man har en del aktioner framförallt på kanterna som man inte lyckats slå ut sin gubbe, som man brukar säga, alltså vinna sin en mot en duell. När man börjar göra det, då kommer det öppna sig, så att det är väl det man har kvar.
1: Ny variant på uppspelsfas när de lyfter upp målvakten Williams emellan mittbackarna, och så ska han vara med.
2: Nästan som en libero där, ja.
1: Ja, tillför det kanske inte jättemycket just i det här spelet.
2: Ingen vill ge han bollen då.
1: Bollen i mittcirkeln. Det händer absolut ingenting just nu, utan det är väldigt stillastående spel just nu hos den långa mittbacken Ocon. Där kommer lyftningen. De försöker locka upp tjeckerna naturligtvis och se till att de tappar tålamodet. Det har de inte gjort hittills, utan Tjeckien, som ju i grunden är ett defensivt väldigt kontrollerat lag.
2: Ja, men precis. Och det är de ju. De är ju skickliga defensivt. Men jag tycker också att de är ganska bra offensivt faktiskt. Framförallt i inledningen här så är det bra. Jag tycker framförallt forwards, både Schick som vi har pratat en del om, men också Lorsek, är bra i båda riktningarna. Med ryggen mot mål och även med näsan mot mål. Så att i det här tempot och mot det här motståndet så är de, kanske fel att säga ett komplett lag, men det är inte så att de bara är bra försvarare, utan klarar även av det offensiva.
1: Frispark för Sydafrika, några meter in på den egna planhalvan. Där det spelat snart 29 minuter, rättare sagt det är spelat 26 då. Det är ju det nya, en av de nya sakerna i det här mästerskapet, att ordinarie matcher är ju till 45 som vanligt, men man ska upp till 48 eftersom det är ett påbudat avbrott på 3 minuter. Så vi vet att det alltid går upp till 48 minst, och därefter kommer den normala tilläggstiden. Sydafrika då med bollen hos just Ocon på egen plan. Nu kommer målvakten Williams igen där och vill vara med i uppspelsfasen. Han har ju möjlighet att lägga den till vänster till Mbokazi. Gör också det. Mbokazi spelar längs vänsterkanten att arbeta på för Modiba. Sydafrika med bollen under kontroll. Tjeckien bryter frispark Sydafrika. 10 meter in på offensiv del av planen i 0-1 underläge mot Tjeckien i den här viktiga VM-matchen i Atlanta. Det är nog inte jättemånga fans från Sydafrika, för de gula, de har ju gula tröjor då. De är lite utspridda och inte så många. Mycket mer rött. Och det är ju de tjeckiska färgerna. Så är det nog en hel del neutrala åskådare också som är här och tittar på den här matchen.
2: Så var det i alla fall när jag tog mig hit innan. Det är självklart lite matchströ, men det är också en del matcher som är USA och Kanada såklart och lite grann sådär. Så att, väldigt varierat. Jag såg till och med någon svensk tröja här utanför.
1: Halvtimme spelar utav för den första halvleken. Det händer verkligen inte mycket i matchen just nu, utan Sydafrika har bollen mest hela tiden. Ska det komma en lång lyftning från målvakten Williams? Det gör det, in på offensiv planhalva. De tjeckiska spelarna har bra kontroll på sina motståndare, och när det blir en nickduell, då är det ju de tjeckiska som har ett övertag. Här kommer Schick för Tjeckien och Lorsek med sig. Vänder om, stannar upp lite grann, men de får yta i andra vågen också. Sadelek, målskytten då, breddar ut till vänster där Sojka finns. Den unge, bara fjärde landskampen för honom. Salt Gardner i bollen, släpper ner den i eget försvar och så är det Tjecka som ställer upp spelet från djupt ner i planen. Breddar ut i Kofall på högersidan, han lägger den bara kort för Thomas Håller, sen utav mittbackarna. De har ju tre mittbackar, två wingbackar kan vi väl kalla det, alltså som springer både offensivt och defensivt. Två centrala mittfältare för Tjeckien och så två anfallsspelare.
2: Det har blivit väldigt starkt det här med fembackslinjen, eller ja, som du säger, tre centrala försvarare, så som Sverige spelar också. Och sen två lite offensivare som oftast är väldigt defensiva är min uppfattning. Och det gäller ju framförallt de här lagen som kanske inte är tippade att vinna mästerskapet då, men typ Tjeckien, typ Sverige, nästan, jag ska inte säga alla, men väldigt många spelar med fembackslinjen.
1: 1-0 Tjeckien, 32 matchminuten, billig frispark Sydafrika. Eget försvar. Lorsek är lite lurig där, tjeckiska anfallaren. Han löper ut mot högersidan och det kommer en längre boll. Det gäller för verkligen. Det var så målet kom till. Det gäller för Sydafrika att se upp med det naturligtvis. Nu från högersidan för Sydafrika. Maseko bryter in i planen. Breddar ut till vänster. Där kommer Modiba. Modiba för Sydafrika laddar med vänsterfoten. Inlägg blir det på tjeckiskt huvud. Kofall, Tjeckien, nickar bollen i eget straffområde i ett svårt läge, får ändå undan den en liten bit och Tjeckien rensar verkligen bort bollen befriande så att de får lugn och ro i närheten utav sin egen målbur och Sydafrika i sina gula tröjor och gröna byxor får börja om nere hos den helt blåklädda, lite olika blåa nyanser på målvakten Williams, Ronwen Williams målvaktsdirektor, så han har orangea handskar och orangea skor, skär sig lite mot den gröna gräsmattan, men det gäller ju för honom att använda alla sina attribut för att hindra Tjeckien att göra mål. Han lyckats med i helhet förutom när Tjeckien gjorde 1-0 tidigt i den här matchen. Lång lyfter nu från Sydafrika upp mot offensivt straffområde. Kan i lugn och ro ta som hand av unge Sojka i det tjeckiska försvaret den här gången. Då. Han är ju vänster wingback som det kallas på nysvenska. Bollen upp centralt för Tjeckien. Tjeckien spelare går full fördel säger domaren. Och Tjeckien får möjlighet att kanske ställa om. Det är flera tjeckiska spelare som går i djupet. Kommer den ut på högersidan, ut över sidlinjen och det är inkast för Sydafrika. Och så är det en varning på en sydafrikansk spelare. Skriver vi upp det, Thebo Mokoena får vara lite försiktig i fortsättningen. Mokoena som spelar på den defensiva delen av det sydafrikanska mittfältet. De har ju en lite annan uppställning med två stycken defensiva mittfältare och så tre stycken framför dem. Och så bara en anfallare då i grundläget. I grundläget. Men sen hur det ser ut i verkligheten.
2: Nej, precis.
1: För att Rangers, Ikram Rangers som är högst upp där. Jag har inte sett mycket av honom ännu till exempel.
2: Nej, de har inte lyckats involvera honom överhuvudtaget. Jag tycker ändå han har ganska bra positioner i mitten. Men man tar sig fram då och då på högerkanten. Vänsterkanten tycker jag har varit väldigt tam i Sydafrika. Inte kommit igenom en enda gång där faktiskt.
1: Där är ju tanken då att kanske Apolli ska kliva ut. Men han vill ju gärna kliva in i mitten då, centralt. Och hjälpa till. Sydafrika satt igång spelet i nollet och lägger fullständig felpassning så att Lorsek får bollen för Tjeckien mot offensivt straffområde. Skaffar sig själv läge, spelar istället. Och det är väldigt, väldigt nära att Thomas Hållers som klivit upp kan nå den bollen. Någon meter felslagen så att det blir inspark för Sydafrika istället. Men så där får de inte tappa bollen naturligtvis, för tjeckerna hugger direkt.
2: Ja, men precis. De är modiga får vi säga, Sydafrika, när de spelar ut bollen. Man slår den efter marken från målvakt upp på mötande vänster ytter. Och sen när man lyckas med den passningen så är nästan nästa passningen är ännu högre risk i den. Och de har i alla fall två av tre gånger tappat den i den här matchen. Och sen blir det nästan öppen gata för Tjeckien.
1: Tjeckien vinner boll på mittplanen men starkt försvarsagerat utav Sydafrikas Mokoena, han som varnades alldeles nyss, som bryter och spelar hem bollen till målvakten Williams. Jag får inget riktigt grepp om matchtempot.
2: Nej. Alltså,
1: det är helt stilla och så är
2: ja. Ja, men jag skulle säga att Tjeckien kontrollerar nu. Det är min bild att Tjeckien kontrollerar helt och hållet, för de får de här. De ligger bara rätt, ligger och väntar och väntar och väntar, så kommer en duell och den vinner de nästan 100% av duellerna och så kan man göra någonting därifrån. Man har ju gjort ett mål som vi har sagt, väldigt fint mål ska vi säga dessutom. Och skapat ett gäng nästan lägen när man är inne i straffområdet, missar sista passningen eller så. Så att jag tror att man är ganska nöjda med hur matchbilden ser ut, framförallt att inte Sydafrika har förmåga att skapa någonting.
1: I den första matchen mot Sydkorea så gjorde ju Ladislav Krejci 1-0 för Tjeckien i den 59:e minuten. Då lyckades de inte kontrollera matchen ut, utan två sydkoreanska mål inom loppet av 13 minuter gjorde att de vände matchen. Medan Sydafrika var ju underläge mest hela tiden och tvingade att jaga. Nu är de ju samma läge i den här matchen. Tjeckien som anfaller, misstänkt av Saipo Lorsek. Men det får vi svar på en stund. Tjeckien i anfall, alltså ute på vänstersidan. Lorsen vänder och vrider med sin försvarare, dras ju i honom. Får ingen frispark av domaren. Försvararen får ibland göra lite vad som helst. Ja. Då fick han bryter. Ja, men det är, ja, vi kan ta det sen. För nu anfaller Sydafrika centralt i banan. Så det kan bli ett läge. Sticker i djupet i Ekbram. Han spelar ut bollen till höger. Sydafrika med en snäv vinkel in i bollen framför målet. Målvakten nu spel, men tjeckerna lika runda till hörna för Sydafrika. 1-0 Tjeckien efter 37 minuter. Blixtrande anfall. Men nu är det hela friden som man kunde anfalla om man har någon som hänger i en.
2: Nej, precis. Men så är det.
1: Ja, men tänk om det var tvärtom. Hon har nu gått direkt.
2: Ja, ja, absolut. Så är det definitivt. Men ojämn nivå har hon haft här i inledningen. Victoria Penso. Haft lite svårt att hantera tempot, skulle jag säga.
1: 1-0 till Tjeckien. Sydafrikas andra hörna i matchen. Båda från höger. 37:e matchminuten, här kommer hörnan. Återigen, precis samma variant, och då är det så att de ska bara börja spel igen. Utan, där kommer inlägget i andra läget. Oj. I alla fall. Försök till konstklammen, en omvänd disciplet. Ja. Alltså, han ser ju framåt, han har gjort en kullerbyta. Här kommer Tjeckien istället, stormar framåt centralt. Bra hemjobb, Sydafrika. Det är Lorsek som går omkull.
2: Ja, tror att man gjorde illa sig där, men han kanske klarar sig upp igen.
1: Han reste på sig. Och nej, men en kullerbytta framåt, upp med klackarna och försöka avsluta. Skorpion kanske vi ska kalla det.
2: Ja, men en enbent skorpion.
1: Inte Igita. Det var alltså absolut inte lika graciös som målvakten Igita. Vad var det, Mexiko eller Colombia han stod i?
2: Han var väl
1: i Mexiko? Eller var det Colombia? Nej, Colombia var... nej, Mexiko. Vi säger Mexiko. Men det var ju ett tag sedan, men han räddade ju bollar på, som var på väg att gå i mål och dök framåt och så upp med båda klackarna och så skickade han undan den, så vinkade han till publiken och så var han görnöjd. Det här blev inte lika vackert och ingen träffade inte bollen heller, sydafrikanen. 38 minuter, det låter som om vågen är på ingång, men jag ser ingen våg, jag hör bara publiken. Sydafrika som startar spel mot Tjeckien i 0-1 underläge. Målvakten Williams säger till sina spelare, kom närmare, vift, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter igång spelet, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav Mbokazi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Mm. Då väljer han att skicka en stenhållboll precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå den, nu tog de inte den ut och blev inkast för Tjeckien för den var så hård.
2: Ja, de har inte pratat mycket om riskminimeringen för matchen i alla fall. Det kan
1: nej,
2: du konstatera.
1: De har gått igenom så här, vi maximerar riskerna och tänker att då får vi bästa utfallet. Men då kanske man ska välja att göra det någon annanstans än framför egen kasse.
2: Kanske.
1: Inkast och Tjeckien på vänstersidan.
2: Ja, colombian va?
1: Colombian.
2: Igita.
1: Ja, var det så det var. Du hade rätt som vanligt, Jo.
2: Fick sms här som jag. Tack till kollega Johan Bengt.
1: Bollen i spel då för Tjeckien på egen plan halva. Att arbeta på för Sojka. Sojka som får mycket förtroende. Victoria Pilsen-spelaren rullar från offensiv plan halva ända ner till den egna målvakten Atekova. Det är Sveidofen keeper, skickar upp bollen på offside-planen. Så är det lite farligt spelat och återigen så är det Mbokazi som inte har kontroll på vad han gör. Tjeckisk spelare faller och så

0: där. Och det gör han nog rätt i, för Mokoena har ju med sig ett gult kort. Vem var det som fick det nu då? Mbata.
1: Mbata.
0: Så att det blir frispark för Tjeckien. Ungefär mitt på offside-planen, va? Ska vi se här. 10, 16, 28 meter.
2: Bra. Bra.
0: Frispark för Tjeckien. Godkänt alltså på min bedömning där och hur långt det är. Sadelek som står där redo. Han skulle gärna vilja bli tvåmålsskytt. Nej, det blir ett handskott. Kommer han var 28 meter över också faktiskt. Mm. Det var ingen vidare avslut. Inspark då för Sydafrika istället. 4 plus 3, det är 7 alltså minuter kvar. Minst att spela utav den första halvleken. Och det är 1-0 till Tjeckien mot Sydafrika. En match som båda lagen måste vinna. Nu visar domaren att nu får ni skynda er med hörnan eller insparken. Och så sätter de igång den. Väldigt märklig variant. Den målvakten ska sätta igång spelet. Den säger till sin ytterback. Kom och gör det du. Och så visar domaren att nu får ni skynda er. Och bara sparkar ytterbacken till bollen så att den hamnar hos målvakten. Och så får han starta spelet i alla fall. Men nu är det i alla fall igång. Mitt på Sydafrikas planhalva. Bra spelat utav sydafrikanerna. Mbata är det som bryter. Kan bredda ut till höger men väljer vänster då istället. Mer centralt för Mobida. Mobida tillsammans med Apollis. Sydafrika närmar sig offensivt straffområde centralt i planen. Apollis med ett inlägg. Det är bra slaget i offside.
2: Ja, men här tar man sig fram. Bara man sätter den där första passningen så är man så otroligt mycket effektivare. Man har ju enorma problem att göra just det. Det finns, tycker jag, ganska gott om alternativ och spelare som visar sig och är ganska farliga, för att säga, ofarliga ytor. Och förvånansvärt ofta tar man nästan tvärtom beslutet och ska krångla till det enormt. Men när man spelar här, börjar på högerkanten, två passningar in i mitten, sen över på vänsterkanten. Ja, men då har du hela planhalvan att spela på i princip.
0: Men ännu inga målchanser för Sydafrika, inga mål heller. Tjeckien leder 1-0 och har nu bollen. Nej, tappar den omgående till Sydafrika som har haft bollen. Betydligt mer än Tjeckien, ja. Men som du säger, Jon, det betyder inte att man dominerar spelet.
2: Nej, framförallt skapar man inga chanser överhuvudtaget. Men ute på planen så är det just nu ett Tjeckien som bara väntar, har ju ledningen. Det är inte de som behöver prestera någonting på det viset. Och sen är det ju faktiskt, om vi tittar på vilka som är farligast, ja men då är det ju Tjeckien. Och det handlar ju mycket om att de också bjuds då på en... På en del märkliga situationer.
0: Aseko för Sydafrika längs högersidan ska få fram en hörna ytterligare. Tredje från höger. En fin individuell prestation där han ryckte ner mot kortlinjen.
2: Första gången han kommer förbi där ute på högerkanten. I ett läge. Det behöver inte vara så mycket översteg. Det behöver inte vara två steg så krångla till det. Utan peta ner den och skicka in den bara. Vilket var det val han gjorde till slut.
0: Annan hörnvariant den här gången hamnar på fötterna hos Ikram Reiners spetsspelare som har klivit ut. Det där blev inte speciellt lyckat utan Tjeckien bryter omgående och bollen ut över sidlinjen inkast för Sydafrika. De var inte överens där, assisterande domaren och huvuddomaren, men det var det huvuddomaren som bestämde att det där blir Sydafrikas inkast. Den har 20 kvar, sen får vi veta hur mycket tilläggstid det är förutöver de där tre. Som är stipulerade, som vi vet om. Klockan är på 44 nu, det ska på minst 48. Sydafrika då med bollen djupt ner på egen plan att arbeta på för Okon, mittbacken. Så spelar de fel igen så att det är Schick som bryter. Han tappar bollen till inkast för Sydafrikas arbetsspel. Utav den tjeckiska anfallaren som har klivit ganska långt ner för att hämta bollen. Bra spelat nu utav Sydafrika på vänstersidan. Mobida, vänster inne position, spelar in bollen centralt. Skulle kunna bli något. Adam släpper bollen, skott kommer långt utifrån en bit över. Inspark för Tjeckien. 44-20 på matchuret.
2: Ja, de har tagit ett par skott. Det här var 27-28 meter ifrån skulle jag säga. Men,
0: ska nog vara lite närmare, va?
2: Ja, men det måste vara det. Framförallt så ser man hela vägen att du har inte balansen för att skjuta den. Det är många meter över ribban även den där.
0: Ett Sydafrika där två utav spelarna som spelar i hyfsat defensiva positioner är varnade. Vi har med oss att de fick två stycken utvisningar i den första matchen och att de får passa sig lite grann så att inte samma sak händer igen. Första matchen var ju förlust 0-2 mot hemmanationen Mexiko. Breddar upp på vänstersidan gör nu de tjeckiska spelarna. Inkast för Tjeckien den här gången. Fyra tilläggsminuter är det.

0: mellan Tjeckien och Sydafrika, där Tjeckien alltså i ledningen 1-0 när bollen går ut på sidlinjen och Tjeckien får ett inkast. Jag sitter och tittar på den här häftiga jumbotronen som alltså är som en ring under kupolen där det öppningsbara taket är. Den är ju läcker alltså. Ja. Vi kan titta på bilder och du får information. Nu är det Tjeckien in med bollen i offensivt straffområde. Sydafrika nickar undan, Tjeckien kommer igen. Längs vänstersidan ska de få en hörna. Nej, det blir inspark för Sydafrika. Jättefint försvarsarbete där utav Modau i det sydafrikanska försvaret. Sen spånen i spel då med 3 minuter kvar utav den första halvleken inför en lite andäktig publik i den här stora arenan. Många är de och tysta är de också för det mesta. Och det är Tjeckien som vinner boll, skickar ut den på högersidan, håller den sig kvar innanför sidlinjen. Nej, inkast Sydafrika. Och så säger domaren att ni hörde en liten signal i bakgrunden att backa lite grann, backa lite grann. Ta inte där inkastet för snabbt. Modiba skickar in bollen på planen då i alla fall. Hur har tänkt hamna väldigt långt ner i vänsterförsvar så att målvakten Williams får gå dit och hämta. Han gör ju det tillsammans med Mbokazi, de två från vänster när Sydafrika försöker bygga upp spelet. Tar vi sin lilla tid. 2.15 är det som återstår. Så det blir en lång boll. Den blir längs marken. Försöker locka upp de tjeckiska motståndarna och sen öka tempo. Tempo växla. Mokoena faller. Frispark Sydafrika 5 meter in på offensiv del utav planen. 1-0 till Tjeckien.
1: Ja, Mokoena måste ta bort sina gester nu. Han är riktigt trött. Har ingen bra förhållande med domaren.
0: Och det såg vi ju förut att ju flera spelare där, när till exempel varningsbelastade Mbata, ja, drogs undan utav Hollys lagkamraten där så att han inte skulle snacka till sig ett andra gult kort.
1: Ja, men menar, nu hade man 2 utvisningar i premiären. Skulle det bli, vad ska man säga, det räcker att det blir en här så skulle det vara fullkomlig katastrof egentligen. Ja. Att liksom åka till ett VM och egentligen inte ge sig själva möjligheten att spela klart matcherna med fullt manskap.
0: Landfall i alla fall Sydafrika i 0-1 underläge. Små fina dribblingar utav Maseko där på högersidan.
1: Riktigt snabba fötter. Ja. Det han de skulle behöva igång lite ytterligare. Nu är han inne i planen centralt och spelar och trixar och passar. Men ute där på kanten, en mot en med de där snabba fötterna, det är där du borde. Han har varit förbi en gång, blev farligt direkt. Skulle behöva ha honom lite oftare med det offensiva spelet.
0: Ja. Bollen hamnar ungefär i den ytan där Maseko brukar vara. Var det Modau som hade klivit upp där istället, men den hamnade ju i ett läge där han inte kunde nå den. Och så blir det inspark för Tjeckien istället. Men vad tyst det är. Hur kan det så här många vara så tysta?
1: Ja, enda gången det har verkligen tjoat till, det var ju när Sydafrika tog sig fram på högerkanten. Då märkte man att oj, nu händer det någonting. Men...
0: Just. Det är nästan som att man är på en golftävling. Det är väl inte US Open vi har. Spelet är igång igen i alla fall. Det är 25 sekunder som återstår av den här första halvleken. 1-0 till Tjeckien. Sydafrika bryter och nu är det full fart på benen för Maseko. Men ska han hålla bollen innanför sidlinjen? Ja, det gör han. Viker in i planen. Kan skaffa sig skottläge. Spelar istället ut på högersidan. Nu kommer skottet. Och målvakten där och tappar bollen. Det lägger på Sydafrika. Täcks undan utav de tjeckiska spelarna. Det där var ett vasst anfall, men Tjeckien löste det. Och Kovar var lite illa ute. Tjeckien anfaller, kanske det sista som händer. Det kommer Lorsek och Schick med sig. Lorsek bryter sig framåt upp till straffområdet. Sydafrikanska fötter emellan. Bollen ner mot kortlinjen, blir inte hörna. Domaren borde stoppa pipan i munnen alldeles strax. Som sa den första halvleken. Pipan stoppar hon i munnen. Handen räcker hon i luften och konstaterar. Ni kan gå och vila er med Tjeckien i ledningen 1-0 mot Sydafrika.
1: Hoppsan, där höll han på att ställa till Kovar. Det sista som hände har ju varit helt utanför spelet. Den tjeckiska målvakten ska jag säga då, ska plocka ett ganska enkelt inlägg tycker jag. Tappar den framför fötterna och så när då. Sydafrikansk spelare först på den men hamnar med ryggen mot mål och får inte till skottet. Dramatisk avslutning.
0: Ja, första halvleken är slut och Tjeckien leder mot Sydafrika 1-0. Grupp A, Mexiko och Sydkorea ska göra upp vid ett senare tillfälle om poäng i gruppen. De här behöver vi verkligen, för de har inga med sig inför den här matchen.
2: Och från den första halvleken minns vi, förutom det där ledningsmålet för Tjeckien och den där dramatiska slutminuten, också en enbent ograciös skorpion. Och så det här.
0: målvakten William säger till sina spelare, kom närmare, vift, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter de igång spelet, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för våldsinnespassning utav Mbokazi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Då väljer han att skicka en stenhåll på precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå den. Nej. Tog de inte ut om det inkastar Tjeckien, för den var så hård.
1: Ja, de har inte pratat mycket om riskminimering för matchen i alla fall.
2: Ja, du Jon Persson som också kallade Sydafrikas spelare för modiga. Jag vill minnas en del försvarsmissar även i premiären mot Mexiko. Mm. Är det modiga vi ska kalla dem, eller är dumdristiga ett bättre epitet?
1: Det är hårfin gräns det. Men att de är modiga, helt klart måste jag säga. Sen tror jag nog att både förbundskapten och hela den sydafrikanska publiken har hjärtat i halsgropen allt som oftast. Jo, de är absolut modiga, det måste jag säga. Men ibland på gränsen till...
0: Dumdristiga.
1: Ja, dumdristiga eller naiva kanske var ordet jag letade efter.
0: De ser inte missarna komma alltså.
1: Men lite grann så, sen när man har gjort tre missar, alltså gör inte den fjärde då, så till att slå en enkel bredsida liksom, men de fortsätter enträget att blandat resultat.
2: Paus är det, vila väntar, så även för Jonas Enarsson och Jon Persson. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0 efter första halvlek.

0: Vi hörde So Easy to Fall in Love med Olivia Dean.
1: Det är paus i fotbolls-VM. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0. I samma grupp möts Mexiko och Sydkorea i natt klockan 3 på tidiga morgonen, om ni så vill. Hör strax också i Sportextra Gustav Lundgren, han som ju kunde varit en del av det svenska VM-laget och som ju faktiskt tillskrivs en del av förtjänsten att Sverige ens är med i VM. Dessutom det senaste ifrån Damallsvenskan, men först Ekonyheter.
2: Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats på Svartön i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. Föremål som 1915 fördes bort från den samiska offerplatsen Onasaiva ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Det beslutade historiska museet idag. Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som har jobbat hårdast för detta.
3: Vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
4: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
5: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.
6: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

Då gäller det E6:an mellan Båsta och Ängelholm. Det har inträffat en olycka i höjd med Hallandsåsen i riktning mot Malmö. Det här är en olycka med flera inblandade fordon. E6:an alltså Hallandsåsen, en olycka med flera fordon riktning Malmö.

0: Alcazar, Stay the Night i VM Sport Extra. Vi hoppas att ni är med oss hela kvällen trots de tekniska problem vi alldeles nyss hade. Men nu är vi tillbaka och snart är det också dags för den andra halvleken av VM-matchen som Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
1: Problem hade de också i US Open i golftävlingen som går på Long Island i New York. Där drog ett kraftigt oväder med dimma in, men som sköt upp tävlingen då cirka 2 timmar. Men svensken Ludvig Åberg har till slut slått ut. Han går sin runda tillsammans med nordirländske Rory McIlroy och britten Tommy Fleetwood. Och Åberg leder just nu tävlingen. 78 spelare har slagit ut. Så har också spelat matcher i damernas fotbollsallsvenskan. Tidigare idag slog Vittsjö Brommapojkarna på bortaplan med 2-1. Eskilstuna United slog Piteå på hemmaplan med 2-0. Och just nu så försöker BK Häcken återta serieledningen som Hammarby tog över under gårdagen. De leder också mot Rosengård med 1-0 på hemmaplan. Kristianstad spelar också mot Uppsala. Där står det 2-1 till Kristianstad. Och IFK Norrköping mot Växjö har precis dragit igång. Där står det 0-0.
0: Och Sverige möter ju Nederländerna i sin andra match i fotbolls-VM på midsommardagen klockan 19. Ni får den förstås direkt i VM Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio. En spelare som mycket väl hade kunnat vara en del av det svenska laget är Gustav Lundgren.
2: Han beskrevs av många som en hjälte efter inhoppet mot Polen då VM-avancemanget blev till verklighet för det svenska landslaget.
3: Gustav Lundgren tar sig in i...
2: Men en hälseneskada krossade Gais-spelaren Gustav Lundgrens VM-drömmar. Och nu berättar han för Radiosporten om känslan av att inte kunna vara med.
4: Första tiden innan matcherna så drog igång så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där. Och det är klart att man, alltså jag kommer ju liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där.
2: Istället fick Gustav Lundgren följa Sveriges premiärseger mot Tunisien hemifrån.
4: Nu när matcherna är igång så tycker jag bara det är roligt. Då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det som mästerskapen jag har upplevt tidigare. Liksom, jag har aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det. Liksom, så att, de man bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet. Så att, nej, nu känns det ändå lugnt. Liksom, men jag kommer ju liksom någonstans ha med mig det resten av livet. Att man, vad som kunde varit och allt vad det där. Men ja, det får man lära sig att leva med bara.
5: Men du, resten av livet säger du?
4: Ja, men VM kanske ändå blir svårt. Jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VM:et liksom för mig. Man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns. Så därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra.
0: Pontus Lind och Patrik Ljunggren reportrar där.
6: Nu är det dags för den fjärde åttondelsfinalen i Raisportens gåshudsduell där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket referat som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag är temat förlösande svenska VM-mål.
7: Nej, men gåshud såklart.
8: Fy fan, det är så gåshud.
9: Elmander från höger igen, utmanar sitt försvar mitt i planen, höger in i position, gör en överstegsfint på Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel, Albeck nickar bara bakom och där är svenskt läge och vi kommer!
10: Tiden! Henke Larsson, nej, det är Ljungberg, det är Ljungberg.
11: I mål!
10: Ljungberg!
11: Fredrik Ljungberg! Och vilket förarbete av Albeck! Och Sverige mål! Sverige mål i 88 minuter!
10: Ja, vad viktigt!
9: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson framåt bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen. Med osannolika 1-0. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Avbitar ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
6: Ja, vilket av referaten från Lasse Granqvist här gav er mest gåshud? Här hörde ni först Fredrik Ljungbergs segermål i slutminuterna mot Paraguay på VM 2006. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina. Ett mål som tog Sverige vidare från dödens grupp till åttondelsfinal på VM 2002. Inne på Rai Sportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
3: Gåshud.
0: Ruggigt svårt att avgöra. Andreas Lundin är det som har satt ihop gåshudsduellen. Kanske kommer mer gåshud när det är dags för andra halvlek mellan Tjeckien och Sydafrika.
7: 1-0 till Tjeckien och den spelas ju på, apropå fåglar, Atlanta Falcons hemmaarena. Och någon gåshud har vi väl inte fått efter den första halvleken?
12: Nej, det har vi inte. Däremot en ganska händelserik match skulle jag säga. Kanske inte främst i form av målchanser sådär, men mycket som händer ute på planen, mycket konstiga grejer som vi kanske inte är vana att se i mästerskap. Mycket underlig beslutsfattning och så vidare, mest och signerad Sydafrika.
7: Ett byte i Sydafrika i paus. Jaden Adams har klivit av in istället med 21-åriga Relebohile Mofokeng. Nu är det Tjeckien som är framme i offensivt straffområde. Det är bra läge och så misslyckas fullständigt där i när han ska ta emot bollen. Han hade kunnat skjuta direkt. Det blir skott istället för Tjeckien och så blir det hörna. Ingen svår räddning av Morata Williams, men han vill inte hålla den rakt på honom. Skott långt utifrån utav Sadelek, målskytten. Skick på det.
12: Där har man ett läge att punktera den här matchen i första läget. Och sen en bollvinst igen för tusende gången i ordningen centralt i planen. Och det är faktiskt Darida som kommer till det där skottet med vänsterfoten som... Ja, den är ju faktiskt mitt på Williams. Ändå vill han tippa den där över ribban istället för att limma den. Det hade jag gjort.
7: Där det där missar och Kärv skjuter hörna för Tjeckien. Det är deras tredje i matchen. Den kommer från höger. Jag vet inte vad det ska vara för variant här, men utåtskruvad kommer den att bli i alla fall. Säkert en bit ut i straffområdet här. Ganska nära mål. Det är nickläggen. Ni kommer av på målvakten.
12: Schick, va?
7: Ja.
12: Han är hyperfarlig där inne, letar sig till bollen.
7: 16 mål i Bundesliga, där kommer en lång utspark. Skulle kunna bli möjligheter för Maseko, men tjeckiska försvarare var emellan. Det blixtrar till emellanåt.
12: Ja. Nej, men absolut. Det är ju... det är en sån match liksom, som jag tycker, som jag sa i första halvleken, jag tycker Tjeckien sen känns som att de har bra kontroll. Det kan ju förändras väldigt fort dock. Bara räcker att man förlorar en duell någonstans så kan det där vara. Men hittills i alla fall har de varit väldigt solida. Det var egentligen igen slutminuten på den första halvleken som egentligen släppte till det första som vi kan kalla tillstymmelse till chans i alla fall för Sydafrika.
7: Sydafrika med bollen nu. Inhemska spelare. 8 av 11. Det är ju två dominanta klubbar i sydafrikansk fotboll. Det är Marmolari. De hade 6 spelare från start. De blev 2 i den inhemska ligan. Orlando Pirates är det andra. Och spelaren som kom in, Mofokeng.
12: Vilken boll, vilken passning. Sydafrika.
7: Hörna är ju från Pirates, så att de jämnar ut det där lite grann samtidigt som de blixtrar igen där då och tillskansar sig sin fjärde hörna, samtliga från höger för Sydafrika. Kan inte känna sig för säkra Tjeckien på att de ska hålla den här 1-0-ledningen. De har med sig en match mot Sydkorea där de tappade 1-0 till 1-2. Det var ju därför den här möjligheten som Darida inte skapade sig hade varit så viktig för dem att kanske få till. Hörnan är snabbt slagen. Napolis på högersidan. Där kommer inlägget. Nickas enkelt undan utav, som Jon Persson var inne på i inledningen, de betydligt längre tjeckiska spelarna. Alltså 7 cm per spelare i snitt som de är längre. Och så är det passning som väl skulle kunna gå fram mot Lorsek. Nej, det blir inte så. Utan det blir Sydafrika och Mokoena istället som kan rulla hem bollen till målvakten William. Spel i eget försvarsområde då. Rullas ut på vänstersidan utav Mbokazi. Får tillbaka bollen. Pressar tjeckerna, det är Schick som är där och stör. Det löser han jättefint. Den sydafrikanska mittbacken, bra sydafrikansk spel. Men till slut kan Sojka vara emellan och bryta för Tjeckien. Får uppvaktning omgående. Sydafrika återvinner. Högt bollen, bra gjort av Sydafrika. Kan bredda ut till höger och så blir Sickar i djupet. Försök till en Olise-passning. Det vill säga på den sidan om backen som man inte riktigt är beredd. Men det var kvaliteten inte tillräckligt bra och domaren blåser till slut frispark för Tjeckien. Men ett bra försök!
12: Ja, absolut. De är härliga. Det var precis på det sättet som man kom igenom alldeles nyss här också när vi tjoade till. Man löper på högerkanten och så sticker man in bollen mellan ytterback och centralförsvarare. Och sen kommer då passningen. Så här, nu försöker man ju samma sak igen. Men bra hemarbete av Sadilek var det va, tror jag.
7: För nytillkomna lyssnare, ja, för nytillkomna lyssnare, det är VM-fotboll. Första matchen i den andra omgången. Samtliga lag har nu spelat sin första VM-match. Sydafrika förlorade premiären mot Mexiko 0-2. Tjeckien föll mot Sydkorea med 1-2 efter att ha haft en 1-0-ledning ganska långt in i matchen. Så att det är viktiga poäng på spel. Vinnaren är absolut i högsta grad med i kamperna med att ta sig vidare. Upplägget med 48 lag innebär att väldigt många tar sig vidare från den första omgången, och att därmed som trea i gruppen har man fin chans att komma med till 16-delsfinal. Nu är det Tjeckien som anfaller långt ute till vänster för Schick att släppa bara kort bakåt. Sojka, han står ett inlägg, det är bra slaget, det är möjlighet, och vilken brytning där utav försvarande Mokoena.
12: Mokoena som har varit väldigt bra i matchen, måste jag säga. Det här är en ruskig brytning. Ett inlägg som kommer, han når den precis och lyckas liksom med foten och ansiktet mot eget mål. Förlänga den där ut mot långlinjen.
7: Lätt att komma fel där och stöta den mot eget mål.
12: Ja.
7: Inkast Tjeckien nu i 1-0-ledning. Det är långt, långt kast. Det går på huvudet på sydafrikansk spelare. Jag tyckte kanske ändå att det var Thomas Hålers som var högst upp. Men det var det inte med sin blonderade kalufs. Utan bollen ute i hörna då för Tjeckien från höger. Då är det Kofall som kliver ut för att stå den här hörnan. För de tjeckiska lirarna i rött och blått. Ganska nära mål. Målvakten kommer ut. Bollen nickas över. Krejci. Han gjorde det första målet, det enda målet som Tjeckien har gjort. Han är stark på huvudet, mittbacken, lagkaptenen på planen idag. Men prickade inte mål. Målvakten lite illa ute där. Han försökte ta sig fram, men det var spelare i vägen. Då kom nickläget, men inte sådär så han kunde trycka till den riktigt. Nej. Sydafrika med bollen då i 0-1 underläge. 7,5 minut, andra halvlek.
12: Min känsla är att Sydafrika kommer ut i den andra halvleken och spelar mer i djupled. Sett lite mindre i alla fall i inledningen här då. Nu har det bara gått 7 minuter, snart 8 av den andra halvleken. Men det var mycket sidled, det var mycket tappade bollar och sådär i pausen. Så förmodligen och förhoppningsvis kan vi väl säga har det varit temat. För nu går den lite mer djupt, så att säga. Djupled och spelare som istället tvingar tjeckerna att försvara med näsan mot eget mål.
7: Bollen är på mittplan, sydafrikansk ego. Där O'Connor klivit upp ganska högt, trixar lite med bollen, släpper den vidare in centralt att arbeta på för Mbata. Mbata till Apollis. Apollis är en jättefin boll ut på högersidan för Modau. Modau slår inte ett inlägg, utan sydafrikanerna försöker kortpassa sig fram. Där kommer i alla fall skottet så småningom, men långt över om Maseko. Han är aktiv, Maseko.
12: Ja, svår att ta bollen från, kvick i fötterna och sådär lite... Lite gänglig liksom, inte heller rädd för att ta avslutet, även om det den här gången igen blev misslyckat.
7: Tapele Maseko, 22 år gammal, i sin 11:e landskamp till vardags. En av få spelare som inte hör hemma i den sydafrikanska ligan, utan på Cypern spelar Maseko. Ett av huvudstadslagen där, AEL Limassol. Nu är det byte i Tjeckien. Okej, man sitter här lite frågande, för vi ser inte vad som händer där nere på bänken. Men vi noterade i alla fall att Pavel Sulc, Lyon-spelaren, kommer in. Även Tjeckien domineras ju av spelare från den inhemska ligan. Slavia och Sparta Prag har de allra flesta spelarna. Men här då från franska ligan, Pavel Sulc som kommer in istället för Vladimir Darida på det centrala mittfältet för Tjeckien. Men nu är det Sydafrika som anfaller. Måste väl vara offside där på Apollis.
12: Borde det vara.
7: Ingen avblåsning nu från domaren som tittar ut på sin assisterare. Nej, det var inte det.
12: Kanske en touch på den här på vägen fram som bedömer att den är...
7: För han kom från ett läge som kunde ha varit offside, men det kan ha tagit på någon när den var på väg fram där bollen. Sydafrika sätter lite tryck mot det tjeckiska försvaret. Apollis breddar ut till vänster. Ska det bli inlägg för Sydafrika eller stickar i djupet? Kort släpp bara in över straffområdeslinjen. Tillbaka ut på mittplan istället för de sydafrikanska spelarna. Sen helt bortkastad lyftning ut över kortlinjen. Inspark Tjeckien 1-0-ledning mot Sydafrika. 10 minuter av den andra halvleken i denna viktiga match. Som alltså Tjeckien leder. Det är grupp A det handlar om. Mexiko och Sydkorea ska möta senare. De tog ju full poäng i den första omgången. Det här handlar om att hänga på i kampen om andra och tredje platserna i gruppen. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika. Tidigt mål, 6:e minuten utav Sadilek. Tjeckien alltså i ledningen.

0: Believe i VM-sport extra med Tjeckien, Sydafrika med Jonas Enarsson och Jon Persson.
1: Och de båda lagen som i Atlanta, Georgia har 1-0 på tavlan. Det är Tjeckien som är i ledningen. Michal Sadeleks mål från den sjätte minuten står sig alltjämt som matchens enda. Två byten har vi sett i Tjeckien. Pavel Sulc har kommit in och även Jaroslav Zeleny. Zeleny är vänsterspringare som kanske skulle kunna luckra upp det sydafrikanska försvaret, men det är de gulgröna sydafrikanerna som är i anfallsläge nu centralt i banan, och då testar de skott. Gillar att skjuta långt ifrån. Det här var ju en som skulle kunna blivit ett styrningsläge.
2: Ja, precis.
1: Skottet från Mobida.
2: Var nog inte menat för styrning. Nej. Absolut, det kom någon spelare där och är det ganska misslyckat skott även det här då.
1: Och vi har ju sagt att ska de skjuta så får de alltid leva lite närmare, för att det är ju himla svårt att göra mål från 30 meters avstånd. Nu kommer en lång boll upp mot Lorsek för Tjeckien, men den är lätt undanplockad av det sydafrikanska försvaret, så att sydafrikanerna genom Mokoena kan starta ett anfall precis någon meter in på offensiv planhalva. Lägger bollen lite vänster ut, ingen större fart. Spelarna står mest på bollen. Nu så kommer ett kantbyte ut mot högersidan då istället för mittbacken Okon. Han släpper den ytterligare längre ut för Modao. Men han väljer att inte gå framåt för Sydafrika utan spela hem till målvakten i 0-1 underläget. Sydafrika måste fram, måste göra mål. Det är ju dessutom så att en poäng är ingenting som de båda lagen förmodligen kommer att vara speciellt... mår speciellt bra av när matchen är slut, utan det är tre poäng som gäller. Det är Tjeckien som har den i nuläget, de i nuläget. 61 minuter spelat då, alltså 16 minuter av den andra halvleken, när Sydafrika rullar boll på mittplanen. Apollis, väldigt rörlig, tar sig fint förbi, stickar i djupet. Möjlighet för inlägg, Sydafrika. En bra försvarsspel där Modao inte kunde ta sig igenom. Och Tjeckien bryter, Krejci visar vägen med lagkaptensbindeln. Och så blåser domaren frispark för Tjeckien. Var offside möjligen? Ja, det var det. Mm. I första läget där på Modao.
2: Ja, bra försök. Han får inte stämma riktigt. Han känns väldigt farlig där ute på sin högerkant i ytterposition där. Men ja, det är en offside där och det är någon dribbling som precis någon touchar till när han är på väg förbi. Så han har inte riktigt fått att lossna där, men helt klart en vass och farlig spelare.
1: Han och Maseko är ju där ute på högersidan och turas om.
2: Växeldrar lite grann där ute.
1: Slarvig spel utav Tjeckien. Sydafrika får lite yta att bryta, så spelar de en riktigt dålig passning så att Tjeckien tar hand om bollen. Sadlek mitt på egen planhalva. Lite farlig lösning, men det går bra för Tjeckien. Ut i Zeleny. Zeleny med en lång boll. Skulle kunna bli farlig. Klåsäcker där. Skicker där. Skick faller. Ingen frispark. Sydafrika tar bollen då mitt på egen planhalva. Lyfter fram den mot mittlinjen. Det går ett sus genom publiken. De trodde kanske att något skulle hända. Pollis. Trumpinneben har han verkligen när han sätter fart. Svårt för tjeckiska försvararna att hänga med honom när han driver i sidled framförallt. Nu vill han ha bollen, visar väldigt tydligt, får den också. Precis mitt på offside planhalva. Bra försvarsspel Tjeckien så att de bryter. En möjlighet för inhoppade Sulc att ta bollen framåt. Sydafrika är ganska aggressiva i försvarsspelet. Vinner nästan tillbaka bollen, men det är tjeckerna som har den under kontroll. Krejci spelar hem till målvakten Kovar. Får genast Sydafrika spelare emot sig, men tjeckerna tar sig ut ur det egna straffområdet. Finns en massa myter att gå framåt. Bra hemjobb där utav Ikram Reiners som var den som tryckte på framåt. Tjeckerna har löst situationen. Sydafrika bryter väldigt tillfälligt så att tjeckerna återtar bollen. Hittar massor med yta för Zeleny på vänstersidan. Nu sätter han fart framåt över mittlinjen. Den närmar sig inte straffområdet utan väljer att kliva in i planen istället. Släpper den lite vänster ut att arbeta på för inhoppade Sulc. Han släpper ner den i backlinjen istället. Där Tjerv möter, och så visar Krejci. Nu tar vi det lugnt här pojkar, nu tar vi det lite lugnt. Vi ska inte stressa iväg något. Vi leder med 1-0 mot Sydafrika. Och det har gått 18 minuter av den andra halvleken. Tre poäng väldigt, väldigt viktiga. Misstag straffas obönhörligt. Tjeckien då i vänster inneposition. En möjlighet för Lorsek att anfalla. Tjärv får den istället. En liten lätt boll, lite för lätt mot Lorsek som är hård för i närkampen. Får frispark emot sig. Sydafrika får bollen i stillaliggande läge i eget högerförsvar. Och det här med att spelare ligger och har ont, så är läget just nu för Modau. Han kommer ju att resa sig ganska snart, för så ont har han förmodligen inte.
2: Ja, han fick en stämpling på när han hade ramlat där. Blev han kliven på...
1: Men de vet ju att det är ingen idé att ligga längre, för kommer in läkare får de ju kliva av plan. De var borta minst en minut, så att de reser sig ju nu för tiden. Ja. Success har du, va?
2: Ja, men jag tycker nog det. Ja. Absolut.
1: Jättebra.
2: Att, han har ju fruktansvärt ont här nu, men han står ju upp ändå. Och ja, vet ju att det där är en smärta som... Det är inget som är vridet, det är inget som är trasigt på det viset. Kommer vara lite ömt imorgon och sådär, och kommer göra ont i en minut nu ungefär, men... Han absolut spelar vidare, vilket han gör.
1: Mer fotboll, mindre sjukvård.
2: Yes.
1: Så de fick gasat igång spelet. Och titta, han är jättepigg nu här när han spelar Modau. Ser bra ut.
2: Han travar lite orent, va? Men annars...
1: Ja,
2: men jag, vet. Jag hör dig.
1: Han är på bort och raka, vet du, så att han har sista kurvan på sig att komma in på upploppet. Och där är det open stretch, har jag hört dessutom. Så att det kommer att finnas yta för honom. Nu händer det banne mig inte mycket.
2: Nej, nu är det lite stilt i spelet. Tjecken som väldigt tydligt har gått över den andra halvleken och spelar man-man. Framförallt de offensiva positionerna, vilket har stört Sydafrika, tycker jag. Man hela tiden har ett plåster på sig när man ska framförallt spela ut bollen för Sydafrikas del.
1: Det som då är chansen för ett lag som möter med man, det är ju att man lyckas lura dem på något sätt så att spelarna går bort sig, så att det går två på samma spelare.
2: Ja, men precis, och samtidigt så blir det ju när man spelar ut bollen kort då, så är det ju en chansning. Går man förbi, absolut, och öppnar sig, men blir man av med den så är man ju väldigt sårbar också.
1: Lite oklarheter kring ett byte. Sydafrika. Men vi ser i alla fall att Makopa ska komma in. Vi håller koll på vem som går ut också då, naturligtvis.
2: Reiners, va?
1: Ja, var det kanske. Jag får upp det här. Ja, Ikram Reiners. Så att det är ju ett anfallsvapen de hoppas sätta in. Orlando Pirates. Makopa, 6 mål i serien den gångna säsongen. Hans 28:e landskamp. 6 mål även i landslaget har det blivit. Och det är honom med Sydafrika nu sätter sitt hopp till, kanske att han ska kunna vara mer bidragande än vad Reiners har varit i den här matchen. Honom har vi inte sett överhuvudtaget nästan. I och för sig så har inte Sydafrika fått upp bollarna jättemycket i de ytorna där han har rört sig. Det är Tjeckien som leder 1-0.
2: Sorry Jonas, jag blev tystare ett tag. Jag försöker hålla reda på alla byterna här nu, vad som händer där nere på planen. Men... Sorsek in i alla fall, ja. Säkerligen in i den där forward-positionen, tror vi inte det?
1: Provod kommer in och Sorsek för Tjeckien. Provod är ju anfallsspelare och Sorsek kommer in centralt på mittfältet då istället.
2: Se vad de tar för positioner här ute. Jag tycker att de har varit väldigt framgångsrika med sitt forwardspar med Chico, Losek då. Matchen igenom egentligen, tycker kanske att man aktiverar dem lite för lite, för att varenda gång egentligen så bryter de ner bollen och Tjeckien kan starta sitt spel.
1: I den första matchen när Tjeckien förlorade mot Sydkorea, då använde sig ju förbundskapten Kubek utav samtliga anfallsspelare utom Jan Kuchta i sina försök då att trycka in en boll för att nå en poäng mot Sydkorea. Nu blev det inte så, utan 1-2 förlust för detta Tjeckien som nu leder 1-0. Och då är den här bytesponansan över för den här gången. Tjeckien med bollen centralt på offside planhalva stickar i djupet, men den är väl slagen på fel sida. Den är ju bakom löpande cellen i där. Och så är det cooling break, ja, eller reklamavbrott, kallar det vad vi vill. Publiken buar. Du kan inte bua för att det är avbrott, för det är ju stipulerat, utan de är nog inte nöjda med det som händer. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika.
0: Och då passar vi på att göra reklam för podden Uppsnacket som ni hittar i Sveriges Radios app. Ett av temana i det senaste avsnittet som kom i morse är matchen som stundar i samma grupp som Tjeckien-Sydafrika. Det är ju Mexiko mot Sydkorea 3:00 i natt.
3: Framtidens 17-årige just nu, Gilberto Morra. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den sjätte yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Morra Zambrano. Han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
4: Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez.
0: Susanne Andrén som tillsammans med Samir Yousufi hörs varje morgon i podden Uppsnacket. Antingen så lyssnar ni live eller i efterhand, underbart sätt att starta dessa VM-dagar. Uppsnacket alltså i appen Sveriges Radio.

0: You shook me all night long.
1: Växelström där, växlande väderlek utanför, växlande spel också, men inte så superunderhållande när Tjeckien i grupp A leder 1-0 mot Sydafrika. Det är 18 minuter kvar att spela ut ordinarie matchtid när Sydafrika kommer längs vänstersidan. Möjlighet att bryta in, tjeckerna samlar sig omgående, alldeles ypperligt ser de till att komma tillbaka. Den inbyter Mofokeng, men han får ändå fram bollen till Apollis in framför det tjeckiska målet. Lite kalabalik, men tjeckerna får undan bollen. Schick hämtar upp den, så skickar han den på en stor yta. Tänkt att springa på för Lukas Tjärv, men han hinner inte bollen. Pavel Stolc, menar jag.
2: Första gången i 74 minuten Schick tar emot bollen. Första gången han missar aktionen efter. Otrolig match, tycker jag.
1: Nyttig.
2: Alltså som forward, det har inte varit en lätt match att spela forward i det här. För Tjeckien som får en tidig utdelning och oj.
1: Svårt
2: att utmärka sig i den här typen av match som forward är det jag menar. Och Schick, briljant tycker jag, framförallt i det spelet som har varit i den här matchen.
1: Kärbro med bollen för Tjeckien, djupt ner på den egna planhalvan. Sydafrika sätter ingen superpress. Det är ju ingen värme som hindrar dem från att springa, utan nu att man väljer att göra på det sättet.
2: Nej, precis. Vilket ju är ganska skilda förutsättningar mot många andra matcher i den här turneringen. Jag såg en blänkare här att det var 20-22 grader här inne i den här inomhusarenan som är perfekta förutsättningar för fotboll.
1: Ingen vind, inget regn,
2: nej,
1: inget
2: precis,
1: väder överhuvudtaget.
2: Precis, inget väder, nej. Så kan man säga.
1: Lång boll från Tjeckien i 1-0-ledning. Vi närmar oss slutkvarten och så vet ni att det är ytterligare 3 minuter och så är det för alla byten. Så att det är nog 20 minuter kvar att spela i alla fall när Tjeckien vinner boll på mittplanen. Sadelek. Eller Suček menar jag också. För Tjeckien mittfältsnavet, men han misslyckas så att Sydafrika bryter istället.
2: Han trodde faktiskt att han skulle sätta in honom lite längre uppifrån än Suček, men det är som du säger, han ligger precis framför egen backlinje där, väldigt defensiv med den vanliga rollen.
1: Ja, men största applåden, vad kan det vara? Jo, men det är en varning till Krejci. Mittbacken i Tjeckien. Och det är frispark för Sydafrika då. 75 minuter tickar klockan upp och Apollis vill sätta igång snabbt och domaren säger jag måste skriva klart först. Och sen måste jag rita lite här. Inte så att Tjeckien kommer att ställa upp någon stor mur, men de måste ändå spruta upp var alla ska vara någonstans så att ingen står någon centimeter fel. Och då får den enda som är i Tjeckiens mur, Lukas Provod. Ja, han får sällskap där som är 2 stycken. Och domaren ställer sig framför dem och pratar om dem. Så säger hon, ser ni den här linjen här? Där ska ni stå ifall ni inte har förstått det.
2: Ja,
1: tydligt. Ja, verkligen. Frispark då för Sydafrika. Mobida kanske med vänsterfoten, eller Apollis med höger. Det blir Apollis som hoppar över, Mobida står den i sidled. Skottläge, där kommer skottet och då är ju tjeckerna där. Och det är liksom en bandyrusning när Ranac är uppe och ser till att skottet inte kommer fram. Och så blåser domarna av.
2: För vad?
1: Ja, oklart. Ja, 2 bollar på plan.
2: Ja, den kommer ju in senare då.
1: Jag har ingen aning var det kommer ifrån ens. Helt plötsligt dök den upp på mittcirkeln.
2: Ja. Sydafrika. Inte jättetydligt vad som händer där nere.
1: Sydafrikas boll i alla fall. Prata mycket nu, domare.
2: Precis. Nu visar de i alla fall att bollen var dåligt pumpad.
1: Jaha, så de byter boll.
2: Byter boll.
1: Ja. Sydafrika har satt igång spelet nere på egen plan halva då. Att bearbeta för Okon, mittbacken. Släpper ut den längre till höger. Modau har klivit ner för att hjälpa honom. Modau och Maseko då som opererar längs högersidan. Nu är det Maseko som ligger längst ut där. Han rycker och vänder och vrider på bollen också. Men då är han vänd mot det egna målet. Centralt istället för Mokoena. Mm. En av de varningsbelastade. Sydafrika söker ytor in på offensiv planhalva, tar det ganska lugnt.
2: Tjeckien bort ifrån sitt man-man-spel, spelar zonspel igen.
1: Det betyder att man täcker ytor istället för att följa med sina spelare.
2: Precis.
1: Tjeckien skickar undan och får med sitt inkast. Det är de nog ganska glada för det var ett trängt läge för dem. Och så, alla säckar går här. Titta hur de visar med händerna. Vi tar det lugnt.
3: Ja,
1: vi tar det lugnt. Vi
3: stressar inte. Och samtidigt med de här nya reglerna. Du får bara ta det lagom lugnt nu med. Det går liksom inte att ta några extra steg och byta inkastare och allt det här. Det är ju borta i med de här nya reglerna. Och då tappar man bollen istället så kan det gå fort åt andra hållet.
1: 67 442 åskådare. Arena som tar 75 000. Så att det saknas 10 000 för att det ska vara fullsatt. Sista bytet i matchen för Tjeckien.
2: Ja.
1: Och då är det Lukas Kärv som går ut. Och in istället med David Sima. Det där är väl ett defensivt byte förstås?
2: Ja, nu är det upprört i Sydafrika här igen. Får alltså inte varning. Han stoppar helt uppenbarligen det där anfallet. Drar sydafrikanska spelaren i armen. Stoppar hela den fina löpningen som han var på väg ut i. Mokoena heter han. Mokoena har haft ett par duster du matchen igenom med.
1: Hörna, Sydafrika, ni hörde förväntningarna när Apollis fick bollen för Sydafrika i offensivt straffområde. Den första touchen, Jon. Första touchen måste vara mycket bättre. Han stötte bollen. Nej, det vill inte höra ens. Det tyckte inte publiken om. Linspark, ja. Jag var helt säker. Vi måste se på reprisen här. Hur det ser ut. Ja, det är svårt från den vinkeln. Här ser vi en ny vinkel. Nej, det är helt rätt av domarna. För att täckningen från Krejci tar ju på benet på Apollis. Tydligt när man ser reprisen. Svårt här uppifrån. Vi sitter ju 100 meter över planen. Även om vi sitter närmare än vissa arenor. Dallas till exempel. Där sitter man tittar rakt ner på planen. Slarvigt spel

0: Akta. Högersidan då istället. Där är det Modau den här gången. Men tjeckerna är ju medvetna om vad som hotar där. Modau och Maseko ligger bredvid varandra. Bollen är nu på vänstersidan då för Sydafrika istället. Apolli styr och ställer väldigt mycket av det sydafrikanska anfallsspelet. Närmar sig straffområdet. Skickar bort bollen lite längre ifrån. Och Kon. Bollen är i mittbacksläge då istället för Mokoena. Mokoena släpper in i vänster innerläge för de sydafrikanska gulgröna spelarna. Det är en röd-blå mur de möter och de måste nog hitta mer kreativa lösningar. Det kommer Okondo istället, men han spelar bara i sidled för Mokoena att fortsätta. Sydafrika bearbetar det tjeckiska försvaret utan någon större fantasi. Nu ut i alla fall på högersidan. Maseko med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren? Straff! Straff för Sydafrika i 0-1 underläge i den 81:a matchminuten mot Tjeckien.
1: Ge mig en repris, Jonas. Det är längst ute i hörnet på straffområdet, i krysset på straffområdet, långt, långt, långt ute.
0: Det ska såklart VAR-granskas.
1: Ja.
0: Var det hans? Var det innanför straffområdet? Allt det där ska kontrolleras på tv-apparater. När får vi en repris? Det kommer den första nu. Där kommer skottet. Nej, det kan vara upp mot... Nej,
1: aldrig.
0: Det
1: ska... nej. 0% chans att
0: han
1: har,
0: den tar alltså på armbågen som han håller mot kroppen. Eller tar den på... Nu var det en annan repris.
1: Nej, men
0: det ska inte vara straff.
1: Nej, det ska inte vara
0: straff. Inte av den reprisen vi såg i alla fall. Det är Sydafrika som vill ha straff. De har blivit tilldömt straff av domaren. Det VAR-granskas just nu. Vi har sett repriser. Vår tolkning är att det inte ska vara straff när Solz får bollen på armbågen mot kroppen.
1: Nej, men han görs ju inte större på något sätt. Den här bollen hade ju tagit i magen, alltså i bröstkorgen eller någonting sånt. I annat fall.
0: Bollen är i närheten av straffpunkten i alla fall, men det har inte blivit något klartecken från VAR-rummet
1: nu. Titta på den.
0: Det måste väl bli en VAR-granskning av det. Domaren springer ut ur straffområdet, men inte för att titta på någonting. Nej, hon har förberedit för straff här. Domaren förbereder för straff.
1: Oh, den är riktigt tuff, den straffen.
0: Om den reprisbild vi såg var korrekt så är det väldigt, väldigt tufft. Ser inte jag numret på spelaren som är framme för att slå den här straffen och jag har inte sett dem ofta så känner inte igen dem.
1: Jag tror att det är Mokoena, va? Är inte det?
0: Är det Mokoena som är framme? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klarsignal. Skott kommer där i mål.
1: Tag, men oj, oj, oj, det var några sydafrikaner här. Jättefin straff. Lägger ner målvakten i ena hörnet. Bollen bredsida, höger bredsida där andra. Och en kvittering.
0: 1-1. Det är delad poäng. Uselt resultat för båda lagen, men bättre för Sydafrika än det var alldeles nyss naturligtvis. Hur säker som helst mot Mokoena.
1: Bara lägger ner målvakten till höger och sen fin, hård, pressad, skruvad bredsida in till vänsterstolpen.
0: Då måste ju Tjeckien växla om från ihärdigt försvarande till anfallsspel.
1: Ja, det är klart att de lever ju på det här resultatet båda två, absolut. Men
0: då ska de besegra...
1: Exakt, det är ju det som blir grejen. Då har man tuffa matcher i den sista. Och det är klart att då är det enklare inom stationstecken att gå för det i den här matchen.
0: 24 juni avgörs gruppen, en bit efter midsommar alltså. Då är det... Tjeckien mot Mexiko i Mexico City. Ruggig uppgift. Mm. Och dessutom i Monterrey precis samtidigt. De sista gruppspelsmatcherna i varje grupp går parallellt i Monterrey. Sydkorea mot Sydafrika. Kan det vara så att de här båda lagen kommer med krav? Då är det liksom inte så att vi måste vinna, men det kan funka med en poäng för två poäng och en tredje plats.
1: Nej,
0: det kommer inte att räcka.
1: Nej, det kommer inte räcka.
0: Utan då är det seger som

0: som gäller för dem båda. Det står 1-1 i den här matchen nu i alla fall. Vad händer nu? Det blir en dramatisk avslutning eftersom Sydafrika precis har kvitterat på straff. Tveksamt tyckte vi. Jag skymtade en repris där man kunde tolka det som att bollen tog på en utsträckt arm istället. Men den vi såg, den var ju jätte... ändå upp. Såg ut som att det var på armbågen där, men
1: ja, bara lyckas se den här så länge. Jag tyckte den var, kändes mycket tveksam. Framförallt vill man lite beskriva, titta på straffen på varbilden här. Gör det, speciellt om det finns minsta lilla tveksamhet.
0: Sydafrika går för ett ledningsmål, Tjeckien har brutit. Det är 5-8 minuter då, sen får vi veta hur mycket ytterligare tillägg det är. 8 minuter till 48 eller 93 då.
1: Ja. Pratar om hur mycket de ska gå för och inte här då i slutet. Det är klart att kommer Tjeckien få en fast situation, då kan du räkna med laddning där i alla fall. Men jag tror ändå att definitivt att Tjeckien har förmåga att kunna rå på ett Mexiko, det tror jag.
0: Här kommer Tjeckien genom inhoppare Lukas Provod. Han attackerar centralt, Sydafrika bryter. Sydafrikanska spelare försöker få undan den. Det är väldigt, väldigt trångt, bollen ut över sidlinjen. Så småningom till inkast för Tjeckien. 86 minuter på klockan, 1-1 alltså. Båda lagen behöver få in en kasse. Tjeckien har återigen tappat en ledning. De har inte tappat den till underläge, men ändå till bara en poäng. Bollen nu hos den sydafrikanska målvakten Ronwen Williams, 34-åringen i sin 64:e landskamp. Och vi ska väl säga det att han har ju inte haft mycket att göra
1: ingenting
0: i matchen.
1: Jag satt precis och tänkte på det också. Ingenting i den andra halvleken. Han var väldigt aktiv i den första. Hade mycket boll, kanske framförallt vid egna fötter och sådär. Men helt utanför spelet här i den andra halvleken. Vilket vi väl får se som ett fall framåt då för Sydafrikas del.
0: Tjeckien med bollen mitt på egen plan halva. Zuzek spelar den vidare. Ett snabbt anfall. Nu måste passningen komma. För det var ju en löpning på högersidan. Och hade passningen kommit i rätt tid så hade det kunnat bli jättefarligt. Det blir slarvigt spel utav Sydafrika. Tjeckien lyfter in bollen i offensivt straffområde. Inlägget alldeles, alldeles för dålig kvalitet utav Tjeckien. Och sen får han jobba hårt för att vinna tillbaka bollen. Gör det väl kanske? Nej, ändå inte. Och ni hör vad publikens... sympatier finns när Sydafrika bryter. Makopa arbetar hårt, får ner bollen till den egna målvakten. 1-1, 3 minuter till 90. Tjeckien mot Sydafrika, båda lagen behöver 3 poäng. Sydafrika då med bollen på den egna planhalvan, närmar sig mittlinjen.
1: Ja, nu är det Sydafrika med kommando och initiativ i den här matchen efter att Tjeckien försöker växla upp men har inte förmågan riktigt med de ytor man har gjort. Ganska defensiv touch på dem skulle jag säga. Att de inte riktigt har den power framåt som man kanske hade i inledningen.
0: Sebelebele har kommit in för Sydafrika. Han är nu där på högerkanten och har kommit in istället för Maseko som kanske var trött och kommer inlägg för Sydafrika. Bryts ganska enkelt utav tjeckiska försvararna. Skottläge, skott kommer. Målvakten räddar tappar inte jobbet av den. Målvakten i Tjeckien, Kovar, lite osäker. Han dyker och ska ta bollen igen. Få hjälp nu på mittplan då istället utav Zuzek. Och Tjeckien får hand om bollen. 88 minuter. Ranac med bollen i eget försvar för de tjeckiska spelarna. Släpper upp det mot Hålers. Det är mitt på egen plan. Halvar kommer längs högersidan. En ganska bra platsning mot Provod. Som tar emot och får tillbaka. Fint spel. Stickar i djupet. En möjlighet att löpa för Tjeckien och Solch. Solch är där nere. In med bollen i straffområdet. Lite försvarslagen. Men det är hörna för Tjeckien. Och nu... Krejci, nu laddar han för att nicka in den här bollen.
1: Kommer den där fasta situationen där. Precis, det var en incident här mitt på planen. Precis, vilket gjorde att Schick ligger kvar men reser sig upp nu. Tar sig mot straffområdet. Någon liten dust där med försvararen när bollen är på ett annat ställe så man inte riktigt uppfattar vad som hände.
0: Kommer det bli en utåtskruvad hörna?
1: Ser vi att domaren plockar med sig gula försvarare. Det är ju... favoritkompisen där va? Mokwena.
0: han har många kvartsamtal idag.
1: Ja du.
0: Men han har också han har gjort mål också.
1: Ja det har han.
0: Ja. Och så har han blivit varnad. Det är Schick också som pratar med domaren där. En viktig hörna nu för Tjeckien och för Sydafrika då naturligtvis. Klockan tickar upp mot 90, det är bara 35 sekunder kvar tills vi är där. Och det står 1-1 i matchen, ett segermål vore förlösande. Där kommer hörna, målvakten kan inte gå ut. Ingen tjeckisk spelare går upp och nickar utan undan utav försvarande sydafrikanerna. Men Tjeckien återerövrar bollen.
1: Alla, när de vinner tillbaka den.
0: Ska Ska det bli inlägg omgående eller en petning ut mot Kofall på högersidan? Nu kommer väl inlägget. Där kommer inlägget mot straffpunkten. Nickas av Krejci, men bakåt. Ut ur offensiv straffområde. Tjeckerna är intensiva i återerövringen. Ny möjlighet för Simar den här gången att spela bollen längs vänstersidan. Så faller Kjellini, tappar bollen. Får frispark, den var billig.
1: Ja, den var riktigt billig och ett relativt bra läge. I alla fall ser jag sig med en kant frispark här.
0: Mofokeng inte alls nöjd med att han fick den frisparken emot sig.
1: 25 meter från kortlinjen då, upp längs långlinjen, ett par meter in.
0: Det är lurigt att försvara de här, för då skruvar de kanske inåt och så är det bräcker och nicktouchar den.
1: Ja, man plockade dit en högerfot såklart som ska slå den där precis Kofall.
0: Men nu är de samlade där, de långa, ståtliga tjeckiska spelarna. 7 tilläggsminuter, en halv minut har gått utav dem. 1-1 i den här viktiga matchen, 3 poäng. Gäller. Här kommer frisparken. Den är ganska långt ut. Nick skarvas undan utav försvarande sydafrikanska spelare. Så var det offside. Man är inte riktigt van vid det där. Side-taggaren kommer upp så sent. Jag uppfattar inte den heller, ska jag ärligt säga. Får en repris. Var är det offside?
1: Det är ingen offside.
0: Inte någonstans. Jo, nej. Helt obegripligt. Ja.
1: En frispark som inte ens når in i den linjen som nickas ut på kanten. Det brukar ju sällan blåsas av för det. Men det var en hel del konstiga avslut.
0: Det var ju ingen som var i offside-position heller.
1: Konstiga domslut i den här matchen.
0: Frispark då för Sydafrika istället. 5,5 minut kvar att spela utav tilläggstiden. Båda lagen jagar naturligtvis mål. Tjeckerna problem med eget försvar. Inkast för Sydafrika. Polly, snabbt. Måste ju inspela det offside straffområde också, men alla de sydafrikanska spelarna är långt därifrån. Nu ser bollen också nu när den är på egen planhalva. Bra spelare för Mokwene i djupet, så på ett tillslag och så slarvigt spel, får tillbaka Sydafrika lite turligt. Så studsar bollen och hoppar och vänder och vrider. Modau istället skulle kunna bredda ut på högersidan där Mofokeng finns nu för tiden. Tjeckerna arbetar hårt, vinner tillbaka bollen. Nu måste de lyfta upp fler spelare om de ska kunna lyfta. Schick, smart spelat bakåt. Ut på högersidan är det ganska snålt slagen, men en bra boll utav de tjeckiska spelarna. Solcheck kommer in, stickar i djupet.
1: Den kommer för sent.
0: Mokwene bryter.
1: De har ett bra läge att spela in den där och få ett friläge, men bollen kommer för sent.
0: Titta på målvakten, hur han springer ut till Mokwene och bara bröstar upp sig mot honom och säger det där var bra gjort. 1-1 är ställningen alltså, och det har gått 2,5 minut. 4,5 kvar utav tilläggstiden. Det blev ju drama till slut. Alltså, alla matcher lever ju sitt eget liv och sen så blir det spännande eller så blir det intressant på något annat sätt. Det var när Sverige och Tyskland spelar som det inte har blivit spännande. Tjeckien har vunnit boll på egen planhalva. 4 minuter snart kvar att jobba på. Så helt felriktad utspark av målvakten Kovar. Så att Sydafrika bryter där Apollis, så stiger förväntningarna hos publiken. In lite mer centralt för Mobida att arbeta på. Ut på vänstersidan, Apollis har skrivit in centralt. Tjeckerna bryter en gång, två gånger, vinner bollen också. Måste de lyfta upp spelet igen, måste lyfta upp spelare, måste komma med flera. En bra boll i djupet att löpa på för Tjeckien och Solz in i offensivt straffområde för Tjeckerna. Inlägget kommer, avslutet missas, ut undan från Sydafrika, inte speciellt bra. Provård med skottet utanför. Högerfotad eller fått till en yttersida. Bollet inspark i Sydafrika. 1-1. Krampkänningar hos en del spelare. Snart bara 3 minuter kvar. Sydafrika verkar mer nöjda med en poäng än vad Tjeckien gör.
1: Ja, det är klart. Samtidigt så behöver de Tjeckien ha legat så defensivt under ganska lång period och egentligen bara bevakat. Man fick ju mycket chanser, mycket lägen i den första halvleken. Den andra halvleken har faktiskt Sydafrika höjt sig rejält när det kommer till disciplinen i var man har tappat bollen och så vidare. Det är klart att man inte har spelat sig fram till mål varje gång, men boll över kortlinjen är ju inte lika farligt som ett bolltapp centralt i plan till exempel. Men det lär man ju ofta barn att man prioriterar där.
0: Krejci anfaller för Tjeckien. Det är för långt ifrån sig, det är slarvigt spelat och så jobbar han tillbaka. Sydafrika, möjligen, de är på egen plan, de fortfarande skulle kunna anfalla. Apollis möter i mittcirkeln, breddar ut i höger, en bra slagemål. Utan att jobba på för Sebelebele. Sebelebele utmanar en mot en in i straffområdet för Sydafrika. På täckande Ranac. och så undan ur det farligaste läget och Sydafrika får börja om. Med 2 minuter och 10 sekunder kvar. Apollis, Sydafrika i anfallsläge. Oavgjort. Lite grann lätt passning längs vänstersidan att bearbeta för Mofokeng. Mofokeng släpper upp bollen mer centralt och så spelar de bakåt Sydafrika. Och då måste Tjeckien sätta press om de vill vinna tillbaka bollen. Kong ut på högersidan. Modau lyfter mot offensiv straffområde. Där arbetar Cicinon. Där kommer lägeskottet. Lite för svagt. När Makopa fick möjligheten. Han skaffade sig på egen hand. Stark han var där, men avslutet för dåligt.
1: Ja, Ranak som blir rundad där lite grann. Han ska väl ursäktas för han går på hälarna liksom. Han har sån kramp i båda vaderna och Tjeckien då som bekant gjort alla byten.
0: Sydafrika med stickare i djupet. Tjeckien bryter 1 minut och 20 sekunder kvar. 1-1 i matchen och sedan en svår aktion utav Schick. Han kunde bara ha skarvat den ut i höger istället. Nu bryter Sydafrika och kommer på anfall igen. En möjlighet centralt för Mofokeng. Mofokeng snett inåt bakåt. Ett bra läge för Sydafrika att spela ut den ur det offensiva straffområdet. Så att det blir Sebelebele. Han får skottläget. Sebelebele tar sig in. Bryts. Skott kommer. Undan till hörnan för Sydafrika. Vilka möjligheter. Men då kommer ju inte till avslut.
1: Tjeckien som känns helt slutkörda här. Står som sten. Staty i eget straffområde. Har lite tur här och får den där på sig. Var många spelare offside-läge. Så frågan om det kanske hade blåst av ändå. Om det hade blivit mål. Får man en hörna här och kan lösa på igen.
0: Apollis, 40 sekunder kvar. Sydafrika går för ett segermål. Mot Tjeckien som ledde så länge. Inlägget kommer där. Över samtliga spelare. Ut ur straffområdet. Ut mot sidlinjen. Hinns den upp? Ja, det gör den i alla fall. För Okon, backen som har klivit väldigt, väldigt högt upp. Nu spelar de bara runt, i 20 sekunder kvar. Ska det bli ett avgörande skott på täckande Zuček? Och händer det kanske ändå inte mer i den här matchen om inte domaren har lagt till mer. För nu är bollen med 10 sekunder kvar. Ja, de spelar ändå till målvakten. Som vinkar, Williams. Spring, så skjuter jag. I P4 har vi ringt så spelar vi här. Har vi spring så skjuter jag. Men det blev ingenting av det, domaren blåser av. Det slutar 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika. Ja, men det blev ju kul till slut där ändå.
1: Ja, absolut. Det var en match som gick lite grann i vågor där topparna var helt okej som här i slutet. Men dalarna mellan vågorna där var inte alltid toppen sådär.
0: Men nöjda ser man nog i Seoul och Mexico City, va?
1: Ja, men ja. Jag sitter och tänker på nästa omgång. Jag är ju redan där då. Sydafrika som ska möta Sydkorea. Ja. Har de chansen? Ja, någon chans har de ju absolut. Har Tjeckien chansen att slå Mexiko? För det är ju där det kommer handla om.
0: Om de inte orkar här, ja, är det 20 grader?
1: Ja, den är inte omöjlig, säger jag.
0: Den
1: är inte omöjlig. Den är inte omöjlig. Så att, jag är nästan beredd att säga att båda lagen lever i alla fall.
0: Ja, så blev det inför 65 000 åskådare i Atlanta, Georgia. Nu ska vi ut i stormen och se om det är något plan som tar oss till Dallas.
1: Just det. Ja. Jag har tagit på oss.
0: Vi har några timmar att slå ihjäl här. Vi ska väl försöka göra det. Ja, det är midsommar snart.
2: Trevlig
0: Tjeckien
2: sådan.
0: Och Sydafrika har tagit, ja, men Tjeckien och Sydafrika har tagit varsin VM-poäng i alla fall.
2: Och det såg ut på de tv-bilder jag såg som att den sydafrikanska publiken firade glatt det där första målet på 16 år.
0: Ja, men det gjorde de ju såklart. Och där ser vi nu en liten klack. De har varit ganska osynliga under
1: matchen. Ja, men de är utspridda. De sitter ju liksom inte att alla sitter på samma ställe. Men man hörde framförallt när Sydafrika tar sig över på offensiv planhalva så kom det ju visselorkaner ibland. Så att,
0: Och när man såg Mofokeng stå och storböla vid nationalsången och sen fick han göra det här målet som räddade en poäng. Det är klart att det betyder jättemycket.
1: Ja, häftigt. Kommer inte fira jul med domaren, men i övrigt var han bra i matchen också.
0: Midsommar kommer de att fira.
1: Absolut.
0: Ja. Det är lite bildare.
2: Domaren som alltså var Tori Penso, den andra kvinnan i VM-historien att döma en match i herrarnas fotbolls-VM. Och i samma grupp alltså klockan 3 i natt, Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann sina inledande matcher. Tjeckien-Sydafrika slutade 1-1 efter att Sydafrika kvitterat på straff i slutet av matchen. En straff som var lite svårbedömd och det tyckte inte bara vi.
3: Nej, den kommer nog diskuteras, denna straffen, och det görs den redan. The Guardian skriver i sin live-rapportering att I don't see how you can get out of the way of that. And if those are the laws, it's time to aim for hands. A very poor call in mine. Tjeckiska tidningen Aktuálne, de är lite mer inne på att det var klumpigt då av Pavel Šulc med armen där som kom i vägen för Sydafrikans skott. Mm.
2: Senaste nytt i övrigt ifrån fotbolls-VM är att Elfenbenskustens anfallare Egi Wai, som utreds misstänkt för matchfixning och såg ut att stoppas från inresa till Kanada, där ju Elfenbenskusten ska spela match mot Tyskland på lördag, har nu beviljats visum. De nödvändiga tillstånden för hans inresa till Kanada har erhållits, det uppger det ivorianska fotbollförbundet. Den franska ligaorganisationen uppgav igår att en ovanlig mängd spel hade placerats på att Wai skulle ta ett gult kort under en ligamatch i maj med klubblaget Nice. Utredningen avser misstänkta brott gällande organiserat bedrägeri, organiserad idrottskorruption, häleri och penningtvätt, bekräftar åklagarmyndigheten i Marseille och uppger att Wai greps den 29 maj. Han förhördes men släpptes sedan och har själv inte velat kommentera misstankarna, som alltså såg ut att stoppa honom från Elfenbenskustens andra match i fotbolls-VM. Men nu tillåts han inresa i Kanada. Och i fotbolls-VM så har vi alltså att se fram emot klockan 21 om knappa timman. Schweiz match mot Bosnien-Herzegovina. Vi har precis avslutat matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Slutade 1-1. Det var Sydafrikas första mål sedan 2010.

0: Africa. Waka waka, this time for Africa. Shakira tillsammans med Freshly Ground i VM Sport Extra. Bra uppvärmning inför dans runt midsommarstången. Hör strax i VM Sport Extra det senaste vad det gäller storstjärnorna Neymar och Leo Messi. Men först ekonyheter.
1: En 3-årig pojke är allvarligt skadad efter att ha hamnat i en krokodilhägnad på ett zoo i brittiska Huntingdon. Polisen har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för mordförsök. Pojken vårdas på sjukhus med allvarliga skador och enligt sjukhuset ska läget vara stabilt. Det är oklart hur pojken skadades och polisen utreder nu händelsen men säger till BBC att pojken och mannen inte verkar känna varandra sedan tidigare. USA och deras allierade i Mellanöstern utlovar minst 300 miljarder dollar för återuppbyggnaden av Iran efter kriget. Det framgår i den överenskommelse som tecknades i Versailles igår. Men i praktiken kommer Iran sannolikt inte se röken av dessa 300 miljarder. Det menar Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
2: USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Kanske att ett antal gulfländer då, som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där.
3: Och nu till en början kommer pengarna faktiskt i själva verket komma från Irans egna frysta tillgångar, menar Aron Lund.
2: Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar.
1: Reporter Annie Säv. Polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Modellen Volvo XC60 kommer att användas som patrullbilar av den norska polisen. Och Volvo används redan som patrullbil även idag. Polisen beställer också transportbilar av Mercedes-Benz. Kontraktet är värt 1,1 miljarder norska kronor, skriver polisen i Norge på sin hemsida. Och bilarna ska levereras från 2027.
0: Veronica Mitrevska med oss denna torsdag kväll i VM Sport Extra, där vi fortsätter med, förstås, fotboll.
4: Lionel Messis pappa Jorge är sjuk och nu är familjen Messi kritiska till hur det blev offentligt. Argentinas superstjärna Messi grät när han gjorde 1-0 mot Algeriet. Argentinsk media uppgav då att anledningen var att pappan är allvarligt sjuk. Det uppskattades inte av familjen. Enligt argentinska Olea skriver de i ett uttalande, citat, familjen vill uttrycka sitt djupa obehag över en brist på hänsyn, respekt och diskretion som vissa personer har visat i hanteringen av en strikt privat familjeanlägenhet, slutcitat. Familjen skriver också att de ber om hänsyn för pappan och resten av familjen.
0: Reporter här David Nyström.
5: Och Brasiliens fixstjärna Neymar kommer inte resa med sitt landslag till Philadelphia för deras andra gruppspelsmatch mot Haiti som spelas lördag natt svensk tid. Han dras nämligen med en vadskada och återhämtar sig fortfarande från den, det rapporterar Reuters. Brasilien som står på en poäng efter 1-1 mot Marocko i deras premiär kanske hade hoppats på en snabbare återhämtning för Neymar. Nu ska vi höra om vår valgranskning.
6: Dagens barn och unga oroar våra partier inför valet.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
5: Reporter här Malin Rimfors. Något som kanske skulle kunna få barn att röra på sig mer är fritidskortet, men där går åsikterna isär.
6: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
8: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
6: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Här kristdemokratiska idrottsministern Jakob Forssmed.
12: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026.
6: Miljöpartiets Amanda Lind.
13: Regeringen lyfter ju gärna fram hur många kort som är nedladdade, men det handlar ju om hur många av de här som har nyttjats. Så ser man hur det såg ut förra året så var det ju väldigt få.
5: Reporter Malin Rimfors. Ludvig Åberg har ju inlett US Open i golf på Long Island i New York. Han har precis tappat ledningen till amerikanen Stevens Sam, men det är en lång turnering kvar. Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första major-titel. Det säger i alla fall golfens förbundskapten Ola Lindgren. Mer om det i appen Sveriges Radio.
0: Om drygt 45 minuter då har vi avspark i grupp B:s tredje match där möter Schweiz Bosnien-Herzegovina. Vi har ju tidigare under kvällen upplevt den oavgjorda matchen mellan Tjeckien och Sydafrika i grupp A. 1-1 slutade den.

0: Ella Langley, Choosing Texas, det är det svenska herrlandslaget gör också vad det gäller boende under pågående fotbolls-VM. Alldeles strax mer om det svenska landslaget och framförallt kommande motstånd, men först åter till den inhemska fotbollen.
1: Just nu pågår en match i damallsvenskan. Det är två lag som vill ta sig ifrån botten, IFK Norrköping och Växjö. Där står det typiskt nog då 0-0. Nyss avslutades också andra matcher, bland annat BK Häcken som slog Rosengård med 2-0, men det räckte inte för att återta serieledningen från Hammarby. Tidigare idag slog också Vittsjö Brommapojkar med 2-1, Eskilstuna slog Piteå 2-0 och Kristianstad slog Uppsala 3-2. Damallsvenskan som tar lite sommaruppehåll efter nästa omgång.
0: Och på lördag kväll klockan 19.00, det är midsommardagen då, då väntar alltså Sveriges nästa match i pågående fotbolls-VM. Hela spelschemat hittar ni förstås alltid i appen Sveriges Radio.
2: Nederländerna har överflöd av defensiva klassspelare. Flera stora försvarsnamn lämnades utanför Ronald Koemans VM-trupp. En av dem som fick plats, det var Tottenham-stjärnan Mickey van de Ven. Mittbacken var en av få ljusglimtar under en tung Tottenham-säsong. Och just på grund av den nederländska konkurrensen startar van de Ven som vänsterback i VM. Mattias Svanberg, han har koll på sin gamla lagkamrat som såldes från Wolfsburg till Tottenham för en halv miljard kronor.
3: Ja, det stämmer. Vi var lagkamrater en säsong så att honom har jag koll på.
2: En av Nederländernas stora stjärnor, hur rubbar man honom?
3: Ja, men han är ju väldigt exceptionell med sin snabbhet. Så att det gäller väl att kanske inte hamna i så mycket löpdueller med honom, utan spela runt honom så att man tar honom för när.
2: Har ni någon kontakt idag?
3: Inte liksom veckovis, men det händer att vi skriver lite och gratulerar varandras framgångar. Så.
2: Du har hunnit hälsa honom att det blir svensk seger, eller?
3: Inte än, men jag ska göra det.
2: Nederländerna kommer till Sverige-matchen efter ett oavgjort resultat 2-2 i sin premiärmatch mot Japan. Svanberg om utmaningen som väntar.
3: Den kommer att bli tuff. Jag tror inte man får underskatta liksom deras första match mot Japan och bara gå på resultat. Liksom. Vi vet och har sett i matchen nu i VM att det är inte så lätt som man liksom tror alltid på pappret, utan vi vet att både Holland Nederländerna då och Japan är två bra länder som spelar en tuff match. Så att vi kommer att förbereda oss på vårt bästa sätt och försöka spela vår match, och då vet vi att vi kan ha goda chanser.
2: Det är ju ändå en press på Nederländerna efter oavgjort i premiären. Hur ska ni utnyttja att de är lite under press?
3: Nej, men så länge vi håller oss till vårt spel och våra principer så tror jag vi kan störa många av lagen här i VM. Att spela enkelt, få våra forwards i spel och få dem i djupled, det är då vi är som farligast, och fortsätta bygga på det.
0: Pirrar lite redan, och då är det nästan två dygn kvar till avspark mellan Sverige och Nederländerna. Mattias Svanberg intervjuad där av Kristoffer Karlsson.
1: Ja, och vi har ju senaste nytt här sett i den matchen, och det är att Nederländernas Quinten Timber missar mötet. Det meddelade det nederländska landslaget under torsdagskvällen. Anledningen ska vara en lindrig hjärnskakning. Ta hand om det, Q, skriver det nederländska landslaget.
4: Förväntningarna är skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet, och landets förbund har satt semifinal som ett minimikrav. Men den nederländska experten som ska kommentera matchen mot Sverige tonar ner förväntningarna.
5: I don't see us become world champion, actually, no.
4: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han.
5: Absolutely not with the top 5 favorites for me.
4: Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de tre senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt. Sen måste vi ha tur, kanske ta oss vidare på straffar. Men det har vi alltid svårt för, säger han.
5: Maybe get to the quarterfinals and then from then on it's like hope you maybe come through a penalty series. It's our biggest devil.
4: De senaste matcherna har inte heller gått Nederländernas väg. Precis före avfärd till VM förlorade man hemma mot Algeriet med 0-1. Några dagar senare lyckades man nätt och jämnt vinna uppladdningen mot Uzbekistan med 2-1. Men båda målen kom då på straff. I den första VM-matchen mot Japan gjorde man visserligen två spelmål, men den slutade lika.
5: We have very much difficulties with three at the back, three center backs and two wing backs. So
4: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med tre centrala backar och två yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Men nederländska supportrar som Eko träffade i samband med träningsmatchen mot Algeriet är mycket mer optimistiska.
6: Semifinal minimum.
4: Ramko, han tror på semifinal minst. René är ännu mer hoppfull och tror på final.
7: I think that the final will be the end.
6: You will be in the final.
7: I think, yeah.
0: Tror alltså Jerome Nelson som kommenterar Sverige mot Nederländerna på lördag kväll.
8: Nederländernas VM-trupp är full av stjärnor från europeiska toppklubbar. Barcelona, Liverpool, Inter, ja, faktum är att samtliga spelare till vardags tillhör någon av kontinentens toppligor. Alla, förutom en, deras målfarligaste anfallsstjärna. 8 mål och 2 assist under VM-kvalet gjorde Memphis Depay till de orangeklädas poängbäste spelare och hela det europeiska kvalets nummer 2. På sina drygt 100 landskamper har det blivit över 50 mål och trots att landet genom åren producerat mängder av offensiva målsprutor så är det Depay som stått för flest fullträffar i historien.
9: Nummer 51, en toppscorer alla tider.
8: Men var hittar vi då den anfallsgigant till vardags? När kontraktet med spanska Atletico Madrid gick ut 2024 så var det nog få som kunde gissa att den nya klubbadressen skulle bli den brasilianska ligans nedflyttningshotade Corinthians. Men låt dig inte luras av hans nuvarande hemmaplan. På sin väg dit har han bockat av klubbar som Lyon, Manchester United,
10: Memphis, off, up and running,
8: och FC Barcelona.
10: Memphis!
8: Parallellt med fotbollskarriären har Memphis Depay dessutom satsat på musiken och sedan 2017 släppt inte mindre än 34 singlar. Men man får nog säga att det är framförallt det fotbollen som gjort honom till ett namn världen över. Fast skulle du leta efter hans efternamn bland ryggtavlorna i matchen mot Sverige, ja, då kommer du få hålla på ett tag. Där har han gjort det till sin grej att köra fullt ut på förnamnet.
0: Reporter Emil Håkansson och dessförinnan Andreas Liljeheden. Och Sverige mot Nederländerna alltså midsommardagen. Det är lördag kväll klockan 19.00.
11: Oj, oj, oj! Yasina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat!
12: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
13: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
11: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
13: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
11: Gyökeres, Gyökeres! Yes! Mål! Har jag! Jajamensan! Isak Gyökeres!
14: Vilka se i mål!
13: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
11: Vad är det här, Jo?
13: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
15: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
16: Hej, Bäst för Zinelli här. Jag skulle vilja höra Hard Day av Yasin.
17: När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en lycklig storm, men om jag kär ikväll, vi kommer krocka i träd. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har det. Vem är som du? Jag vet att

0: önskat Har dig med Yasin.
1: Förutom de 26 spelarna som finns i den svenska VM-truppen är det ytterligare ett gäng i VM som är födda i Sverige men där de representerar ett annat land. En av dem, Bosniens Armin Gigovic.
2: Och så ska jag veta att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien.
1: Enligt sammanställningen som The Athletic gjort har Frankrike flest spelare i VM som är födda i landet, men där majoriteten av de runt 100 spelarna såklart spelar i andra landslag. Näst flest spelare har Nederländerna, vilket beror på att 25 av 26 spelare i Curaçaos VM-trupp är födda där.
3: Här kommer tredje på läget, Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål, sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation.
1: Även om ön har en egen regering och parlament tillhör de kungariket Nederländerna och invånarna på Curaçao är nederländska medborgare. Backar vi bandet till VM 1978 var det bara 7 spelare som var födda utanför det land de representerade. Det är en siffra som ökat kraftigt sedan dess. I årets VM är det nästan en fjärdedel av mästerskapets drygt 1200 spelare som spelar för ett annat land än där de är födda. De svenskfödda som spelar VM för ett annat land är i Bosnien-Herzegovina förutom tidigare nämnda Gigovic, även Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic. I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati som också är född i staden. Saman Ghoddos, som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige, valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.
0: Reporter här Samuel Selén, men låt oss fokusera lite extra på en av de nämnda spelarna.
4: Han är född i Lund men har bosniska rötter. Nu är Armin Gigovic mitt uppe i VM för sitt Bosnien-Herzegovina. Hemma i Skåne följer den ett år yngre Ervin sin storebrors äventyr.
5: Just att spela för sitt land är stort, där föräldrarna kommer ifrån. Föräldrarna och även familjen där nere var väldigt stolta över han. Och ibland tror man inte sina ögon, för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnerna VM. Man får den chansen en gång och delar att vara på den.
6: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
5: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break exakt därpå. Så det lättade lite på nervositeten. Men nej, jag tycker jag själv var, jag sa det också, alltså jag var mer nervös än vad han var. Och nej, jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också.
4: Armin Gigovic har representerat Sverige i flera juniorlandslag samt gjort 2 A-landskamper i januari-turnéer. Men 2024 valde han att nobba Sverige genom att byta landslag till Bosnien-Herzegovina. Och i VM-premiären mot Kanada så fick han knappa halvtimmen speltid. Vi hör lillebror Ervin igen.
5: Nej, i världsläget snackar vi och ja, han tycker också det var stort och han bara njuter för varje minut han är där. Jag mest sa bara till han, jag är stolt över det och bara fortsätt och så. Jag vill inte störa han mitt under sånt läge, så det var mest det snabbt.
7: Och om lite mindre än en halvtimme så är det dags för Bosnien-Herzegovinas andra match i detta fotbolls-VM. Då möter de alltså Schweiz. Bosnien som har en spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en del eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IFU. Apropå den bosniska laguppställningen så är det 2 ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada. Och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan, 40-åringen Edin Džeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
8: Ja, en otroligt viktig spelare för det här Bosnien-Herzegovina-laget där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen, så att han vilar sig lite, ja, i form.
7: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
8: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så ska bli intressant intressant att se honom vad han håller för nivå.
7: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i 1-1-matchen mot Kanada. Lukic, han börjar inte, det gör då istället Dzeko.
8: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom, så därför han kommer in i startelvan.
7: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de två ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Vargas, Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju enligt sig själva har enormt mycket revansch att kräva i den här matchen, framförallt på sig själva.
8: Ja, de var jättebesvikna efter den förra matchen där de tyckte att de inte var riktigt skarpa framför mål, där man hade en del målchanser och man skulle kunna gjort fler mål. Men det ska ändras, man ska offra sig mer framför mål, sa tränaren.
7: Du, det här är ju den andra gruppspelsomgången i den här gruppen. Båda matcherna i den första rundan slutade 1-1 efter sena kvitteringsmål för det laget som kvitterade då. Det betyder ju att den här matchen är jätteviktig när det gäller poängsamlandet inför att avancera från, möjligheten att avancera från gruppspelet.
8: Ja, det blir verkligen en nyckelmatch. Frågan är om det blir 1-1 i den här matchen. Jag tror ändå så att Schweiz är lite favoriter, så jag tror att de kommer vinna.
7: De andra lagen i den här gruppen är alltså Qatar och Kanada. De möts i Vancouver med avspark vid midnatt i den här andra gruppspelsomgången. Du, vad är det för spelare du ser fram emot allra mest att uppleva i den här matchen mellan Schweiz och Bosnien? Är det till exempel Dzeko, eller?
8: Ja, men det är klart att det är en spelare som man vill se. Men Mbolo, forwarden i det schweiziska laget, som är en otroligt duktig målskytt och löper också väldigt mycket. Han har ju gjort den och så... premiärmål i de fyra senaste stora turneringarna, både VM och EM. Så att det är en spelare som jag tycker om och det ska bli intressant att se om också.
7: Båda lagen tappade ju 1-0-ledningar till 1-1 i slutresultat i den första omgången, och medan Schweiz var besvikna över det, deras förbundskapten Murat Yakin stod och tittade ner i marken i tv-intervjuerna, skrapade med foten och skämdes lite grann med händerna på ryggen och tittade inte någon i ögonen bakom sina moderiktiga böjda glasögon. Samtidigt som han gjorde det så var ju Sergio Barbares, han som är förbundskapten för Bosnien-Herzegovina, inte alls missnöjd med 1-1-resultat i den första matchen mot en av värdnationerna, Kanada.
8: Ja, nej, men han var desto mer nöjd med det, som han säger, inför den här matchen också. Vi åker inte dit för att bara parkera bussen. Vi ska bjuda upp till en dans också. Vi har en stor chans till att ta de här tre poängen som gör att vi förhoppningsvis kan ta oss vidare i gruppen.
7: Och parkera bussen, det uttrycket innebär ju inte att de har med sig ett fordon in på planen faktiskt.
8: Nej, de kommer att man backar hem med hela laget och ställer sig utanför sitt egna straffområde och liksom låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
7: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna, mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål.
8: Ja, nej, men de gjorde ju en otrolig insats i hur de offrade sig framför sitt egna mål och verkligen hjälpte till och liksom att det inte skulle bli mål. Och det är ju någonting som de, det är ju en styrka att kunna ha det i laget också. Men jag tror inte att man ska släppa till allt för mycket chanser emot det här Schweiz. För de är en nivå högre, tycker jag, än Kanada.
7: Schweiz, som ju är en van deltagare i stora fotbollsmästerskap. Bosnien-Herzegovina gör här sitt andra VM. De var med i Brasilien också 2014. Det var det första gången. Det är ju rimligt att tro att designen på matchen är att Schweiz ska ligga på och dominera och att Bosnien får försvara sig och kontra med långa bollar på Edin.
8: Ja, men det tror jag säkert att det blir den typen av matchbild. Men som sagt, vi har satt många matcher de här inledningsvis där man tror att ena laget ska bara falla ner och stå i det defensiva. Men istället så bjuder man upp till en dans och kommer upp ganska högt i planen då.
7: Tror du att det ska bli ett snyggt nickmål i krysset i den här matchen också?
8: Jag tror att det kan bli ett nickmål. Jag vet inte om jag har riktigt spottat rätt under den här inledningsvisen av matchen, men jag tycker det är mycket nickmål och mycket inlägg och hörner och sånt.
7: Och snygga nickmål i krysset?
8: Ja, verkligen.
7: Kanske blir det mellan Schweiz och Bosnien som börjar om en liten stund.
0: Vad kul att höra ifrån er, Christian Olsson, Johan Elmander.
7: Åh, vad roligt att höra. Tack, kul.
8: Detsamma.
0: Och ska vi hjälpa till med klockan så räknar vi nu till knappt 22 minuter till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 21.00 alltså.

0: Army of the Lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot endera Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
2: Jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning i Litauen. Det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige de måste ta sig till ett VM. Annars skulle det vara jättedåligt.
1: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
2: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio. Liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i senaste kvalet med Wales där man kryssade 2 gånger om, har jag för mig, utan att säga för mycket. Men så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta den då.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
2: Ja, absolut. 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?
2: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså, dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både hemma borta mot endera Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
3: Tycko Fall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrikaspelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av Hålers. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är det friläge. Skott i mål! 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt. Tjeckien utnyttjade. Seko med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren straff? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klarsignal. Skott kommer där i mål.

0: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust. Och efter matchen sa Tjeckien Ladislav Krejci så här.
1: Jag sitter med mig i misi, för att slušný úvod, řekl bych, jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
0: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejci.
2: Hej, Alexander Bernersson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Post Malone med White Iverson. Ni hör den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ekonheter Veronica Mitrevska.
1: 2 stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Akhmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
6: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag i så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter, och jag tycker också att domarna har hanterat det på ett bra sätt. Det är inte någon som liksom går över gränsen och bara letar efter sätt att varna spelare eller dela ut de här nackdelarna man kan få i med de här situationerna. Så att både spelare och domare har hanterat det väldigt bra tycker jag, och så långt en succé.
7: En succé till och med?
6: Ja, men till och med det. För att någonstans är ju poängen att få livet i matcherna, få bollen mer i spel och få bort de här maskande aktionerna. Och jag tycker att succé är rätt ord faktiskt så långt.
8: Kristoffer Nordfeldt är dock inte helt enig.
9: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att om vi ser bollen mer i spel än vad den inte är i spel. Så att ja...
10: Du tycker lite halvt om dem, eller?
9: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
0: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
11: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare. Och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
0: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
12: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
13: Oj då, bollen in! Oj, ja. Och mål! Nej, vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål. Det är kvitterat.
12: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
14: Nach dem Auftaktspiel, wo wir mehr erwartet haben, war der Nachmittag, der Abend, der Tag danach war nicht einfach für
12: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
14: Ein Tag danach, da muss man auch das Spiel analysieren.
12: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut de dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut i åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
15: Det är viktigt för oss. Och vi vet vad vi ska göra. Då vet vi att vi är redo över 90 sekunder, minuten.
12: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
16: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra två lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju som vi sa tidigare att den här är elektriskt viktig, den här matchen, Johan.
17: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna och de skulle man ta 3 poäng här, då är man ju klara för en 16-delsfinal.
16: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern superduper arena i Inglewood, en av LA's, Los Angeles nära förorter. Det får plats ungefär 70 000 åskådare på läktarna. Vi sitter och följer matchen via bildskärmar och det ser ut att vara bra med folk på läktarna, om än kanske inte maximalt fullsatt. Det är en arena där det finns ett tak för att kunna skapa en inomhusatmosfär av det hela, luftkonditionerat och uppsnoffsat åt alla håll och kanter. Det är i den här arenan som OS-invigningen om 2 år ska vara. Här spelar också NFL-lagen, amerikansk fotboll alltså, LA Rams och LA Chargers sina hemmamatcher. Här ska också Super Bowl avgöras nästa år. Nu vet vi väldigt mycket om den här arenan som ju ser grym ut.
17: Ja, det gör den. Det är ju en inramning. De har ju under det här mästerskapet några fantastiska arenor som verkligen, ja men de blir, som jag har sagt så många gånger, de är så stora. Så att det blir bara mäktigt av att de är så stora.
16: Och Super Bowl, vad är det då? Jo, det är ju finalen i amerikansk fotboll i NFL där borta. Det är också väldigt stort, eller här borta, som det är nu. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, här är laguppställningarna. I Schweiz mål står Gregor Kobel, fyrbackslinje framför honom från höger. Silvan Widmer som spelar istället för Dennis Zakaria som spelade i den första matchen. Nico Elfedi, Manuel Akanji och Ricardo Rodriguez. På mittfältet Michel Eibischer, Granit Xhaka, lagkaptenen, själen och hjärtat till laget. Och Remo Freuler. På högerkanten Fabian Rieder spelar istället för Ruben Vargas som spelade senast. Bril Embolo, målskytten i laget framförallt, och Dan Endoy. Domaren är från Portugal, heter João Pinheiro, har pratat med de båda lagkaptenerna. De har pratat med varandra, lagbilderna är tagna. Det är dags för avspark om några sekunder på den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från i mål. Fyrbackslinje från höger, Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Siad Kolasinac. På mittfältet från höger, Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början. Ivan Sunjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajraktarevic som spelade premiären. På topp Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frispark emot sig där, när han kapar Alaj Begovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser det priset.
17: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen, även om det inte är en hård touch, så vet man att spelarna de kan välja att lägga sig ner och omma sig lite, så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så är det ju en, så bollen har varit mer uppe i luften än när man har varit på marken. Avsparken från Bosnien-Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
16: Frispark för Bosnien lyfts av Alaj Begovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
17: Ja, det gjorde de faktiskt, men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
16: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaks bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolla Sinats. Nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring, och han rivs sen ner av Katic i det som skulle kunna blivit en kontring, och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
17: Ja, där har han lite tur faktiskt, för han är på efterkälken också. Men Bosnien-Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
16: Olyckligtvis för Schweiz när de håller på att spela upp bollen, så fick Remo Freuler sån där papegojfot så att bollen studsar rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då när de har bollen, schweizarna vid mittcirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo, vänsterbacken, som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran, lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo som hade minst papegojfot där, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensiv straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänkt mot en doj, blir förbrant, fångats lätt av målvakten Nikola Vasilj i det bosniska laget. En boll och touch där.
17: Ja, den var lite
16: lite hård.
17: Den var lite hård var den verkligen.
16: Långtradar touch när det borde varit mopedtouch så att säga. Stickar det här i offensiv riktning för Demirovic att jobba på i det bosniska laget. Den är lite för lång, målvakten i det schweiziska laget. Han som heter Kobel och står i Dortmund till vardags i Bundesliga får undan bollen, och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar vid, kliver genom mittcirkeln med bestämda schweiziska steg. Är med sina rosa skor nu 15 meter in på offensiv planhalva. Tittar vänster, slår ut med armarna och säger rörig, slår ändå ut bollen mot vänster. De står lite still, schweizarna, det gör de faktiskt.
17: Ja, det gör de, men då är det ju Xhaka som ska få igång den där motorn på mitten. Han är ju otroligt viktig i deras passningsspel. Han har ju kanske inte lika bra som han var för några år sedan, men är ändå så otroligt viktig i deras uppbyggnadsspel.
16: Det är fotbolls-VM från Los Angeles. Det är Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det är snart 4 minuter spelade. Det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot en boll. Och bättre touch den här gången, lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer, så är det avblåst för ingen förstår vad.
17: Mbolo i första läget, han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
16: Ja. Så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
17: Ja.
16: Duktig du är, Johan.
17: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år, och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
16: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting, och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
17: Ja, nej, men verkligen, så är det.
16: Så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken, och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna, lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez, rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget, lyckas ändå med det. Bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet och Schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez in med ett inlägg i straffområdet och den studsar via en ganska olycklig bosnisk ankel till hörna för Schweiz. Där hade inte han koll, Muharremovic, med det, kan man tycka, olyckligt blonderade håret på sin fot.
17: Ja, men det kändes som att han blev störd också i den situationen. Bägge mittbackarna går på bollen och en sparkar hål i luften och då tar den på den andra så den går ut. Lite onödigt, ja.
16: Men varför blonderar han håret så?
17: För att han tycker att det är snyggt och han vill ha det så.
16: Ja, okay.
17: Så det tycker jag också passar honom väldigt bra.
16: Så är det med det. Sjunde minuten, Schweiz-Bosnien 0-0. Glömmer den sortens frågor. ABC nu med hörnan, lågt mot första stolpen, lätt undan av Dzeko till en ny hörna. Vi kan ju sluta med frisyrfrågor.
17: Ja, man får ha vilken frisyr som helst och tycka om vad man vill.
16: Ja, men så är det. De slår den kort den här gången, hörnan, schweizarna. Rodriguez med ett inspel in i straffområdet. Det här kan bli någonting. Bosnierna nickar undan och sparkar undan genom Sunic. Bollen, kan det bli en kontring kanske till Demirovic? Nej, han är inte först på bollen, för det är istället det schweiziska försvaret. Elfed i mittbacken, hem till målvakten Kobel. Han på ett tillslag ut på högerkanten. Där bosnierna genom Kolla Sinats vinner nickduellen. Bollen in centralt i mittcirkeln. När kamp väntar schweizar omkull frispark Schweiz.
17: Vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi två stycken tv-skärmar, nu ska vi bara se vad som
16: här kommer. Vargas in med bollen i offensivt straffområde, kan Xhaka skjuta? Nej, det kan han inte, för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz, 0-0 i matchen, 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Xhaka, skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörna.
17: Och när vi har en skärm där vi ser allting ovanfrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det en eller två stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
16: Hörna nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, slås kort och utanför straffområdet på högerkanten så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder, lägger i ordning för vänsterfoten. Där kommer inlägget, var snett och lågt det var undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
17: Nej, de har varit framförallt väldigt låga, ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med dig, det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
16: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger domaren.
17: Han tog med handen när han skulle vända upp det, så studsade den upp på handen så han får en fördel.
16: Och därför schweizisk boll. De slår frisparken snabbt. Bollen ut på vänsterkanten till Endoy. Rycker ner mot kortlinjen in med bollen i straffområdet. Undan halvhjärtat men ändå ut ur straffområdet av bosnierna. Dzeko är nere och hjälper till. 40-årige Dzeko. Det syns lite grann att han är 40 år. För han är bastant i sin kropp. Och håller undan två stycken schweizare. Och bosnierna får undan bollen upp till mittcirkeln där Schweiz börjar om. Rödklädda Schweiz mot vitklädda Bosnien. Med blåa inslag och lite gult. Det är 0-0 i matchen i VM-gruppen som också innehåller Qatar och Kanada. De möts senare med avspark vid midnatt i Vancouver i Kanada. 0-0 i matchen. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Schweizarna. Åh, vilken bra boll in i straffområdet för Schweiz. Kommer ett skottläge? Ja, utkanten av målet. Utsidan via en försvarare, tycker schweizarna. Nej, tycker domaren. Det ska vara inspark för Bosnien. Men det var ett bra läge.
17: Ja, därför tappar man bort markeringen inne i straffområdet och... bra mottag, tar med sig och skjuter på... ja, en blandning mellan en tåfjutt och vrist såg det ut som att vara.
16: Endoy var det, Dan Endoy. Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest. Där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar. Men lovat väldigt mycket. Som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från de matcherna mot Sverige också i kvalgruppen. Kanske att det ser väldigt bra ut. Det här kan bli något, men det blir sällan något.
17: Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet. Jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch. För då kommer du ur vinkeln eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
16: Bra boll här av Xhaka. Han är fri. En boll och in i straffområdet. Får inte bollen med sig. Är väl offside? Ja. Ja, det är offside. Där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan. Men klart var det Xhakas boll.
17: Nej.
16: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Oh, är de säkra på att det är offside? Ja, i alla fall är det blåst offside. Och frispark för Bosnien. Det var tajt.
17: Ja, det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
16: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
17: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
16: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, Johan?
17: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskapet än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade. Men annars så har det varit vissa matcher som Marocko och Brasilien, där har man sett stundtals väldigt bra fotboll. Och England, som vi hade turen att se live igår, spelar också väldigt fin fotboll.
16: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Vargas, till Ndoye, förlåt mig, de är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål, det är ett jätteläge, men Bosnien får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
17: Jättefint spelat, och de har gjort sin läxa också Schweiz här i det taktiska. För Bosnien, de ligger med 5 stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här 5, så då blir det luckor emellan varje spelare. Och kollar man i förra matchen så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man spelade, den som spelade bollen spelade till någon som var stod i mitten, och så fortsatte man löpning så kunde man få in den i djupet. Det var flera gånger man kom runt så.
16: Och den i mitten som en vägg då, därför vägga sig, därför det uttrycket, bollen studsar tillbaka helt enkelt. Men återigen i det avgörande läget för Schweiz så var det ju Ndoye som inte fick foten på rätt plats.
17: Nej.
16: Han är ju typ fri vid första stolpen.
17: Ja, det är han.
16: Kanske lite han springer bakom sig.
17: Ja, han sprang lite för snabbt och svårt. Ja, han inte riktigt reagera, så den blev tunnel på honom.
16: Och 0-0 fortfarande mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 14 minuter som matchen rör sig på den jämnt gröna gräsmattan i Los Angeles på The Stadium. Där i fotbolls-VM som ju avgörs i USA, Kanada och Mexiko. I mittcirkeln nu Remo Freuler med bollen vid sin högra bredsida för Schweiz. Rullar i sidled till Nico Elfed i mittbacken som kliver framåt. Avancerar långt, spelar i sidled ut på högerkanten till Abisher som bara hittar vägar bakåt med passningsspelet. Är tillbaka hos Freuler i sidled till Akanji. Akanji med de rosa skorna till allt det andra signalröda i den schweiziska dressen med lite vita inslag till Remo Freuler. Freuler kliver framåt, är vid straffområdet, lägger ut på högerkanten till Widmer vars inspel kommer in i straffområdet, nickas undan av Bosnien vid första stolpen. Bra schweiziskt tryck igen i attacken där, tänker jag. Öppna för en bosnisk kontring, men då får de ankelträff när de ska skicka ut bollen i djupled. Får den ändå framåt så småningom, bra av Memic från Pilsen som kommer i en kontring. De är 3-5. Memic mot den bortre stolpen, eller var det ett skott, eller vad var det? Det slutade i alla fall med inspark för Schweiz. Han fick nog inte den träff han önskade.
17: Nej, jag tror att han försökte ett inlägg. Han hade ju gått om tid och det hade inte riktigt kommit in någon i straffområdet där, så att han skulle kunna ha hållit i bollen ett tag till, men han kanske var trött efter den långa ruschen som han gjorde.
16: Ja, det där är alltid en aspekt, eller hur? Det är ju ingen idé att slå ett inlägg in i straffområdet om det är någon där som kan göra något av det.
17: Nej, det är klart, men det är också svårt. Visst, han tittar upp 2-3 gånger och han har någon idé om var han vill lägga den. Men det kommer man i så pass hög fart och man är lite trött. Det är inte alltid precisionen är där man önskar.
16: Och 0-0 är det mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
17: Ja, det är fina. Jättefint.
16: Och njöt, hör jag.
17: Ja. Jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger, nu får du ta över honom, och så gör man det.
16: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen. Det är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är bosnisk frispark utanför eget straffområde. Och Barbares tänker om den bosniska förbundskapten är de som kan bosnisk fotboll. Han är inte i första hand en taktiker, en smart snubbe som kan väldigt mycket. Så nu ska vi spela och springa så där. Utan han propagerar för hjärta, kämpa, landslaget. Vi är bosnier, vi är från Bosnien-Herzegovina. Vi ska visa dem.
17: Ja, men så är det ju verkligen. Men framförallt också så är han ju en gammal landslagsspelare. Var ju lagkapten i Bosnien under några år och har gjort en del mål för dem. Så det är det som han är mest känd för kanske.
16: Och har stor respekt med sig därmed. Av alla, eller från alla i Bosnien kring fotbollen. Bosnien som har 0-0 mot Schweiz i den 17:e minuten i den andra omgången av fotbolls-VM. Det är den andra omgången i gruppspelet. Det är ju tre gruppspelsomgångar och sen går de två bästa i varje grupp, fyra i varje grupp vidare till nästa omgång av turneringen, nästa nivå som är utslagsfasen, och sen dessutom de åtta bästa treorna från de här 12 grupperna. Så många lag går vidare. Den här matchen är ofrånkomligen jätteviktig för avgörandet i den här gruppen med tanke på att båda lagen spelade 1-1 i de inledande matcherna i detta mästerskap. 18:e minuten, Schweiz i anfall på högerkanten. Xhaka in central till Eibischer på liten yta, fram tillbaks bollen. Xhaka står still med den vid sina rosaskodda fötter. Lyfter ut den snyggt på vänsterkanten. Bra nedtagning av Rodriguez, men tempot är ju nästan på minusnivå. Inte en enda bosnier blir lurad av det här. De spelar runt, bosnierna ligger nära och schweizarna har inga idéer just i det här spelet.
17: Nej, men jag tycker då måste man ha lite mer motlöp, att kommer en spelare och möter, då måste det vara någon som går in bakom i djupled, både egentligen bakom först och främst backlinjen i Bosnien och sen också mittfältet. För just nu så blir det lite stillastående, då är det enkelt att försvara sig.
16: Motlöp är ett bra ord.
17: Ja.
16: 18:e minuten. Här kommer en boll ut på högerkanten för Schweiz. Widmer hinner den. 33-åringen är det vid kortlinjen. Får inte in ett inlägg, för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen är inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet på högerkanten. Kastas bakåt och uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart. Vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer. Bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål. Det är alla bosnier på rätt sida bollen. Rider bra kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten. Går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker igenom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
17: Man är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Det kan... trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet. Så.
16: Och det var en fin lösning det här.
17: Det var jättefin boll ut till honom.
16: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
17: Ja.
16: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt i magen på målvakten Vasil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Sådana där passningar in centralt i banan. No.
17: Ah, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
16: Ja, det var det.
17: Ja,
16: det. Han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
17: Det var verkligen två stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå bollen.
16: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för bosnierna. Nickas undan av schweizare på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbyta bänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå. Han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz. Drar till den långt med sina gula skor. Bra träff in på offensiv planhalva. Endoy nickar vidare i närkant med Dedic. Knuffar Dedic i ryggen. Dedic först i bollbanan hem till målvakten i det bosniska laget Vasil som drar till på ett tillslag upp mot mittlinjen där Akanji tar ner med högerfoten för Schweiz. 0-0, 21 minuter spelade. In centralt för Schweiz till Schacka som rullar djupligt till Endoy som tar emot med ryggen mot mål. Så går hans passningsmottagare omkull. Det var Eibischer som löpte djupled och då kunde ingen ta emot den passningen. Och det blir heller ingen frispark för Schweiz utan Bosnien undan med bollen hela vägen ner till målvakten Kobel i det schweiziska laget. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i den här VM-gruppen också. Kanada och Qatar som möts i Vancouver i Kanada med start vid midnatt. Matcherna i andra omgången i den här gruppen hyperviktiga för vilka som ska ta sig vidare från gruppen till utslagningsnivåerna i VM eftersom det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången i den här gruppen. Schweiz som klev in i det här gruppspelet som solklara storfavoriter, de som vann den svenska VM-fallgruppen och som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM, gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
17: Nej, det är ju de som för spelet men man hittar inte in till de stora chanserna ändå, eller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det verkligen där det gäller att man ska vara på topp.
16: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt. Fint spel av Schweiz, distansskott, nej, ut på högerkanten till Widmer, han som slog hål i luften. Nu ett bra inlägg mot den bortre delen av straffområdet, eller det var inte så bra för det var bakom Endoy som måste springa ut mot långlinjen för att hämta det där inlägget. Rullar bakåt till Freuler som skjuter från distans, pang, bra skott, tätt utanför, inspark, Bosnien-Herzegovina.
17: Ja, men bra, jag tycker om det, att man tar fram bollen och så går man på ett avslut. De har försökt att lyfta in bollen några gånger nu, då måste man variera lite.
16: Det är 0-0 i matchen i fotbolls-VM mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i detta fotbolls-VM. Nu är det dags för ett dricka vattenavbrott på 3 minuter i den första halvleken på arenan i Los Angeles och i resten av världen därmed.
0: Låt er väl smaka, Christian Olsson och Johan Elmander, av detta vatten. Samtidigt så passar vi på att kika på era bästa VM-minnen, ni som har skrivit in i appen Sveriges Radio. Lasse Pettersson till exempel, som minns båtluff i Grekland 16 juli 1994. Vi var många svenskar som såg bronsmatchen på IOS. 4-0 mot Bulgarien och hela ön blev en stor blågul fest. Underbart härligt minne, skriver Lasse Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blå-gult, Sverige möter ju Nederländerna på midsommardagens kväll 19.00. Ni hör den förstås direkt i VM Sport Extra. Och vi passar också på att lyssna in lite hur det låter på topplisterna i just nu spelande Bosnien-Herzegovina. De som har 0-0 mot Schweiz efter halva första halvlek.

0: Bosnien-Herzegovina just nu. God is not your babysitter med Dubiosa kollektiv och Goran Bregovic.
1: Och Bosnien-Herzegovina spelar ju VM-fotboll i detta nu. De möter Schweiz. Det har gått 27 minuter av den första halvleken. Det är ännu 0-0 och det tre minuter långa dricka-vatten-uppehållet har genomförts. Och båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz. En boll och får inte med sig bollen in i straffområdet. Jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga. Fantastiskt av Tarik Muharremovic att hinna först in där i den situationen och få undan bollen. Wow, vad bra gjort.
2: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll och är ju livsfarlig när han får tag i bollen.
1: Här kommer bossen på vänsterkanten. Memic, Amar Memic. Det är han från Plzeň i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spelar bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundjic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut. Där kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig, Kerim Alaybegovic, och alla schweizare i hela världen. Han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undrar med bollen upp till en frispark för Schweiz. Dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
2: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite
1: Lite samlat,
2: ja. Ja, och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har lite en taktik. Att, okay, vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram till dess. Sen så kan vi lyfta upp laget. För det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
1: Ja. Spelar med en högre press.
2: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här cooling breaken. För man har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde. Eller om det var en taktik man hade.
1: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också. För det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen. Det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
2: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
1: Här kommer en lång boll mot en boll och för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg. Säsongen som gick mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
2: Men, för att bara säga, när man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Molo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
1: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
2: Nej, det har det inte varit.
1: Men det är ju oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska det gå? VM-poängen som står på spel. Jätteviktiga för båda lagen.
2: Ja, men det är självklart det är det också. Jag tycker ju om fotboll med inte bara fotbollsmål utan man sitter och kollar på taktik och hur man olika drag man gör för att motståndarna inte ska kunna komma fram till de här avslutningarna mot mål. Så att, sånt kan man sitta och gotta sig åt också.
1: Mm, det är det som gäller i den här matchen för det finns inte egentligen så mycket delikatesser att gotta sig åt utan det är mer fotbollsrotfrukter och lite grovmalen havre sådär kanske.
2: Mm, ja, nej men hoppas att de spajsar till det med någon typ av frukt lite senare så att eller grädde på moset eller lite
1: papaya coconut. Kanske. Who knows? Kanske kommer det här. Dzeko är ner och hämtar bollen, kliver över mittlinjen, kliver just för det klivande löpsteg och får tillbaks bollen i straffområdet. Ett jättebra läge. Edin Dzeko håller i bollen, inlägg mot den bortre stolpen. Där är ju en bosnier som missar bollen. Det skulle han ju inte gjort. Det är ju Tahirovic. Benjamin Tahirovic fick ju ett jätteläge. Han med svensk anknytning att göra mål. De behåller trycket. Bollen kommer in i straffområdet. Kobel är stark i luften i närkampen där emot Demirovic och tar bollen. Fångar den och håller den och sätter igång en schweizisk attack. Vad nära han var Tahirovic att göra mål.
2: Ja, han måste tro på att bollen ska komma fram till honom för det är en fin boll utav Dzeko när han lägger bara fram den i den bakre ytan. Visserligen så blir han lite Tankovic förlåt,
1: Tahirović.
2: Ja, blir väldigt störd också där utav en försvarare.
1: Ja, den kommer snabbt, dyker upp till chansen, men han visste att den skulle komma, det var ju därför han var där.
2: Ja, och det måste, man måste tro på också att man ska vara först och inte dra tillbaks dojan istället för att sträcka fram den och skjuta.
1: Han spelar nu för tiden för Bröndby, 23-årige Benjamin Tahirović, inledde karriären på professionell nivå, ifall vi uttrycker oss så, i Vasalunds IF ju. Och är en av tre spelare i den bosniska VM-truppen som har en svensk anknytning på sådant vis. De försvarar sig nu i Bosnien mot illrött, skrikrött anfallande schweizare som tvingas bakåt. Bosnierna är väldigt bra, väldrillade i det kollektiva försvarsspelet och dessutom ett det som hundan individuellt. Svårfjällade att ha att göra med helt enkelt. För ett lag som måste anfalla. Schweiz gör det. Freuler utanför straffområdet lämnar till Eibischer på liten yta i sakta mak. Han lägger ut på vänsterkanten, gör också det. Till stillastående varg. Endoy som får bollen bakom sig. Rodriguez Vade och spelar bakåt genom laget. Och ni hör kanske möjligtvis vad publiken där i Los Angeles tycker om underhållningsvärdet just nu i 33 minuten i den här VM-matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0 och det höll på att bli ett kontringsläge för Dzeko, men han fick inte tag i bollen för Bosnien. Istället för Schweiz ut på högerkanten med bollen till Widmer in centralt till Eibischer. Djupledsboll tillbaka till Widmer på högerkanten, men då är det bosniska försvaret i vägen. Bra jobbat, upphöjt lugn där av Memic som gör det bra i den positionen som vänsterback Amar Memic, han från Pilsen i den tjeckiska fotbollen.
2: Men det är precis så som man försökte där, hitta in i mellan Bosniens lagdelar och backlinje. Då måste löpningarna komma in där. Det är så nära att man kommer igenom. Ja. Det är, ja, men enkelt. Fotboll kan vara enkelt. Passa bollen och så spring.
1: En av få gånger de faktiskt varit nära att lyckas med det, schweizarna.
2: Ja, ja, men verkligen. Men man gjorde precis så som man ska göra mot det här försvarsspelet.
1: 33 och 33 spelat av den första halvleken. Det är ju 45 minuter plus tilläggsminuter för vattendrickarpausen på 3 minuter och lite annat som ska upplevas i den första halvleken i den här VM-matchen i fotboll mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0, 34 minuter, Schweiz anfaller. Det gör de i stort sett hela tiden. Med bollen under kontroll nu ute på vänsterkanten in i straffområdet, rycker ner en doj inspel längs marken undan av utmärkte försvarande Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen. Bollen såldes dit från Juventus inför den här säsongen, ryktas vara på väg tillbaka eventuellt till Juventus till kommande säsonger. Skulle kunna vara en bra värvning och kanske logisk eftersom han som varit sportchef i Sassuolo just nu precis tagit över som sportchef i Juventus. Vi som följer Juventus millimeter noga, vi vet sånt och måste berätta det, förlåt. Men han är ju bra den där mittbacken, försvarar nu med andra bosnier mot Schweiz som tvingas bakåt. Ja, de är väldigt bra kollektivt, Bosnien.
2: Ja, de står samman på ett väldigt fint sätt och Schweiz kommer inte fram. De har mycket boll, det skulle vara intressant att se bollinnehavet här, men nej, de hittar inte de ytorna som man söker.
1: Och det är än så länge intressant, än så länge, vi tycker inte att den är tråkig matchen. Eller tycker du att den är ungefär lika tråkig som att stå i kö, eller?
2: Ja, men det här var ingen jätterolig match spelmässigt, men det hände mycket andra roliga saker på fotbollsplanen som jag tycker.
1: Här kommer Schweiz med ett lyft in i straffområdet, en boll och nickar på bosnisk försvarare som är mittbacken Katic och ut till hörna för Schweiz.
2: Smart där när han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut. Så en boll och det är bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
1: Publiken bubbar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hör nu Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles groggy. Muharremovic där. Schweiz behåller trycket. Endoy misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Endoy och går över kortlinjen. Och Dan Endoy har inte tidernas första halvlek.
2: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Så förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt. För att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
1: Nej. Det är inte så att man...
2: Eller de har varit två, de har inte varit en, menar.
1: Ja, precis. Men ja, det är ändå inte så att man tänker att en doj och bollen ska hitta på något roligt ikväll sådär, för att de har så kul tillsammans. De ska inte sätta sig och kolla på serier tillsammans.
2: Nej, det känns ju inte så det. Men det skulle kunna... Det är oftast i sådana här matcher också. Sitter man och säger att någon inte är inne i matchen och så händer det någonting, och då är det den personen som gör det där målet som kommer på bakre stolpen.
1: Tacka oss, en doj.
2: Ja.
1: Du, jag såg en, och det gjorde du också, och många andra också, en repris på den där situationen när målvakten i Bosnien, Vasilij, boxade undan bollen bland mittbackarna Katic och Muharemovic huvuden. Oj, vilken satsning.
2: Ja, men jag tycker om målvakten som går ut och dominerar i sitt straffområde.
1: Här kommer Bosnien. Skott från distans. Lätt fångat skottet från Amar Memic som är pick på vänsterkanten av den schweiziska målvakten Gregor Koben.
2: Det känns som att de känns lite farligare i Bosnien. När de väl kommer fram så känns det som att de går mycket rakare emot mål. De kommer på avslut och sådär. Det är få gånger de gör det. Men det känns som att de är farligare än vad Schweiz är. Schweiz håller på att rulla det från vänster till höger. Och
1: det går för sakta.
2: Ja, men det går för sakta, och framförallt det går inte så mycket framåt. Det går bakåt och så litet steg framåt och sen så går det bakåt igen. Man kanske ska vara lite mer direkta.
1: Men Schweiz är väl såklart är fel ord, men kanske i någon slags prestationsångest här. De klev in i gruppen som storfavoriter, de kvalade in i stor stil och så gick det sådär 1-1 mot Qatar i första matchen, sent insläpp kvitteringsmål. Bred kritikstorm i hemlandet.
2: Ja, men det är klart att det blir det också. Det är mycket svårare att spela ett anfallsfotboll än att bara stå i sina block så som Bosnien gör, och även vad Qatar gjorde. Så att det är klart att det sliter ju på då och blir frustrerande efter ett tag när man inte kommer igenom.
1: Schweiz fortsätter anfalla oförtrutet. Det är imponerande. På vänsterkanten 0-0 i matchen, 39:e minuten. Schweiz stannar upp. Publiken börjar bua i Los Angeles för att det händer för lite i det schweiziska spelet. Xhaka slår en djupledspassning som överraskade alla, även domaren som fick bollen på sig och bröt passningsbanan och säger med sitt portugisiska kroppsspråk, João Pinheiro, domaren: ja, men vad ska jag göra, Granit Xhaka, som skäller på domaren och säger: varför står du i vägen? Det var ju en genial passning. Men hur skulle han kunna göra på något annat sätt?
2: Ja, nej, det var faktiskt en bra passning som hade kunnat bli farlig, men tyvärr så var den väldigt, alltså väldigt lång ut, domaren där i vägen.
1: Som smala ben har han också.
2: Ja, som en liten extra mur som Bosnien ändå har satt upp där.
1: Fast så är det såklart inte, för han är ju naturligtvis neutral. Lång boll i offensiv riktning för Schweiz nickas undan av vänsterbacken Kolasinac från Atalanta i det bosniska laget. Schweiz vinner närkampen sen på den studsande bollen vid mittlinjen. Ut med bollen från Freuler på vänsterkanten till Rodriguez, han med den lilla hårtofsen. Ut ännu längre till Endoy, han som haft en olycklig första halvleken med de blåa skorna. Fintar vänster, fintar höger, säger regnbågsmuffins, tappar bollen och får inspark emot sig. Ville haft hörna. Det går inte alls den Endoys väg.
2: Nej, det gör det inte. Jag tycker att han överarbetar vissa situationer, men i det här läget...
1: Så har han ju rätt.
2: Ja, han har helt rätt. Det har varit många sådana beslut av domare där det har verkligen varit så klart att man ser att det är en frispark eller att det har varit motståndarlaget som slår ut bollen, men... Det är klart att det är nerver för domarna också i ett sånt här stort mästerskap, och lätt för oss att sitta där vi har fullt med tv-skärmar och reprisbilder och ha tillgång till.
1: Ja, vi har det så lätt.
2: Ja, men det har vi verkligen.
1: Ja, drömjobb. Vi får kolla på fotboll. Fantastiskt roligt. Vi ser nu VM-fotbollen mellan Schweiz och Bosnien och Herzegovina. Står 0-0 i den 41:a minuten. Bosnien i offensiv riktning. Kolasinac mitt på offensiv planhalva kan lägga djupled. Gör också det fram till Memic, men då blir det alldeles fel. Och Schweiz bryter på sin högerkant in centralt. Dålig passning, bra brutet där av Bosnien som kan komma till ett skottläge kanske också. Så passar de sig ur situationen. Alaj Begovic kan skjuta utanför straffområdet, passar istället. Där kommer skottet. Åh, vilken bra täckning av Remo Freuler. Kastar sig längs marken, täcker Dzekos skott och ut med bollen till inkast för Bosnien. Jättebra gjort av Freuler.
2: Ja, det var det. Jag förstår inte riktigt varför de blev irriterade på varandra. Ja, men det ser man i första läget. Dzeko, han vill ha bollen. Ja, och det ska han faktiskt ha. Men det går så otroligt snabbt där inne så att den extra touchen gör att man kan stänga.
1: Bosnien med inlägg in i straffområdet. Studsar förbi allihopa med en på en schweizare över kortlinjen. Tänker jag. Tänker också bosnierna. Tänker inte domaren, utan inspark för Schweiz. Ska det bli i matchminut 42. Och Sergio Barbares, förbundskaptenen, före landslagsspelaren i Bosnien-Herzegovina, dansar Chigading framför sin avbytarbänk försöker väcka sitt lag, men han borde vara ganska nöjd med det de presterat på sistone, för de är ju mitt i ett energiryck.
2: Ja, men det som jag läste ut över det kroppsspråket, det var att han vill ha tempo i bollen, att han ska fortsätta att spela liksom, att man...
1: Men de har ju gjort det på sistone.
2: Ja, men det har de absolut gjort.

0: kan faktiskt se med kontra på detta ifall de sätter lite fart, men det gör de inte. De bromsar gärna upp och ger bollen till Granit Xhaka. Inte lika tydligt som Tunisien gav bollen till Hannibal när Sverige mötte dem. Men något lite av det hållet, för Xhaka ska bestyra allting i offensiv riktning.
1: Ja, det ska vara väldigt, men jag tycker att han måste få igång ett tempo i det här Schweiz som febrilt försöker att hitta något typ av spel. Och jag vet inte riktigt om det är, vi hör ju buandet hela tiden, om det är schweiziska fans som buar eller om det är bosniska som försöker att hjälpa till att ta ner tempot ännu mer.
0: Ja, eller kanske framförallt gissar jag, om jag ska gissa, de neutrala åskådarna. För det är klart, det är många som går på en VM-match. Vad är det, fotbolls-VM? Fantastic. Vi går och ser en match. Vi vill bli underhållna. Och så blir de inte det. Det är klart att man buar då när man betalt $600 eller vad det kan vara för en biljett.
1: Det kan jag köpa att man vill, men det är, som fotbollsspelare så bryr man inte sig riktigt om att man behöver underhålla. Det handlar om att man ska ta den där tre poängen. Jag har varit och kollat på baseball och det är inte så underhållande.
0: Nej. Alla Begovic och in i Staffanovic Kolin. Han är fri för Bosnien, han passar. Och så täcker de ut den bollen till hörna för Bosnien. Kolasinats möjlighet som plötsligt dök upp när han rusade framåt i korridoren. Jättefint framvinklad av Demirovic. Så han har egentligen ingen att passa, så han borde ju skjuta, men han söker ändå en passning.
1: Ja, det blir ju en mittback kommer upp i det läget och ska liksom skjuta. Eller passa. Han har inte riktigt den här instinkten att gå på avslut.
0: Alltså hade han bara dratt till så hade den kunnat gått in där.
1: Ja, absolut, absolut. Men det är också att Zeko var där inne och han ville att han skulle få göra mål. Ja.
0: Hörna nu för Bosnien. Alaj Begovic slår den längs marken, får tillbaks den. Då är han i en situation att domaren har en frispark för försvarande Schweiz. Hårda tag med armbågar och annat in i straffområdet. Frispark Schweiz i matchminut 45. 0-0. 0-0, Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Det är ju färgstarkare när Bosnien tar sig till anfall. Det händer ju faktiskt mer.
1: Ja, men det gör det. Och jag tycker att de har en finess och de blir rakare. Och de verkligen, nu har de ju inte varit så bra i avslutningslägena. Men de har någonting som går mycket snabbare.
0: Edin Dzeko, den 40-årige anfallaren i Bosnien, Herzegovina, är ju kanske till Nordamerikas mjukaste kropp. Alltså så där elastisk som en lyckad ordvits. Men vilken nytta han gör.
1: Ja, men det är klart han gör det. Han blir ju en uppspelspunkt. Så man ser det att han går ju väldigt mycket av matchen. Men när väl Bosnien får tag i bollen, då visar han sig på ytor som gör det enklare för dem att spela sig upp.
0: 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 45 minuter. Ordinarie tid är förflutna. 3 tilläggsminuter har börjat räknas. Det är 2:45 kvar av dem. Akanji som sista schweizare spelar vänster parallellt med mittlinjen Rodriguez med en djupledsboll som inte en enda schweizare hade hunnit, hur snabba de än hade varit. Och målvakten Vasilj fångar lätt i sitt bosniska straffområde. 0-0, Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Väldigt viktiga VM-poäng på spel i den här matchen. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första gruppspelsomgången. De andra lagen i gruppen är ju Qatar och Kanada. De möts i Kanada, i Vancouver, med avspark vid midnatt. Och i och med att det blev oavgjort där, tänk om det blev oavgjort i matcherna idag igen, vad händer då? Det är väldigt viktiga poäng på spel hur som helst. Här kommer Ndoye i offensivt läge för Schweiz i en bra situation. In i straffområdet, driver bollen med högerfoten, tappar den mot Sundic som ramlar med bollen ut ur straffområdet. Får inte frispark men bryter på ett uppoffrande sätt. Och Bosnien rullar hem bollen till målvakten Vasilj som bara drar iväg den. Lätt stressad upp mot mittlinjen där schweizarna återtar bollen. Schweiz kommer igen på vänsterkanten. De anfaller ju 9 av 10 gånger där ute på vänsterkanten. Rodriguez inläggen i straffområdet ser bra ut. Nickas undan av Muharremovic, mittbacken, den blonderade. Så småningom så kan det bli en kontring för Memic och de andra i Bosnien. Och då får han bollen på en schweizare. Eibi kör ut till inkast för Bosnien i höjd med avbytar. Bänkar ner. 1,5 minut kvar av de 3 tilläggsminuterna. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Dan Ndoyes första halvlek. En utmaning.
1: Ja, han har inte kommit in i den här matchen. Han har ju fått rört bollen väldigt, väldigt mycket, så det är ju roligt för honom. Men då kanske man ska försöka komma in i matchen också och hjälpa laget istället för att skälpa dem lite som det har varit nu.
0: Varför anfaller de hela tiden på hans kant kan man ju fråga sig.
1: Ja, men det är ju en sån typ av spelare som man vill ha involverat för. Har han en bra dag så dribblar han ju bort sin utmanare där ute liksom. Ja.
0: Nu är de där igen på vänsterkanten, schweizarna. Rodriguez, backen, har ju Ndoye framför sig. Eibischer, som i grundläget uppställningsmässigt är på andra kanten, är också där ute nu. De har väl identifierat att Bosnien är svagast på den kanten.

0: möte förstås. Ändå får bollen i straffområdet och sen för långt ifrån sig och sen på sig när bosnierna bryter och ut över kortlinjen och inspark för Katic, mittbacken, och de andra i Bosnien.
1: Mbolo, forwarden i Schweiz, han står och är verkligen spelbar hela tiden. Skulle man kunna hitta in till honom så att han kan släppa tillbaka den på en löpande mittfältare som kommer rättvänd, då tror jag det ska vara, eller då kommer det bli mycket mer lyckat i Schweiz.
0: Det känns ju som att Schweiz har det. Det gäller bara att de justerar lite grann, kanske byter någon spelare och sätter lite bättre fart, så gör de ju mål.
1: Ja, men det känns som det, att bara man får den lilla twisten på det, och det finns lite att snacka om i det omklädningsrummet här nu medan Bosnien. Jag tror att de är ganska nöjda med sina första 45 minuter.
0: Vilken är den bästa målchansen i första halvlek?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Kan det vara Bosnien som hade bästa?
0: Kanske är det ändå. Kolla Sinats när han inte sköt.
1: Ja.
0: Det var ett bra läge.
1: Ja.
0: En dag har snubblat i avgörande situation.
1: Ja, han har skjutit precis i burgaven också. Ja, men så att ingen sån klockren tycker jag inte.
0: Det kan bli bättre i andra halvlek mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina när det gäller underhållningsvärdet och de skapade målchanserna. Det är 0-0 efter den första halvleken.
2: Och det bästa läget var när han inte sköt.
0: Ja, och slog knut på sina egna ben vid anklarna.
2: Det låter ju inte så superhett.
0: Ja, men det är roligt. Det är ju VM.
2: Ja, ja. Men du Johan, är det inte märkligt ändå, Schweiz, tänker jag? 1-1 mot Qatar och nu 0-0 mot Bosnien efter första halvlek. Är Schweiz inte bättre än så?
1: Ja, men det känns lite som att det har låst sig för dem. Att de måste få igång ett tempo i sitt passningsspel. Och då tror jag också på flytet. Får man in det där målet så tror jag att det kan flytta på lite bättre för dem. Men det är klart att det är en ny scen för dem. Det är lättare att spela ett kval än att komma till ett VM när det är så mycket press på en. Men det känns ju som att de är så pass rutinerade så att det ska inte vara ett problem för dem faktiskt.
2: Det är ju roligt med folk som är över 40 och fortfarande kan spela fotboll. Ganska mycket kritik mot Cristiano Ronaldo efter gårdagskvällens match för Portugal. Hur ser Edin Dzeko ut under den första halvleken här?
1: Nej, men jag tycker han har varit mer involverad. Han har ju blivit mer en passningsstation. Visst, han har varit lite irriterad och klagat på sina medspelare. De har önskat att han skulle spela bollen tidigare till honom. Men jag tycker ändå så att han levererar en okej insats.
2: För att vara 40 år eller för att vara fotbollsspelare?
1: Båda.
0: För att vara 40 år i fotbollsspelare.
1: Ja, exakt.
2: Underbart. Vi hör mer i foron Christian Olsson och Johan Elmander när den andra halvleken drar igång mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.

0: Lady Gaga med Poker Face. Om ni vill höra hur målen lät i den första halvleken, så lät det så här. Ja, det var inga mål alltså i den första halvleken mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0. Vi har paus där nu. Hörs strax om Nederländernas monstersvit. Oroväckande inför Sveriges möte med Nederländerna på lördag kväll, midsommardagen. Men först golf.
1: Ja, för nu har Ludvig Åberg spelat färdigt den första rundan av Golfmajorn US Open. Och det har börjat riktigt bra för den svenska golfstjärnan. I svårspelade förhållanden och starka vindar så gick Åberg på ett slag under par, vilket i nuläget räcker till en delad andra plats i tävlingen, ett slag bakom amerikanerna Sam Stevens och Cohen Ryder, med några golfare kvar att spela färdigt den första rundan. Tyngre inledning däremot för Alex Norén som gått på fyra slag över par och därmed ligger långt nere i resultatlistorna. Han är också färdigspelad för idag.
0: Ekonyheten i Veronica Mitrevska.
2: En tonårspojke från Jönköping misstänks ha skickats på ett morduppdrag till Köpenhamn i september förra året. Och nu åtalas han för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt åtalet har den då 15-åriga pojken haft ett skjutvapen i Danmark och kommunicerat med sina uppdragsgivare via krypterade chattar. Men vem den tilltänkta måltavlan var är oklart, rapporterar P4 Jönköping. För att det ska finnas mat till barn och äldre om krisen kommer så har 29 kommuner fått dela på 140 miljoner kronor. Det är Livsmedelsverkets satsning på höjd måltidsberedskap. Isak Bergdahl är beredskapsanläggare på Livsmedelsverket.
3: Nivån är i regel inte så långt kommen.
4: Då går vi ner för trappan här.
5: Madeleine Kringerås, kost- och städchef i Torsby kommun, tar mig till ett hemligt underjordiskt förråd.
4: Välkommen in i mörkret.
5: Här finns bland annat mängder av kartonger fyllda med stora konserver innehållande frystorkad mat. Torsby har fått sammanlagt cirka 2,3 miljoner kronor i stöd för att säkerställa måltider till bland annat skolbarn och äldre på boenden eller med hemtjänst.
4: Beredskapen som vi hade innan vi köpte in det här lagret var kanske 2 till 3 dagar. Och nu så räknar vi med nästan 14 dagar.
5: Beredskapshandläggaren Isak Bergdahl på Livsmedelsverket räknar med att riksdag och regering kommer att göra en framtida bredare satsning på måltidsberedskap i hela landet.
3: Men man kan inte vänta på statens pengar. Måltidsberedskapen måste bli bättre redan nu.
2: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. I Myanmar har minst 7 civila dödats och 15 skadats i ett flyganfall mot den konfliktdrabbade kustregionen Rakhine i de västra delarna av landet. Lokal räddningstjänst vittnar om att militärjuntan använt 3 stridsflyg som släppt 9 sprängladdningar över Rakhine som ligger på gränsen till Bangladesh.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Nederländerna blir en tuff nöt för blågult att knäcka under lördagen. Faktum är att Nederländerna inte förlorat en VM-match under ordinarie tid på 20 år.
8: Jag har inte förlorat en match fulltid på 20 år. Det låter som att de borde ha vunnit någonting, men inte har gjort då.
7: Gabriel Gudmundsson behöver fundera. För VM-uttågen de senaste mästerskapen har skett genom straffsparksläggning eller förlängning. Exempelvis VM-finalen 2010, där Spanien vann i förlängningen.
8: Det är väl dags på lördag att ta ner dem lite på jorden igen. Det är klart att det är väldigt, väldigt bra lag på världsspelare på varje position. Så att det kommer bli en tuff och annorlunda match än det var senast. Det kan väl bli den första av laget som sätter ner dem.
9: Hur gör man det på bästa sätt mot det här laget?
8: Det kommer vara svårt tror jag absolut, men vi har visat tror jag när det väl gäller här så har vi visat upp en bra performance, så jag tror vi kommer göra detsamma igen. Det kommer såklart bli en helt annorlunda match vad det var senast. Det är klart att de är skickliga med boll och än vad Tunisien var, lite tyngre på fasta situationer, så vi har jobbat i veckan på vad vi kan göra och vad vi ska undvika lite, så tror jag att vi kan ställa till med en bra match och förhoppningsvis få ett positivt resultat.
7: När Benjamin Nygren får höra om monstersviten hoppar han till.
10: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Det hade jag ingen aning om. Men vi får hoppas att vi är de första som slår dem då nu på lördag.
7: Hur ska ni göra då för att bryta den monstersviten?
10: Nej, men såklart så måste vi göra en bra match kollektivt och liksom sätta stopp för dem och sen straffa dem.
0: Benjamin Nygren där, reporter Kristoffer Karlsson. Strax mer ifrån...
11: En bil står illa till på riksväg 25 om du är på väg från Halmstad mot Ljungby. Strax efter Simlångsdalen illa till då i en backe. Och det blir strax före Simlångsdalen om du kör i den andra riktningen. Men själva bilen, den står i riktning mot Ljungby.
0: Grupp möts vid midnatt ikväll, Kanada och Qatar. Och tidigare ikväll så hade vi ju det oavgjorda mötet i grupp A mellan Tjeckien och Sydafrika. De har nu totalt en poäng var. Klockan 3, tidigt i morgonbitti, då möts Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann i den första omgången.
12: Alexander Bernhardsson, du har ju tidigare berättat om den här ganska långa vägen som du har fått ta genom livet fram till ett VM. Att få starta mot Tunisien senast, hur var det?
13: Stort, absolut. Det är väl som alla säger, jag tror, en barndomsdröm för alla att få spela ett VM. Och det är största du kan göra som fotbollsspelare. Och man har tagit en lång väg hit, men man står här och är stolt och glad och ja, otroligt taggad inför matchen för att gå ut och visa att vi ska vara med här och vi ska inte ge någon lätt match. Så det var kul att få komma hit såklart.
12: Ja, men såklart stort för alla, men jag tänker att ni är några i truppen som kanske inte hade räknat med att få ta sig till VM men också få starta i ett VM för bara något eller ett par år sedan. Alltså om du bara tänker tillbaka, hur har det varit?
13: Nej, men det går, alltså, som sagt, när jag var division 4 så var det kanske inte det man trodde, att om några år så kommer man bara spela ett VM för Sverige och få starta. Men samtidigt har man alltid haft tron på sig själv att man ska gå så långt som möjligt, och när man fick göra det så var det ett kvitto på att man lyckats på något sätt och ta sig till den här nivån. Och jag var kanske inte chockad att man kom hit, men det har varit en lång krokig väg, men man har alltid trott på sig själv, och när man väl fick stå där och göra matchen, så absolut, i din stolthet, familjen också och alla kompisar, och liksom få spela för Sverige i ett VM är stort. Så att det var såklart någonting man inte trodde, men man har aldrig gett upp och man måste också vara stolt och glad.
12: Under den här resan, har du någonsin liksom tillåtit dig själv att stanna upp och njuta och kanske så inse vart du är?
13: Jag vet inte, det är så svårt. Såklart njuter man av att spela fotboll, alltså har det som ett jobb, alltså få spela hela tiden och njuta av varje dag, men samtidigt så man är i sin lilla bubbla, man spelar fotboll, tycker det är kul och ska ut och vinna matcher varje av vinna träningar framförallt och sen vinna matcher, så att man är i sin lilla bubbla, sen när man väl får semester och kan landa i det lite vad som väl har skett under säsongen eller sånt, så det är klart att man hinner landa lite i det, men jag tror framförallt när du väl slutar spela fotboll sen så kommer du också kunna tänka tillbaka på din karriär och känna att du var nöjd och du gjorde det här. Så jag tror att framförallt när du väl slutat spela fotboll sen så kommer du också kunna tänka tillbaka på vad du gjorde i din karriär. Men jag tror när du väl är inne i det så är du i din bubbla och du vill mer och mer och mer och vinna mer och mer. Så att det är kanske svårt att njuta fullt ut.
12: Ur ditt perspektiv, försvarare, jag gissar lite extra koll på anfallet då, även om man har koll på hela laget. Men vad ser du för nycklar som Nederländerna har?
13: Nej, men de är skickliga liksom en mot en. Det är liksom starka spelare på alla de positioner där uppe och de är löpvilliga, vill utmana och komma bakom backlinjen, så att det är väl deras styrkor offensivt skulle jag säga, men vi har en bra plan på hur vi ska stoppa det.
12: Hur mycket ändrar man faktiskt sitt spel? Vi hör er säga ganska ofta att vi vill ut och spela vårt spel, men hur mycket ändrar man och vill man ändra liksom från match till match?
13: Nej, men inte så mycket skulle jag ändå säga. Det så här, man vill ju kanske inte ändra för mycket våra spel. Vi vill ju hålla oss till vårat sätt som vi har tränat på länge, där vi känner oss trygga och vi ska göra det fullt ut och förlorar vi med sätt, och vi är nöjda med vårt spel, så då är det så. Men vi kommer gå ut och göra allt vi kan för att följa vår matchplan, göra det så bra som möjligt och stoppa dem.
1: Alexander Bernhardsson till Radiosportens reporter Selma Jennervall.

0: hör Bulgarien med Bangaranga.
1: Det för oss till fotbolls-VM och matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina som i den första halvleken var extremt lite Bangaranga. Det är 0-0 nämligen. Andra halvlek är 1:12 gammal på den superfina hypermoderna arenan, silverglänsande och luftkonditionerad i Los Angeles. Schweiz med ett inlägg in i det bosniska straffområdet undan av bosnierna. Sunjic som står så himla rätt, den defensiva mittfältaren så ofta, lägger undan bollen ut på högerkanten. Dedic dribblar, tappar bollen. Här kommer Schweiz centralt, rider en passning som genomskådas av det bosniska försvaret utanför eget straffområde. Närkamp stundar, där portugisiska domaren låter dem närkampas och så kommer bosnierna loss med bollen upp till Dzeko i mittcirkeln, tar emot, går omkull, får frispark. Edin Dzeko, folkhjälten, gör sin 150:e A-landskamp, har gjort 73 mål och är på den nivån att små och stora flickor, pojkar och män och kvinnor på läktarna har såna där engångstatueringar med hans profilbild på kinderna i Los Angeles. Har vi sett i pausen?
2: Ja, okej. Okay. Det missade jag, men det nog stämmer exakt det du säger.
1: Ja, det gör nämligen det, faktiskt. Mm. Väldigt gulligt att se. Mm. 0-0 är det, 2 minuter vi spelade lite drygt av den andra halvleken och vi hoppas ju på att det ska bli lite mer Bangaranga.
2: Ja, jo, men verkligen. Jag tycker att Bosnien stod lite mer för det där Bangaranga än vad Schweiz gjorde. De spelade ganska tråkigt faktiskt, ja. I långa stunder och hade inte något tempo i bollen, så nej, de måste bli lite mer direkta och framförallt mer löpvilja i laget också.
1: De slår nu bort en passning som tas om hand av Kolasinac i det bosniska mittförsvaret. Han söker djupledslöpande till Mirovic som inte når bollen utan det schweiziska försvaret emellan. Hem med bollen till målvakten Kobel från Dortmund, Borussia Dortmund i den tyska Bundesliga. Det är många spelare i det schweiziska laget som spelar i Bundesliga. Det är ju kulturellt så, Schweiz och Tyskland nära varandra. Och det har alltid varit så att schweizarna är gärna i Bundesliga och briljerar i olika lag där. Nu briljerar de med bollen hos Widmer, han från Mainz i tyska Bundesliga, till Xhaka, vänster innersida, ut på vänsterkanten till Rodriguez, lite yta här framåt en boll och ryggen mot mål, klen touch på bollen den gången också. Det var hans första touch i andra halvlek, den var sådär betong. Hård, precis som första touchen i första halvlek.
2: Mm, men jag tycker att om man ska snacka lite liksom, så tycker jag att de ser väldigt stabbiga ut Schweiz när de kom ut. Att de är det att de är lite äldre och att det tar lite längre tid för dem att bli varma, men det ska inte vara några konstigheter här under de förhållandena som är på arenan med värmarna.
1: Ja, för inte har de suttit i paus och smaskat i sig ostfondy i stora portioner.
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Kanske äter någon ost utan hål.
1: Kanske det, ja. 0-0 i matchen, 4 minuter är spelade och med tanke på nivån i det vi säger så förstår ni att det finns läge att tänka på annat än det som händer på planen. Men matchen är fantastiskt viktig för det blev oavgjort i de båda första matcherna i den här gruppen. De andra lagen, EU, Qatar och Kanada, möts med avspark vid midnatt och det betyder ju att den här matchen är jätteviktig. Laget som vinner, wow, vilken situation inför fortsättningen.
2: Ja, men det är det som blir lite så här fundersam, alltså Schweiz, varför låser det sig så himla mycket för dem. Ja. Bosnien gör det bra i sitt försvarsspel. Det måste man ge dem. De är följsamma. De offrar sig för varandra. Det gjorde de i första matchen också när de mötte Kanada. Men kollar man liksom när de väl bryter ut ifrån sitt försvarsspel, då är det lite glädje och då vill man ju framåt. Schweiz, jag vet inte riktigt vad det är. Det är svårt att ta på att de inte får ihop det riktigt.
1: Men de kom ju, schweizarna, till det här mästerskapet med väldigt tydligt favorittryck på sig. Press hemifrån, det här ska gå bra. VM-kvalet var en dans. Vi har ett bra lag. Spelarna spelar i fina klubbar. De gör bra ifrån sig där. Nu kommer det gå bra i VM också. Kom igen bara nu. De kanske inte är så väldigt bra så att de klarar det. Så nej, självklart lätt.
2: Nej, och sen eller? Så kan det vara under kvalet också. Så kanske de inte hade ett motstånd som var... Nu
1: möter de ju Sverige ibland.
2: Ja, nu möter de ju Sverige, men Sverige hade ju inga bra matcher när man mötte dem. Så att det kanske också då vaggar man upp en förväntan liksom, ibland supportrar och spelare. Men det är klart att man ska tro på sig själv och sitt lag.
1: Här kommer en doj utanför straffområdet för Schweiz. Går in i detsamma, skjuter med högen. Målvakten räddar vid sin första stolpe. Det är en dojs bästa aktion i matchen. Jättebra. Han ska vara kvar på plan. Vi såg ett snack i spelartunneln på vägen på plan mellan just en doj som hade en klen första halvlek. En kreativ, avgörande spelare. Och förbundskaptenen Jackin. Jackin sa allvarsord till honom på ett positivt sätt. Log och sa, du kan Du vill, du törs.
2: Ja, men jag tror det. Att det kändes som på hela hans ansiktsuttryck och allting att du bara fortsätter. Det kommer komma och det är bra coaching också utav en tränare. Att liksom bara, jag vet vad du kan, det är bara att köra vidare så släpper
1: du. Jag vet ju hur du var anfallsspelare utan några mål till exempel också. Har han ju erfarenhet av själv från sin aktiva karriär. Jackin gjorde ju väldigt många mål, ju. 52 minuten, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina står 0-0. Bosnien i anfallsposition, snyggt dribblat av Kolasinac på vänsterkanten. I sin lite krumma stil kommer det något inlägg också från kompisar som fick bollen. Nej, Schweiz sitt fot emellan, rider ut med bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina. På vänsterkanten i anfallsriktning på Schweizis planhalva alltså. De kastar den hemåt genom laget, ner till backlinjen och hem till målvakten som är klädd helt i maskrosgult. Vi reviderar tidigare nyansberättande om den nyansen där på det gula, maskrosgult alltså. I offensiv riktning nu Bosnien-Herzegovina som håller på sig en frispark när de försöker byta igenom på vänsterkanten utanför det schweiziska försvaret. Och det är schweiziskt frispark i den 8:e minuten av den andra halvleken. Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Schweiz kom hit med favorittryck på sina axlar, kämpar med det och demonerna som bor där. Bosnien kom ju hit helt utan favorittryck. De har ett lag egentligen skapat, säger de som vet mycket om bosnisk fotboll. Och här får de en chans centralt i banan. Bosnien, och så slår han bort den mittbacken Moharemovic när de hade efter en schweizisk felpassning ett superläge. De har ett lag som egentligen håller på att byggas till EM om 2 år. Det är då de ska vara som bäst, det här bosniska laget. Att de är här nu är ofta, menar många, är i stort sett bara en bonus.
2: Ja, det är klart att det är att kunna bygga ihop ett lag och få rutin i de här mästerskaperna. Det är otroligt viktigt för alla landslag.
1: Rodriguez till Freuler utanför straffområdet. Schweiz anfaller, nick utanför, inspark för Bosnien ska det bli. Det var Ibischer som var framme och avslutade det där schweiziska anfallet. Bosnien tog sig ju till detta mästerskap på Italiens bekostnad. De gick ju hit via playoff, precis som Sverige gjorde. Vann sina 2 matcher via oavgjort vid fulltid och förlängning och straffavgörande, bosnierna.
2: Ja, 2 gånger om. Ja,
1: först Wales och sen Italien var motståndarna. Så de är ju bra i pressade situationer.
2: Ja, det är de verkligen. Och det är ju någonting som man kan ta med sig till en sån här stor turnering också. Att man kan avgöra att man har nerverna och inte stressar upp och tror på sin spelidé.
1: Schweiz, Xhaka utanför straffområdet i Sidler. Åh, det där kunde varit en jättebra passning. Varför klev han inte ett steg framåt, rider? Varför fattade han inte att passningen var till honom? Han släppte den. Och så blev det ingenting för Schweiz utan undan Bosnien. Upp mot mittlinjen där Schweiz tar över, börjar bygga Akanji, mittbacken, den spelskicklig från Inter, precis där framåt till mötande rider han som missförstod situationen nyss, så behåller de bollen möjligtvis lite mer frifotade nu schweizarna i sin rörelse, i sitt passningsspel, så passar de bort bollen just där, kan bli en motattack från Bosnien. Dzeko omkull, ingen frispark istället, Ndoye in i straffan på vänsterkanten, skjuter på täckande Bosnien till hörna.
2: Ett av de orden som var kanske där när han fick sitt snack i paus, det var att han ska gå mycket snabbare på avslut, för det har han gjort nu 2 gånger om ursäkta, Ndoye.
1: Dan Ndoye från Nottingham där han spelar sin vardagsfotboll. Ja precis, han söker inte passning hela tiden utan han skjuter, står det några fötter i vägen, skjuter då, du kan få en hörna och så kan det bli grejer på den. Här har de nu en hörna. Schweiz som har 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. Det spelas snart 10 minuter av den andra halvleken. Många på läktarna tänker på annat, vad de ska äta till middag, var bilen är parkerad, har vi på tillräckligt mycket, måste snart kolla på sin app, vänta lite med det, följer den här hörnan först. 10:e minuten, andra halvlek, hörna för Schweiz, ska komma in från vänsterkanten, där ute är Ibischer för att träffa bollen, Michel Ibischer från Bologna, där kommer bollen in i straffområdet mot den bortre stolpen, nickas undan av det bosniska försvaret, de flyttar snabbt upp sitt lag, schweizarna följer med, här kommer nästa inlägg från Schweiz in i straffområdet och en bicykleta, cykelspark och jätteräddning! En jätteräddning på det som håller på att bli ett absolut drömmål av Ndoye naturligtvis.
2: Det är klart att det är han som dyker upp. Jättefint, det bästa han har gjort i den här matchen, men vilken räddning!
1: Vilken räddning av Vasil. Nu kommer bollen precis där han står, men han ska hinna reagera och få upp händerna. Gör det och styr bollen över ribban till en ny schweizisk hörna. Wow, vilket mål som inte blev!
2: Ja, jättefint. Han ser ju bollen hela vägen och den kontrollen på kroppen blir avvinkat visserligen för offside i det läget när inlägget måste ha kommit då.
1: Ja, de hör av sig från varrummet och säger att det där ska inte vara någon hörna för det där tråkigt det hade varit då. Tänk om den hade gått in. Nej, tyvärr.
2: Ja.
1: Ja, bicykleta, alltså liggandes i luften, sparkandes över huvudet, cykelspark som det kallas, och träffa bollen perfekt. Det svåraste man kan göra nästan i fotboll.
2: Ja, det är det. Ja. Det är verkligen hitta den tajmingen och få ner den på ett sätt. Ofta så när man försöker så flyger bollen högt, högt upp. Mm.
1: Det enda som är svårare än det, vet du vad det är?
2: Och komma igenom Bosniens försvar.
1: Ja, eller att göra en bicykleta med fel fot.
2: Ja, jo, det är det. Det har du faktiskt rätt i. Det är väldigt svårt.
1: Yes. Ja, nej, men det bosniska försvaret är också en utmaning. Nu snor de bollen högt upp. Kan kanske hitta på någonting själva här. Tahirovic, Benjamin, som inte syns mycket i det bosniska laget. Han har ju i första hand balanserande defensiva uppgifter. Svensk-Bosnien på mittfältet där. Lägger bollen vidare inom laget så att de kan anfalla på vänsterkanten. Kolasinac överlappar. Kommer inspel in i straffområdet. Det blir lite snett därifrån. Alaj Begovic, den unge med det delvis blonderade håret. Bollen över kortlinjen till inspark för Schweiz och målvakten Gregor Kobel, som känner myrorna krypa i knä och andra leder, för nu är det ju inte så himla mycket tid kvar av den här matchen, snart bara en halvtimme. Det är ännu bara 0-0 mellan de klara favoriterna Schweiz och uppstickarna lilla Bosnien-Herzegovina, som är tigrar och lejon och som kämpar mot schweizarna som inte har särskilt många spetsiga anfallsidéer. Nu i anfallsposition för Kolasinac och kompani i det bosniska laget. 58:e minuten, spelar sig hem till backlinjen, där är de trygga och sköna. Kratic, mittbacken från Schalke i Tyskland, lägger ut bollen på högerkanten till Dedic från Benfica, kliver över mittlinjen, möter ett väl samlat schweiziskt försvar. 0-0 i matchen, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. De övriga lagen i gruppen i Qatar och Kanada, det är ju 4 lag i 12 stycken grupper som bygger fotbolls-VM. Det är de 48 nationerna D, och de 2 andra lagen, Qatar och Kanada, möts i Vancouver i Kanada med avspark vid midnatt. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första omgången. Det betyder att alla matcher är fantastiskt viktiga när det gäller avancemang till nästa nivå i turneringen, till utslagsfasen. Den här matchen är därför superviktig. Laget som vinner, vad de mår mycket bättre än laget som förlorar. Men än så länge så är det oavgjort här också. När Nico Elfedi, mittbacken i det schweiziska laget ifrån Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen, skickar ut bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina på vänsterkanten. Murat Jakin, förbundskapten i Schweiz, och Sergio Barbares, förbundskapten i Bosnien-Herzegovina, tittar på och funderar samtidigt som de dricker lite vatten, kliar sig bakom ett och annat öra. Hur ska detta gå? Kommer taktiken att bära frukt? När ska byterna göras? Här kommer inkast från Bosnien in i straffområdet, undan av Elfedi, kanske till en kontring för Schweiz. Ndoye, han med cykelsparken, sätter fart på vänsterkanten. Du har jätteyta nu, Dan Ndoye. Petar och sticker utanför sin bosniska motståndare som håller i och drar och får en varning för att stoppa en kontring i det läget. Adar Dedic. Frispark för Schweiz i höjd med mittcirkeln. Och vi ser i en repris att han håller på. Det är bra kvalitet i de här tröjorna, för det taget är ganska hårt i den schweiziska landslagströjan. Men den håller och frisparken känns ju given, och varningen också.
2: Solklar. Och han klagar inte så mycket heller på den varningen, och gör ett bra sånt taktiskt frispark som han tar i det läget när Schweiz är på gång upp för en farlig kontring.
1: Så slår Ricardo Rodriguez en ungefär 400 enheter för hård passning in centralt från vänsterkanten, så att Schweiz anfall slutar med Bosnis bollinnehav, och bollen hem till målvakten Vasilj som lägger ut bollen för Bosnien på vänsterkanten upp till Dzeko som tar emot med ryggen i anfallsriktningen i höjd med mittcirkeln, skickar in centralt att jobba på för Demirovic, men då är schweizare däremellan och tar över. Rodriguez tar revansch för den klena passningen nyss till Elfedi, mittbacken, han högerbredsida ut på högerkanten. Widmer sätter fart, 10 meter in på offensiv planhalva. Stoppas, bra jobbat där av Amar Memitsan från Pilsen. Och så kan de komma i en attack nu, bosnierna. Utanför straffområdet så får högt uppvarande Tahirovic, svensk-bosnien, bollen lite grann för långt ifrån sig. En schweizare går i gräset, frispark för Schweiz och en ny varning delas ut. Möjligtvis till Djekova.
2: Jag tror att han var lite sen in i den situationen och trampar på
1: Akanjis högerfot, ja.
2: Ja, jag tycker att alltså han...
1: Avvarning på Dzeko.
2: Ja, det då. Man ser att han är lite segare, lite... Han är ju ändå så 40 år. Så att han springer inte riktigt lika mycket, och då blir det oftast att man får den här lite onödiga varningen. Jag skulle kunna tänka mig också att egentligen att byta ut honom och få in en lite friskare ben där uppe som kan hota faktiskt Schweiz i det defensiva, för just nu så gör inte han det.
1: Skulle du också vilja skicka Dzeko till en yogastudio för att få honom lite lenare i lederna?
2: Det kan man nog inte göra så himla mycket med just nu. Jag tror säkert han gör yoga och återhämtning och allting sånt. Men jag vill någon som bryter lite mönster, för just nu så känns det som att Bosnien spelar med en man mindre.
1: Schweiz i attack på vänsterkanten, 0-0 i matchen, som har essat till sig lite grann. Hårdare tag plötsligt i närkamperna. Xhaka kanske utan från distans. Gör inte det, håller i, funderar och funderar och funderar och funderar. Och ut med bollen på vänsterkanten till Ndoye som har hittat självförtroendet. In med bollen i straffområdet, söker ett vägspel, får tillbaks bollen, kommer ur skottläget, får hörna med sig. Nu händer det positiva saker hela tiden kring Ndoye.
2: Ja, nej men han har ändå så lärt sig, och när han ska passa, då passar han. Och när han ska skjuta, så skjuter han. För första halvlek så kändes det som att han gjorde bara tvärt emot vad man skulle göra.
1: Ja, i bästa fall.
2: Ja, i bästa fall, ja.
1: Hörna nu för Schweiz, 0-0 i 62 minuten i Los Angeles. Abishek klipper till bollen där, senast var det farligt mot första stolpen. Nickas mot första stolpen, jätteräddning av målvakten Returen. Dzeko tar undan en fälls, får frispark med sig och situationen försvinner för Schweiz. Dzeko gjorde det väldigt, väldigt bra för Bosnien där.
2: Ja, nu är han nästan helt rätt. Åldern har ju också att man är rutinerad och ser saker och vad som kommer.
1: Och då är man kanske beredd att offra en och annan ligamentsdel för att freda sitt mål, för att hjälpa sitt Bosnien. 0-0 är det i matchen. Det är oupphörligt intressant. Inte fenomenalt välspelat och händelserikt, men så viktiga VM-poäng det är på spel på Los Angeles Stadium. Ungefär 70 000 tittar på. Har ni sett en jätteräddning av den bosniska målvakten Vasilj? Det är de första byterna som kommer i matchen. Och precis som du sa, Johan, så byts Edin Dzeko ut. Basicoj Bajraktarevic ska komma in i det bosniska laget. Det är inte så att de sätter in två spelare när de tar ut Dzeko, utan det är ytterligare en som ska bytas ut. Vi återkommer om en liten stund med de där bosniska byterna. 0-0 i matchen, snart mitt i den andra halvleken, navigerar matchen Schweiz-Bosnien.

0: och Johan.
1: I fotbolls-VM 0-0 i matchen, frispark Bosnien in i straffområdet. Nickas undan av Eibischer för Schweiz. De har varit bra på slutet medan vi njutit Abba. Bollen tillbaka till bosnierna som får in bollen. Nej, det får han inte, utan det är en schweizare emellan. Och ut med den är det Fabian Rieder till inkast för Bosnien som behåller trycket. Det är en av inhopparna, han som heter Ivan Basic från FC Astana i Kazakstan, som kom in istället för Benjamin Tahirovic, svensk bosnier. Tahirovic, svensk bosnien på mittfältet. Senast vi gjorde av härifrån så var det dubbelbyte i det schweiziska laget. Ut också med Edin Dzeko på topp och in med Esmer Bayraktarevic. Bayraktarevic från PSV i den nederländska fotbollen. Och de har varit offensiva, optimistiska injektioner, de där som har kommit in.
2: Ja, men verkligen. Jag tycker Bosnien är ju det laget som för matchen nu och verkligen gör det svårt för Schweiz.
1: Så blåses spelet av i den 67:e minuten för att Sead Kolasinac, vänsterbacken, försvararen i Bosnien, ligger utanför det schweiziska straffområdet och har fenomenalt ont i någon del av sin kropp. Jag vet inte om ni såg delar av slutet av matchen i den första omgången mellan Bosnien och Kanada, så var det Kolasinac som var den tröttaste människan i kosmos. Så extremt urvriden. Mm. Så trött är han inte just nu, men nu är han bara lite trött. Jag tror att det var en sån situation där, för vi senare pris, och det är ju ingen schweizare nära honom.
2: Jo, han trampade på foten.
1: Alltså, var det det?
2: Ja. Så att jag förstår att det gör ont.
1: Nu har det gått över. Läkare kom inte in. Det är bra, de där nya reglerna. Tidigare hade ju läkare kommit in, medicinsk personal, så hade det tagit sin tid. Nu vet ju de spelarna, ligger de där och läkare kommer in, så båda som utanför planen och får vänta minst en minut innan de kommer in i spel igen.
2: Tycker det är jättebra. Jag tycker verkligen att det är någonting som var väldigt positivt i detta VM, just med hur man räknar på inkast och hörner och de där som ligger och filmar.
1: En doj utanför straffområdet för Schweiz. Han kapas en doj, vill ha frispark. Tycker att han absolut ska ha det. Nej, nej, nej, säger Katic som eventuellt kapade honom. Domaren dömer inte frispark, istället kontringsläge för Bosnien. En löpboll ut på vänsterkanten till Kerim Malajbegovic från Salzburg. Tar emot, lägger in med högen i straffområdet. Nickas undan av Akanji. Utan större problem mittbacken i Schweiz till Bosnien utanför straffområdet. 0-0 i matchen, 68 minuter. Distansskott. Bam! Ändrar riktning. Målvakten hinner med. Jätteavancerad räddning av Kobel och undan av uteförsvarare i Schweiz Dinka för Bosnien, som har bra tryck i grejerna just nu.
2: Ja, det har de. Schweiz har det svårt. De kommer inte åt. Nu är frågan om den här vattenpausen skulle vara någonting som gynnar dem, att de får snackat ihop det lite. För att de just nu har de problem. De kommer inte upp i någon vår. De får inte igång något spel medan Bosnien. De växer mer och mer in i den här matchen, tycker jag, och tar över den.
1: Är Schweiz illa ute på riktigt?
2: Ja, det tycker jag.
1: Det är ju det där skottet som Kobel räddade. Det kändes avancerat, för det antingen så ändrade riktning på någon eller så wobblade det i luften så där som bollen ibland gör.
2: Ja, det såg ut som att det var någonting som gjorde att den inte gick den bollbanan som man räknar med.
1: Det där går Kobel, bra målvakt i det schweiziska laget, håller nollan. Det gör också hans kompis i det bosniska målet, Nikolaj Vasilj. Det är vätskepaus, det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.
0: Och vid midnatt då inleds den andra matchen i samma grupp.
3: Efter oavgjort mot Bosnien-Herzegovina är pressen nu stor på värdnationen Kanada. Kanadensiska TSN beskriver det som en måste-match om man vill hålla drömmen om avancemang vid liv. Men den unge mittfältaren Ismael Konea, han är inte överdrivet orolig. Han menar att laget skapade många chanser och förtjänade att vinna.
4: You know, I would put a strikers in moments when they could score. Even if that didn't happen, I think it's a positive when you create. The more you create, the more you're able to score, right?
3: Hemma på Vancouver Stadium väntar nu Qatar. Ett Qatar som lyckades få med sig en poäng efter en sen kvittering mot Schweiz. Kone vill att Kanada ska ta tag i matchen från start, och han beskriver Qatar som ett lag som liknar Kanada i spelsättet.
4: From Qatar, I'm expecting a good game. It's a team that wants to play. They have quality, so the way we want to play, the way they want to play, will kind of match in a way, so ready for a good game, a good opponent. They had a good result again, a good team, so let's see.
0: Kone inför Kanadas match mot Qatar med start vid midnatt och vid 03 imorgon bitti eller i natt, beroende på hur ni lever dessa sommardagar. De möts ju Mexiko och Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll. Tjeckien, Sydafrika 1-1. Mexiko och Sydkorea vann ju sina premiärer. Behöver ni en vätskepaus, Christian och Johan, eller hur har ni det?
1: Johan behöver det definitivt, för under den här vätskepausen så var han tvungen att resa sig upp och motionera sina vader lite grann, för du har drabbats av kramp, Johan.
2: Mm. Ja, men...
0: Det var det här med yoga, Fors 40 plus och så vidare.
2: Ja, exakt. Det hemskaste är ju att under natten så har jag vaknat flera gånger att jag har krampat. Kanske var för att jag var uppe på igår och sprang lite och då... Ja, då fyllde jag inte på med tillräckligt med vatten, så att det var perfekt med en liten vätskepaus för mig här också nu.
1: Men är detta den första VM-matchen som har gett dig kramp hittills?
2: Ja, men det är det nog verkligen. Och framförallt, nu ska vi förklara också att det är inget spel, det är därför vi står och pratar om min kramp och det. Men man kände lite tendenser till det igår också när vi satt på arenan, för man var ju tvungen att luta sig så långt fram för att kunna se sidlinjen. Och då blev det att man fick sitta med väldigt böjda ben och en som är ganska lång fick lite känningar då.
1: Just det. Spelet kommer igång igen efter vätskepaus och byten. Tre stycken byten samtidigt till det schweiziska laget. Det gäller att hämta sig från dem och notera inkommande och utgående spelare. I de här bytena, det är spelet den 72 minuten där på Los Angeles Stadium inför i stort sett fullsatta läktardelar. Runt 70 000 åskådare är där och... Schweiz gör alltså ett trippelbyte. De tar ut Fabian Rieder, in med Ruben Vargas. Det känns som ett bra byte det där.
2: Ja, det gör det verkligen. Men jag måste säga, du får säga vilka som är som har kommit in. Men jag tycker att det blir ju väldigt... Varsågod, säg först vilka som har kommit in.
1: Dan Endoy tas ut. Han som varit så händelserik i positiv och negativ riktning. Johan Mansambi, den unge, egentligen defensiva mittfältaren, kommer in. Och in också med Jibril Sow i laget istället för Michel Eibischer.
2: Ja, men jag tycker det, liksom, när man har en sån break och man gör de där tre bytena, då kan man prata ihop laget också. Nu sätter vi in de här och nu vill vi testa att göra den här och den här grejen. Det kan man inte göra när det inte är en sån här vätskepaus. Då är det oftast att, har man sett i olika matcher, då kanske en spelare kommer ut med en liten lapp som man ska läsa på istället. Och då är det inte, får man inte ut det där meddelandet som man vill riktigt djupgående.
1: Nej, men nu har de chans att få det i de här vätskepauserna på riktigt. Hur tänker du kring de här bytena? Det är ju så att personellt så går Eibischer ut på mittfältet in med Mansambi och framåt in med Sow och Vargas istället för Rieder och Endoy. Det känns väl som att, ja, varför inte prova det?
2: Eller? Men de måste ju göra någonting, för de har ju inte levererat i den här matchen. Så att det är självklart att man måste testa någonting och störa Bosniens, Herzegovinas fina spel för tillfället.
1: Snart bara kvarten kvar att spela av ordinarie tid. 0-0 i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Mansambi vinner boll på mittfältet, lägger ut på vänsterkanten till Vargas. Två inhoppare i samarbete för Schweiz. Mot straffområdet Vargas lägger den in centralt, får tillbaka den från täckande Bosnien mot den bortestolpen. Kommer inlägget nu och Bosnien nickar undan den in centralt till ett skott. Och en jätteräddning i mål! Han styr upp den i nättaget och det är ju ett succé. Inhopp till Mansambi, Johan Mansambi. Han som kom in i kvalmatcherna mot Sverige och gjorde hur bra som helst ifrån sig. Nu har han varit på plan i enstaka minuter och gör 1-0 för Schweiz.
2: Ja, det var han som drev upp det här anfallet, vann bollen på mittplan, spelade ut den på kanten och så tar han sig in i straffområdet. Där har de lite tur. Första inlägget av Vargas tar i det där blocket som har varit under hela matchen från Bosnien. Men han får tillbaks bollen och slår in den igen och Bosnien nickar bort den men får inte bort den helt. Och det är ett väldigt fint nummer utav honom också när han trycker in bollen.
1: Ja, och hela alltet som han gör med uppdragande av anfall och allting, det är ju aktion på en nivå som inte har funnits i matchen tidigare.
2: Nej, han tar den framåt enkelt, snabbt och lite för mycket Bosnien som blir bolltittare som glömmer av honom när han smyger in och ställer sig vid straffpunkten och drar till där.
1: Och vänsterförsvararen i positionen där, Amar Memic, som nickade in bollen centralt till möjligheten för Mansambi att skjuta, skulle ju så gärna vilja göra om det där och nicka bollen mot ett annat håll istället, eller hur?
2: Ja, men det är klart att han vill det, men nu blev det inte på det sättet och... Ett genidrag att göra de där tre byterna ur den schweiziska tränaren.
1: Mm. Mansambi, han är 20 år gammal, spelar för Freiburg i den tyska ligan. Och han kom ju in i kvalmatcherna mot Sverige i båda matcherna. Undrar om han inte gjorde mål i båda matcherna som inhoppare.
2: Ja, jag var för med det också. Han var otroligt duktig och han drev på ett sätt som gjorde att backlinjen fick det väldigt svårt.
1: Och det är ett stort slöseri av Schweiz att börja med honom på bänken. alltså faktiskt.
2: Ja, jo, visst, absolut. Nu är det lättast att säga nu också när
1: just det,
2: han just gjort mål. Men man har ju en idé hur man vill spela. Och som spelare också, det vet man ju det. Att man väl får chansen, vill man ju komma in och förändra matchen och visa att jag ska spela från start nästa match.
1: Och hans skott där gjorde ju målvakten Vasiljan räddning på, men han styrde in den i mål.
2: Ja,
1: han inte med riktigt.
2: Nej, han såg den väldigt sent, för det var ändå så 2-3 stycken bosniska försvarare framför honom, så han gör allt vad han kunde för att få den där handen upp, vänsterhanden upp.
1: Mansambi nu med en passning ut på vänsterkanten som möjligtvis förklarar varför han inte spelar från start, för det var ju helt snett. Men sen så jobbar han 25 meter framåt och tar tillbaka bollen till laget.
2: Ja, precis, jag tänkte säga. Såg vad han gjorde sen efteråt, att han ger inte upp utan han fortsätter löpningen. Han visste att han gjorde misstaget och så stressar han Bosnien till att slå ut den till ett inkast. Ja, tack så mycket. Då kan vi fortsätta spela lite, säger Schweiz.
1: Ja, men sällan har ett inhopp påverkat ett lag så mycket, i alla fall på kort sikt, som Mansambis här nu. För nu finns det ju liv och spring och fart i det schweiziska laget.
2: Ja, men absolut. Men jag tror också att det där breaket, att de, alltså, det gör så mycket. Att man får prata samman, att man får. Och sen så ska jag inte ta bort någonting utav de byterna som gjordes. Det är också, det är en påverkan i det liksom.
1: Ja, och sen är det också så att de har precis faktiskt gjort 1-0. De mår ju väldigt mycket bättre då. Och är lite friare, lite lyckligare och kan ju springa då på ett annat sätt kanske.
2: Ja, men det är klart man känner att man har lite vind i seglen.
1: Jag tänker inte så mycket. Får här också kanske ett friläge. Nej, den studsar ifrån schweizaren en boll och på väg mot straffområdet. Målvakten ute och får runda bollen för Bosnien med andan i halsen. Nu Bosnien, nu måste ni reda ut den här situationen då. 1-0 underläge och 13 minuter kvar av ordinarie tid. Rullar bollen i sidled i backlinjen. Nu blir det ju fortsatt ännu mer intressant med matchen.
2: Ja, men det är klart också. Bosnien, visst, de har flyttat fram spelet mycket mer i andra halvlek. Men nu måste de plocka fram ännu mer. Och då kommer det öppna upp sig mer för Schweiz. Att kunna ha, komma på lite mer kontringar.
1: Just nu har ju Schweiz tagit betalt för att de har ett bredare lag, en bredare palett av kvalitet i sin VM-trupp,
2: ja, men så
1: än vad Bosnien har, eftersom de kan skicka in såna här avbytare med så den här kvaliteten. 1-0 är det. Inhopparen Johan Mansambi gjorde det målet i den 74 minuten. Det är för 4 minuter sedan. Schweiz nu med bollen på vänsterkanten på offensiv planhalva. Ruben Vargas, en annan inhoppare, rullar bollen bakåt genom laget på vänsterkanten till Rodriguez. In central till Remo Freuler. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Alltså 78 minuter spelade prick där i detta nu på Los Angeles Stadium. Arenan i Los Angeles där invigningen av sommar-OS om 2 år kommer att ske. Så spelar Rodriguez, som inte haft tidernas bästa passningsmatch kanske, på vänsterkanten för Schweiz fel, men de tar tillbaks bollen, hittar ut i en jätteyta till Mansambi, målskytten, som kan skära mot straffområdet, får bollen för långt ifrån sig i sin lite slängiga unge fotbollsspelarteknik. Han är inte riktigt fullvuxen. Till Xhaka ändå utanför straffområdet, så bryter Bosnien hans passning. Schweizarna tar tillbaks bollen. Det är annan fart i laget nu.
2: Aggressivare, mycket aggressivare, och inte bara utav en spelare, utan alla spelarna går in i närkamperna nu också.
1: Fotboll är också mycket psykologi, det är ju det.
2: Jättemycket, jättemycket. Man får bara en liten tro på det, så kan det vända väldigt snabbt. Och plus också att, man vet hur viktigt det är med de här 3 poängerna, så att då orkar man springa lite extra också.
1: Fotbollsspelarens viktigaste muskel är huvudet, utan tvekan.
2: Ja, det är, och den kan ju vara den som ställer till det för en väldigt mycket också. Vet ju, som forward, när man börjar missa lite för mycket och börjar tänka, det värsta du kan göra på en fotbollsplan, brukar jag säga.
1: Schweiz tänker ju inte nu, de spelar mycket mer på instinkt. Mansambi djupt till en boll och in i straffområdet. Han kapas på gränsen till straffområdet. Domaren dömer. Frispark ser det ut som han dömt. Tar också upp det röda kortet.
2: Nej, men han tog la bollen.
1: Det han tar upp det röda kortet. Utvisning på Muharremovic. Var det utanför eller innanför straffområdet? Är det straff eller inte för?
2: Utanför.
1: För Schweiz. Han står utanför straffområdet. Det är inte straff. Men det är en utvisning.
2: Ja, nej, det är helt rätt. Helt korrekt.
1: I premiärmatchen var det 3 utvisningar i en match. Sen dess inga utvisningar förrän den här.
2: Helt korrekt utav domaren att ta och visa det röda kortet där. Han träffar absolut inte bollen och det är utanför straffområdet.
1: Och det var ett direkt rött kort. Så vitt jag kan se på mina noteringar, han har ingen varning sedan tidigare i matchen, Muharremovic. Varför tar han utvisning där? Är det friläget han tänker, eller?
2: Ja, 100% friläget.
1: Frilägesutvisning. Och Muharremovic inser att nu är det färdigspelat, kliver av planen. En av dem som tittar på är förbundskaptenen för Bosnien, Sergio Barbares. Han ser sammanbiten ut, som att han tänker att kanske inte blir något julkort i år till Muharremovic. Eller ja, det blir det naturligtvis ändå. För en generös själ.
2: Tungt för Bosnien där, ja, får den där utvisningen.
1: Verkligen, och frispark är absolut drömläge för Schweiz. Eller är den lite för nära mål?
2: Ja, i vanliga fall så vill man ju ha den längre bort ifrån straffområdslinjen. Men jag...
1: Ruben Vargas med högen eller Granit Xhaka med vänstern? Xhaka med vänstern, såklart gissar jag. Här kommer Xhaka, här kommer först Vargas med högen, skjuter. Målvakten räddar, bonk, för han stod precis där. Vilken bra träff, vilken bra räddning. Returen till schweizare. Widmer lyfter in bollen i straffområdet igen. Bosnier nickar undan till Mansambi, inhopparen, målskytten. Till Vargas på liten yta på vänsterkanten utanför straffområdet. Till Xhaka och så ut på vänsterkanten igen. Till Vargas, kan lägga längre ut åt vänster till Mansambi. Gör också det, tar emot bollen, överstegsfintan in mot kortlinjen. Kommer han med ett inspel? Ja, men han får hörna med sig.
2: Pikt inhopp, väldigt pikt.
1: Vilket inhopp.
2: Ja, men man ser ju också, han lyser av självförtroende efter att ha gjort ett VM-mål. Ja. Så att han har ju verkligen varit den som har tagit tag i den här matchen och vill att vara den som ska avgöra och hjälpa. Det var ju han som spelade fram också bollen till Mbolo som blev neddragen.
1: Ja, kanoninhopp, kort sagt. 82 minuten, 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Bosnien är utvisad, hörnar Schweiz. Vargas in i straffområdet, målvakten undan med möda ut ur straffområdet. Får de också till en kontring. Bosnien, ja, kanske inte i den situationen för Bajraktarevic inser att oj, det är Granit Xhaka jag ska springa förbi. Han är ju granithård och stor och så tappar han bollen. Och Xhaka kan ha den i eget schweiziskt ägande på egen planhalva i höjd med mittcirkeln. 83 minuten, inte många minuter kvar av ordinarie matchtid. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina och en bosnier utvisad. Dessutom en av de oerhört betydelsefulla mittbackarna, Tarik Muharremovic. Ut med honom, de möblerar omlaget lite grann men kan ju inte satsa hur defensivt som helst, utan de måste gambla lite för att ha tryck framåt.
2: Jo, men absolut, men de har ju fortfarande chansen i den sista matchen, så man vill ju inte att man ska släppa in allt för mycket mål. De förstår ju att vi kommer kanske få några lägen i den här matchen, men vi kan inte bara liksom köra på. Vi måste vara lite smarta i det. Det har varit annat om det var den sista gruppspelsmatchen. Då hade de nog säkert gått för det mer.
1: Ja, och i deras budget på förhand så ingick kanske inte poäng mot Schweiz. Schweiz gick ju in i gruppen som favoriter, om man nu gör sådana poängbudgetar i Bosnien. Här så går vinna, det kanske man inte gör. Men det går att tänka att de skulle kunna ha resonerat så i alla fall. Och därför är 1-0 underläge med minuter kvar inte superkatastrof för Bosnien-Herzegovina.
2: Nej, även om man är som fotbollsspelare och ledare och ja, allt så

0: 1-0 med bara 6 minuter kvar att spela. Och det börjar också hos den andra inhopparen, det här anfallet, Johan Mansambi.
1: Ja, när han ligger bakom det igen, även om bollen studsar fram lite turligt till en mål och han lägger ut och hittar Varja som gör det jättefint när han liksom lägger tillbaks bollen i det hörnet där bollen kommer ifrån, så kan man säga. Och då är det svårt för målvakten som ofta gör en sillighetsförflyttning att stanna upp i den och nå bollen.
0: Åh, vad det känns att alla schweiziska axlar åker ner i detta nu. Och alla schweizare som tänker på fotboll tänker Johan Mansambi, vad bra han är ändå.
1: Ja, och kanske fundera lite på varför börjar vi inte med de här spelarna.
0: Eller hur? För det har krävts oerhört mycket av Schweiz i den här matchen för att till slut bända ner Bosnien. För det är ju det de gör nu. Till slut så tar deras kvaliteter betalt.
1: Och framförallt det där röda kortet också. Då blir det att man är på en position en man kort. Och det är, ja, det är men, ju så pass skickliga fotbollsspelare som man möter och de tar vara på det med ingång.
0: Och det röda kortet är också en effekt av deras kvaliteter. Ja, men det är ju en utvisning som man verkligen jobbar för sig fram till.
1: Ja, men det är klart att det blir det, att det är ett lag som ändå har haft bollen mycket mer än vad Bosnien har haft, som har gjort att de är lite mer trötta och behöver springa och i det defensiva som sen ja, men gör ju att de inte klarar av att hålla emot.
0: Det görs byten i det bosniska laget för att få fart på saker och ting i offensiv riktning. Anfallaren Ermedin Demirovic går ut. Jovo Lukic, han som gjorde målet i VM-premiären 1-1-matchen mot Kanada, kommer in. Det sker i den 85:e minuten. Då byter de också ut på mittfältet Ivan Sundic och in istället med Amir Hadzia-Metovic. Mot det, på det svarar Schweiz, ut med Silvan Widmer och in med Luka Schakes på högerbackspositionen.
1: Ja, nu handlar det också för Bosnien att hålla nere resultatet så att det inte rinner iväg här. Det är fortfarande en del tid kvar. Så ja, jag förstår att man vill gå framåt och försöka, men de har ju fortfarande chansen att ta sig vidare.
0: Samtidigt som Schweiz tycker att livet är härligt just nu, inte minst Mansambi på högerkanten. 17 överstegsfinter leder så småningom fram till ett inkast för Schweiz på högerkanten med 3,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Och jag sitter och skriver upp alla byterna så där precis lagom noggrant som man måste ha det för att veta vilka det är som har bollen.
1: Det är ju lätt för en också nu att stå och hylla det här schweiziska laget, hur fint de spelar och hur allting liksom flyter på. Men man får inte glömma att det såg väldigt tillknäppt bara några minuter sedan.
0: Mansambi showar loss på högerkanten, kommer med ett nytt schweiziskt inlägg som målvakten kastar sig och fångar i sitt målområde 4-5 meter framför mållinjen när det är spelat precis 87 minuter där i Los Angeles. Det är 2-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina i den andra omgången av fotbolls-VM. I den här gruppen också Qatar och Kanada som möts med avspark om 1:13, alltså vid midnatt i Vancouver. Schweiz med en väldigt viktig seger med andra ord. Den kan bli större för Vargas. Blåser loss på vänsterkanten ner mot kortlinjen, inlägg med vänstern. Och så är det jättenära att en Bolo styr in 3-0 från nära håll. Men han missar bollen och den dryper ut ur straffområdet på vänsterkanten att hämta för Bosnien. Som lägger ut bollen över långlinjen för det sitter en skadad schweizare utanför offensivt straffområde. Det är väl inte Mansambi, tänker de som håller på Schweiz, inhopparen. Undrar om det inte är det faktiskt.
1: Jo, det är det. Han springer tillbaks haltan, eller han försöker ta sig in i straffområdet, men haltar inte. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt med honom, för han hade ju ingen motståndare nära, men han är på benen nu igen, ser vi, och går lite haltande.
0: Det hade ju varit jättekonstigt om det skulle bli så att han har gjort ett inhopp på 15 minuter som har förändrat matchen helt och hållet till Schweiz i seger och sen ska skada sig och tvingas gå ut.
1: Ja, hoppas vi verkligen inte.
0: Nej.
1: Det kanske var en liten stukning eller någonting som gör lite ont.
0: Schweiz byter ut Brill Embolo, sätter in Itten på topp. Itten som är anfallare och heter Cedric i förnamn. Cedric Itten. Och är ett ganska oskrivet kapitel i den schweiziska landslagsfotbollen. Har gjort enstaka kortare insatser i landslaget på sistone. Schweiz är ju ett sånt lag som spelar med i stort sett samma elva hela tiden.
1: Ja, och det är ju någonting som är positivt också. Att man har ett lag, man vet att man funkar bra och stabilt tillsammans.
0: Men så är det där med inhopparna.
1: Ja, exakt. Det är ju bra att ha de här hungriga inhopparna då.
0: Ja. Och Mansambi med sin yviga kropp och sitt

0: flätade hår, är uppe på benen igen och hittar en ny yta centralt. Schweiz i 2-0-ledning. Mansambi fintar runt, lägger ut bollen på högerkanten till inhopparen där ute som heter Jacques, som inte spelar in bollen utan håller den inom laget i den sista ordinarie matchminuten. Och Akanji, mittbacken, är högt upp och lägger ut bollen från central position på vänsterkanten mot ett väldigt, väldigt krympande Bosnien. Vargas in i straffområdet för Schweiz på vänsterkanten, spelar bakåt till Mansambi som gör sitt andra mål i matchen fram till 3-0. Detta är ett av tidernas bästa VM-inhopp. Ett av tidernas bästa VM-inhopp. Johan Mansambi från Freiburg i den tyska fotbollen. 2-0 blev 3-0 nu. Mansambi som är ung, som är kung i den här matchen. Hur bra är han inte?
1: Ja, men jättebra, men kollar du på målet hur de gör Schweiz? Det var ju det vi pratade om att vi ville att de skulle göra i första halvlek. Det är Vargas. Jag tycker det är så bra. Han spelar tillbaks den till, nu kommer jag inte ihåg, såg inte vem det var som spelade tillbaks till honom i djupet när han hade tagit löpningen. Och så tittar han upp. Ja, det är Xhaka. Ja. Och så vet han, spelar den snett inåt bakåt så finns det alltid en spelare vid straffpunkten. Mm. Ja, och då är det där 3-0-målet.
0: Det är också så att Ruben Vargas, inhopparen, har gjort ett mål och spelat fram till ett här nu, ifall vi räknar rätt, va? I ja. Den rollen som Dan Endoy hade tidigare i matchen och inte gjorde ett enda rätt i, mer eller mindre.
1: Ja, nej men verkligen.
0: Hårt sagt,
1: men... Ja, men, det är ju...
0: Det var ju så.
1: Det var verkligen så, så att du är helt rätt i det också. Superinhopp utav de två.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, det är det.
0: Snacka om att förändra ett skeende.
1: Ja, men, jag blir också lite provocerad av de här vattenbreaken. Att de...
0: Alltså, är du det?
1: Ja, men jag tycker att Bosnien... Nu hejar jag inte på något lag som sagt, men jag tycker att Bosnien har ju en period precis innan vattenbreken där de är liksom, ligger på, de spelar ja, de jättebra och Schweiz går på knäna. Det är mycket möjligt att de här bytena hade blivit lika positiv inverkan, men jag tycker de blir så markanta att vi har sett i flera matcher att när man har det där sista vattenbreket, det blir så avgörande, framförallt för det laget som går lite sämre.
0: Och då menar du jämfört med att spela utan vattenpaus, ifall jag ska tolka det, att då utan vattenpausen har du inte möjlighet att snacka igenom vad byterna ska göra, vad de inhoppande spelarna ska ta sig för i detalj, som du nu har med den här pausen.
1: Precis så, du har liksom att du kan ju kalla ut någon på kanten, men du kan inte kalla hela laget så att alla är med på vad är det som kommer hända. Och hur mycket, hur många procent påverkan det har, men det är svårt att säga, men det har en påverkan.
0: Vi vet ju sedan tidigare att mål förändrar matchbilder. Vi vet nu också att byten förändrar matchbilder och att vätskepauser förändrar matchbilder.
1: 100%
0: har vi lärt oss idag.
1: Ja.
0: Bosnien ligger under med 3-0 och har en utvisad spelare. Det såg ju så himla löftesrikt ut i paus. Det var 0-0. Det såg jättelöftesrikt ut halvvägs genom andra halvlek också. 0-0 och väldigt mycket studs framåt. Vattenpaus, byten och vips är det 3-0 i baken.
1: Och sen så får man ju också räkna in det här röda kortet.
0: Men det är ju också en effekt, för det är ju bytespelarna som
1: absolut. Men det påverkar ju matchen.
0: De har nu hörna. Bosnien kommer med ett skott i mål. Oj, vilket mål han gör! Vilken fantastisk pärla! Vilken träff! Ermin Mamic kom in på plan för en minut sen, en och en halv sen, och drar till på den här bollen som nickas ut ur det schweiziska straffområdet efter hörna. Och får paradträff! Bam! Mål! Oj, oj, oj!
1: Ja, verkligen.
0: I den här matchen.
1: Ja, ah, nej men det är underbart att se liksom hur den borrar sig in och det är ju en raket. Det är tur att det inte är någon som står med huvudet där, för då hade man svimmat av.
0: Det är målvaktens utboxning som han möter precis på straffområdesgränsen och ingen sticker fram huvudet där i 3-0-ledning. De schweiziska försvararna.
1: Ja, man drar bort huvudet.
0: Mamic, vilket mål! Ah, berätta det för alla dina kompisar så länge du lever. Ni förlorar matchen, men jag gjorde. Oj, vilket mål du gjorde.
1: Men det är ett sånt mål som kan bli viktigt sen också. Ja. Om det skulle vara liksom att det går så långt att man ska börja räkna mål och sånt där. Visserligen är det inbördesmöte innan man gör det.
0: Ja. Men det är klart, slutar alla matcher 1-1 till exempel. eller liknande jämnt såklart, så kan det vara viktigt att inte ha släppt in för många mål och ha gjort mål såklart. Det är 3-1 numera till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina och några av de här målen är ju fantastiskt vackra.
1: Ja, det är det. Fint spel och tekniska nummer här i det sista.
0: Det är en sån rolig sport, fotboll, för det är ungefär som att lägga ett 6000 bitars pussel. För att det ska bli riktigt bra måste du ha alla 6000 bitarna.
1: Ja, ja.
0: Och även om du inte har det så kan det bli bra, men inte perfekt. Jag vet inte riktigt vart jag ska med den här liten.
1: Men man kan säga...
0: den är så flerdimensionell.
1: Ja, men det kan man absolut säga. Och framförallt också när du börjar närma dig slutet, du ser hela bilden och du får lägga i de andra sista pusselbitarna. Ja. Då blir det så himla roligt.
0: Men det gäller att ha dem.
1: Ja, ja, men absolut.
0: I dammsugan eller något sånt där. Nej, men eller hur?
1: Nej, men ofta så har de ramlat ner på golvet och ligger i den där väldigt fluffiga mattan som man går ner och letar, och när man hittar det, ja, då är det helt fantastiskt.
0: Och den absolut viktigaste biten som hittats i det här pusslet, det är ju inhopparen Johan Mantzambi för Schweiz. 2 mål och hur mycket energi som helst i offensiv riktning. Och sen den andra inhopparen Ruben Vargas, 1 mål och en målgivande passning.
1: Ja, nej men de har ju varit skillnaden på spelet. Jag tycker ju att Schweiz spelade otroligt dålig fotboll de här minuterna innan de här 2 killarna kom in på plan.
0: Ja, men det var ju ett allmänt dysterkvisteri den här matchen.
1: Ja, ja, nej, men jag håller med. Ja, men det var ju ändå så Bosnien som höll igång det och gjorde det på ett väldigt bra sätt.
0: Här kommer en ny djupledsboll mot Cedric Itten, den schweiziska inhoppande anfallaren. Skickar in en centralt mot Mantzambi som är nära att nå den. Och i nästa läge så får de en straff, Schweiz, eftersom han kapas.
1: Ja, förlåt. Frågan är om han får chansen till att ta ett hattrick här.
0: Det är klart att Mantzambi ska ta den här.
1: Det måste det vara.
0: Straff för Schweiz. Ja, det ska inte jag bestämma såklart, men det hade väl varit roligt. Jag tror det är väl Jibril Sow, tror jag det är, som kapas bland inhopparna när han ska, ja, en av inhopparna kapas av den olycklige Bosnien i det läget, för det var han med nicken in centralt med Mitch när Mantzambi gjorde sitt första mål också.
1: Jag träffar han honom överhuvudtaget?
0: Du tittar på reprisen och tänker, det kanske inte är straff detta.
1: Ja, bakersta är han träffar.
0: Han tar stödjebenet.
1: Han tar stödjebenet.
0: Mm. Domaren från Portugal, han har väl varit bra, domaren João Pinheiro?
1: Han har inte synts så mycket.
0: Nej, är lika med?
1: Ett gott betyg.
0: Ja. Och så heter han, precis som alla portugisiska fotbollsspelare kan heta, João Pinheiro.
1: Ja, exakt.
0: Nu kollar VAR på detta. Videodomarna som sitter och ser situationer i repris och granskar avgörande situationer så att det ska bli rätt. Och de säger det är rätt, det ska bli straff. Och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar bollen och lägger på straffpunkten. Men ska verkligen han ta den här? Ska han inte ge den till Mantzambi? Det ska han inte.
1: Nej, det gör han inte.
0: Den ska Xhaka ta själv. Han har ju aldrig missat en straff i hela sin karriär. Så varför skulle han missa den här och inte ta den? Det är kul att göra mål i VM även för Granit Xhaka, 33-årig lagkapten för det schweiziska laget. Det är 3-1 för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Xhaka tar ett djupt andetag, tittar på målvakten, tittar på bollen, löper han och klipper till där. I mål! Han missar ju inga straffar. Han kan inte missa straffar.
1: Nej, säker straff.
0: 4-1 till Schweiz. Och så gör han tecknet. Snackar ni med högerhanden upp mot publiken. För han tycker att de buade lite orättvist i den första halvleken. Nu buar de inte. Han gör tecknet.
1: Så kan det vara, och matchen är över där också, va? Jag tror domaren blåser av.
0: Han slår den i målvaktens vänstra hörn. Det ser målvakten. Det är vänster insida han använder. Och han kastar sig dit men hinner inte dit. För den är så himla bra och hård och välplacerad. Och 4-1 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Och 4-1, det är ju segersiffror som signalerar karneval. Bada i chokladfontäner. Wohoho, vad roligt. Men det är inte riktigt den sortens match.
1: Nej, det speglar inte den matchen som vi har suttit och kollat på. Det var ju där i slutskedet, sista 20 minuterna egentligen, som festen började för Schweiz. När med bra byten och återfunnit självförtroende i spelet.
0: Du, alltså i 73 minuten var det ännu 0-0.
1: Ja.
0: Då hade Johan Mantzambi varit på planen i en minut ungefär. Sen i 74 minuten gjorde han 1-0. I 84 Vargas, den andra inhopparen, 2-0. 90 minuten Mantzambi 3-0. Han inte Mantzambi med förarbete till Vargas mål också. Vi återkommer till det i alla fall. Och så Xhaka i den 7:e tilläggsminuten. 4:e målet för Schweiz fram till 4-1 på straff. Däremellan som garneringen på glaset med frusen juice. Mamic projektil. Vilket mål. Reduceringsmålet för Bosnien-Herzegovina.
1: Jättefin träff.
0: Vilken match det här blev. Så roligt, roligt med flerdimensionellt på det här viset. Att det är så mycket att prata om.
1: Det är ju fotboll också. Ja, det är då det som är roligast.
0: Och Schweiz vann med 4-1 mot Bosnien-Herzegovina.
2: Roligare än alla pussel i världen, vill jag hävda, oavsett hur många bitar pusslen har och hur många av bitarna som ligger i den fluffiga mattan. I samma grupp vid midnatt, Kanada mot Qatar. Men Johan Elmander, det finns många svenskar med stort intresse för detta. Bosnien som just förlorade mot Schweiz med 4-1 möter Qatar i sista gruppspelsmatchen. Vad ger du dem för möjligheter att ändå gå vidare till slutspel?
1: Det är svårt, man får ju se också hur går den andra matchen där, men självklart så har de en chans att vinna emot Qatar. Jag tycker de spelar en rolig fotboll. Jag förstår också att man kanske backar hem lite och spelar en bra defensiv fotboll som man gjort de två första matcherna, men sen ser man att de lyfter sig mer och mer och sen så räcker de inte hela vägen, och det där röda kortet spelar ju in med vattenbreak och allting, så att jag tror absolut att de har chansen att vinna mot Qatar, men det beror på som sagt i de andra matcherna.
2: Midnatt alltså, Kanada mot Qatar, och sen 0-3 natt, Mexiko mot Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll, oavgjort 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika efter att Sydafrika kvitterat på straff med ungefär 10 minuter kvar av matchen. VM Sport Extra börjar lida mot sitt slut, men ni vet, ni får alltid det senaste i appen Sveriges Radio, och tidigt i morgonbitti, ja då är uppsnacket tillbaka. VM-podden med Susanna och Samir. Annars tackar vi för ikväll.
3: Tim Gashi,
4: Sigge Sanner,
2: Linn Hansén, Mariette Farling, Brady Jouvier, Isabel Gradin, Charlie Andersson Lidberg, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin och William Waldetoft. Vi önskar alla en fortsatt trevlig kväll och en väldigt fin midsommarhelg. På lördag alltså, 19.00, Sverige mot Nederländerna.
5: Och vi börjar med att för första gången på två decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
6: Vi över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här, och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i det euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
7: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
6: Den är stark och den är trovärdig, men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
5: Reporter Hiva Abdelzadeh. Imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter att länderna undertecknat överenskommelsen för att få slut på kriget. I förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men på hemmaplan är kritiken hård, rapporterar vår utsände.
8: I USA växer kritiken snabbt, och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
5: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter avtalet mellan USA och Iran. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
3: Jag tycker bara synd om folket. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
9: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
10: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika.
9: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
10: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
5: Rapporterade Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Etisada. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Och Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som jobbat hårt för detta.
11: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
12: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
13: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
12: Det är ett 40-tal personer från byarna runt Lillsaivis som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka samlingen till Aitemuseet att förvalta.
11: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite.
5: Säger museichef Elisabeth Pirak Koljuk. Reporter Jörgen Heike, Sameradion. Pappor som tar ut flera månaders föräldraledighet löper lägre risk att utveckla depression under småbarnsåren. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskarna följde 750 svenska pappor under 18 månader och resultaten visar att män som tog ut minst 14 veckors föräldraledighet hade en betydligt lägre sannolikhet för depression än de som tog ut 4 veckor eller mindre. Imorgon midsommarafton får södra Sverige först mycket moln och lokalt duggregn. Under dagen luckras molntäcket upp och solen kan titta fram. I mellersta Norrland molnigt och tidvis regn. I nordligaste Norrland soligt väder. Temperaturer söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. I studion hör du Leif Näslund.
14: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala.

Tänk, det här är en väldigt tidig Lill-Babs ni hör. Ja, en hemvävd stillsamtös som beskriver Lill-Babs på ett alldeles utmärkt sätt. Och innan jag gör det så ska jag hälsa alla er i vanliga P4 varmt välkomna här nu klockan sent på kvällen efter sport och allt vad ni hållit på med. Ni ska få vara med mig, Claes-Johan Larsson, nu en stund framöver till midnatt. Då vi lämnar över till resten av gänget som tar hand om natten här i Sveriges Radio. Ni som hör mig i P4 Plus, ja, den andra kanalen, ja, ni får inte bli förvånade, men så här är det ibland att vi dyker upp i vanliga P4 också. Jag kan väl berätta för de som inte har hört oss förut att P4 Plus, det är en kanal som ligger i vanliga fall på Sveriges Radios hemsida och på Sveriges Radios app. Och vi spelar musik dygnet runt som då kanske tillhör en kategori som, ja, till viss del har inte skifflats undan, men som får ge plats åt nyare musik. Så de här gamla godingarna som vi håller på med, ja, de finns med dygnet runt i P4 Plus som kanalen alltså heter. Och det är Rita Järnqvist som väljer musiken hos oss den här veckan. Lill-Babs, ja, en kan många tycka kanske river sig, men när hon väl kom upp till Järvsö och tittade ut över Ljusnandalen där. Jag har varit med henne där, för vi gjorde hennes sommarprogram hemifrån henne. Så mötte man en mycket harmonisk personlighet. Och det var fantastiskt att uppleva henne i hemmamiljö. Det här var en låt som spelades in redan 1956. Regeira har vi också hört. Vi som var med tidigare. Vamos a la playa från 83. Och Stevie Wonder först med Happy Birthday 1980 var det. Vi rullar vidare med musiken. Det blir The Foundations med Build Me Up Buttercup från 68.

I Am A Rock. Det är Simon & Garfunkel det här som spelade in låten 1966. Vi började med The Foundations, Build Me Up Buttercup från 68. Och sen If Not For You, det var George Harrison det som kom 1970 med den. Nu så ska vi möta Lena Andersson som är en av de här yngre artisterna som Stickan Andersson plockade upp i sitt stall. För den här tiden så fanns ju också Ted Gärdestad som en ung förmåga. Med i det här gänget fanns också Björn och Benny och tillsammans med Stickan Andersson så skrev de en låt till Lena Andersson för Melodifestivalen och förhoppningsvis då också Eurovision Song Contest 1972. Och för att göra det här riktigt ordentligt så plockade man in en internationell producent, Wayne Bickerton, som var inte helt en mycket duktig man som gjorde saker och ting med flera internationella artister och som säkert hade kunnat ta dem långt mycket vidare om Lena Andersson hade hunnit med låten i den svenska Melodifestivalen. Nu var detta 1972 och Family Four var fortfarande det där gänget som alla ville höra. Så det var de som gick och vann och Lena Andersson kom bara tre. Men lyssna ändå på hur man bygger upp den här melodin och hur den då ska samla alla kring musiken. Och ja, det finns ju ett dolt fredsbudskap någonstans. Och ja, den här tycker jag i alla fall låten visar vad ABBA så småningom skulle vara på väg någonstans.

Det här är så typiskt Ray Conniffs sätt att ta sig an musiken med sin kör och sin orkester. Brazil som jag fick låta i hans tappning och årtalet är 1960. Men som sagt, Lena Andersson allra först, Say It Man Song från 1972. Och jag nämnde då Wayne Bickerton som var en känd producent och som var med och arbetade med den där låten vid det här tillfället. Wayne Bickerton, han gick vidare efter det här och arbetade med ytterligare musik som han hoppades skulle få med i Eurovision Song Contest. Ni kommer ihåg Sugar Baby Love. Den där låten, den hade han tänkt sig skulle vara med i Eurovision, men så blev det en lite knorvigt där på något sätt, så att han plockade ihop ett gäng och kallade dem för The Rubettes och fick dem spela in den 1974. Ja, det är ju ett år då ju ABBA också var med i Eurovision och ju band då. Undrar det gått om den där Sugar Baby Love hade varit med i Eurovision Song Contest. Det var faktiskt så att istället för dem så tävlade Olivia Newton-John det året och kom högt till placeringen också för den delen. Vi har hört mer musik också, det ska jag inte glömma bort. Vi lyssnade på Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood från 1966 också. Men vi blir kvar i 60-talet och vi ska tillbaka i början på det där decenniet och träffa Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones.

Jag tycker om den här. Man blir glad av den. Ulla Billqvist var en av dem som hade stora framgångar med den på 40-talet var det väl, va? Sen var det flera stycken som spelade in den. Jag vet att Stefan Borsch gjorde också en version. Men det här var ju Sten och Stanley. Och i den här inspelningen var det, när var det då? Det var 1981. Det kom nämligen en film som fick namnet Tuppen. Den byggde på Ivar Lo-Johanssons bok Kvinnofabriken. Och den spelades in faktiskt delvis i Alingsås med omnejd. Och Magnus Härenstam hade huvudrollen. Och det där var en... Det var en film som handlade om MeToo kan man egentligen säga. Och han fick sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen, kommer jag säkert ihåg. Vi har också hört Jet Airliner med Steve Miller Band från 77 och Cliff Richard och The Shadows med The Young Ones från 1962.

The best disco in town, the Richie family är detta, och det kanske är så att man ska börja ladda för dansen redan nu. Det är kanske mer ringlekar som gäller här imorgon. Vi hade 1976 på den, och Jan and Dean med Surfer City har vi också hört från 1963. Kära ni, klockan är nu strax 12, och då ska jag tacka för mig, eller midnatt om du lyssnar på kvällsreprisen, och då vet jag också att vi har varit med er i vanliga P4, och då tar ju nattradion vid här så småningom, och här i P4 Plus så fortsätter musiken rulla på, det är Rita Järnqvist som väljer den. Men jag är ju tillbaka klockan 10 imorgon igen och hoppas att vi verkligen hörs då. Och fram till dess så hoppas jag att ni nu njuter av varandras sällskap. Och men ta det där lilla lugna, inte stressa allt för mycket. Och är det så att du nu ska ut på vägarna och härja, tänk då på att det är mycket trafik i midsommarhelgen. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då!

0: P4 Plus.
1: Här är Ekot vid midnatt. För första gången på 1,5 år är alla EU-länder eniga i Ukraina-frågan. I ett uttalande från unionens toppmöte under kvällen står det bland annat klart att alla medlemsländer är överens om att sanktionerna mot Ryssland framöver ska förnyas för 12 månader i taget istället för 6. Tidigare har framförallt Ungern stoppat EU från att gå gemensamt fram gällande Ukraina. Företaget bakom ChatGPT, amerikanska OpenAI, öppnar senare i år ett kontor i Stockholm. OpenAIs besked är det senaste bland flera från techjättar som satsar i Sverige. Evelina Galli är P3s techreporter.
2: Vissa tror att det kanske handlar om en del i företagets plan om att flytta fram sina positioner i Europa.
3: OpenAI är inte det enda internationella AI-företaget som vill ha en närvaro i Sverige.
2: Franska AI-företaget Mistral sa tidigare i år att man satsar på datacenter i Dalarna och Google gör detsamma.
3: Samtidigt finns tecken på att OpenAI står inför en del problem. Under onsdagen kom rapporter om att företaget för första gången inte har majoriteten av marknadsandelarna inom sin bransch.
2: Det handlar dels om att man fått större konkurrens från andra företag, men också att användare har varit missnöjda med att OpenAI till exempel skrivit avtal med amerikanska militären om att få använda deras tjänster. Samtidigt visar uppgifter som Financial Times har tagit del av att man gjorde en förlust på flera hundra miljarder kronor förra året. Så vi får se hur det går med den planerade börsnoteringen senare i år.
1: Reporter Maria Bornhöft. Kubas premiärminister Marrero förestår närmare 180 reformer som handlar om att privatisera delar av landets ekonomi. Om lagförslagen godkänns skulle det innebära den enskilt största förändringen av Kubas socialistiska system sedan revolutionen 59. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
4: Vi tackar Mats Karlsson, Lennart, och säger hej och välkomna in till Studio 27. Och Julian, säger vi... Ska vi säga det på tre?
5: Får man vara först och önska en riktigt glad midsommar.

0: Ut skärgård med Hans Wahlgren och Radioorkestern får inleda midsommarens afton. Hej och välkomna till Studio 27. Det är skomakare Julian Evans tillsammans med den franska utrikeskorrespondent. Är det skyddad titel?
1: Utrikeskorrespondent, ja. Är det väl knappast. Du har inte gjort ett enda inhopp i Vaken under tiden du har varit borta i Frankrike. Men för all del, Isabel, välkommen tillbaka. Trogna lyssnare vet väl. Trogna lyssnare, och det finns en del där ute, känner dig träffad om du är det, vet kanske, känner inte, har saknat dig lite grann här i Eten, men du är tillbaka från Frankrike.
0: Ja.
1: Du kom igår. Visst. Från ett väldigt, väldigt varmt
0: Frankrike. Men det är
1: Frankrike.
0: Kokhett. Mm. Alltså, det är på riktigt så att man börjar undra hur ska det gå för alla. De som är lite i grunden redan irriterade och förvirrade. Mm. Alltså hur stämningen är där nu, det vill jag inte ens tänka på. Så det känns välkommet att sitta här. Jag har saknat er.
1: Det är som att kliva ur en bastu in i ett kallt bad här att komma tillbaka till Sverige. Ja. Jag tänkte välkomna dig, för man var så här platt att man liksom kör en midsommarsändning med lyssnarna och kör den här klassiken. Ska jag få upp den här nu då?
0: Ja, hur går det?
1: Så där. En lite senapsill. Får
0: nej,
1: man göra så?
0: Så trevligt.
1: Man var så platt att man dukar upp lite senapsill här och lite så här, tyvärr kallnad potatis och lite redan kall.
0: Men det är väl
1: lax.
0: Det som är gott. Vet du att min franska kille, han tycker att det är så fascinerande att vars vi än kommer eller vad vi svenskar än gör, så är det potatisen i fokus. Och jag måste faktiskt ge ett vittnesmål.
1: Jaha, det var potatisen. Jag trodde det skulle vara sillen.
0: Nej, sillen verkar vi liksom inte ha lika stark relation till som potatisen.
1: Okej. Okay.
0: Men jag kan verkligen säga det, att det är ju någonting med svensk potatis. Men då måste jag också lägga till ett vittnesmål. Det är något med fransk potatis. Den är extra god.
1: Okay.
0: Och det här är något som jag tror varken du eller jag förstår som svenskar. Men vi har alltså blivit potatiskondensörer utan att förstå det själva.
1: Okay,
0: vi kan
1: kul.
0: Liksom känna nyanserna av potatis. Ny potatis, vinterpotatis, fransk potatis eller svensk potatis. Det tycker jag ändå att man kan känna av.
1: Vad spännande med någons ögon utifrån så där. Det var som när jag pratade med ett japanskt gäng som var här, ett japanskt businessman-gäng som var här. Jag frågade, vad är det mest speciella med Sverige? De bara, att det är så mycket ost i butikerna. Jag har aldrig tänkt på det hela mitt liv. Jag har aldrig sett Sverige som ett ostland. Men nu har jag börjat tänka på det. Gud vad det finns ost från alla världens länder.
0: Ja, men vi har ju verkligen, gud vad de har rätt i det. Vi har till och med så här riven gratängost i olika former.
1: Helt otroligt. Kan du ta den här tallriken?
0: Oj, vilken fin.
1: Ja, men det är lite sill för att du ska komma in i den svenska viben här och lämna det där franska bakom dig. Ja, men vad kul. Oh, ja. Alltså potatis alltså.
0: Ja, det är tydligen något som vi svenskar är besatta av.
1: Han vet inte vad bintje är då?
0: Absolut inte. Nej. Men däremot så vet han allt om camembert. Typ så. Mm. Hörrni, vi har ju som princip att vi inte äter i radio, så vi sätter väl i oss det här under Bruno
1: Mars. Jag lovar väl att inte smaska i radion. Det kan vi väl lova.
0: Det har vi lovat.
1: Heder
0: och samvete.
1: Men ni ska veta också att vi äter lite lax här, så att om ni får fira in med er. Såklart.
0: Det kanske ni också gör, vad vet jag. Hör av er och berätta. Vad käkar du? 72250.

0: Just Might med Bruno Mars. Alltså jag har en helt otrolig buffé framför mig här. Med alla smaker som jag saknat från Sverige. Det är senapsillen, laxen och potatisen. Mm. Och vad heter det? Hovmästarsås. Mm. Sen har jag ändå, för jag visste inte att du skulle vara så här generös. Så jag gick och köpte mig det enda som jag genuint har suktat efter under tiden jag varit borta. Och det är liksom en lasagnette.
1: Vad är en lasagnette? Det låter som en liten lasagne, men det låter som någonting man bara...
0: Ja. Men det är typ det. Det är så som en lasagne fast i formen av en... Alltså istället för stora plattor så är det små miniplattor. Så att det är som en liksom...
1: Och då som en sån makaronilasagne eller vadå?
0: Typ exakt så skulle man kunna beskriva det. Av någon anledning så har jag fixerat mig av den här. Det är ju konstigt att man är borta under längre tid. Man vet aldrig vad det är som ska ploppa upp som man plötsligt får en sån riktig craving av. Mm. Sist jag var borta, då var det plötsligt tutti frutti som var... Alltså jag har aldrig tänkt på tutti frutti när jag varit hemma.
1: Alltså smaken liksom...
0: Ja, godiset tutti frutti. Också obs, stora påsen, inte de små tablettaskarna.
1: Just utan, det. Ja. Obs, en av alla sorters godis det finns.
0: Ja, okej då. Ja, visst. Men det var faktiskt bara den. Exakt bara den som jag var sugen på. Nej, men så jag är liksom spännande. Det är spännande att det känns lite som jag måste välja lag här för att det var så mycket gott. Men... Om man ska säga en sak så är det att just sill och lasagnette, det gifter sig inte.
1: Det gifter sig inte, så att du får välja lag här. Ska du, köra liksom, ska du käka någonting som inte smakar smör och musslor för första gången på ett halvår snart? Eller ska du gå tillbaka till den trygga liksom, lasagnetten? För mig är det helt okej vad du väljer. Men frågan är vad Sverige tycker om att du väljer bort en silltallrik.
0: Det är alltså, kanske... Nej, men jag kommer nog behöva fortsätta på det. Du, vet vad jag la märke till igår när jag tittade på mina sociala medier.
1: Är det här något sånt stjärntecken?
0: Alltså lite. Nej, men jag tror att det är så här alla tjejer gemensamt någon slags kollektivt svenskt. Jag tyckte det var lite fint att vi har liksom som en förtradition innan midsommar. Har du hört talas om begreppet everything shower?
1: Nej, jag har hört talas om det finns så himla många olika nya grejer ni håller på med. Vad var det? Vänskaps, alla hjärtans dag och sånt där som är liksom för singlar. Nej, everything shower. Baby shower har ju slagit stort de senaste åren. Min fru har varit på typ 3 stycken i år. Ja. Everything shower. Jag kan gissa.
0: Alltså, en everything shower är en dusch då man gör allting. Man liksom rakar benen, man...
1: Jaha, det har ingenting med baby shower att
0: absolut
1: göra.
0: Ingenting.
1: Okej, alltså, det är en hygiengrej.
0: Ja, det är faktiskt dusch. Man, liksom, man kanske filar fötterna, man lägger in en hårinpackning, man liksom gör en total dusch.
1: Alltså, göra toalett, att gå på
0: precis,
1: en badrummet och fixa sig.
0: Ja, en everything shower.
1: Okay.
0: Och igår då, dagen innan midsommar, så noterade jag att det var flera på mina sociala medier som la upp att så här, nu kör vi tjejer, nu är det dags för midsommarduschen.
1: Midsommarduschen, okay.
0: Och jag tycker det är så bra, för det här är ju ändå något som jag har gått igenom i... Ja, men ändå några år, att man så ska göra sig fin för midsommar, att man kanske vill piffa sig lite extra. Mm. Jag tycker så mycket om när man kan sätta titlar och begrepp på saker. Everything shower kan man ju absolut ta, men det kändes som att det var lite mer högtidligt att berätta att nu, precis som man har julbadet, så är det väl helt självklart att vi nu ska ha midsommarduschen.
1: Midsommardusch, everything shower. Alltså jag förstår, med det att man rakar benen och sen duschar man och så smörjer man väl in sig. Men nu vill jag, det kanske låter som, nu kanske blir nering då av folk som tycker att det låter sexistiskt. Men det här gör tjejer varje gång de duschar, upplever jag. Som ändå har bott med tjejer. Eller liksom en tjej väldigt länge.
0: Men precis. Nej, men jag skulle nog säga att det är lite skillnad på en midsommardusch.
1: Varför tar en vanlig dusch i så fall alltid 40-50 minuter?
0: Nej, men för vi har långt håret, vi måste schamponera. Mm. Inte bara en, utan 2 gånger. Och sen så ska balsamet sitta i. Mm. Och så... då liksom kan man inte bara stryka på det och sen så är det över. Utan då måste vi ju liksom låta det sitta ett tag.
1: Då behöver ni inte ens plocka näsan och hålla på.
0: Nej.

0: att angöra en brygga med Monica Zetterlund.
1: Apropå tjejer här, du nämnde begreppet everything shower. vi pratar om vad tjejer gör i duschen, det lät ju lite sådär. Men...
0: Du, det, vi kämpar på.
1: Ja,
0: en annan sak jag skulle vilja bara lägga till. Mm. Jag såg ett så himla bra inlägg. Om man nu är i färd med att bygga eller designa en dusch, då var det någon som hade gjort en raka benen lucka. För du vet att vi tjejer behöver ju liksom ställa benet i en viss position för att kunna raka ordentligt.
1: Det blir svettet här inne i Studio 27. Jag känner inte till det här faktiskt.
0: Jo, alltså vi står liksom inte rakt upp och ner och raka benen. Utan alla tjejer vill liksom ha en viss liten lucka. Och därför så tyckte jag det var helt otroligt när det var en video på en dusch som hade typ som en, tänkte som en liten lucka i duschen där man sätter foten och så var det ljus där så man kan se att man rakar ordentligt, alltså innovation.
1: Förstår alla tjejer direkt vad det här är?
0: Jag tror det.
1: Ja, och då behöver inte jag sitta här och försöka föreställa mig i allt för noga detalj hur det här går till.
0: Vad hade du för killnyhet då?
1: Nej, men jag tänkte från vad tjejer gör i duschen så ska vi prata nu om vad tjejer gör i sängen. Jag vet inte vad, det kommer bli så nedringda. Men jag lovar att det inte är så illa som det låter så här. Jag läser en nyhet om att ny forskning från Karolinska institutet visar att kvinnor sover bättre än män, men upplever ofta att de sovit dåligt. Och i den här nyheten då så har man intervjuat ett par, bland annat som heter Leo och Vera, som säger att de tror att det kan ligga någonting i det. Och att, citat, jag har börjat sova med hörlurar som stängs av när jag somnar. Det visar sig att jag somnar snabbare än vad jag trott. Ja, lite grann sådär. Jag tycker det låter ganska kontraintuitivt att tjejer sover bättre män. För jag tycker att jag hör ett himla gnäll hemifrån. Nu i och för sig så har vi små barn som väcker min fru flera gånger varje natt. Men jag sover i soffan i ett annat rum. Så jag ska inte egentligen, det är inte synd om mig. Men jag tänker, vad tänker du om det här? Känner du igen det att kvinnor sover bättre än män? Vi går ner på mikronivå här bara.
0: Jag vet inte. Jag upplever ju att jag har en lite bättre... Eller så här. Jag har ju en annan typ av sömnrutin än vad min kille har. Ni killar kan ju liksom bara blunda och så somnar ni.
1: Ja, sån är jag. Jag fattar inte alls att tjejer skulle sova bättre. Jag har liksom aldrig haft problem att verkligen sova och vakna.
0: Nej, jag måste ju så... Ja, men smörja in händerna, ha lite ansikts... dutta lite så ögonkräm, ha ett cerat, läsa några kapitel ur en bok, gå upp och ta ett glas vatten, knyta håret i en speciell knut.
1: Allt det här är efter everything showern.
0: Ja, snälla någon. Alltså, nu är vi in. Alltså, när jag går och lägger mig, vi börjar redan klockan 5.
1: Efter den här raka benen-luckan.
0: Ja.
1: Lampan har släckt, så då kommer den tredje rutinen.
0: Nej, men alltså, vill du veta, då kan jag berätta hela från A till Ö. Men det kommer typ ta hela programmet, tror jag.
1: Ja, du kan passa på att ta det i låtarna här. Så att,
0: Men jag är ändå... Men med det sagt så känns det kanske som att vi tjejer är lite mer måna om hur vi sover. Alltså så här. Fluffig kudde. Skönt täcke. Nytvättat. Nybäddat. Tror du att det kan vara någonting sånt?
1: Det kanske ligger någonting i det. Jag månar ganska lite om det där. Jag har sovit på soffan utan ofta med kläderna på, ska jag säga.
0: Visst,
1: jag kommer
0: så,
1: hem, lägger mig med kläderna på efter att jag antingen har liksom suttit uppe för länge och tänker att ja, men om jag somnar med kläderna på, då slipper jag ta på mig dem när jag vaknar. Så är det mycket, mycket enklare också.
0: Det
1: går snabbare och liksom gå till förskolan och sånt. Så att, men jag upplever ju då att jag kanske... Skulle någon fråga mig om jag sover bättre, så tittar jag in till mitt sovrum där min fru ligger med våra barn och tänker så här, det där ser ju mysigare ut. Hon sover nog bättre än oss. Hon tycker hon själv att hon inte har sovit någonting. Så, där. Men, så det kan ju vara så att tjejer värderar mer att sova i en fluffig kudde. Då tycker man att man sover gott. För att,
0: jag tror väl ändå att det kan vara något.
1: Nåväl.
0: Ha något med det att göra.
1: Mysteriet fortsätter.
0: Det kan jag också säga att rentvättade lakan ingår också i Everything Shower.
1: Bra. Sängen ska också ha en Everything Shower. Ja.

0: Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr. Vi har fått in lite lyssnarmail. Det är Mats som skriver: hej, jag kommer hoppa över sill, potatis, gräddfil, gräslök etc. på midsommarafton. Här blir det en stor smörgåstårta baserat på fisktema.
1: Är det här bara apropå ingenting han skriver in det? För vi har väl inte någon...
0: Nej, men han vill väl... vi frågade... Eller han... Vi berättar om vad vi äter.
1: Ja, men du, det stämmer.
0: Då kan väl Mats få höra av sig och berätta om vad han äter.
1: Ja, men det är klart.
0: Herregud.
1: Nej, jag menar inte så här... Åh, är det här apropå ingenting? Det får han inte göra. Jag menar så här... Åh, är det här apropå ingenting? Det var kul. Ja. Alltså, såklart.
0: Nej, men jag tror att det är det. Men jag undrar bara en sak. För det han beskriver är att han kommer skippa sill, potatis, gräddfil, allt sånt.
1: Mm.
0: Till förmån av en stor smörgåstårta.
1: I got news for you i så fall. Men det är ganska mycket samma saker, va?
0: Det är ju samma sak, eller?
1: Ja, eller? Jag vet inte. Ja, du käkar mer smörgåstårta än jag. Så är det räkor då som är skillnaden kanske? Jag vet inte.
0: Kanske. Kanske då. Ja, vi har fått ett annat. Det är Elisabeth som skriver: glad midsommar på er. Luften känns sval och det doftar midsommar här på Österlen. Vilket vykort. Tack, Elisabeth. Och sen... berättar Birgitta att hon har ätit stenbitsrom, smetana och naturgodis.
1: Gott.
0: Gott. Ja. Det här tycker jag att det börjar bli lite annorlunda. Men det är ju fortfarande inne på fisktemat.
1: Ja, stenbitsrom, ja. Precis. Mm. Det är inte så mycket midsommar på det sättet, men det kanske är någonstans.
0: Du berättade att du åt en sill som var från i påskas. Hur mår du?
1: Ja, jag tog med mig två burkar sill här. Den ena som jag tycker är godare, men jag kunde inte riktigt med bjuda dig på den för att den är från i påskas. Jag plockade den i kylen igår, så att om du som lyssnar inte hör mig imorgon, då är det för att den här sillen inte var något bra. Alltså, men jag chansade på det.
0: Ja.
1: Eller så var den från i julas. Någon gång då jag har ätit sill och glömt den i kylen.
0: Om du skulle känna att du blir lite krallig i magen, då vill jag informera dig om att vi här på Sveriges Radio har i runda slängar 200 toaletter. Pontus Andersson som jobbar här har räknat på det.
1: Okay.
0: Jag är lite osäker på hur många toaletter som Uppsala
1: har
0: slott...
1: som har en sån där rak grej, eller vad säger.
0: Nej, men som Uppsala slott har.
1: Okay.
0: Men där höll man ett sammanträde för regionpolitiker. Och det var en politiker som blev dålig i magen, och när hen skulle rusa till toaletten så upptäckte personen att båda toaletterna var upptagna. Och nöden har som berömt ingen lag.
1: Ja, man får därför... inte göra det utomhus, men annars så... För då är det förargelseväckande beteende.
0: Ja, men här skulle jag faktiskt vilja veta om det andra alternativet inte också är det. För det som hände var att ledamoten blev så pass dålig i magen att det inte fanns någon utväg än att...
1: Säg det inte, Isabel,
0: Jo, det var det som hände.
1: Okej, säg det.
0: Ja, men alltså, den här ledamoten var tvungen att baja på golvet.
1: Mm.
0: Du, alltså, förlåt.
1: Som i gamla tiders Versailles, typ.
0: Förlåt alla, ja, men typ, alltså, förlåt alla nu som äter smörgåstårta och stenbitsrom och allt vad det är. Men alltså,
1: vi börjar med så här: kom igen och ät med oss, så ska vi berätta den äckligaste nyheten vi har hört.
0: Ja, men det är ju helt vansinnigt. Jag tycker så synd om samtliga inblandade, för det här kan ju inte vara kul alls.
1: Nej,
0: inte
1: alltså, man får så mycket bilder i huvudet att man måste nästan liksom gå ut med exakt en dokumentär om hur det här gick till, så att man kan stilla de här fantasierna man får annars av hur det gick till. Men det, ärligt talat, det här kanske är ett jättestort trauma, men
0: det tror
1: man
0: jag.
1: Kanske inte ska skämta, men det är, liksom, det är svårt att inte se... Det är svårt att inte se det lite komiska utifrån.
0: Ledamotens parti hälsar att nödläge uppstod samtidigt som båda tilliggande toaletterna var upptagna, och övriga omständigheter är i nuläget oklara. Och partiet har tagit på sig kostnader för saneringen. Alltså saneringen, ja, men det liksom mentala arbetet. Vem tar på sig den?
1: Nästa gång, ta en taxi till Sveriges Radio. Vi har minst under 200. Vi kan få in dig på något sätt.
0: Mm.
2: Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: Summer Sun med Coop och Yukimi Nagano. Det här känns som en väldigt julig låt.
1: Nej, men ja, jag tyckte den var jättehärlig. Jag satt och knäppte lite grann med fingrarna på det här sättet som jag sett att man gör på film när man lyssnar på jazz. Det var jättekult.
0: Ja, du, vi har fått sällskap i studion. Elias Svensson från Ekot är vid mikrofonen. Varför blev det så konstig stämning? Det är för att jag inte ser dig, Julia.
1: Det blev
0: inte
1: konstig stämning, Isabel.
0: Kan du sätta dig rakt upp så att jag kan se er alla? Hej och välkommen, Elias.
2: Hej.
0: Du, vi ska prata om fotbolls-VM. De här japanska fansen har hamnat i rubrikerna. De städar efter sig.
2: Ja, men det stämmer bra. Det är ju kanske lite annorlunda ändå. Alla som har varit på en fotbollsmatch så vet ju att det kan se ganska stökigt ut på läktaren när 90 minuter är spelade. Det kan vara skräp, det kan vara muggar och sånt. Men de japanska fansen, så de gör alltså inte sådär, utan de städar efteråt innan de går hem. Och det här har ju blivit en riktig snackis nu. Och det här var då efter matchen på Dallas Stadium i Texas här i veckan när Japan spelade 2-2 mot Nederländerna. I söndags var det här faktiskt. Och det var då det började uppmärksammas ännu en gång. Men när de allra flesta åskådarna hade gått hem så då stannade fansen till Blue Samurai, som det japanska landslaget också kallas, kvar. För de hade med sig egna små blå soppåsar som de först använder för att vifta och heja med på sitt lag under matchen och sen för att efteråt börja plocka ihop skräp och sånt som har blivit kvar.
0: Älskar dem. Jag älskar dem. Vet ni vad? Jag hejar på Japan nu.
1: Alltså, inget av det här förvånar mig också. Man har varit i Japan under såna här festligheter. Vet man att de är väldigt, enhetliga.
0: Här.
1: De har alltid så samma färg på presenningarna de sitter på och alltid samma färg på plastpåsarna. Det är liksom inte heller att någon har med sig en röd kasse. Alla har blå. Det är så.
0: Älskar dem. Mm. Fortsätt.
2: Ja, och den här traditionen, så den är inte ny, utan den går faktiskt ganska långt tillbaka. Över 25 år faktiskt, till VM 1998. Då Japan kvalificerade sig för första gången. Mm. Och sen dess har man helt enkelt hållit i och det här på olika VM och OS och sådär. Mm. Och jag tänker att Hanna Salberg, utrikesreporter här på Sveriges Radio, så hon var med i Studio 1 tidigare idag. Och hon säger att det här nästan har blivit lite som ett varumärke för landslaget i Japan. Och sen förklarar hon också varför som de japanska landslagsfansen egentligen håller på med det här.
3: Jag skulle tolka det här som ett uttryck för någonting som går djupt i japansk kultur. Det här att inte besvära andra människor. Och det är liksom en del av själva den japanska livsstilens själ. Det finns till och med ett ord för det här. Besvär heter meiwaku. Och meiwaku kakenai betyder att inte lämpa över sina problem på andra. Så jag skulle vilja säga att det är det här det handlar om.
2: Ja, djupt grundat alltså i den japanska kulturen, berättade alltså utrikesreporter Hanna Salberg tidigare i Studio 1 idag. Så vi får väl se hur det går nu då när Sverige möter Japan nästa vecka och hur det blir med det här och hur långt de japanska VM-supportrarna får städa sig genom det här mästerskapet.
0: Ja, det är så fint. Men jag tycker det är bra också, för jag menar, ett VM är ju också att man gör lite PR för sitt land, att man liksom, hej, här är vi. Vad är det för match som är imorgon? Det är Skottland, Peru.
1: Marocko är det, va?
0: Ja, det ska bli så spännande att se, för där tänker jag att det inte bara på planen utan det är också på läktarna som man ska se olika kulturer och supportrar mötas.
1: Högård så att skottarna inte kommer att bete sig lika städat som japanerna, eller?
0: Det vet vi inte. De kanske har blivit drillade på något vis.
1: Nej, men du har träffat en skotte.
0: Har jag det?
1: Kanske. Ja. Det här påminner mig, jag bara sticka in snabbt det här med fotbollsfans i Japan. Mm. En gång när jag var där och det var ett sånt här mästerskap så var jag då ute på stan och precis som på andra ställen i Europa så kanske man ställer upp en tv och så kollar man sådär. Då var det liksom en fotbollsmatch som satt ett gäng runt och kollade. Och det var väldigt roligt att se hur de betedde sig, för de var inte alls liksom sådär som vi, utan de applåderar på ett sätt som jag inte upplever att man gör i till exempel Sverige. Så de liksom applåderade varje gång det var mål, men väldigt intensivt applåderade de, verkligen så här. Men det var inte det här, liksom så här skrikandet och gapandet, så att jag vet inte, det här tyckte jag lite speciellt.
0: Vi får följa matchen och se hur det går. Elias, hade du något mer att berätta för oss?
2: Nej, nu var det bra för den här gången.
0: Du var klar där, vet ni. Alltså, det här var så mysigt. Vi ska drömma på lite Lasse Stefans Ingen plockar en maskros. Jag tyckte låten innan kändes som dig, Julian. Är det här din låt, Elias?
2: Kanske inte, men
0: inte det.
2: Gör ett försök.
0: Okej. Okay.

0: Dagen, det vill säga torsdagen som kanske var en av de större restagarna. Mm. Och sen blir det ju också på söndag när många ska hem. Imorgon kommer en hel del vara ute och åka, men då blir det lite kortare färder för folk. Man åker mer i närområdena.
1: Mm. Och i natt då, hur är trafikläget?
0: Efter en kväll då det har inträffat en del bilbränder och en hel del olyckor så är det ganska lugnt. Mm. Det inträffade en olycka för en liten stund sedan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Mm. Det var kvällens andra olycka, den här gången mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Det var avstängt en kort stund, det är det inte längre, men räkna med att det kan vara lite trångt, kanske en stund till.
1: Mm. Mm. Ja, men då låter det som det rullar på ganska bra.
0: Det är helt okej. Okay.
1: Mm. Tipstelefonen, den är samma som alltid.
0: Mm. Kommer du ihåg det?
1: Ja, eller gör jag. 020-999-444. Oh, herregud, alltså det här numret kommer inte lämna mig. Det är det sista som kommer lämna mig.
0: 000.
1: 000.
0: 000.
1: Alltså,
0: franska.
1: Nej. Nej, men nu förstår jag. Nu är jag med. Mais oui.
0: Mais oui.
1: Mais oui.
0: Madame.

0: Lambada med Kaoma här i Studio. Alltså, Julian, jag tittar på klockan och den är liksom 10:50. Och jag vet att vi har en deluxe-natt framför oss.
1: En men... jättespännande tävling.
0: Ja, är du med på vad nattjakten deluxe går ut på?
1: Jag tänker att du får berätta för mig och alla andra lyssnare som kanske inte är trogna och återkommande lyssnare.
0: Så här, det är så ett ljudrebus som vi ska lösa på ett visst tema. Temat det sätts av en av de andra på redaktionen, och i den här natten

0: Den som heter till Lisa som har gjort det. Och då så är det din uppgift, Julian, att du ska få sprätta det här kuvertet och läsa. Vad är det för uppdrag som vi har?
1: Ska jag göra det nu?
0: Ja, gör det nu.
1: Okej, spännande kuvert. Ska se, det här händer väl varje fredag kväll?
0: Ja, visst.
1: Stort sett. Okej, då står det så här från Lisa. Nog vore det tjänstefel att inte vagga in i midsommarkänsla dagen före Sveriges stora dag. Ljudet 10 saker som hör midsommaren till.
0: Ja, vad bra. Då är det vår uppgift att försöka identifiera 10 stycken saker som hör midsommaren till. Mm-hmm. Och det är alltså ljud då. Jag tänker att vi kan köra igång redan nu och lyssna. Och då kan det ju hjälpa att man liksom skriver ner, för det kommer gå ganska snabbt. Siffrorna 1-10.
1: Ja, jag ska skriva ner det.
0: Ja, jag kommer också göra det. Men, och du som lyssnar får ju...
1: Så det här är inte så mycket en tävling för lyssnare, utan det är en tävling för oss?
0: Det är i allra högsta grad en tävling för oss och
1: men
0: lyssnarna.
1: Men lyssnarna deltar och hjälper oss. Att säga. Men man vinner väl ingenting den här gången?
0: Nej, inte just den
1: förutom
0: här tävlingen.
1: Äran, kanske.
0: Alltså, eller tillfredsställelsen av att ha hjälpt till. Och det kan ju också kännas som en vinst.
1: Man vinner att man får vara lite king när man har löst en grej som inte vi klarar.
0: Ja, det här är en kollektiv uppgift. Oftast brukar det vara väldigt, väldigt klurigt. Så att, jag håller tummarna för att ni som lyssnar kommer att hjälpa oss. Julian, känner du dig beredd?
1: Mm.
0: Då kör vi.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det sommar, jag
3: är en bilaring.
2: Sprita inte prata, här gäller hålla käften.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7. Show me what you
5: got. And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer

0: Den här var jättesvår, Julian.
1: Jag kunde en grej, alltså då menar jag, det var en grej jag visste exakt vad det var. Men jag vet inte hur RuPaul's Drag Race hör som midsommaren till.
0: Nej.
1: Det är väl inte riktigt satt som midsommartradition att lip sync for your life.
0: Men vad då? Du visste att
1: det
0: var
1: RuPaul. Nummer 7, där var det RuPaul. Han sa så här, and don't hum it up. Jag svär inte i radio. Men det är väl det som han säger som en catchphrase där innan de ska göra någonting i det här kända programmet RuPaul's Drag Race.
0: Men svaret då? Nej, det vet du inte.
1: Midsommartrans kanske? Jag vet inte, ingenting.
0: Nej, då har vi ju ingenting.
1: Midsommartrans. Drag queen? Nej, det låter för långsamt.
0: Jag vet inte. Ja, vi behöver hjälp. Hör snälla av er.
1: Var det någon som bara kände någonting så här, att det där vet jag vad det är, det här kopplat direkt till midsommar, så in på temat midsommarsaker?
0: Mm, exakt. Temat är midsommarsaker. Hör av er till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250, börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag. Jag tänker att jag väntar med telefonnumret så kanske vi tar med någon lyssnare som kan hjälpa oss. Men det här känns nervöst. Jag kunde verkligen inte en enda. Inte en enda.
1: Nej, men det är lite prestige för oss som du som är ny och jag som inte är så ofta. Så vi vill liksom knäcka de där Robert och allt vad de heter.
0: Alltså jag vill ha så 11 av 10.
1: Vi kan få 11 av 10. Vi löser 11 av 10.

I'm your baby tonight med Whitney Houston här i Vaken. Det är Nattjakt Deluxe, tema midsommargrejer. Vi hörs efter Ekot.

0: To Know a Girl med Lucas Graham.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i samband med att han under kvällen deltog på EU-toppmötet i Bryssel att Ukraina vill avsluta kriget med Ryssland före vintern genom diplomati och genom påtryckningar på Ryssland. Men presidenten tillade att om kriget fortsätter under vintern behöver Ukraina hjälp i form av gas, bensin, diesel och energiutrustning. Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei säger att USAs president Donald Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna ju signerade igår natt. Det var ett skriftligt meddelande från Khamenei som lästes upp i iransk TV. Enligt den iranske högste ledaren är den amerikanske presidentens agerande ett tecken på svaghet. Två efterlysta svenska medborgare som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till häkten i Sverige. Den ene, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Och han misstänks för grova narkotikabrott, skriver polisen på sin hemsida. För ett år sedan slöt Sverige och Förenade Arabemiraten avtal om att få fler kriminella utlämnade från Förenade Arabemiraten. Polisen använde elchockvapen mot en 45-årig man i Norsborg i södra Stockholm under kvällen. Enligt polisen hade mannen tagit fram en kniv i samband med ett bråk om en felparkerad bil. När polis kom till platsen användes elchockvapen för att få kontroll på mannen. En anmälan om grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen ska upprättas. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen Mats Karlsson, Lennart, och vi i studion säger hej och välkomna. Det är Julen Evans, Isabel Berglund som just nu löser nattjakten deluxe. Eller löser vi den verkligen, Julian?
4: Hittills gör vi det inte. Nej. Men vi hoppas att få lite hjälp från dig som lyssnar att kunna göra det.
0: Ja. Vi har precis sparkat igång den här nattjakten deluxe och tillsammans med din hjälp så tror jag väl ändå. Vad satte vi ribban? 11 av 10?
4: 11 av 10 satte vi ribban på. Mm.
0: Och hur många svar har vi hittills?
4: Hittills har vi... du löste ju kanske ett här nu.
0: Alltså kanske.
4: Du har en idé. Vi ska presentera den snart.
0: Precis. Det ser väl kanske inte superljust ut, men du och jag är två glada själar.
4: Ja, det är ingen bra start, men vi är glada ändå.
0: Ja, jag tycker det är det som förenar oss, dig och mig. Mm. Vi är positivt inställda till livet. Varmt välkomna ska ni vara in till en midsommarnattsafton här tillsammans med oss.
4: Där vi möter motgångar med ett varggrin.
0: Ett skratt.
4: Bara. Ja, ett skratt.
0: Varggrin.
4: Jag möter dem ett varggrin. Du kan få skratta.
0: Det är inte alls den bilden jag vill ha på midsommarens afton. Jag vill att vi ska vara ljuva och glada. Sill och potatis.
4: Det bästa du får är ett varggrin.
0: Okej. Okay.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Du tyckte om den här först.
1: Nej, men jag sa att det här gillar man väl. Sen var jag tvungen att kolla på det var. Då sa du till mig så här, ja, det får du göra om du vill. Och då blev jag väldigt osäker. Jag tänkte att jag vill inte att någon ska tycka att jag gillar dålig musik. Och så.
0: Men det är väl svängigt?
1: Ja, det var väl svängigt.
0: Meghan Trainor håller oss sällskap och vi håller er sällskap. Och i natt så är det önske... Nej, det är det verkligen inte. Det är deluxen. Men de är så snarlika. De ligger i samma fack i hjärnan när jag ska uttala ordet deluxe och önskenatt. Mm-hmm. Nattjakten deluxe är hur som helst en ljudrebus där vi ska hitta 10 olika saker på ett visst tema. Och Julian, kan du läsa igen då? Vad är det för uppdrag vi har i natt?
1: Ja, det är vår kollega Lisa då som har skrivit att det är 10 saker som hör midsommaren till. Hon skriver att det vore tjänstefel att inte vagga in oss i midsommarkänsla. Och då är det 10 stycken små snuttar vi har fått höra här. En av dem kände jag igen direkt. Det var RuPaul. Mm-hmm. Till exempel så här kan det gå till. Att jag tänkte då, RuPaul, vad har han med midsommar att göra? Nästan ingenting. Han håller ju på med Drag Race, sa jag. Och då sa du, men vänta, Drag Race, dragkamp, är inte det en midsommargrej? Och då tänkte jag, ja, det är klart. Dragkamp. Nu har jag glömt vilket nummer det var, så vi måste lyssna om den här snutten igen. Då ska vi göra det tillsammans med lyssnarna och försöka notera där vilken det är. Men du som lyssnar kan egentligen bara skriva in liksom vad du kände igen och vad du tror på någonting. Du behöver inte vara lika noga med vilket ordning den kom.
0: Släpp inte iväg dem allt för mycket. Jag vill gärna höra vilket nummer på pricken, för det finns många ljud. Vi har 10 ljud, Julian.
1: Jo, men det är sant.
0: Så vi kan ju inte liksom bara säg något var som helst, utan markera jättegärna ljudet och numret. Men sen kan man ju göra lite olika teorier på vad det är för något som man söker efter. Så man får ju gärna motivera vad det är man tror att det ska vara, men också kanske, jo, jag tror att det är jag hör att det är RuPaul, han är känd som drag queen, drag, kan det vara någonting där? Alltså lite så. Mm-hmm. Om jag bara får sticka in en liten, liten försiktig tass i hur man skulle vilja ha svaren och hjälp från lyssnarna.
1: Och nu knappt drar jag in här dragkamp på fråga okänt. Jag får hålla bättre ordning på.
0: Vi lyssnar. 10 saker som hör midsommar till.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det så! Nu är det hum, hum, hagen!
3: Nej, bilar ingen.
2: Sprita inte prata! Här gäller att hålla käften!
0: Nummer 4. Creep on in, on in, on in. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer 9.

0: Nej men gud, vad var RuPaul någonstans?
1: Det var nummer 7.
0: Det var nummer 7.
1: Det var det.
0: Okej.
1: Ja, så den skriver vi drag camp på.
0: Men vad då? Nummer 7. Jaha, ja. Ja, okej. Vad bra. För den nummer 8, då har jag en som jag tror.
1: Mm-hmm.
0: Fast det här är ju jättelångsökt.
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Det var den där, va?
0: Ja,
1: kungen.
0: Det är kungen.
1: Ja.
0: Sen hör man i slutet av den pratan så hör man ett litet klopp. En liten klong. Det är något som klångar sig i. Är det då att man fäller kungen i kubb?
1: Du är ju mångt mycket smartare än jag.
0: Kan
1: kungen
0: det vara det?
1: I kubb. Kubb, okej.
0: Okay. Alltså ja, kungen
1: i kubb. Det här vet väl alla, men då är huvudpjäsen är kungen. Det är den sista man ska fälla, ja, precis.
0: Ja.
1: Just det. Jag kan inte svara på det, för jag lyssnade inte efter det där lilla ljudet. Nej. Men jag får göra det nästa gång.
0: Okay. Det var det som fick mig att notera. Att, men det är väl typ ett klassiskt kubbljud som vi hör.
1: Mm. Ja. Vi har en annan ganska smart lyssnare här. Kristina som kände igen nummer 8. Det är några som har skrivit om den faktiskt, att det är en låt som heter Sill av Galenskaparna. Jag kände igen att det var en sån här barbershop-musik, att det var sådär stämsång. Så jag vågar väl lita på det, att det är låten Sill.
0: Ingen aning. Vi får återkomma, men jag tror inte det är nummer 8, för det var ju den jag trodde var kubb.
1: Nummer 9. Ja, just det, hon skrev nog nummer 8 då, men det är det här att vi får hålla ordning på det här. Men
0: det är det här jag säger, Julian. Ja. Man måste, ja. Sill. Men det känns som att vi sakta men säkert börjar ordna upp sig på något vis. Fortsätt att höra av er vaken@sverigesradio.se och sen smsa till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag. Nu har vi öppnat telefonslussarna också. 020 99 55 00.
1: Du Isabel, där... vi har en kandidat här på din kubbkung.
0: Nej.
1: Vaken skriver, eller någon skriver så här, ja. Det är ingen signatur på den här, va? Nej. Då är det kungen och drottningen firar guldbröllop den 19 juni, alltså på midsommarafton, skriver Johan. Beate skriver det. Kan nej, men, det vara en bra?
0: Nej, absolut. Förlåt, men det har väl inte
1: det hör
0: med
1: inte
0: all
1: midsommar
0: till.
1: Ja, det hör ju de senaste 50 åren för dem midsommaren till att de gifte sig på midsommar. Då. Men jag vet inte, jag tycker kubben är ganska bra gissning. Men jag får lyssna
0: alltså,
1: på det.
0: Jag ska inte vara så negativ, men jag tänker liksom allmänt.
1: Ambiate är mycket smartare än dig. Det är därför det här
0: hon tänker
1: för många lager helt enkelt.
0: Hörrni, ring oss och hjälp oss.

0: La Copa de la Vida, Ricky Martin här i Vaken med Petro P4, där vi håller på med en midsommar deluxe. Julian Evans sitter med inkorgen och jag sitter tillsammans med Kent Persson. Hej Kent.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Hur mår du?
1: Jo, det är bra.
0: Ja, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hälsingland.
0: Nej, men vad trevligt. Har ni någon sol där än?
1: Ja, det nej, inte än. Men snart så. Om några timmar kommer solen upp.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen, det är ju alldeles snart. Men du, berätta, du kunde hjälpa oss med en ledtråd.
1: Ja, alltså sexan, det är ju skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Och skärgården, eller ja, den är ju väldigt förknippad med midsommar.
0: Mm.
1: Jag har själv bott där ute i Stockholms skärgård i 15 år.
0: Ja, alltså jag är ju lite tveksam. Eller så här, jag håller med. Men det är ju i allra högsta grad för att jag själv har firat så många midsommar i skärgården. Jag ställer mig lite frågande till om en dalmas till exempel hade tyckt att det var just skärgården som man förknippar med midsommar.
1: Jo, men alltså det finns olika saker som man kan fira. Men alltså skärgården tror jag är efter hela Sveriges kust så tror jag skärgården.
0: Mm.
1: Men det var skärgårdsdoktorn i alla fall som
0: ja, precis. Tror du att det skulle kunna vara till exempel att man vissa kanske förknippar midsommar med doktorn? Med sjukhus? Man kanske har slagit ut någon tand eller något.
1: Ja, just det. Ja, eller någonting annat. Ja, precis. Ja, absolut. Jo, men det händer ju, vet du.
0: Kom jag på nu?
1: Ja, det kan man då också.
0: Okej. Ja, men Kent, ska vi skriva skärgården då? Så länge?
1: Eller skärgården, doktorn i en parentes.
0: Skärgården och sen doktor slash sjukhus inom parentes.
1: Ja, precis.
0: Så får vi se då. Ja. Hur ska du fira midsommar då?
1: Jag är med i en kyrkokör här uppe i Hälsingland.
0: Mm-hmm. Vad trevligt.
1: Och vi ska ha en stor midsommarkonsert imorgon i Segersta kyrka klockan 19:00.
0: Wow! Vilken låt ser du mest fram emot att få sjunga?
1: Det är nog vi sjunger faktiskt inte bara kyrkor utan vi sjunger både Ted Gärdestad, Lasse Berghagen, Lalle, Evert Taube och men jag säger det det är väl Lasse Berghagen En julnatt.
0: Oj, vad jag hade önskat att jag fick vara med. Men man kanske får höra någon liten snutt. Nej, det kanske går att banda.
1: Ja, men vi har ju varit med på tv.
0: Jaså, ni kända?
1: Ja, vi är kända. Nej, men alltså, det var så här att Bonnes pastorat, vi fick 4 stycken söndagar på raken nu. Har varit ända sedan i slutet på maj.
0: Mm-hmm.
1: Och den 31 maj, då var våran kör Segersta, Hanebo och Argos kyrkakör. Vi fick vara med på högmässan då.
0: Nämen. Men gud. Ja. Jaha, så den här midsommarkören, det kommer bli liksom en walk in the park för er. Ni är redan uppvärmda.
1: Ja, vi ska sjunga faktiskt 15 låtar och det är jättekul. Alltså. Det är bland det bästa jag gjort faktiskt.
0: Det kan jag förstå. Du Kent, tack så jättemycket för hjälpen och lycka till då lite senare idag med att sjunga. Jag tänker att vi lyssnar på ljuden en gång till så ska jag lyssna lite extra då när skärgårdsdoktorn kommer så ska jag känna efter i magen om det är skärgård eller doktor. Ja. Glad midsommar på dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar
3: Nej, bilar ingen.
2: Spritta inte prata. Här är Lola käften.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer 9.

0: Alltså det känns ju dumt att vi släppte Kent, körsången Kent, när vi undrar bägge två, vad är det för sång de sjunger i sista?
1: Den här sista, det låter som någon studentsång eller någonting, men jag är ju då inte, jag har sjungit på många högmässor så jag vet inte vad det skulle kunna vara.
0: Nej.
1: Det låter som att de sjunger någonting om liljor, kan det vara någonting sånt? Jag vet inte, jag ska inte lura någon här. Vi kan se ifall vi har fått några svar från några smartare människor än mig. Nummer två har vi temat att från att angöra en brygga. Mm. Har vi inte lyssnat på den? Var inte det den vi hörde tidigare idag? Den här?
0: När vi pratade om tjejdusch.
1: Var det den?
0: Ja, och du frågade hur lång tid tar det? Och jag sa hela natten och sen kommer angöra en brygga.
1: Ja, känner igen det. Kände du igen den då? De säger någonting om att de tappar påsen. Ja, de tappar bryggan kanske. Är det att angöra en brygga? Är det filmen?
0: Alltså, allting anspelar väl på Ni fantastiska män. Som vet hur det går att angöra en brygga. Men jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt inte sett filmen.
1: Mm, jag skriver att angöra en brygga. Det kanske är så att filmen är väldigt... Nummer tre då. Vad ska se nu. Sju sorters blommor skriver Andreas. Jaha. Skriver så här. Sju sorters blommor under huvudkudden. Ja, just det. De plockar blommor och så ser de. Nu är det bara att hålla klaffen. Och man hör ett ljudklipp från barnen i Bullerbyn. Och flickorna är ute för att plocka sju sorters blommor under huvudkudden. Det låter rimligt.
0: Kul! Ja, absolut. Jag köper det.
1: Just det, de säger också i klippet att man får inte prata och sådär. Ja.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Just det, det har jag ju helt glömt bort. Du, är det någon på, som håller med Kent på sexan om att det skulle vara skärgården? Eller har vi någon upprörd dalmas som
1: Ja, du har mig en upprörd jämtlänning som tycker att det bara är skärgården från det. Jag har satt min fot i skärgården hela mitt liv, men jag ska inte vara sån. Det är nog så att han har nog rätt i att det är ganska många som associerar och tänker på skärgården. Det finns ju även skärgård utanför Stockholms skärgård, ska man säga. Både västkusten och uppe i Hudiksvall och varför det.
0: Okay.
1: Så att, ja, kanske är så. Men ingen pratar om Luleå skärgård för att fira midsommar riktigt. Inte, ändå inte det man tänker på.
0: Eller, det vet jag inte.
1: Ni låter någon annan få bedöma det.
0: Vet ni, sju sorters blommor har jag skrivit upp. Mm. Sen har vi kubb på nummer åtta. Och vad var det då? Dragkamp på nummer sju. Och sen skärgården. Alltså, ja, det börjar väl likna någonting. Men vi har typ 20 minuter tills vi ska presentera vårt facit.
1: Kie på Hare skriver att nummer två är bryggdans. Vadå? Kan det vara, är det någonting? Vad är det?
0: Jo,
1: någonting man gör på skärgården då tydligen.
0: Ja, tyvärr. Alltså, det är lite skärgårdsbaserat. Men du vet, man går ut och väntar på att ångbåten ska komma och den är klädd i björkris och så tutar den och så dansar vi. Nej?
1: Aldrig varit mindre identifikation på någonting som någon har sagt för mig.
0: Nej.
1: Jag kände inte till ett ord av det där. Men vet du vad? Jag litar på dig och jag litar på våra lyssnare.
0: Vänta tills jag berättar om midsommar i Paris. Då kommer vi alltså vara ljusår från varandra, Julian.
1: Vi får se ifall midsommar i Paris är ett av de här svaren. Det är jag osäker på.
0: Kanske.
1: Får en till på sill också. Ja, vi dunkar in sill.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vet du, Julian, att jag har ett av mina starkaste barndomsminnen till den här låten.
1: Har du med den killen i keps i slutet här? Han som står med keps och solglasögon som gjorde så starkt intryck på så många som såg Hike.
0: Nej, det var att jag reagerade på ordet kaprifol och jag visste inte vad det var. Jag var tvungen att fråga min pappa, vad betyder kaprifol? Och då fick jag lära mig att blomman kaprifol.
1: Vad vackert. Ja, när jag var liten då sjöng vi paprikos. Vi trodde att det var paprikos.
0: Men... Ja, precis. Mm. Kaprifol är faktiskt ett ganska klurigt ord när man är lite mindre.
1: Ja, växer också inte i Norrlands inland, så att jag har aldrig sett den förut. Så att det är väl, de växer väl i skärgården som allt annat då.
0: Ja, precis. Vi är så himla skärgårdsfixerade. Det kommer bli ännu värre nu när vi ska prata med Lena. Lena, hej!
2: Hej!
0: Var ringer du ifrån?
2: Sollefteå.
0: Ja, okej. Okay. Julian, är du nöjd nu?
1: Mm, jag föddes i Sollefteå, så att alltid kul att höra en fellow.
0: Lena, du berätta, apropå då skärgård, så hade du en teori på vilket svar vi skulle ha på nummer två. Ja, precis.
2: Att angöra en brygga heter ju låten. Mm. Och då tänkte jag så här, att för att komma, de som har båtar, segelbåtar eller andra båtar, måste ju in och angöra vid en brygga för att de kanske ska vara på någon midsommarfirande. Mm.
0: Ja, men så svaret är alltså att angöra en brygga?
2: Att göra, precis.
0: Och det kan inte vara någon ledtråd till något annat? Att det är som bruk, så där en rebus eller något sånt?
2: Jag kom inte på något.
0: Nej, inte jag heller. Men jag frågar bara för att...
2: Det var jättesvårt.
0: Visst var det svårt.
1: Får jag sticka in med ett förslag här då?
2: Det var alldeles för svårt.
1: För jag har fått några andra gissningar på den här än just brygga och angöra en brygga, och det är bland annat Marita och Andreas. Jag vill höra vad du tror om det här, att det skulle innehålla, att det skulle vara sprit eller snaps eller alkohol, för att det är från filmen och det är då Gösta Ekmans karaktär som är väldigt full i filmen, och så säger de någonting om en påse och då skriver någon att ja, men den här påsen innehåller sprit. Jag har inte sett den här filmen, jag vet inte. Har du gjort det?
2: Nej. Jag tror inte det.
0: Nej, men jag vet inte heller. Lena, jag håller med dig. Jag tyckte det var alldeles för svårt. Alltså, jag kommer skriva att angöra en brygga. Att det är det som är midsommartraditionen. Man åker väl kors och tvärs till vad man nu...
2: Ja, alltså de som har båtar far ju och lägger an då. Ja, de kanske ska dansa runt på midsommarstång eller någonting.
0: Precis. Ja, jag håller med. Jag tycker det. Julian, hur känner du?
1: Jag börjar känna att det kanske är det här med spritpåsen. Han säger någonting om att han tappar påsen.
0: Aha.
1: Och någon skulle nästan behöva skriva in och berätta exakt hur den här scenen ser ut för att man ska bli övertygad och kanske höra om det. Men jag har inte sett den här filmen på åtminstone 20 år. Sprit, snaps. Någon borde vara snaps, borde vara med, tycker man.
0: Kanske. Lena, du hade också en teori på att, för vi har ju satt in på nummer tre att det är 7 sorters blommor när det är barnen i Bullerbyn som plockar. Men du var lite osäker där.
2: Jag tyckte det lät som Saltkråkan.
0: Ja, men nu är det ju skärgård igen. Alltså nu skakar Julian på huvudet. Han tycker ju liksom bara, nu får ni sluta med skärgården. Men det, alltså, Lena är från Sollefteå.
1: Vi ha lite färbos i sommar här.
0: Jag har inte gjort något.
2: Precis.
0: Ja, Lena,
2: jag tyckte det lät som Saltkråkan, att det var Pelle.
0: Nej, men nu blir jag jätteförvirrad. Det kanske är det.
1: Här vill jag nästan säga att vi har ändå 9 mot 10. Alltså, nästan alla säger faktiskt att det här är 7-sortersblommor. Så att jag tror att vi vågar chansa på Bullerbyn. Vi lägger in ett veto här, på att jag tror faktiskt att det är det.
0: Okej, Lena. Alltså
2: man får lyssna igen.
0: Ja. Ja, det låter väl som en klok sak. Lena, du och jag får lyssna igen. Julian, han är övertygad, så att han kanske inte behöver göra det då. Men du ska ha stort tack för att du var med oss, och glad midsommar.
2: Det är samma på er.
0: Hej.
2: Ha nu så bra.
0: Tack.
2: Ja.
0: Hej då.
3: I can't take my eyes off of you. Nummer 2.
4: Jag blir galen, de tar fram påsen.
3: Nummer 3.
4: Sprita inte prata. Här är nog alla käften.
5: Nummer 4. Creep on in, on in, on in. Nummer 5.
6: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
5: Nummer 6. Nummer 7. Show me what you
7: got. And don't fuck it up.
5: Nummer 8.
8: Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
5: Nummer 9.

0: Vad har du att säga till mig, Julian?
1: Du, här och har lyssnarna. Vi en svår. Det är Henrik som skriver, inom, han skriver med stora bokstäver, oj, någonting för dig, Isabel.
0: Oj.
1: Och så skriver han så här: det är mycket möjligt att den tian då, ja, att det är den gamla franska marschen som under Napoleonkrigen som engelsmännen förlöjligade.
0: Aha.
1: Och med tiden blev små grodorna.
0: Nej.
1: Kände du igen det här, du som är lite frankofil och har varit där nyss?
0: Ja, jag visste inte faktiskt till hela originalhistorien.
1: Men sjöng de på franska i den här? Hör man det?
0: Nej, jag tyckte det lät som engelska.
1: Små grodorna. Ja, precis. De sjöng väl på engelska då kanske. Ja, just det. Precis. Engelsmännen förlöjligade den. Okej, okay, då kanske de sjöng på engelska i den här då. Precis, men små grodorna i så fall. Alltså, det är så här, vi har ingen annan gissning på tian. Henrik är den enda som har skrivit om det här.
0: Jag tycker det är jättebra gissat. Fantastiskt.
1: Ja, det är den bästa. Så att vi tar den.
0: Nummer 4 sa du att det inte var någon som hade gissat, förutom på en person som hade gissat på femkamp. Stämmer,
1: ja,
0: det?
1: Att låten hette, att låten är Lunis, I got five on it. Ja. Kan det vara femkamp? Kan det vara femkamp och dragkamp?
0: Ja, det är klart det kan. Vad menar du?
1: Vet du vad? Vi har en annan gissning på draggrejen här. Och det är att det är några stycken som gissar dragspel. Vågar vi gissa femkamp på den ena, sen dragspel på den andra? Dragkamp är väl ändå inte midsommar, det är väl femkamp.
0: Alltså, dragkamp
1: kanske en del av femkamp.
0: Är ju en del av femkamp skulle jag säga. Men dragkamp kan man väl, vadå, man måste liksom ha femkamp och sen är det helt uteslutet att man har dragkamp också.
1: Nej.
0: Eller?
1: Alltså, jag tycker dragspel också är konstigt, fast det är väl ganska midsommarligt med dragspel, va? Det
0: vet du vad det också
1: där
0: är?
1: Nej.
0: Skärgården.
1: Ja, det är faktiskt skärgården. Ska vi säga 10 stycken skärgård bara? Vi ska bara skärgård på alla 10. Det är också många som har gissat skärgårdssill, men det vägrar jag skriva. Jag vägrar skriva skärgårdssill.
0: Nej, men vet du, jag tror att de retas med dig nu, ja, bara, Julian. Nu tror jag att de bara försöker få dig.
1: Och de lyckas.
0: Ja, de lyckas. Det gör de verkligen. Ja, nej, jag vet inte. Jag tyckte dragkamp kändes så himla, liksom, för dragspel.
1: Ja, ja, du övertygade mig.
0: Men jag, vet du, vad bra. Jag ska lyssna lite extra i nästa ljud. Men vi börjar ju liksom närma oss att vi måste liksom låsa det här. Och jag känner att,
1: ja, vi har en till på femman. Du vet den här som säger, ja, att det gör ingenting. Då, bara över. Det slog mig också. Det är många som har skrivit det, att det är ju från den här filmen Plötsligt i Vinslöv.
0: Just.
1: Mats från Piteå skriver bland annat att det är en av huvudpersonerna grillar inomhus, och nu ser det framför mig att han står där och bara, ja, lågorna bara slår upp i liksom så här köksfläkten. Han bara, det händer ingenting. De lägger sig så småningom. Ja. Vilket är sant. Elden tar så småningom och brinner upp och tar slut. Okay. All eld gör ju det, men under tiden så kan det orsaka ganska mycket skador. Så
0: vad är svaret då?
1: Grilla.
0: Ja,
1: man grillar inomhus.
0: Grilla på nummer 5. Okej. Okay. Alltså, det börjar närma sig någon typ av ordning här. Jag tycker fortfarande nummer 1 har vi ingen aning om. Nummer 2 tror vi antingen att det kan vara sprit eller
1: bryggdans. Det är många som skriver in och så här, sluta upp med det här, men det är bryggdans, det är bryggdans.
0: Ja, jag är inte främmande för att lägga in en bryggdans, men då är det ju...
1: Maria skriver bryggdans för bövelen, det är ett ord man inte hör ofta.
0: Jo, okej.
1: Okay. Våga inte säga emot
0: men
1: Maria.
0: Men är det någon som motiverar varför? För liksom,
1: nej,
0: det här,
1: det
0: är ju det här
1: inte
0: jag var noga med att motivera gärna, för att det kommer komma in många på samma siffra och så olika typer av svar, men man vill ju gärna veta varför. Varför är det bryggdans och inte sprit då, eller att bara rakt av angöra en brygga?
1: Precis.
0: Det hade ju varit det mest, alltså det hade historiskt sett hade det varit det mest knäppa att lägga in svaret i själva låten. Det hade, never in the history of.
1: Nej, det måste vara lite klurigare, va? Filmen handlar ju om att spriten är fast på bryggan, skriver någon nu. Att spriten är fast på bryggan, och så ska de då angöra den för att få tag i snapsen. Det skriver Anneli bland annat. Att den,
0: handlar inte filmen bara om att killar är lite dumma i huvudet?
1: Jo, men jag kan inte skriva killar är dumma i huvudet som ett svar.
0: Alltså, Lisa hade typ kunnat skriva det.
1: Det hör i och för sig ihop med midsommar.
0: Midsommar.
1: Det gör det.
0: Alltså, det, ja.
1: Det är en bra kandidat.
0: Och sen skärgård och på det.
1: Killar i dumma huvudet på skärgården. Det kanske nu blir full pott.
0: Fortsätt att höra av er. Vi har en liten stund.
1: Vi har inte spikat till det svaret.
0: Nej, just det har vi inte. Nej. Men alltså, om vi inte har något bättre, då kommer vi nästan skriva in det.
1: Så
0: för hej, why not? vaken@sverigesradio.se mejlar ni till om ni vill skriva in till Julian. Och vill ni ringa och prata med oss, det är jag som svarar i telefon, då får man ringa till 020 99 55 00.